0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto, ktorá dnes vonia po zrelom obilí a novom chlebe. Žatva bola odpradávna sviatkom práce a vrcholom poľnohospodárskeho roka. Keď sa posledný snop zviazal a posledná pieseň doznela, prichádzali zvyky, ktoré mali zabezpečiť dostatok chleba a hojnosť aj do budúcna. Dnes si teda pripomenieme, čo všetko znamenala žatva. Nie len ako poľná práca, ale ako čas hlbokých symbolov, piesní a tradícií, ktoré si zaslúžia, aby zneli aj v dnešných dňoch. Od techniky vám príjemné počúvanie praje Richard Švarba a od mikrofónu Peter Sedmák.
1: Zasadil som dve šípové ružičke.

0: Vlka.
1: Leto vrcholí, dni sú stále dlhé a lány obilia získavajú typickú zlatistú farbu. Práve v tomto období prichádzal pre našich predkov najdôležitejší čas hospodárskeho roka a tým bola žatva. Po mesiacoch práce, starostlivosti a očakávania nastával okamih, keď sa ukázalo, akú úrodu zem vydala a či bude obilia dosť až do ďalšieho leta. Žatva však nepredstavovala iba zber dozretého obilia. Bola udalosťou, ktorá mala hlboký duchovný aj spoločenský význam. Skôr než padli prvé klasy pod ostrým kosy, gazdovia sa často prežehnali alebo sa krátkou modlitbou poďakovali za dary zeme. Prvý zviazaný snop sa považoval za výnimočný. Na niektorých miestach ho odkladali v dome ako symbol hojnosti, inde sa stal základom budúceho dožinkového venca. Na polia sa odchádzalo ešte za ranného chladu. Muži kosili obilie v pravidelnom rytme, pričom tempo určoval najskúsenejší kosec. Za nimi kráčali ženy a dievčatá, ktoré zbierali pokosené klasy, viazali ich do snopov a stavali ich do krížov, aby obilie dobre preschlo. Prácu si samozrejme spríjemňovali spevom, ktorý dodával silu počas horúcich letných dní a zároveň bol prejavom radosti z dozrievajúcej úrody. Každý úkon pri žatve mal svoje zaužívané pravidlá. Obdobie žatvy zároveň spájalo ľudí. Rodiny aj susedia si navzájom pomáhali, pretože bolo dôležité zožať úrodu skôr, než ju poškodí nepriaznivé počasie. Keď sa podarilo pokosiť aj posledný lán, prišla chvíľa radosti. Posledný snop sa stal symbolom úspešne završenej práce a otvoril cestu k dožinkovým slávnostiam. Tie boli poďakovaním za úrodu, ale aj pripomienkou, že chlieb nevzniká spojením iba usilovnej práce človeka, ale aj priazne prírody a v neposlednom rade Božieho požehnania.

žatvou označujeme všetky práce spojené so zberom dozretého obilia. Dnes si už málo kto vie predstaviť, koľko námahy si kedysi vyžadoval zber veľkej úrody. Najstarším spôsobom bolo ručné vytrhávanie klasov, ktoré sa ako núdzové riešenie zachovalo ešte na začiatku 20. storočia počas rokov, keď bola úroda veľmi slabá. Po stáročia sa obilie žalo predovšetkým pomocou srpa. Až neskôr ho postupne začala nahrádzať kosa, vďaka ktorej išla práca o čosi rýchlejšie. Pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, ktoré naši predkovia nazývali aj huše alebo pomytky. Tie sa zväzovali slamenými povrieslami, do vyššie položených oblastiach sa používali aj prútené húže. Začiatkom 20. storočia sa najmä v úrodnejších krajoch juhozápadného Slovenska začali namiesto slamy používať motúzy. Pri viazaní snopov pomáhal na niektorých miestach jednoduchý drevený nástroj, takzvaný viazací kolík, ktorý ľudia poznali pod názvom krúteľ alebo knuteľ. Keď bolo všetko obilie zviazané a odvezené z poľa, nasledovalo pohrabanie strniska, pozbieranie zostávajúcich klasov a zvoz úrody do stodoly. Keďže obdobie žatvy bolo pomerne krátke, vyžadovalo si zapojenie celej rodiny, príbuzných, ale aj susedov. V časoch trojpoľného hospodárenia bola organizácia žatvy v obci veľmi dôležitá, pretože ovplyvňovala aj ďalšie poľnohospodárske práce či pasenie hospodárskych zvierat. V úrodných oblastiach si gazdovia často najímali aj sezónnych robotníkov, aby úrodu stihli pozbierať skôr, než sa pokazí počasie. A keďže žatva nebola iba o práci, ale sprevádzalo ju množstvo zaujímavých zvykov, obyčají a obradov, o tých si povieme už o malú chvíľu. Zostaňte aj naďalej s nami.

0: Milí poslucháči, žatvu naši predkovia nepovažovali iba za obdobie tvrdej práce. Spájali s ňou aj mnohé zvyky, obrady a nepísané pravidlá, ktoré sa z generácie na generáciu odovzdávali ako súčasť dedinského života. Obilie totiž predstavovalo základ obživy a preto mu ľudia venovali veľkú pozornosť už od chvíle, keď začalo dozrievať. Gazdovia pravidelne chodievali na polia sledovať, ako sa darí pšenici, ráži, jačmeňu či ovsu. Ak bolo dostatok dažďa aj slnka a klasy sa začali pod svojou váhou skláňať k zemi, bol to jasný znak, že nastal čas začať so žatvou. Keďže na severe Slovenska dozrievalo obilie neskôr ako na juhu, mnohí mladí ľudia z Kysúc, Oravy či Považia odchádzali najprv na dolnú zem, kde si ako sezónni ženci privyrábali. Domov sa vracali práve v čase, keď dozrelo obilie aj v ich rodných krajoch. Prvý vstup na pole sprevádzala krátka modlitba. Gazda i ženci sa prežehnali, niekde pokľakli a nad klasmi urobili znak kríža s prosbou, aby Boh požehnal ich prácu a doprial bezpečne zozbierať celú úrodu. Žatva patrila medzi najnáročnejšie práce v hospodárskom roku. Celé dni strávené na prudkom slnku preverili naozaj silu, aj vytrvalosť, ale aj šikovnosť každého jedného človeka. Dobrý kosec sa poznal podľa toho, aké čisté a rýchle zábery kosov vedel robiť, ženy zas podľa toho, ako obratne viazali snopy. Starší gazdovia dokonca hovorievali, že pracovitosť budúcej nevesty sa najlepšie spozná nie na tanečnej zábave, ale práve počas žatvy.
1: Keď som žával,

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Na Mariánskom námestí v Žiline sa dnes o 17. hodine začne živá pozvánka na Jánošíkové dni do Terchovej. Hrať a spievať budú terchovská muzika z Dolniakov, kasanka z Moravského Lieskového, blanciar a rozsutec zo Žiliny. V priamom prenose z relaxačno-informačného centra v Terchovej odvysielame dnes o 17.30 program Pamäť v hudbe. O tom, že muzika nás prevádza pri radostných aj smutných chvíľach a ľudová hudba aj pieseň prechádzajú z generácie na generáciu a prežívajú aj v muzikantských rodoch. V programe zaznejú aj ukážky z rozhlasového archívu. Účinkovať v ňom budú Martin Repáň a Repáňovská muzika, Devany a ťažká muzika, Ida Rapajčová, Hájček z Chrenovca Brusna, Horňácka cymbalová muzika Petra Mičky a ľudová hudba Sľuku. Zajtrajší program Jánošíkových dní ponúkne o 14. hodine v relaxačno-informačnom centre v Terchovej vystúpenie terchovských detských súborov a skupín. O 15.30 bude nasledovať program, v ktorom budú účinkovať kasanka z Moravského Lieskového, goroli z Lendaku, heligonkári Jarky Jelinkovej, Kristián Kasák a Martošovci, ľudová hudba Kamenčiari, Terchovci z Rozsudca, mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian a Zlaté husle. V amfiteátri sa o 20.30 začne terchovsko-grécky program a po ňom bude nasledovať vystúpenie Lúčnice. Jánošíkové dni budú pokračovať aj počas víkendu. Zajtra otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Jánošík z Filiakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21. hodine bude nasledovať otvárací program a v ňom budú hrať a spievať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpoľanec, heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou bude pokračovať aj počas víkendu. V sobotu sa v amfiteátri o 14. hodine začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratolesť z Detvy, Malá kýčera z Čierneho Balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľubče. O 17. hodine vystúpi domáci súbor Kokavan a o 20. hodine sa začne program folklórneho združenia Podpoľanci z Detvy a kýčery z Čierneho Balogu. Záver sobotného večera bude patriť súborom Raslavičan, Rozsutec zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. Martin sa aj tento rok stane miestom stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí. Druhý ročník Medzinárodného krajanského festivalu prinesie bohatý program plný folklóru, hudby, diskusí aj sprievodných podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia krajanských folklórnych súborov zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Folklórny program sa začne v sobotu o 13. hodine, gala program bude nasledovať o 17. hodine. V Nedožeroch Brezanoch vás v sobotu o 11. hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianského Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17. hodine súbor Partizán. Súčasťou podujatia je aj súťaž Šmarení kabanicou.
Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianskym výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne v sobotu o 11. hodine a potrvá do 18. hodiny. V programe vystúpia súbor Hont z Krupiny, folklórna skupina Prenčovan, deti zo súboru Širinka, Geľovianka zo Sebechlieb a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polónyho budú v sobotu 1. augusta vyhrávať heligonkári a uskutoční sa aj prezentácia krojov z rôznych regiónov Slovenska. Podujatie Heliletogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Mateja Beláka a nasledovať bude prezentácia krojov nielen z regiónu Hont. V priechode vás v nedeľu privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechoďan, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hoci bola žatva jednou z najťažších prác počas celého hospodárskeho roka, na poliach nevládlo len ticho a únava. Naopak často sa ozýval spev, smiech, žartovanie či povzbudzovanie medzi žencami. Práve spoločný spev pomáhal prekonať horúčavú, únavu aj dlhé hodiny strávené na poli. Spievalo sa pri kosení, viazaní snopov, ale aj počas krátkeho oddychu či obednej prestávky v tieni stromov. K neodmysliteľnej atmosfére patrili žatevné piesne, ktoré naši predkovia poznali aj pod názvami žatvárske piesne, piesne do žatvy alebo jednoducho piesne z poľa. Ich texty boli jednoduché, aby si ich mohol zapamätať každý. Rozprávali o každodennej práci, dozrievajúcom obilí, kráse letnej prírody, ale aj o láske, mladosti a túžbách mladých ľudí. Mnohé z týchto piesní mali krátke strofy a opakujúce sa verše, vďaka čomu sa dali ľahko spievať aj popri práci. Melódie boli voľné, prirodzene plynuli a často sa prispôsobovali tempu žencov. Spev sa približoval bežnej reči, pričom speváci radi predlžovali prvý alebo posledný tón, čo dodávalo piesňam osobitý výraz. Žatevné piesne sa zachovali takmer na celom Slovensku, no najbohatšie sú doložené najmä z Považia a Trenčianskeho regiónu, odkiaľ poznáme množstvo krásnych zápisov. Charakteristický bol viachlasný spev, pri ktorom sa striedal sólový hlas so spoločným zborovým spevom. Svojím charakterom sú žatevné piesne blízke dožinkovým piesňam, trávniciam či jánskym spevom. Neboli iba hudobným sprievodom práce, boli spôsobom, ako si ľudia odovzdávali radosť, povzbudenie i životné skúsenosti. Dodnes v nich môžeme cítiť vôňu dozretého obilia, rytmus kosy a úprimnú radosť z poctivo vykonanej práce.

Keďže snopy zostávali niekoľko dní na poli, bolo potrebné ich aj strážiť. Občas sa totiž našli ľudia, tzv. Špekulanti, ktorí si chceli z cudzej úrody potajme odniesť zo pár snopov. Preto sa v mnohých dedinách organizovali nočné obchôdzky. Stráženia sa ujímali najmä mládenci, neskôr aj dobrovoľní hasiči. No a kto prichytil zlodeja pri čine, tomu dali jasne najavo staré gazdovské pravidlo, ktoré hovorilo, žať má iba ten, kto aj sial. Týmto strážnikom úrody sa často za odmenu venoval aj žatevný koláč. Jeho základ tvorí jemné, kysnuté cesto, ktoré doplňajú rôzne náplne symbolizujúce hojnosť a dary zeme. No a my si ho dnes spolu aj pripravíme. Na jeho prípravu potrebujeme 25 g droždia, 4 lyžičky cukru, 120 ml mlieka, 300 g polohrubej múky, 80 g rozpusteného masla, 1 žltok a štipku soli. Na potretie koláča použijeme jedno vajíčko. Najskôr si pripravíme kvások. Kým kvások začne pracovať, rozpustíme maslo a necháme ho vychladnúť. Do preosiatej múky pridáme zvyšné mlieko, rozšľahané so žltkom, štipku soli, vychladnuté maslo a pripravený kvások. Cesto dobre premiešame, najlepšie varechou, aby sa prevzdušnilo. Potom ho prikryjeme čistou utierkou a necháme približne 45 minút kysnúť na teplom mieste. Po vykysnutí cesto rozdelíme na menšie časti a vytvarujeme z nich tradičné koláče. Na plechu vyslanom papieri na pečenie vytvoríme okrúhle placky, hrubé približne 0,5 cm. Okraje potrieme rozšľahaným vajcom a stred koláča naplníme pripravenou tvarohovou náplňou. Tu si pripravíme veľmi jednoducho zmiešaním 500 g mäkkého tvarohu s 80 g cukru, 2 žltkami a 1 vanilkovým cukrom. Pripravený žatevný koláč vložíme do vyhriatej rúry a pečieme pri teplote 180 stupňov Celzia približne 20 minút. Hotový je vtedy, keď sú jeho okraje a spodná časť krásne zlatisté ako klasy na poli.

0: tu Maru Sokolovie dám. Na Huna a Dajeru mu, že by mala viac rozumu.
1: K nám zo všetkých strán zlučatina, štrbavá malvína, zjadla, slepá koza, sada, tiahla, lubietovci, krivídovci, zmoštinici, trivozi, pšenici a z Ondreja zakotálo leja. Hýbaj! Juhú!
2: Nemecká, bezcecká, rástoká, bezoká, dubovčaní, veľkí páni, zadok nosia, dotrhaní, a v tom brusne dioke hnusnie, a vlkovci Jána pália, medzibrodské dioke chvália. Hýbaj!
3: Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a dnešné popoludnie bolo venované práce na poli a žatevným zvykom. Teraz sa však zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj pranostíky týkajúce sa žatevných prác. Július mokrý a studený, znivočí nám všetko oseví. Ženci do poľa, včeli z poľa. V júli prepelica volá žencov do poľa. No a či sa ženci vyberú zajtra do poľa, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha. Počas dňa sa môže miestami prechodne zväčšiť oblačnosť, bude mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 20 až 15 stupňov, v dolinách ojedinele okolo 13 stupňov, na juhozápade miestami až do 23 stupňov Celzia. Denné maximá vystúpia na 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude okolo 32 stupňov.

Milí poslucháči, dnešné rozprávanie o žatve nám pripomenulo časy, keď sa človek oveľa viac spoliehal na prírodu, vlastné ruky a pomoc svojich blízkych. Zber obilia nebol iba obyčajnou prácou na poli. Bol udalosťou, ktorá spájala rodiny, susedov a neraz aj celú obec. V speve žencov, v starých zvykoch a v dožinkových tradíciách sa ukrývala vďačnosť za chlieb, ktorý bol od nepamäti symbolom života a požehnania. Ďakujem vám za spoločnosť pri dnešnom vysielaní a verím, že aj na budúce sa spolu vydáme po stopách našich tradícií, zvykov a piesní. Majte ešte príjemný deň a nech vás aj naďalej sprevádza dobrá nálada. To vám prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

0: zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Viete si predstaviť, že by filmy mali dĺžku nejaké 3 minúty? Asi by toho veľa vypovedať nestihli. Pesničky to však dokážu. Započúvajte sa do niektorej v dnešnej ponuke. Často sa cez 3 slohy odspievané dozvieme viac, ako by ste mali sledovať dlhé scény vo filme. Takéto pesničky dnes zoradíme v tej prvej časti relácie a zároveň sa poprechádzame po východnom Slovensku. Doslova historický príbeh ponúknu v piesni členovia folklórnej skupiny Jalinka z Vlčavice len so sprievodom huslí a gajt. Zo Spiša sa presunieme do Gemera, kde z Čiernej Lehoty zaspievajú členky folklórnej skupiny Lehoťanka. Dvoma piesňami budú pokračovať členovia folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košické Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Zelinku. Doslova napínavý príbeh skrýva pesnička v podaní Roberta Mikloša zo zemplínskej obce Nižných Hrušov a muziky Milana Rendoša, a šarišskú epiku nám priblížia členky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavic, a to vo viac ako 40-ročnej rozhlasovej nahrávke.

0: súťaž Rádia Regina.
1: Máme prázdniny, ale žiadne veľké skúšanie nebude. Aspoň krátka súťaž, ktorá bude v istom zmysle opakovaním. Zameriame sa totiž na nárečové slovo, ktoré vo februári zadal poslucháč pán Štefan Sontag z Krivian. Ak uhádnete, môžete niekomu venovať pieseň v podaní ľudovej hudby Verbung Nit krajšieho dzivčatečka. Počúvajte to slovo.
2: Čo je to kondír?
1: Čo je to kondír? No a tu máte možnosť uvažovať nad troma možnosťami. Kondír je po A veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C je to pes, kríženec viacerých rás. Naše telefónne číslo je 055 622 29 94. Skúste odpovedať, čo je to kondír. Nech sa páči.

0: vysielaní vítam poslucháčku pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Počujeme sa?
1: Áno.
0: Počujeme sa.
1: No.
0: Áno. Tak čo je to ten kondyr? Po A veľký pozinkovaný hrniec na vyváranie plienok, po B ozdobný hrebeň, ktorý si dávali dievčatá do učesaných vlasov, alebo po C je to pes, kríženec viacerých rás.
1: Mne sa vidie, že ten hrniec by bol, nie?
0: Dobre si pamätáte, áno. Nie je to zrejme zemplínske slovo, krivany sú v šariši a u vás sa ako takýto hrniec nazýva?
1: Ale ja toto slovo, hej, bovecka, také, máme my také príslovky.
0: Aha, čiže kontýr poznáte, hej?
1: Áno.
0: Dobre. No, tak keďže sa vám podarilo uhádnuť, môžete niekomu venovať pieseň Nit krajšieho dzivčatečka v podaní ľudovej hudby Verbung. Nech sa páči.
1: No, tak by som dala sám najsamper zahrať Martuške Dobranskej. Martuške Dobranskej do Parchován a manželom Mirkovi a Kvetke Smaržikových do Krasnoviec.
0: Áno, tak verme, že nielen ich, ale všetkých vlastne teraz už...
1: A všetci, čo počúvajú Rádio Regina.
0: Áno, môžu potešiť muzikanti ľudovej hudby Verbung. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno,
0: a niekedy
1: dovidenia, príjemný, teplý deň.

0: Po tom, čo dohrala a dospievala ľudová hudba Verbung, otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Hauzírka či vandrovný obchod. To, čo v minulosti predstavovalo bežnú výmenu tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, dnes vzbudzuje skôr nedôveru a podozrievavosť. Pokiaľ boli v minulosti v dedinách a dvoroch podomoví obchodníci vítanými návštevníkmi komunity, dnes považujete zvonenie podomového obchodníka pri vašich dverách za obťažovanie a aj za zásah do súkromia. O praxi podomového obchodu v minulosti sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Ľubicou Falťanovou.
1: Ide o obchodovanie s tovarom, prevádzané chodením z obce do obce, z domu do domu. O podomových obchodníkoch medzi obyvateľstvom Slovenska existujú už údaje zo 17. storočia. Už v 18. storočí sa významne rozvinul a pretrval vo vidieckom prostredí až do polovice 20. storočia. O rozšírení podomového obchodu v slovenských pomeroch a príčinách jeho vzniku hovorí príslovie, zaznamenané pozorovateľom zo začiatku 19. storočia, ktoré hovorí, kto chce jesti, musí lesti.
2: Podomoví obchodníci obchodovali s najrozmanitejším tovarom.
1: Ten rozsah druhov tovaru bol veľmi široký. Z celého toho množstva druhov podomového obchodu môžeme spomenúť nasledovné príklady, napríklad plátenictvo. Bola to výroba a predaj plátna, najmä na Orave. Orava sa s tým stala známa. Potom čipkari z banských dedín z okolia Banskej Štiavnice. Olejkári pochádzali z Turca. Išlo o obchodníkov s liečivými olejmi a zároveň liečitelia. Najznámejší šafraníci, čiže obchodníci so šafranom, pochádzali z Bojníc, ale aj pôvodní olejkári sa preorientovali na predaj šafranu a pod týmto názvom aj ako predavači spotrebného tovaru. Ďalej tu boli sklenári, sklenkári, ktoré roznášali výrobky z dutého skla do domácnosti, voštinári z Gemera, predaj vápna, kolomaže podomovým obchodom a samozrejme nezabudnutelné drotárstvo, ktoré reprezentovalo najmä Kysuce.
2: Podomoví obchodníci obsiahli nakoniec veľmi široké teritorium, pretože sa dostali prakticky do všetkých štátov Európy a medzi vzdialené krajiny neskôr patrili Spojené štáty americké a významným odbytišťom mnohých podomových obchodníkov bolo aj Rusko. Ako ale prebiehal ten organizačný rozvoj podomového obchodu?
1: Prebiehal formou individuálneho obchodu, že obchodníci chodili samotní, ale niektoré druhy podomového obchodu sa rozvinuli do významnejších podnikateľských rozmerov, napríklad v prípade spomínaného plateníctva na Orave obchodovládli majiteľiam anglovní a farbiarní, ktorí zamestnávali trhových a podomových obchodníkov, obchodovali vo veľkom. Pri odchode na cesty plateníkov tých podomových obchodníkov, bolo to od nového roka do konca februára, vytvárali skupiny až 50-60 vozov a zásobovali ich zo skladisk zriadených v obvodoch predaja. To existovalo aj v ďalších druhoch predaja. Okrem toho, ak by sme spomínali tie vyššie formy obchodovania, tak prejavili sa aj v prípade turčianskych olejkárov, ktorí zakladali obchody so spotrebným tovarom napríklad vo Varšave alebo aj v iných mestách v Rusku. Napríklad vo Varšave zamestnávali 150 zamestnancov.
2: Podomový obchod bol výhodný nielen pre podomových obchodníkov, ale aj pre ľudí, ktorí od nich tovar kupovali, pretože im šetril cestu a dostal sa ku ním aj tovar, ktorý by sa bežne ku ním nedostal. Kedy a prečo ale podomový obchod zanikol?
1: Zánik týchto foriem, ktoré som spomínala, alebo ten rozsah migrácie, aký bol v období Rakúska-Uhorska, vlastne zanikol po roku 1918 vytvorenie nových útvarov štátnych v Strednej Európe a v Európe, ktorý spôsobil obmedzenie pohybu v tomto priestore. Existoval aj naďalej, samozrejme v individuálne podomové obchodu hľadali nové odbytišťa najmä v Čechách, tak ten pohyb už bol potom obmedzený a vlastne postupne zanikal v tej druhej polovici 20. storočia.
0: Etnologička Ľubica Falťanová v rozhovore s bratislavskou kolegyňou Tatianou Šuškovou spomenula aj drotárov. Podomový predaj veľmi popisne vystihujú drotárske piesne. Tie nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Poľana z Jarabiny, teda z obce, kde malo drotárstvo silné korene.

Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. A zda najhojnejšiu účasť a aj najdlhšiu tradíciu z podujatí tohto víkendu má festival šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v prvej polovici pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka názov podujatiu O gajdicu Mizeráka alebo Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou. Kategórie solo spev, duo spev, skupinový spev a obradový folklór, tak práve tieto sa tam objavia. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie azda pripravujú dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň, keď vedia, že je to súťaž. Podľa počtu prihlásených už od organizátorov vieme teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 speváckých výkonov. No a teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Huňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Julkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valjušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michaľančan zo Šarišských Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošana Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Brežina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Tichopotočan z Tichého potoka s pásmom Vlievoči na Jurmaku. Okrem toho sled súťažných výkonov prerušia svojim koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere zahrá zaspieva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné popoludnie aj s vyše 280 účinkujúcimi. Nástroj gajdicu majú v tejto obci v úcte, aj preto tam hneď nájdeme dvoch gajdičiarov, otca a syna Andreja a Mareka Kasinu. Teraz aspoň kratučká ukážka ich spoločnej hry.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa, no administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardejovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardejove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardejovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Lian a Stefany Kováčové, Laura Čušková, Ema Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

0: No a na záver ešte informácie o nedeľnášom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. Prepáčte, ale tie slinky nečakané sú veľmi zákerné. V rámci Dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach koná 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP a folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich v detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka bude účinkovať aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapustníky, zo Spiša príde pripevovať gruľovníky na sladko, folklórna skupina Jarlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapustnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian, Mariana Železná a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc.
1: Posadím si, ak bol bandur.

Spievali folklórna skupina Jána Lazorika z Krivian s ľudovou hudbou s primášom Antonom Lazorikom, Mariana Železná so štúdiovou ľudovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a folklórna skupina Studzenka z Plechotíc s muzikou Milana Rendoša. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspíva folklórna skupina Kendičan z Kendíc. Hrá ľudová hudba Basavel.

Príjemné, skoré, dobré ráno v posledný augustový deň želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes sme doň pre vás pripravili prúd ľudovej hudby zo Záhoria. Budeme si hrať piesne z albumu Prez Záhorí, Prez generácie, pod ktorý sa podpísalo občianske združenie Kamarádzi. Album vyšiel v roku 2023. Príjemné počúvanie vám až do pol piatej želajú David Krajčí a Mirka Záhmenská.

Milí priatelia, v dnešnom rannom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali výber piesní z albumu Prez záhory, prez generácie, ktorý vyšiel pred 3 rokmi a vydalo ho občianske združenie Kamarádzi. Verím, že sa vám náš dnešný ranný hudobný výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhmenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko pri útoku na Radušné použilo zrejme strelu z KLDR, upozornil Volodymyr Zelenský. Vlastníkom pozemkov dotknutých prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Dnes jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Rusko minulú noc podniklo na Ukrajinu rozsiahly vzdušný úder strelami aj bezpilotnými lietadlami. Pri útoku na ukrajinskú obec Radušné pri Krivom Rihu, kde zahynulo pri najmenšom 9 civilistov, vrátane 5 členov jednej rodiny, použilo podľa predbežných informácií po dlhej dobe strelu zo Severnej Kórey. Vo svojom večernom prejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva sa k týmto informáciám nevyjadrila. Ako dodal ukrajinský prezident, budú nasledovať expertízy, všetko sa overí, ale v tejto chvíli sú informácie, že je to severokorejská balistická strela. Zelenský zopakoval pritom svoj apel na spojencov, aby Ukrajine pomohli so zbraňami pre protivzdušnú obranu a vyvinuli aj tlak na Rusko, aby svoju inváziu do jeho vlasti zastavilo. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melilla. Agentúra EFE informuje, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Centua. Väčšina z nich po mori. Španielsko večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Ceuta a Melilla sú španielské enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Počet obetí štvrtkového výbuchu v uholnej bani na predmestí Kvety na juhozápade Pakistanu vzrástol na najmenej 32. 10 baníkov zostáva naďalej uväznených pod zemou. Záchranné práce pokračujú, ale podľa úradov nádej na záchranu nezvestných klesá. Predchádzajúca bilancia uvádzala 11 obetí a 31 v bani uviaznutých baníkov. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Máline z Látky, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na základe nich by mohol robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Endredy.
2: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
1: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní generálny riaditeľ Peter Molda.
3: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
1: Futbalisti Žiliny sa s pohárovou Európou rozlúčili. Na pôde Katovíc prehrali v odvete druhého predkola konferenčnej ligy 1-3. Brankár Šošonov Jakub Bačgoň.
4: Ťažko asi opísať, čo teraz každý máme v sebe, lebo Katovice, samozrejme je to extra klasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať. Je to zdolateľný super, bolo to vidno aj v tomto zápase, ale oni, keď dali ten prvý gól, tak tam nemôžeme inkasovať hneď za sebou ďalší. Už sa potom ťažko obracia naspäť.
1: Úspešnejšia bola Dunajská Streda, bosnianský Velež Mostar zdolala v odvete 3-0, postúpila do tretieho predkola a v ďalšej fáze ju čaká holandské Twente. Dnes jasno až polooblačno, mimoriadne teplo 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov, prevažne slabý vietor na juhozápade do 20 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty. Nehoda je v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Buďte opatrní. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a úplná uzávera platí na obchvate Svidníka. Opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie naplánovali do konca augusta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Dnes na to, ako ostať človekom v akejkoľvek situácii, a preto sa mi páči, že dnes začíname elánom a človečinou, tak ja verím, že aj my prinesieme s Parkom Gedrom nejakú tú človečinu medzi vás aj dnes ráno. Máme pripravené stále rubriky s novými informáciami a aj nový playlist, tak zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: O minútku bude štvrť na 6, tak ak sú medzi vami Ignácovia, sú hore a počujú, že blahoželáme, pretože o tomto čase my blahoželáme, tak blahoželáme dnes práve im, pretože toto je ich deň 31. júl a v posledný júlový deň práve oslavujú na Slovensku meniny Ignácovia. Meno Ignác je mužské meno s bohatou históriou a koreňmi v starogréckom jazyku. Odtiaľ bolo prebrané do latinčiny a neskôr sa rozšírilo do rôznych jazykov a kultúr. Meno Ignác má významný súvis s kresťanstvom, no a je spojené s biskupom svätým Ignácom z Antiochie, ktorý patril medzi prvých kresťanských cirkevných otcov. Ďalším významným Ignácom je svätý Ignác z Loyoli. Pár slovami ho priblíži aj cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Ignác z Loyoli žil v rokoch 1491 až 1556. Je to zakladateľ jezuitov. Ako syn vojvodu viedol svetácky život. Túžil po kariére najprv v dvorných službách, neskôr v armáde. Pri obliehaní Pampelony 20. mája 1521 utrpel vážne zranenia a ocitol sa na hranici medzi životom a smrťou. Počas dlhej liečby mu dali načítanie Život Krista a životopisy svätých, zlatú legendu, ktorú najprv odmietal, no napokon ho priviedla k radikálnej duchovnej zmene. Zatúžil stať sa Kristovým rytierom. Vnútornú skúsenosť spísal do knihy exercícií, čiže duchovných cvičení. Sám sa považoval za pútnika na ceste do neba. Po púti do Jeruzaléma a univerzitnom štúdiu v Paríži založil v roku 1534 nový rád, spoločnosť Ježišovu, aby šli tam, kam ich pošle sám pápež. Tak sa jezuiti stali jedným z pilierov rekatolizácie, využívajúc emocionálnu inteligenciu. Ignác je známy heslom Omnia ad majorem Dei gloriam, všetko na väčšiu Božiu slávu.
0: Dnešným meninovým oslavencom Ignácom, ktorí nosia toto staré a zaujímavé meno, prajme všetko najlepšie.

Prajeme dobré ráno. Vy už určite viete z predpovedí počasia počas celého týždňa, že koniec tohto týždňa mal byť veľmi teplý a aj bude. Bude jasno až polooblačno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 32 až 37, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov, slabý vietor. Inak ráno je veľmi príjemné, tak ak si chcete zabehať alebo ísť do práce ešte v takom príjemnom čase, možno si po ceste kúpiť kávu. Teraz je na to vhodný čas, hoci je ešte len 5 hodín 19 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Ešte predtým, ako poviem názov našej dnešnej témy, tak poviem, chytili ste sa. Veľmi peknú tému dnes máme, pretože hovorí o nás, o východniaroch, o ľuďoch, ktorí veľmi často odchádzajú možno aj z toho kúska zeme, ktorý milujú. Tak dnes hovoríme o odchodoch z východu. Prečo mladí ľudia sa vracajú alebo aj nevracajú na východ a aké sú podľa vás možno aj prvotné pohnutky odísť z východu, tak ja si to všetko už o chvíľočku zmapujem, ale pozerám sa, čo by sme vám mohli prečítať ako prvé. Syn v Anglicku a darí sa mu vlastný servis na autoelektriku, dcerka nemecká učiteľka, no ďaleko sú, ale ako rodič, ak vidíte, že sa deti majú dobre, no comment, to nám píše Daniela a ja s Danielou veľmi súhlasím, pretože podmienky pre ľudí, ktorí učia a sú učitelia, alebo podnikajú, to vieme len tí, ktorí naozaj nielen pracujeme v nejakých pomeroch, ale máme aj to, čomu sa hovorí živnosť a vieme, s čím sa potýkame a že ani dovolenka, ani marotka, ani nič iné nie je veľkou samozrejmosťou, pretože to, čo si stojí, tak naozaj byť niekde za hranicami, tak to dáva asi iný rozmer. Ale zasa na druhej strane určite máme momenty, ktoré vieme zužitkovať aj keď sa vrátime na východe. Tak som zvedavá na vaše ohlasy a ja verím, že ich bude do 9. dosť. Čakáme vaše odpovede na tému odchody ľudí alebo mladých ľudí z východu, ale vyjadrujeme sa aj k tomu, prečo sa možno vracajú.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Prajeme vám dobré ráno, toto bol R.E.M. Losing My Religion. Veľké hity hráme tiež a budeme hrať aj Petra Lipu. A nehovorím to náhodne, pretože Petra Lipu nebudete len počuť, ale dajme tomu po 7. si môžete ešte zahrať o vstupenky, pretože Peter Lipa bude spievať Milana Lasicu, alebo lepšie povedané texty Milana Lasicu 1. augusta v Spišskom Podhradí. Tak myslím si, že zaujímavá cena po 7. Viete sa pripraviť, o chvíľočku si viete Petra Lipu s Ikonitom vypočuť v ich spoločnej piesni a my pokračujeme ďalej. Prajeme vám dobré ráno.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Buďte opatrní, v Stropkovej je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. Cestári pracujú v Snine na Palárikovej, opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami, ale tiež vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzky sú cez Svidník alebo smerom na Vyšný Komárnik je ešte rýchlosť obmedzená na 80 a tieto obmedzenia sú naplánované do konca augusta. Na radar už v týchto chvíľach natrafíte v Rážňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a v Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu oboj smerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.38, pekné ráno. Pomaly sa blíži čas, keď nám vinné pivnice opäť otvoria svoje dvere. Na Tokaji sme preto aj my vošli napríklad do jednej z nich, do pivnice, ktorá sa kopala 7 rokov. Je obložená tufovým kameňom a v spolupráci s vínom z Tokaja sa na jej stenách vytvára obdivuhodná pleseň. No a keď stojíte v takejto pivnici, napadnú vám mnohé otázky. Akú klímu potrebuje tokajské víno v pivnici? Má fľaša stáť alebo ležať? Môže sa víno korknúť? Kolegyňu Slavku Ivančovú zaujala rôzna štruktúra a kresba, tvári či obrazce, ktoré sa tvoria na vinných fľašiach vďaka plesni, odpovedá someliér Matúš Hrubovský.
1: Áno, to je štádium, keď je akože čerstvá, že sa práve rozbieha a podobne, tak je biela a potom vlastne tmavne, je taká tmavo-sivá, ako vidíte, a v podstate stále sa robia väčšie a väčšie vrstvy. Táto pleseň, ktorá tu žije, tak ona sa živí vínom a vyparmi z vína. Cladosporium cellar sa volá táto pleseň a v podstate tak sa hovorí, že vinári jej platia tzv. Anielskú daň. 1%, to je málo, hej, lebo v podstate keď máte nejaké, ja neviem, dajme tomu 225 litrové súdy, to sú také klasické barikové súdy. Tie nie sú aj tak doplná naliaté vlastne vínom, nejakých 190 litrov tam je tak nejaké 2 litre hej za rok. No ale na druhej strane tá pleseň tomu vínku dáva nejaký ten punc, samozrejme, ktorý nikde inde tie putňové vína určite nezískajú, len v tých tokajských pivniciach. Dodáva tomu vínu takú charakteristickú dlhovekosť, napomáha to udržiavať tú klímu, ktorú tu máte. No a tá klíma je tých 90 až 95% vlhkosti a cca tých 10 až 12 stupňov Celzia celoročne.
2: A ako reaguje táto pleseň na s človekom?
1: Nemá ráda táto pleseň, keď sa jej dotýkajú ľudia, pretože jej vadí masnota ľudského tela. Ona v podstate tak ako trošku keby sa zastavila tá pleseň. Pri tom raste, ale keď idete piť hej tú fľašu, tak môžu sa ľudia pokochať hej tou plesňou, keď máte nejakú peknú a potom v podstate ju môžete utrieť.
2: Aký je rozdiel dozrievania tohto vína vo fľaši a v súde?
1: Tak v súde dlhodobo nie je dobré určite nechávať v súde ani žiadne víno, ani červené a podobne. Niekedy samozrejme sa putňové vína nechávali 3 roky, 4 roky, 5 rokov, lebo to je minimálne 2 roky. Ale dnes je taká doba, že ľudia majú radi tie putňové vína, aj keď samozrejme, že sa nepijú tak ako bežné vína. Tomu vínu tokajskému nevadí vlastne, keď vyzrieva v tej fľaši. Pre neho je podstatná práve tá mikrooxidácia a dlhodobé uskladňovanie vo fľaši. A v tom korku sa nachádza jedna látka, ktorá sa volá, že trichlorid anizol. A ten trichlorid anizol vlastne paradoxne pri interakcii s tým vínom, ktoré je naležato, lebo iba vtedy je korok namačaný vlastne v tom vínku, tak môže uvoľniť tú látku do toho vína a to víno sa vám takzvané korkne. A je jedno, že či je to staré víno 30 rokov, alebo je to vlastne mladé víno, ktoré má 1 rok, 2 roky, pol roka. Je to chyba korku, nie vinára. To nikdy sa na vinára netreba hnevať. Tu napríklad v tokajských pivniciach práve kvôli tomu stoja vína, sú nastojaci, preto lebo sa nedotýka ten korok toho vína, čiže nie je tam namáčaný, čiže je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa vám to vínko korkne. Viete, v putňových vínach máte veľa cukru, čo je konzervant samozrejme, máte veľa kyselín a sú to vlastne vína robené oxidatívnou metodou a pre tie vína je veľmi prospešná vec mikrooxidácia, čiže práve to dýchanie cez ten korok veľmi pomaličké a veľmi dlhodobé.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Je presne 3:15, prajeme vám dobré ráno. Dnes jasno až polooblačno, vy veľmi dobre viete, že bude veľmi teplo, pretože už o tom rozprávame celý týždeň. Najvyššia denná teplota do 37 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 24, fúkať bude slabý vietor, tak odporúčam bavlnu, nejaký pitný režim a na ľahko. Pekný deň.

0: 5 hodín 49 minút, archívy, to sú zákutia histórie, spomienok, ale v rozhlase aj zachytenie hlasov, osobnosti a udalosti. Storočnica rozhlasu v lexikone Ľuboša Kasalu pokračuje dnes práve archívom.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s

0: Ľubošom Kasalom.
1: Archív Slovenského rozhlasu.
2: Prvé roky vysielania rozhlasu zaznamenané prirodzene nemáme, pretože záznamová technika i média boli tiež v začiatkoch. Valec potiahnutý voskom na fonografe, gramoplatne a neskôr magnetický, dnes už digitálny záznam. Archív Slovenského rozhlasu má vo svojich fondoch aktuálne vyše 800 tisíc rôznych zvukových nahrávok. O najstarších z nich z archívu hovorí emeritná archivárka Helena Brezanská.
3: U nás v Slovenskom rozhlase je to v archíve 126-ročný záznam hlasu Thomasa Alvu Edisona z roku 1880. O 10 rokov mladšia je nahrávka hlasu Lajoša Košúta z roku 1890. Medzi unikáty patrí aj nahrávka z roku 1908, zachytená na fonografe, ktorú daroval Edison Levovi Nikolájevovičovi Tolstému. My si vypočujeme ukážku z roku 1910, kde Tolstoj prihovára sa deťom nevoľníkov a ďakuje, že ho prišli navštíviť a pamätali si, čo im hovorí, aj keď tu už nebude.
4: Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не кривись. А то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю...
0: Радио «Регина Východ» 100 роков с вами.

0: Aj dnes budeme listovať kalendárom a poviem vám, budeme aj zaujímavo hrať. Nebude to taký klasický popík, ako počujete každé ráno, pretože narodeniny má dnes aj naozaj veľmi výrazná osobnosť. Bolek Polívka, ja som mala to šťastie v Prešove rozprávať s jeho dcerou Anou Polívkovou, trošičku aj o ňom. Tak naozaj, ako možno aj jediný, budete mať možnosť počuť dámu, ktorá nie často, ak vôbec dáva rozhovory, takže o chvíľočku budeme hovoriť aj s Anou Polívkovou, ale napríklad máme dnes tému, prečo ľudia odchádzajú a možno sa aj vracajú alebo nevracajú na východ, no ako sa k nárečiu vracia napríklad herec dnes už bratislavských divadiel a tiež človek, ktorý je známy zo seriálov, herec Daniel Žulčák vyjadruje doma, tak aj o tom bude pred 7. reč, tak zostaňte s nami, zaujímaví ľudia nás čakajú.
1: Zvony nad krajinou.
2: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
3: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
2: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
4: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení hnutia Hamas. Policajní odborári žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 32 až 39 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Ako vyhlásil Trump, táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru na pomoci palestínskemu ľudu. Zároveň bude mať Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži, keďže Gaza už nebude využívaná ako základňa pre teroristické útoky. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný milník v implementácii jeho 20-bodového plánu. Dvaja nemenovaní vysokopostavení predstavitelia Hamasu pre agentúru AFP potvrdili dosiahnutie dohody. Hnutie by k nej malo čoskoro vydať vyhlásenie. Izraelská vláda dohodu zatiaľ nepotvrdila. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázii. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more mieria ľudia utekajúci z Blízkeho východu a Afriky. Severoafrická krajina sa stala tranzitnou trasou pre migrantov smerujúcich do Európy cez Stredozemné more po páde diktátora Muammara Kadáfiho v roku 2011. EÚ dlhodobo podporuje líbyjskú pobrežnú stráž, ktorá migrantov na mori zachytáva. Podľa Bruselu je spolupráca s líbyjskými úradmi nevyhnutná na zlepšenie námornej bezpečnosti, boj proti pašeráckym sieťam a zníženie počtu úmrtí na mori. Pokračujúca konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektoval očakávania zamestnancov. Reaguje úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov. Upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
2: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme zahlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu boli oficiálne doručené návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027 pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zabezpečili postup zo základnej skupiny. Vo svojom druhom zápase zdolali Angolu 33-11 a nadviazali na úvodné víťazstvo nad Brazíliou. V sobotu uzavrú skupinovú fázu proti Japonsku. Menej sa darilo našim hádzanárom do 18 rokov. Na európskom šampionáte v Belehrade prehrali aj svoj druhý duel v základnej skupine, keď podľahli Poľsku 33-38. Prišli tak o šancu na postup do hlavnej fázy a na turnaji budú pokračovať v zápasoch o umiestnenie. Dnes bude jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, na juhozápade do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D1 pre tunelom Branisko smerom z Popradu na 370. kilometri hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky, tak jednoznačne spomalte. V Stropkovej je pre Jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obidete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. Cestári na viacerých úsekoch, v Snine na Palárikovej, vo Veľatoch na hlavnom ťahu, v Novom Ruskove časti Malý Ruskov, v Michalovciach na Masarykovej a tiež na obchvate Svidníka, tam sa opravuje vozovka. je tam úplná uzávera. Na radar natrafíte v Ražňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta a v Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: S Pavlom Gedrom vám dnes prajeme dobré ráno z Rádio Budíka. No, noc a deň, to je také na pomedzi noci a dňa, to je kapela, ktorá je naozaj úspešná s perfektnými pesničkami. Dnes začíname textom Iba pár minút. No, v žiadnom prípade nás nečaká iba pár minút, pretože ideme do 9. a ja verím, že zostanete s nami. Veľa zaujímavého vás čaká aj medzi 6. a 7. hodinou. Zostaňte s nami, pekné ráno.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, čas na počasie naživo dnes s meteorologom Cyrilom Simanom. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako máme teda na východe, pretože mne sa zdá, že pred tým horúcim dňom ešte relatívne príjemne.
2: Áno, máte pravdu, naozaj na strednom a východnom Slovensku máme veľa dolín a kotlín, pofukoval tu slabý vietor a máme aj pomerne suchý vzduch a preto tá teplota vzduchu počas noci stihla ešte vyklesať na pomerne nízke hodnoty. Aktuálne na východnom Slovensku máme zväčša jasno, prípadne iba malú oblačnosť, iba vynimočne trošičku viac oblakov, ale teda takmer všade je jasno. Pofukuje nám iba slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu v týchto chvíľach je zväčša v intervale od 17 do 11 stupňov, chladnejšie v horských dolinách, teplejšie v svahových polohách. Bernár má 11 stupňov, Poprad má 14, Kežmarok má 13, Tatranská Lomnica má 15, Štrbské Pleso 19, Skalnaté Pleso má až 18 stupňov, Plaveč má 13, Bardejov 15, Prešov 18, Tisinec má 16, Medzlaborce nám hlásia 15 stupňov, Jakubov majú 18, Čaklov 17, Kamenice nad Cirochou 16, Vyšná Slaná má 14, Silica má 20, Moldava nad Bodbou má 18, Gelnica 13, Košovská Hoľa aj Košické letisko 19, Trebišov 18, Somotor 18 a Orechová 17 stupňov.
1: Bude dnes naozaj mimoriadne teplo?
2: Áno, malo by byť. Očakávame, že bude jasno až polooblačno. V horských oblastiach popoludní bude ojedinele zväčšená oblačnosť a tam sa vynimočne môže vyskytnúť prehánky či búrky. Najvyššia šanca je v Tatranskej oblasti. No a najvyššia teplota 32 až 37 stupňov, vo výške 1500 metrov bude 24 stupňov a viac bude iba slabý vietor.
1: Aký bude víkend?
2: Cez víkend počasie bude podobné, ale môžu sa vyskytovať prehánky či búrky najmä na severe, v horských oblastiach a tam pri prehánkach a búrkach sa trošku môže aj ochladiť, typicky za búrkou, ale inak na viacerých miestach bude pokračovať veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie. Očakávame teda malú v priebehu dňa, najmä popoludní miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele s prehánkami či búrkami a najvyššia teplota bude zväčša od 33 do 38 stupňov na severe, okolo tých 30 alebo 31 stupňov. V noci teplota vzduchu väčšinou 18 až 13 stupňov, v svahových polohách okolo 20.
1: Tak ešte nahliadneme do budúceho týždňa. Bude horúci?
2: Áno, očakávame pokračovanie vlny horúčav. Dokonca sa zdá, že vrchol tejto vlny horúčav by mal nastať až niekedy v priebehu budúceho týždňa, okolo 4. prípadne 5. augusta, to znamená v útorok. Ešte si počkáme, ako to nakoniec dopadne, ale malo by pokračovať väčšinou jasné, prípadne polooblačné počasie, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a môžu sa vyskytovať výnimočne prehánky či búrky. A maximálna teplota 34 až 39 stupňov, na severe okolo 32.
1: No už len z predpovede meteorologa Cyrila Simana je poriadne horúco. Ďakujeme pekne. Pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
6: O pol 7 pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 370. kilometri hlásite odstavený kamión s defektom. Pozor, na vozovke sú kusy pneumatiky. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obidete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. Na radár natrafíte v obci Spiske Vlachy smerom na Spisku Novú Ves, na viazde do Lipian, Skrivian a v Demiate smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút, naša dnešná téma, tak ako niektorí z vás zhodnotili, dobrá téma, odchody z východu, prečo sa mladí ľudia vracajú alebo nevracajú na východ, aké sú podľa vás prvotné pohnutky odísť z východu. No ja začnem tak trošku vtipne, ale tiež to, o čom si hovorí, pretože pán Anton nám vždy prihrá nejaký vtipný, ale pravdivý príspevok, takže náš senátor odišiel do Česka už dávnejšie a pred 10 rokmi v Chebe stretol svoju, a teraz počúvajte, triednu učiteľku ešte zo základnej školy a dali sa dokopy a odvtedy sú spolu. Ona učiteľka a on maká v Nemecku. Dobré ráno. No tak my sme tu hneď s Pálkom Gedrom prebrali aj pána prezidenta Macrona, pretože aj ten si vzal nakoniec, alebo žije so svojou pani profesorkou z vysokej školy, takže naozaj Pálko má prehľad poradil, takže sme to takto dnes prebrali a trošku zabulvarizovali aj spoza mikrofónu, ale píšete naozaj veľa zaujímavých tém, ktoré o mnohom vypovedajú. Toto sme naozaj povedali s takou nadsázkou, ale napríklad pani Mária píše: dobré ránko, je veľká škoda, že mladí ľudia utekajú za prácou do zahraničia. A ešte smutnejšie je, že naša krajina im nevie vytvoriť slušné pracovné podmienky, aby ostali pracovať na Slovensku. Všade vo svete sa to dá, len na Slovensku nie. Aj náš syn pracoval v Írsku, ale na veľké šťastie dostal pracovnú ponuku u nás na Slovensku so slušnými pracovnými podmienkami a finančným ohodnotením. Veľmi dlho sa rozhodoval, či tú prácu vezme, ale utešoval sa tým, že ak to nevidie, tak do Írska sa môže stále vrátiť. Nás rodičov to veľmi potešilo, ako sa rozhodol, a čo nás prekvapilo, je to, že ešte dlhý čas po návrate domov ho kontaktovali a presviečali na návrat do Írska. Sme šťastní, že to riskol, a vyšlo to hlavne, že je spokojný a robí, čo ho baví. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň a ešte krajší víkend. Aj táto výpoveď pani Márie hovorí o mnohom, že teda naozaj nie je to celkom asi otázka Slovenska, je to otázka zamestnávateľov a záleží, kto vám dá akú ponuku, a naozaj nemôžeme hádzať všetky do jedného vreca, pretože je ich síce ako šafránu, ale nepochybne sú a treba si ich vážiť, ale mali by byť ďaleko celoplošnejšie. No a ešte prečítame jeden od Katky. Mám 46 rokov, 22 som odišla do Anglicka ako au pair. Po 2 rokoch som sa vrátila naspäť. Prácu som síce mala v Prešove, ale priateľa manžela zavolala sestra za prácou do Nemecka, do Bavorska. Žijeme tu už 20 rokov. Keď sa vám darí a máte dobre a máte sa dobre, prečo by ste sa mali vrácať naspäť? Na dovolenku k rodičom a rodine chodíme pravidelne, keď nám to povinnosti umožnia. Prajem príjemný piatkový deň. Áno, aj toto je veľká téma, pretože návraty sú možné. Niekedy to nebolo také prirodzené, niekedy aj spojenie medzi ľuďmi, ktorí pracovali vonku a tí ostatní boli doma, nebolo také. Dnes je to oveľa rýchlejšie, bežnejšie, príjemnejšie. O to by sme si možno viac mali vážiť ľudí, ktorých máme a ktorých môžeme využiť a hlavne dobre zaplatiť aj na Slovensku. Takže dnes už naozaj pracovať v zahraničí možno nie je taký problém. Aké sú vaše názory na odchody východniarov? Aké sú ich dôvody? Pokojne nám píšte až do 9.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Prajeme vám dobré ráno. Dnes jasno až polooblačno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 32 až 37, fúkať bude len slabý vietor. Bude pekný deň.
1: Ráno s Rádiom Regina.

0: 6 hodín 47 minút, tak východniari nemusia chodiť ďaleko, napríklad presne ako predchádzajúci spevák, ktorý je z Rožňavy a samozrejme odišiel do Bratislavy. A to isté sa stalo aj hercovi, ktorý pokojne by mohol byť dnes v kalendári, pretože má aj narodeniny. Narodil sa totiž to 31. júla 1988. Daniel Žulčák je slovenským televíznym dabingovým a divadelným hercom. Absolvoval štúdium herectva na konzervatóriu v Košiciach a VŽMU v Bratislave. Od roku 2013 bol členom umeleckého súboru Slovenského komorného divadla v Martine, ale hosťoval napríklad aj v Slovenskom národnom divadle, divadle Pavla Ursaga Hviezdoslava na Novej scéne, ale aj v divadle Arena v Bratislave. Je aj hudobníkom v kapele Orchester Žana Valžána a tiež súčasť viacerých seriálov. Ale pochádza z východu, z Hudcoviec, aj on odišiel do toho veľkého mesta Bratislavy. Rád sa však vracia späť, no a pri našom stretnutí som sa ho pýtala, či aj prepína do východniarčiny.
1: To je samozrejme. Ja prídem domov a rovno je taký vypínač na chrbte a rovno to prepnem a už ideme po našim, už gadžujeme. Keď telefonujem niekedy, mám nejakého kamaráta v aute a volám mamine alebo volám s detkom, tak to sa ani inak nedá. Že teraz, a čom po slovensky hovoríš, máš takoho motoru? Že hej, mám tu kamaráta a potom spustím a mám taký zážitok, jeden s krstným som telefonoval a mal som práve spolužiaka Danka Fischera v aute a teraz bolo, že Serus kresný, akže máš. A do toho prišla strašná, akože nálož a kadencia východňarská. Dobre, kresný Serus, čau, vidíme še. A teraz som zložil telefón a Danko mi hovorí, že počúvaj, 13 rokov sa poznáme, poznám aj tie východňarské hlášky, aj všetko, ale že rozumel som Serus kresný a čau, že nič medzi tým, nič medzi tým. Takže áno, nie je problém prepínať naspäť do východňarčiny. Skôr je problém prepnúť po týždni strávenom na východe naspäť do tej peknej čistej slovenčiny. To je väčší problém.
2: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: S prichádzajúcimi horúčavami tohto týždňa sme vám dávali zo pár dobrých rád, ako sa zachovať a ako sa chovať a správať práve v takýchto horúčavách. Dnes završíme túto tému. Zdravotným problémom spôsobeným horúčavami je ideálne samozrejme predchádzať. Od 11. do 15. je vhodné zdržiavať sa v interiéri a nevystavovať sa slnečným lúčom. Zároveň by sme nemali zabúdať na dostatočný príjem tekutín. Pozor by si mali dávať hlavne ľudia s chronickými ochoreniami, deti a seniory, vysvetľuje inštruktor kurzov prvej pomoci Miroslav Naď.
2: V extrémnych teplotách sa ani nedosahujú nejaké vynikajúce výsledky, lebo je to sťaženie toho športového výkonu. Samozrejme, ten športovec by mal vedieť, že potrebuje dostať dostatok tekutín, ale vlastne nie sú to optimálne podmienky na to, aby sme robili nejaké rekordy, a preto odporúčam aj s tým športom striedmo. Zase teraz nepoviem, že majú sedieť, a sú ľudia aktívni, ktorí sa radi pohybujú, ale využívajme také veci, že dbajme na farbu odevu, ktorý máme. Nemajme tmavý odev na sebe, lebo ten len zvyšuje ešte to teplo, ktorým sme obklopení. Dávajme pozor pri tom športovaní, hlavne pri behu alebo pri cyklistike a podobne, aby sme mali ochranné prvky, a čiapku alebo pokrývku hlavy beriem ako za samozrejmosť, hlavne pri malých deťoch, aby sme sa nevystavovali riziku toho, že by sme dostali úpal.
1: Najlepšia je pritom čistá pitná voda, ktorú môžete striedať s neperlivými minerálkami a nesladenými čajmi. Množstvo vody, ktoré organizmus potrebuje, závisí od veku a hmotnosti. Ideálna denná dávka je 1,5 až 3 litre tekutín.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Je 6.56 a tak toto bola záverečná informácia nášho vysielania do 7. O 7. ako ste zvyknutí, príde na rad Rádiožurnál a po ňom sme späť.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump a Hamas oznámili dohodu na odzbrojení palestínskeho hnutia. Hladina Dunaja klesla na historické minimum, situácia ovplyvnila lodnú dopravu, v Maďarsku spôsobila energetickú krízu. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, 34 až 39, na Orave a pod Tatrami 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že ním vytvorená Rada mieru dospela k dohode o totálnom odzbrojení Hamasu a iných skupín v pásme Gazy. Zdôraznil, že ide o dôležitý míľnik v implementácii jeho 20-bodového mierového plánu. Časový harmonogram zatiaľ nie je známy. Hamas dohodu potvrdil a označil ju za ústupok v záujme palestínskeho ľudu.
2: Táto dohoda je kľúčovým krokom k tomu, aby Gazu konečne spravovala nová palestínska vláda, ktorá bude úzko spolupracovať s Radou mieru a pomáhať palestínskemu ľudu, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Uviedol, že dosiahnutá dohoda bude realizovaná vo fázach a izraelské sily sa budú postupne sťahovať z Gazy v závislosti od pokroku v odzbrojovaní Hamasu. Zodpovednosť za bezpečnosť v pásme majú prevziať medzinárodné sily v spolupráci s novou palestínskou políciou. Trump sa v poste poďakoval Egyptu, Kataru a Turecku. Zdôraznil, že dohoda zaistí pre Izrael bezpečnosť, ktorú si zaslúži. Podľa agentúry Reuters dosiahli vyjednávači Hamasu a sprostredkovatelia v Káhire počas štvrtka pokrok. Izrael je však údajne skeptický, že Hamas naozaj zloží zbrane. Prezident Trump oznámil uzavretie mierovej dohody už v októbri minulého roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úplné odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom meste Pakš a spotreba elektriny blízka historickému maximu spôsobila, že od pondelka bude Maďarsko čeliť bezprecedentnej energetickej kríze, zdôraznil premiér Péter Maďar a avizoval, že bude nutné obmedziť a niekde dokonca úplne zastaviť prevádzku veľkých podnikov.
3: Nemocnice, zariadení sociálnych služieb a inštitúcií nevyhnutných pre chod krajiny sa obmedzenia podľa premiéra týkať nebudú. Pocítiť by to nemali ani bežní spotrebitelia. Peter Maďar ale zároveň vyzval obyvateľov, aby sa snažili najbližšie dni šetriť elektrickú energiu. Budapešť už ohlásila, že úplne vypne osvetlenie všetkých pamiatok v meste. Odstavenie elektrárne v Pakši znamená výpadok 2000 MW a je otázne, či to krajina dokáže kryť z dovozu. Nízka hladina riek, najmä Dunaja, navyše úplne ochromila lodnú dopravu, nákladnú aj osobnú. Hladina rieky v maďarskej metropole klesla pod 120 cm. Viac informácií k chystaným opatreniam plánuje predseda vlády povedať na mimoriadnom briefingu dnes popoludní. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A v dôsledku tepla vysychajú rieky aj na Slovensku. Niektoré už o vodu prišli úplne. Hladina Dunaja aj u nás klesla na historické minimum. Odborníci hovoria o zvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by mohol dážď. Hydrometeorológovia však na najbližšie týždne predpovedajú len vlnu extrémnych horúčav a sucha.
4: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Podľa hydrologičky Zuzany Danáčovej bola situácia v minulom roku podobná. Novinkou podľa nej je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
5: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
4: Situácia na Dunaji ovplyvňuje aj vodnú elektráreň Gabčíkovo. Hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
6: V súčasnosti je v prevádzke len jedna z 8 turbín a výkon predstavuje 40 MW.
4: Vodohospodári prijímajú opatrenie na zmiernenie vplyvu na vodné dielo. Opäť Marian Bocák.
6: Jedným z opatrení je aj zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korytor Dunaja o 50 m3 za sekundu.
4: Nízka hladina Dunaja sa výrazne podpísala aj pod situáciu v Radvani nad Dunajom. Už tretí týždeň tam nepremáva kompa, hovorí jeden z obyvateľov.
7: Musíme ísť okolo, keď chceme ísť do Maďarska, do Nesmeju 40 km. Musíme ísť do Komárna a odtiaľ nás.
4: Podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu túto situáciu spôsobil nedostatok snehu v Alpách, dlhodobé sucho a vlny horúčav. V budúcnosti očakávajú podobných extrémov viac. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Sucho a vysoké teploty postihli celú Európu. Hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici včera klesla na historicky najnižší úroveň. Rín je po Dunaji druhou najdlhšou riekou v západnej a strednej Európe. Tisíce migrantov, prevažne Maročanov, prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta. Tá zažíva novú migračnú krízu. Policajti zasahovali proti pokusom o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj pri druhej severoafrickej španielskej enkláve Melia. Španielsko do Ceuty vyšle 60 vojakov a plavidlá pobrežnej stráže. Európska únia odsúhlasila plány na zriadenie námorného záchranného a koordinačného centra v líbyjskom meste Bengázi. Líbia je jedným z východiskových bodov, odkiaľ do Európy cez Stredozemné more prúdia migranti z Blízkeho východu a Afriky. Ukrajinský dronový útok dnes spôsobil požiar v komplexe energetického priemyslu a skladoch v ruskom Volgograde. Podrobnosti úrady neuviedli. Spoločnosť Wildberries potvrdila, že v jej sklade vypukol požiar. Favoritom na post budúceho generálneho tajomníka Organizácie spojených národov je zatiaľ bývalá kostarická viceprezidentka Rebecca Greenspanová. Ukázalo to prvé neformálne hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol na 34. Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov.
1: Je 7 hodín 7 minút. Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za tento čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať žiadosť, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
9: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
10: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná. Ešte stále máme ako krytinu azbest.
9: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
11: Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
9: Na program je počas dvoch rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov, opäť Juraj Moravčík.
11: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
9: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
12: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie.
9: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Fungovanie protidrogovej agendy sa po jej presune z gescie Českého úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva nemení, povedal to šéf rezortu Adam Vojtech na verejnom vypočutí v Senáte. Dodal, že rezort počíta na budúci rok s dotáciou 415 miliónov českých korún pre adiktológov, rovnako ako tento rok. Šéfka Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislosti Pavla Chominová však tvrdí, že centrum je paralizované.
4: Prečo sa protidrogová politika presúva z úradu vlády pod ministerstvo zdravotníctva? To je otázka, ktorú si nechali senátori vysvetliť od predstaviteľov vlády. Pokračuje národná koordinátorka pre duševné zdravie a protidrogovú politiku Dita Protopopová.
13: Si myslím, že nás čeká obří kus práce, že vôbec nemáme tak krásnou, perfektní, vyřešenou politiku závislosti a budeme k tomu potrebovať všechnu podporu.
4: Vysvetlenie dôvodov presunu však podľa niektorých senátorov na rokovaní nezaznelo. Opoziční politici si myslia, že po presune pod rezort zdravotníctva sa agenda zredukuje na jediný odbor, povedala médiám podpredsednička snemovného školského výboru Renáta Zajíčková.
14: Úplne sa vytratí práve ten sociálny přesah, vzdelávací přesah, ale třeba i přesah daňový nebo přesah do oblasti spravedlnosti a podobne. Takže ja tam přínos fakt nevidím.
4: O presune protidrogovej politiky z gestie premiéra Andreja Babiša pod rezort zdravotníctva rozhodol kabinet v polovici mája bez predchádzajúceho prerokovania. Experti rozhodnutie kritizovali a chceli ho zvrátiť. Varovali pred oslabením nadrezortného riadenia a narušením vyváženého modelu založeného na prevencii, liečbe, znižovaní škôd, regulácii a represiách. Podľa vlády bude nový systém efektívnejší. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Len pár kilometrov od slovenských hraníc sa počas leta rozprestiera malé Provensálsko. Voňavé levandulové polia v poľskej Šťavnici každoročne prilákajú tisícky návštevníkov, vrátane Slovákov. Okrem oddychu medzi fialovými záhonmi si odtiaľ môžu odniesť aj kúsok kvitnúcej levandule domov.
15: Na najvyššie položenej levanduľovej plantáži v celom Poľsku začínali s 10 levanduľami. Dnes ich tu je až 8 tisíc, hovorí majiteľ Mateuš.
16: Naša plantáž má približne 1 hektár. Pracuje tu naša rodina, 5 ľudí. A počas sezóny nám prichádzajú pomáhať ešte 2 až 3 dievčatá.
15: Blízkosť hraníc, výhľad na pieniny aj vôňa rozkvitnutej levandule vytvárajú kombináciu, pre ktorú sa mnohí Slováci vracajú opakovane.
17: My sme tuto nedaleko spoza hraníc, chodíme tu veľmi často, veľmi sa nám tu páči. Levanduľa, ktorá sa tu nachádza, je liečivá a vďaka tým esenciálnym olejom to pôsobí na ľudí veľmi upokojujúco.
18: Je to také miesto, kde aj to telo, aj duša sa vie nejako upokojiť.
15: Levanduľa tu nekončí len vo vázach. Na farme vyrábajú sirupy, sušené kytice, sviečky či sadenice. A počas leta patrí medzi najväčšie lákadla aj netradičné občerstvenie. Turisti si môžu pochutnať na levanduľovej zmrzline alebo levanduľovej limonáde, hovorí Barbara, spolumajiteľka plantáže.
19: Levandulový sirup je z našej levandule a používame ho na výrobu levandulovej limonády.
15: Práve cez levanduľu vzniká spolupráca s nedalekým Červeným kláštorom. Nadväzuje tak na časy, keď sa miestne produkty prirodzene vymieniali medzi regiónmi na slovenskej aj poľskej strane pienin. Cieľom je, aby miestne produkty opäť prepájali regióny na oboch stranách hranice. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú vonku vyhrali 3-0. Ich ďalším súperom bude holandské Twente Enschede. Postup sa nepodarilo vybojovať Žiline, ktorá nestačila na Katovice. V odvete na ich ihrisku prehrala 1-3 a s európskymi pohármi sa rozlúčila tréner Pavol Staňo.
21: Na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
20: Slovenskí basketbalisti do 18 rokov si na európskom šampionáte skomplikovali cestu pri snahe zostať medzi elitou. S Estónskom prehrali v talianskom Roverete 66-97. Najlepším strelcom v našom drese bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
22: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane a v útoku sme nekomunikovali. Obrať sa nám nepodaril. Estónci si nás postražili a vedeli dobovať tento zápas.
20: Z verencov Danila Rakočeviča čaká v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto Rakúsko. Naši hokejisti do 20 rokov zdolali v prípravnom zápase v Piešťanoch Nemecko 3-2 po predĺžení. Víťazný gól strelil Matúš Lisí. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude mať Slovensko 23 reprezentantov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. Už istej 12 športovcov v individuálnych disciplínach a dvom štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreták.
23: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Španielský minister vnútra má pricestovať do Ceuty, španielskej severoafrickej enklávy, kde za posledné 2 dni prenikli tisíce migrantov z Maroka. Slovensko odovzdá Maďarsku velenie vo veliteľstve mnohonárodnej divízie Stred. A dozvieme sa, kto sa po Andy Burnhamovi, ktorý sa stal britským premiérom, stane novým starostom metropolitnej oblasti Veľký Manchester.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes očakávame jasno až polooblačno, denná teplota 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a bude bez vetria alebo slabý, na juhozápade mierny južný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci, úspešný deň vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Nehoda v Dlhom nad Cirochou. Prejdete striedavo v jednom pruhu, buďte opatrní a aj spomalte. V Stropkovej je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. No a na radar natrafíte v Župčanoch smerom na Prešov a v Demiate smerom na Kapušany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Tak Petra Lipu sme už dnes hrali, budeme samozrejme aj hrať dokonca o 2 vstupenky na jeho koncert, kde bude spievať Milana Lasicu, alebo teda texty pána Milana Lasicu, a vy máte možnosť na chvíľočku telefonovať. Ale ja som si včera v Prešove napríklad vypočula Slavku Tkáčovú pri jednej peknej nahrávke, no a dnes začíname túto 7 hodinu alebo 7 hodinu 16 minútu práve jej pesničkou V rytme hudby. Dúfam, že vás dostatočne prebudí do nového rána.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 10 minút chyba do polu 8, vy veľmi dobre viete, o čo hráte. Spomínala som to, dve vstupenky na koncert Petra Lipu 1. augusta o 19. Takže ak ste nevolali, nehrali, nevyhrali, tak takáto je naša férová podmienka. Volajte a dajte nám správnu odpoveď na otázku, ktorú vám teraz poviem. Pre každodenný život je dôležité mať aj rôzne vedomosti o financiách, aby ste sa mohli naozaj rýchlejšie zorientovať. Prinášame vám raz týždenne krátku rubriku, v ktorej vám redaktor Lukáš Mano vysvetľuje mnohé pojmy a prináša informácie o financiách. Tak ako sa volá táto rubrika? To je naša otázka. Volajte na 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No a pekné ráno prajem Ondrejovi z Polského. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: No, tak počkali sme si na ten váš telefonát, ale bol správny. Ja pre istotu zopakujem pre poslucháčov otázku. Pre každodenný život je dôležité mať rôzne vedomosti o financiách. My máme rubriku, takú kratučku, ktorá prichádza k vám raz týždenne za asistencie redaktora Lukáša Mana. A on vám vysvetľuje mnohé pojmy a prináša informácie o financiách. Tak ako sa volá rubrika?
2: To je asi finančná abeceda.
1: Presne tak, finančná abeceda. Ste vy, Ondrej, taký zdatný finančník vo svojich financiách?
2: Kedy ako.
1: Tak, veríme. Počúvate niekedy možno aj práve tú finančnú abecedu, alebo viete to skôr náhodne?
2: Nepravidelne.
1: Ale počúvate. Tak preto ste aj vedeli, samozrejme. Takže áno, finančná abeceda vám dnes normálne ušetrila peniaze za vstupenky, pretože dve vstupenky na koncert Lipa spieva Lasicu v Spišskom Podhradí 1. augusta o 19. sú vaše. Tak ja verím, že ich využijete. Pôjdete?
2: Áno, pôjdem. Ďakujem.
1: Tak, tak sa veľmi tešíme. Ondrej, ďakujeme, že ste zavolali. Prajeme vám pekný deň.
2: Aj vám pekný. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Dlhom nad Cirochou, prejdete striedavo v jednom pruhu. V Stropkove je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obidete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Takisto čiastočné obmedzenia vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Na obchvate Svidníka opravujú zasa vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik, je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie je naplánované do konca augusta. Radar na diaľnici D1 pri Beharovciach smerom na Prešov, v Šupčanoch smerom na Prešov a v Demiate smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Našou témou dňa sú odchody. Odchody východniarov preč, alebo odchody z východu. Prečo vlastne naši ľudia odchádzajú, to nás samozrejme zaujíma. Prečo sa mladí ľudia aj vracajú alebo nevracajú na východ? A aké sú podľa vás také tie prvotné pohnútky odísť z východu? Tak ešte máme ohlas od Ivany. Dobré ráno. Život zavial moje deti do sveta, no ich srdcia zostali doma. Syn odišiel za prácou najskôr do Holandska a neskôr do Nemecka, no minulý rok ho túžba po domove priviedla späť na Slovensko. Dcerka s priateľom, dnes už mojim manželom, odišli do cudziny, pôvodne s jasným cieľom zarobiť si na svadbu. Dnes je to na deň presne 5 rokov, čo odišli. Čas plynul, začalo sa im dariť a v Holandsku si kúpili dom a na hypotéku, napriek tomu ich to stále ťaha domov. Keď ich navštevujeme, obdivujem, aké krásne zázemie si vybudovali. No moju dušu najviac pohľadí, keď vidím, ako s nadšením pozerajú po slovenských pozemkoch a domoch. Ja sama by som nedokázala žiť inde, hoci moja sestra takto odišla za prácou do Prahy a zostala tam už takmer polstoročie. Moje deti mi často hovoria, že som ich dobre naučila, kde majú korene. Chcú žiť na Slovensku a pre mňa nie je väčšieho šťastia, ako keď sme spolu pod jednou strechou a jednoducho sme rodinou. Tak ja si myslím, že naozaj rodina ostáva rodinou, aj keď je od seba, pretože dnes naozaj môžeme všeličo a veľmi pekne ste nám to, pani Ivana, napísali, ako fungujete, takže je to úplne v poriadku. Pani Mária odišla napríklad zo svojej domoviny, nie preto, že jej bolo zle, ale zasa odišla za svojimi deťmi. Áno, každý máme svoju vlastnú pohnútku, niekto má deti a je mu dobré, niekomu je naozaj zle a treba to rešpektovať a jednoducho ide a odchádza inám, tak by to bolo stále. No a naozaj mám pocit, že aj pani Mária písala, to bolo veľmi pekné, že stále kontaktovali jej syna na návrat do Írska, že teda je veľká škoda, že mladí ľudia idú za prácou do zahraničia, že nevieme vytvoriť tie podmienky a niekto má práve takýto zážitok a veľmi často sa stretávame s tým, že si nás veľmi cenia v zahraničí a že jednoducho stále nám dávajú tú šancu vrátiť sa späť a naozaj sú vďační za slovenských pracovitých ľudí. Takže toto sú vaše ohlasy a vaše dôvody, o ktorých ste napísali. Ak máte a počúvate nás až teraz, tak rozprávame o odchodoch z východu, o pohnútkach, prečo sa z východu odchádza a prečo sa možno mladí ľudia vracajú alebo aj nevracajú späť, takže pokojne nám ešte píšte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Letné Rádio Regina.

0: počasie.
1: 7 hodín 41,5 minúty. Cyril Siman nám v tejto chvíli povie, či bude naozaj mimoriadne teplo, aký bude dnešný deň.
2: Áno, malo by byť. Očakávame, že bude jasno až polooblačno v horských oblastiach. Popoludní bude ojedinele zväčšená oblačnosť a tam sa vynimočne môže vyskytnúť prehánky či búrky. Najvyššia šanca je v Tatranskej oblasti. No a najvyššia teplota 32 až 37 stupňov, vo výške 1500 metrov bude 24 stupňov a viac bude iba slabý vietor. Cez víkend počasie bude podobné, ale môžu sa vyskytovať prehánky či búrky najmä na severe v horských oblastiach a tam pri prehánkach a búrkach sa trošku môže aj ochladiť, typicky za búrkou, ale inak na viacerých miestach bude pokračovať veľmi teplé až mimoriadne teplé počasie. Očakávame teda malú v priebehu dňa najmä popoludní miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ojedinele s prehánkami či búrkami a najvyššia teplota bude zväčša od 33 do 38 stupňov na severe, okolo tých 30 alebo 31 stupňov. V noci teplota vzduchu väčšinou 18 až 13 stupňov, v svahových polohách okolo 20.

Je hádanka, ideme na hrad, obľúbený rozprávkový a aj známy a navštevovaný. V minulosti bol dôležitou hraničnou pevnosťou, ktorú mali dlhé storočia v zálohu poľskí králi. Počas švédskych vojen tu boli pred svetom úspešne ukryté poľské korunovačné klenoty a priamo pod ním sa nachádza známy skanzen s dreveným chrámom a slávnym väzňom na tomto hrade bol aj svetobežník Moritz Beňovský.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Tak skôr sme pustili zvučku, ako sme vám predstavili, samozrejme hrad, z ktorého unikol Moritz Beňovský. Samozrejme je to Ľubovňanský hrad, tak ako ste si sami takto vnútorne hovorili, že teda, ktorý to je. A myslím si, že dnes sa to dalo naozaj veľmi ľahko a jednoznačne uhádnuť. No, neviem, či na hradoch, ale možno, že dnes na Staroľubovňanskom hrade by ste našli aj nejakú tú trampolínu, to by sme sa museli opýtať zodpovedných, ale ak teda k vášmu letu patrí aj skákanie na trampolíne.

0: A ono naozaj patrí k tým obľúbeným prázdninovým aktivitám školákov. My sme tento týždeň naozaj hovorili predovšetkým o rizikách, ktoré táto činnosť so sebou prináša. Najviac úrazov, až 66% sa vyskytlo vo vekovej kategórii 5 až 9 rokov. Najčastejším úrazom je zlomenina predlaktia. Práve preto by sa podľa traumatológa Jozefa Kubašovského z nemocnice Agel Košice Šaca mali rodičia o rizikách dozvedieť už pred kúpou trampolíny.
1: Mali by sledovať poučenia výrobcu, samozrejme. No a tie ochranné prvky sú dosť dôležité, lebo jedný z najvážnejších úrazov sú vtedy, keď dieťa vypadne z tej trampolíny. Nie sú tam tie meké obaly pre konštrukciu a podobne. A je známe, že v Spojených štátoch sa sleduje tá úrazovosť po dvoch líniách. Jedna je komisia bezpečnosti zákazníkov, či to výrobcovia si vyžadujú od lekárov, aké zranenia boli. A druhá je už medicínska záležitosť, to je Národný pediatrický úrazový register, tá štatistika nám chýba. Bolo by ideálne, keby spolu s trampolínou tí rodičia dostávali aj brožúrku s poučením, aby si prečítali, že čo všetko sa môže stať tomu môjmu dieťaťu a povedať áno, dobre, na toto budeme dávať pozor.
0: Čo dodať na záver, možno iba toľko, že v porovnaní so štatistikami z rokov 1990 až 95 sa už o 10 rokov neskôr zvýšil počet úrazov na trampolíne o 113% a čísla každoročne žiaľ rastú. Preto je veľmi dôležité rizika tejto aktivity nepodceňovať.
2: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 55 minút, teda o chvíľu bude 8. My po 8. prichádzame samozrejme s hudobnou rubrikou Cover ku káve, tak čas na kávu, ale predtým ešte správy s Petrom Berešom a napríklad s kurátorkou speleológie živej prírody a geológie Banického múzea v Rožňave budeme hovoriť o tom, čo pripravili a čo sú geopiatky, pretože pre vaše deti sú pripravené veľmi zaujímavé aktivity dnes. Prajeme vám dobré ráno.
1: Pohotovosť. Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
2: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Seniori si informáciu o tom, či im dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane, nemôžu overiť na daňovom úrade. Policajní odborári požadujú vyššie platy. Úrad vlády tvrdí, že možnosti limituje konsolidácia verejných financií. V prevažne slnečnom a horúcom dni má teplota stúpnuť na 32 až 37 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Finančná správa upozorňuje seniorov, že informáciu o tom, či im dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu overiť na daňovom úrade. Jediným zdrojom informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si overiť údaje s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča finančná správa, aby sa dieťa obrátilo na call centrum finančnej správy.
1: Úrad vlády na výzvu policajných odborárov, ktorí žiadajú úpravu pravidiel odmeňovania štátnych zamestnancov, tvrdí, že konsolidácia verejných financií limituje možnosti okamžitých rozpočtových opatrení, ktoré by reflektovali očakávania zamestnancov. Policajní odborári upozornili, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu sociálnej demokracie hovorí, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok.
3: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
1: Úrad vlády dodáva, že už mu oficiálne doručili návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na budúci rok pre štátnu a verejnú službu, v ktorých sa požaduje navýšenie základnej stupnice platových taríf o 10%. Na rade sú teraz rokovania. Za 44 minút sa naplnila kapacita prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov s názvom Obnov dom mini plus. Nízkopríjmové domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu. Pavlína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
4: Nakoľko môj dom je už starší a bolo by potrebné zateplenie. Papiere som mala všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejšie, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
1: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5 000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Muravčík.
5: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
1: Na programe je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Futbalisti Žiliny sa rozlúčili s pohárovou Európou. Na pôde poľských Katovíc prehrali v odvete druhého predkola konferenčnej ligy 1-3. Tréner Žiliny Pavol Staňo.
6: Tak určite sme smutní, ale na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Takto finálne končíme.
1: Úspešnejšia bola Dunajská Streda. Bosniansky Velež Mostar zdolala v odvete 3-0 a postúpila. V treťom predkole konferenčnej ligy nastúpi proti holandskému klubu Twente Enschede. Prevažne slnečnom dni môže byť popoludní v horských oblastiach, ojedinele zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v dlhom na Cirochov, úsekom prejdete striedavo v jednom pruhu. V Prešove, vo svetelnej križovatke, Bardejovská obchodná pri Lidli, nefungujú semafory. V Stropkove pre Jarmoku zavreli úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri Behárovciach, smerom na Prešov a v Demiate smerom na Kapušany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Ale aj s Pavlom Gedrom prajeme vám dobré ráno. Horúce počasie naozaj nemusí byť strašiakom. Dôležité je, ako ho prežijeme, pretože dnes bude naozaj slnečný a pekný deň, dokonca do 37 stupňov. Takže ja si myslím, že pitný režim a neprepínanie síl bude asi tým najlepším vkladom do nového dňa. Tak vám dnes prajeme ešte stále príjemné počúvanie. S Rádio Budíkom sme tu pre vás až do 9. aj s našou ránou témou o odchodoch východniarov, ale aj s veselou pesničkou od IMT Smile. Ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 9 minút, vždy sa teším talianskej pesničke vo výbere Martina Tomčíka. Dnes je to aj predloha pre prepracovanú skladbu. V pôvodnej verzii patrí pesnička z roku 1982 Piccolo Amore talianskej skupine Ricche Poveri. Českú cover verziu pod názvom Polibek nahrala v spolupráci s orchestrom Karla Wagnera speváčka Hana Zagorová spolu s Petrom Kotvaldom a Stanislavom Hloškom. Autorom českého textu je Pavel Žák, no a aj dnes hráme obe skladby.

0: 8 hodín 15 minút, presne štvrte na 9. Banické múzeum v Rožňave pripravilo pre malých a veľkých milovníkov histórie zeme a prírody obľúbené letné podujatie Geopiatky, no aj piatok. No a počas júla a augusta majú návštevníci počas série 4 tematických piatkov možnosti plných objavovania vedy a zábavy. Dnes, 31. júla, to teda nie je inak, program pokračuje rýžovaním zlata. Viac nám o ňom povie kurátorka speleológie živej prírody a geológie Juliana Kelemenová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov.
0: Séria týchto piatkov, teda pani Kelemenová, odštartovala 3. júla hľadaním skamenelín. Mali návštevníci fascinovaní a mali záujem?
1: Áno, aktivita bola veľmi úspešná a máme aj také pozitívne ohlasy na tieto naše geopiatky.
0: Áno. Aké bude teda pokračovanie v rýžovaní zlata? V akej vekovej kategórii je určené a ako sa bude rýžovať?
1: Rýžovanie zlata, dnešná aktivita je určená pre deti a mládež vo veku od 4 do 12 rokov. A zvolili sme túto tému kvôli tomu, lebo ťažba zlata v Rožňave má svoju minulosť. Už v 13. storočí totiž tu rýžovali zlato na starej riečnej terase, ktorá sa rozprestierala medzi riekou Slana a potokom Drázus, približne na území dnešného námestia Baníkov v Rožňave. No a návštevník si dneska tu priamo vyskúša ručné rýžovanie zlata, ktoré prebieha pomocou rýžovacích panvíc. A pri tomto rýžovaní vlastne využívame gravitáciu, keďže panvicou sa krúži vo vode a postupne sa z panvice vymývajú ľahké častice, ako je piesok a štrk, a na spodku taniera nám ostane to samé ťažké, a to je zlato.
0: Áno.
1: A túto zlatinku potom návštevníci si aj zoberú domov, dostanú diplom zlatoklopa a dúfajme, že budú šťastní.
0: Bude to pekné, predpokladám, že ten ryžovací tanier si nemusia nosiť z domu, že to všetko budú mať.
1: Nie, nie, to je všetko pripravené pri nás, samozrejme, u nás v múzeu.
0: Vy ste čosi naznačili, má teda Rožňava históriu ryžovania zlata?
1: Áno, áno, v 13. storočí sa u nás ryžovalo zlato. Postupne už ťažba zlata nebola. Potom sme sa preslávili ťažbou železnej rudy. Ale túto tradíciu aspoň by sme chceli ukázať, že dačo takéto existovalo aj pri nás na Gemeri.
0: Áno. O 9. začínate, čo je už vlastne za takú 3/4 hodinku. Aktivitu prvýkrát, kedy sa ešte deti môžu prihlásiť na dnešnú aktivitu, alebo je plno už dnes?
1: Môžete sa ešte kľudne prihlásiť. Predobednejšie skupinky už sú celkom plné. Už tam len fakt len máličko miest máme voľných, ale po obede ešte kľudne môžu prísť, môžu nám zavolať telefonicky alebo napísať e-mail a tešíme sa na nich.
0: A vieme povedať orientačné časy?
1: Samozrejme o 1:00 budeme ešte rýžovať zlato a o 14:30.
0: Tak, no a kedy a aké geopiatky ešte návštevníkov čakajú, pretože čo si ešte pred sebou máte?
1: Áno, áno, 7. augusta, presne budúci týždeň v piatok, budeme rozpojovať horniny a spoznávať rôzne horniny typické na Gemeri. A 21.8. vtedy budeme zase rýžovať zlato, ale nie len to ručné rýžovanie si ukážeme, ale dohodli sme sa s jedným členom Zväzu slovenských zlatokopov, že by prišiel nám ukázať aj rýžovanie cez rýžovací žľab. Takže ešte na toto sa môžu tešiť návštevníci.
0: Takže zaujímavé veci sú v Banickom múzeu v Rožňave práve počas geopiatkov, a keďže je piatok, tak je to práve tento deň. Na linke bola kurátorka speleológie živej prírody a geológie Banického múzea v Rožňave Juliana Kelemenová. Ďakujeme a prajeme pekný, príjemný, teplý deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. Aj vám pekný deň a tešíme sa na vás.

0: Pozvali sme vás na Geopiatky, ale ešte ich raz pripomenieme a samozrejme vyberieme ešte niečo z kultúry, čo sa deje dnes, ak by ste mali chuť na zmenu. No a potom privítame ešte v éteri aj človeka, alebo teda meteorológa, alebo meteorologičku zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, aby nám teda potvrdil, že to budú naozaj horúce dni, ako bude presne ešte dnes alebo budúci týždeň. No a potom je tu už koniec rádiobudíka, ale určite príde Ivetka Vaculová, aby nám povedala, čo môžete čakať od 9. do 12.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Zelená vlna.
0: Nehoda je na výjazde zo Spiskej Belej smerom do Podolínca. Zrazili sa dve auta, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. V Ľuboticiach na Bardejovskej na svetelnej križovatke pri Lidline fungujú semafory. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzavera potrvá do nedele do 16. Na radar natrafíte v Košiciach na Helianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košické Olšany, v Budimíre smerom na Košice, v Trebišove na ulici MR Štefánika smerom na Zemplínsky branč a za Michalovcami smerom na Lastomír. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

a ešte zo pár pozvánok na kultúru. Výstavný projekt Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery je teologicko-antropologická obrazová sonda prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách v osadách Podhorany a Kolačkov. No a autorský dokumentárny prístup oboch autorov sa nevyhýba ani ťaživým vyobrazeniam, no a vidieť ho od včera môžete v Tatranskej galérii v Poprade. Pred chvíľočkou sme telefonovali do Banického múzea v Rožňave, ktoré pripravilo pre malých aj veľkých milovníkov histórie zeme a prírody obľúbené letné podujatie Geopiatky. Dnešný posledný júlový piatok, tak ako sme hovorili, bude program pokračovať rýžovaním zlata. Návštevníci si na vlastnej koži vyskúšajú, aké je to hľadať vzácny kov v regióne, ktorý mu vďačí za svoj vznik. Aktivita je ideálna pre deti od 4 do 12 rokov. No a ja len pripomeniem, že práve tento piatok, teda dnes, je pre veľký záujem naozaj až v 4 časoch slotoch, a to o 9.00, 10.30, ale aj o 13.00, kde by mali byť ešte voľné miesta, a 14.30. No a Podtatranské múzeum v Poprade má od 24. júla novú výstavu Albin Brunovský komplexné dielo. Potrvá do 16. septembra, predstavuje najrozsiahlejší prierez tvorbou jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov 20. storočia. Albin Brunovský bol kľúčová osobnosť magického realizmu a neosurrealistickej línie v slovenskom umení. Formoval podobu modernej grafiky, ilustrácie a knižnej kultúry niekoľko desaťročí.

0: slova, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: počasie.
1: 8 hodín 39 minút na linke je meteorológ Dávid Frnda. Prajeme vám dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak ako máme na východe Slovenska, je to ešte stále príjemné, alebo už teploty postúpili?
2: Tak samozrejme, teploty stúpajú, ráno je slnečné, najchladnejšou lokalitou, ak sa povedal, že najchladnejšou je Červený Kláštor, tam už je 19 stupňov, takže je to veľmi teplé už teraz. A najteplejšou lokalitou je Košice, no, konkrétne na letisku, tam už je 27. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Poprad 23, Kežmarok 20, Tatranská Lomnica 23, Štrbské Pleso 22, Skalnaté Pleso 21, na Lomnickom štíte už je 13 stupňov, v Plavči 20, Bardejove 23, v Prešove 22, Tisinci takisto 22, Medzilabortiach 24, v Jakubovanoch 25, v Čaklove 24, v Kamenici na Cirochov 23, vo Vyšnej Slanej 24, v Moldave nad Bodvou 26, v Gelnici 21, na Kovišovskej hory 23, v Košicách na letisku, ak som spomínal, 26, v Trebišove 25, a v Somozoraj v Orechovej 26 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: Tak to už sú také, také stupne, ktoré by nám počas dňa úplne stačili, tak kam ešte postupia tieto teploty počas dňa, kedy budú kulminovať?
2: Pôjdu veľmi vysoko, tá kulminácia sa očakáva okolo 4. až 5. hodiny. Bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach popoludní ojedinelo. Zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky, prípadne sa môže vyskytnúť aj búrka. No a tá denná teplota 32 až 37 stupňov. Takisto bude horúco aj na horách vo výške 1500 metrov, tam bude okolo 24 stupňov a naďalej bude fúkať slabý vietor.
1: No a predpokladám, že víkend nebude iný, bude horúci.
2: Bude horúci a tie teploty pôjdu ešte o trošku vyššie, pretože východné Slovensko je v podstate porovnaní s ostatnými lokalitami ešte trošku chladnejšie. Tie denné teploty 34 až 39 stupňov, to platí pre celý víkend, no a nočné teploty na úrovni 20 až 15, u doliach ojedinele chladnejšie, bude jasno až polooblačno. Cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v sobotu sa na severe môžu ojedinele vyskytnúť prehánky, prípadne búrky, no a v nedeľu tých zrážok bude trošku viacej, tam počas dňa na severe až zrážky miestami tiež v podobe prehánok či búrok.
1: Tak ja už vidím, že vyťahujem zo skrine ochladzovač vzduchu, no a aký bude ten budúci týždeň, bude v tomto móde?
2: Áno, bude žiaľ ešte v tomto móde. Očakávame, že to ochladenie príde asi až na konci toho ďalšieho týždňa, čiže ešte tie najbližšie dni budeme musieť vydržať.
1: Tak toto bola predpoveď počasia podľa Dávida Frndu. Ďakujeme veľmi pekne, tak prajeme vám pekný, síce tiež veľmi teplý deň, ale užite si ho.
2: Ďakujem napodobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút, tak našu dnešnú tému odchody z východu. Prečo sa mladí ľudia vracajú alebo nevracajú na východ, aké sú podľa vás prvotné pohnutky odísť z východu, máme za sebou. A naozaj boli ste takí zdielni v tom, že naozaj mnohí z vás máte skúsenosť s tým, že niekto z rodiny alebo priamo vaše deti odišli, alebo aj vy ste sa presťahovali niekam inám, pretože to bolo dôležité v rámci rodinných vzťahov. A naozaj tie pohnutky odchodov sú rôzne, my to vieme aj podľa našej rubriky Východniari všetkých krajín. Pokojne to môžu byť peniaze, takisto to môže byť láska, aj konkrétne manželstvo, pretože láska a manželstvo ešte nie sú to isté, ešte od tej lásky stále môžete sa vracať späť, alebo je to dobrá pracovná ponuka, a to bolo veľmi často, možno od toho 89. Takže naozaj tie pohnutky odísť sú rôzne a niekedy nám naozaj tá naša krajina alebo to miesto, na ktorom sme, nedáva všetky tie možnosti a šance, ktoré by z nás mohla, dá sa povedať, takto povedané vytlcť, ale aj zaplatiť, prijať a urobiť si z nás tie osobnosti. No a Ivetka Vaculová je už v štúdiu. Vitaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie a samozrejme tak ako vždy pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
1: No a neodpustím si otázku, že teda ako ty sa dívaš na odchody z východu a možno aj takú osobnú. Odišla by si?
2: Odišla by som a dokonca to v poslednej dobe veľmi zvažujem a uvidím, ako sa bude situácia vyvíjať, tak by som to nechala v takej zahmlenej podobe.
1: Áno.
2: Ale odišli obe moje deti, takže nie že z východu, ale z krajiny. Takže mám s tým osobnú skúsenosť a popravde medzi všetkými tými dôvodmi, ktoré si vymenovala, v podstate nezaznelo to, čo ja považujem za veľmi dôležité, to znamená, aby sa štát staral o to, aby sa ľuďom v ňom dobre žilo.
1: Áno.
2: A to v tých iných krajinách je a bohužiaľ v tej našej to nevidím, čo ma každodenne mrzí, pretože sú tu skvelí ľudia, sú tu dobrí ľudia, šikovní ľudia, len ako si niekde zhora to poňali nejak asi inak, než by to mali poňať, podľa mňa.
1: A odpoveďou je vlastne akceptácia zahraničia našich ľudí, lebo to je vždy veľmi dôležité. No neviem, aj by som sa opýtala na krajinu, ale určite by to bolo teplo, kam by si šla.
2: Ja do tepla nie. Prečo nie? Si myslíš, že teplo? Nie. Pretože ja nemám rada horúčavy, ja trpím, takže keby som šla len tak, že kam ma srdce ťaha celý život, tak by to bola Škandinávia alebo Praha. Tak také to mám. Nie, do teplejšia, než je tu, určite nie.
1: Áno. Takže ty iba dovolenkovať budeš na tej Malte.
2: Áno, áno, ale už v septembri, keď tam už bude, áno, tak ako presne, je teraz tu.
1: Presne tak. No, Iveta Vaculová, samozrejme, nie je to len preto, aby sme sa porozprávali o tej našej ránej téme, ale aj o jej témach od 9. do 12. Tak čo budeme počuť v predpoludnejšom vysielaní?
2: Samozrejme, tých tém bude veľa. Veľmi potešujúca je tá, že Zemplínska šírava zažíva rozkvet v návštevnosti zahraničných turistov, takže objavujú to naše východoslovenské more a navštevujú ho, čo je fajn. Potom ďalšia dobrá správa, dnes budeme mať asi samé dobré správy, je, že Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá už roky chátrala a budú z nej mať zariadenie pre

0: seniorov, takže to bude v tej prvej vysielacej hodine. A ešte stručne nahliadnem aj do tej druhej, pretože tá bude celá naživo. Naše kolegyne sa vybrali kade-tade a najprv s Lenkou Jurekovou pôjdeme ručne pokosiť kopanecké lúky po 10. hodine. Som zvedavá, či si to aspoň vyskúša aj ona, lebo podľa mňa je to veľmi ťažké a treba získať ten grif. Ja som sa teda pokúšala, aby ocko mi to ukázal, ale nešlo mi to vôbec. No a potom sa vyberieme do regionálneho centra remesiel Úľuvu v Košiciach na denný letný tábor pre prázdninujúcich školákov. Tak som zvedavá, akým remeslám sa tam priučia a tam sa zase vyberie Danuša Reginová.
1: Tak toto sú moji kolegovia, ale aj kolegyňa Iveta Vaculová, ktorá tu bude s vami od 9. do 12. No, musím povedať, že rádio budíky bez Karla Gotta sú málokedy, tak budú aj dnes a ja môžem len tak trošku obmeniť ten názov pesničky, ktorá je pripravená na záver, je Ráno jededál a pokračuje naozaj novým dňom aj denným vysielaním, takže v tejto chvíli Pavol Gedra a Martina Poláková vám prajú pekný deň.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
2: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Pravidelné Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prietoky riek sú rekordne nízke, niektoré už vyschýňajú. Hydrológovia varujú, že kritická situácia sa neskončila. Medzinárodná hokejová federácia predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska na svetových šampionátoch. V prevažne slnečnom a horúcom dni má teplota stúpnuť na 32 až 37 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Niektoré rieky na Slovensku v dôsledku horúčav a dlhotrvajúceho sucha prišli o vodu. Extrémne sucho je v povodí Váhu, Ipľa, Bodvy či Bodrogu. Na historické minimum klesla aj hladina Dunaja. Pokračuje hydrologička Zuzana Danáčová.
2: Dostávame sa na absolútne minimum, kedy priemerný mesačný prietok za júl dosiahol hodnotu 939,2 metra kubického za sekundu.
1: Nízka hladina Dunaja na našom území ovplyvňuje aj vodné dielo Gabčíkovo, kde je aktuálne v prevádzke iba jedna z 8 turbín. Vodohospodári prijímajú opatrenia na zmiernenie vplyvu na vodné dielo, hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
3: Jedným z opatrení je zefektívnenie preplavby cez plavebné komory z 18 na aktuálne 4 preplavby za deň, keďže každá preplavba znižuje hladinu nad elektrárňou o takmer 1 cm. Ďalším opatrením bolo po súhlase maďarskej strany zníženie prietoku cez staré korytor Dunaja o 50 m kubických za sekundu.
1: Odborníci varujú, že v súvislosti s postupujúcou klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Horúčavy a sucho sú problémom aj pre chovateľov hospodárskych zvierat. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hovorí, že chovatelia robia všetko preto, aby zvieratá netrpeli. Hovorkyňa komory Jana Holéciová.
4: Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť.
1: Chovatelia oviec musia zvieratám v týchto dňoch zabezpečiť strihanie, aby predišli prehrievaniu a zdravotným komplikáciám. Dlhotrvajúce sucho poľnohospodárom výrazne sťažuje aj produkciu sena, kukurice a ďalších krmív. Problém sa netýka len Slovenska, ale aj okolitých krajín. Počas horúčav by mal človek denne vypiť až 3 litre tekutín. Základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva, doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
1: Aktuálna vlna horúčav sa podľa meteorológov skončí na Slovensku pravdepodobne až po 7. auguste. Medzinárodná hokejová federácia predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska na svetových šampionátoch v sezóne 2026-27. Dôvodom pokračujúceho zákazu sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany účastníkov šampionátov a športovej integrity. Definitívna ešte nepadla v súvislosti s účasťou ruskej a bieloruskej reprezentácie na budúcoročných majstrovstvách sveta žien. Prevažne slnečnom dni môže byť popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca. Blokovaný je jeden pruh, premávka sa tam spomaľuje. V Stropkove pre Jarmogu zavreli úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Rátajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Košické Olžany, v Budimíre smerom na Košice, ďalej v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika smerom na Zemplínsky branč a za Michalovcami smerom na Lastomír.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Dnes je výnimočný deň. Nie len, že je koniec pracovného týždňa, ale aj koniec mesiaca júl a tak je polovica letných prázdnin preč. To asi nevnímajú ako dobrú správu školáci, ale ten istý fakt je možné pomenovať aj formou je ešte polovica prázdnin pred nimi. Poznáte to, je to ako s tým poloprázdnym a poloplným pohárom. A tak je to vždy so všetkým. Ide o uhol pohľadu, ktorý si zvolíme. Snáď dokážeme mať vždy ten správny uhlomer. Ten však nebudeme potrebovať pri prvej téme, ktorou otvoríme predpoludnejšie vysielanie už po chvíľke hudby, pretože budeme hovoriť o Zemplínskej Šírave len v tom najlepšom.
0: Pekný deň východniari.

0: Zemplínska šírava zažíva rozkvet v návštevnosti zahraničných turistov. Počet ubytovaných hostí zo zahraničia v okrese Michalovce stúpol za prvých 5 mesiacov roka 2026 medziročne o vyše 19%. Celkový podiel zahraničných návštevníkov dnes už tvorí tretinu všetkých návštevníkov. Na Zemplínskej šírave nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Na Zemplínskej šírave sú turisti z viacerých okolitých vzdialenejších krajín, no a je tu aj veľa Poliakov, takže ja oslovím teraz pána
2: Mariusa.
1: Vy ste tu s rodinou?
2: Tak.
1: A prečo ste na Zemplínskej šírave?
2: To my jezdíme už dlhé lata jezdíme už na Zemplínskej šírave, bo sa nám tu veľmi podoba.
1: Čo máte radi na Zemplínskej šírave?
2: No, ľudí, čo som tu ľudia, jedzenie, no i pogoda.
1: Vy tu kempujete?
2: Tak, tak. Przyjechali żeśmy w tamtym tygodniu w poniedziałek, no i będziemy do niedzieli, do poniedziałku może.
1: A sa kupecie?
2: No oczywiście, nie? Pływamy sobie, no i na ryby.
1: Najpočetnejšiu skupinu medzi zahraničnými hostiami tvoria najmä tzv. Wellness turisti, ale slovenské more láka aj tých, ktorí radi kempujú či stanujú. Pokračuje Monika Hudáčková, starostka obce Klokočov.
3: Tak náš kemping Klokočov je dlhodobo obľúbený pre karavanistov, kempujúcich a taktiež pre stanujúcich. V sobotu sme tu mali 5. ročník guľažmajstra, zišlo sa tu pekne. Aj súťažiacich, aj karavanistov, mali sme tu živú hudbu, bola úplne príjemná atmosféra, ľudia si to užili, súťažili, mali sme aj tombolu.
1: A čím to je, že tých zahraničných turistov opäť láka Zemplínska šírava podľa vás?
3: Tak je to nostalgia a zvedavosť od starých rodičov a v podstate, keď sa s nimi bavím, tak si robia okružné jazdy po Európe. Začínajú napríklad Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko. A kde sa im páči, tak sa zdržia dlhšie, kde menej, tak 2-3 noci a pokračujú ďalej. Ale väčšinou u nás sa zdržia aj dlhšie. Vracajú sa nám tu Poliaci, Nemci, Maďari a zaznamenávame aj dlhoročne menší počet Holandianov.
1: Záujem turistov aj zo zahraničia môže súvisieť aj s rozširovaním celoročnej infraštruktúry vodných atrakcií a marketingom. Atraktívne sú aj regionálne aktivity a celková zlepšená propagácia regiónu Dolného Zemplína a spolupráca oblastných organizácií cestovného ruchu. Pokračuje Tibor Tabak, výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu.
4: Každý návštevník, či už domáci alebo zahraničný, si môže vybrať z atraktivít, ktoré Dolný Zemplín ponúka. Či už sú to prírodné krásy, Vyhorlacké vrchy, Morské oko, Stinský kameň, či už sú to blízkosti Zemplínskej šíravy, hrady, zrúcaniny hradov, hrad nad obcov Vinné, Jasenov, Brekov, ale taktiež aj historické národné kultúrne pamiatky. To sú múzea, či už Zemplínske múzeum v Michalovciach, Trebišovské múzeum, Trebišove, ale taktiež Dolný Zemplín ponúka aj vinohradnickú oblasť, tokaj výnimočnú oblasť, ktorá tohto roku v podstate so Zemplínskou šíravou spojila sily. Členovia oblastnej organizácie cestovného ruchu sa spojili a ponúkajú služby a nejaké tie zľavy pre návštevníkov, ktorí prídu na Zemplínskú šíravu. Taktiež z Košice Region Turizmu v kooperačnom projekte sa pripravil autobus, autobusová doprava linka. Je to Zemplínsky okružák, čiže si môžu návštevníci, či už sú dole na Tokaji, vybehnúť hore na Zemplínskú šíravu, pobudnúť tu pár hodín, alebo zo Zemplínskej šíravy návštevníci môžu ísť dole za ochutnávkou skvelých vín z vinohradníckej oblasti Tokaj.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Počas horúčav je dôležité dodržiavať pravidelný pitný režim. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smedu. Ideálna je obyčajná alebo prírodná minerálna voda. Nevhodné sú alkohol a nápoje s obsahom kofeínu, cukru a chinínu. Pitný režim by mali okrem rizikových skupín, ktoré sme už spomínali, dodržiavať aj športovci. Podľa záchranárskeho inštruktora Miroslava Naďa môže intenzívny tréning predstavovať veľkú záťaž pre ľudský organizmus.
2: V týchto extrémnych teplotách sa ani nedosahujú nejaké vynikajúce výsledky, lebo je to sťaženie toho športového výkonu. Samozrejme, ten športovec by mal vedieť, že potrebuje dostať dostatok tekutín, ale vlastne nie sú to optimálne podmienky na to, aby sme robili nejaké rekordy, a preto odporúčam aj s tým športom striedmo. Zase teraz nepoviem, že majú sedieť a sú ľudia aktívni, ktorí sa radi pohybujú, ale využívajme také veci, že dbajme na farbu odevu, ktorý máme. Nemajme tmavý odev na sebe, lebo ten len zvyšuje ešte to teplo, ktorým sme obklopení. Dávajme pozor pri tom športovaní, hlavne pri behu alebo pri cyklistike a podobne, aby sme mali ochranné prvky, a čiapku alebo pokrývku hlavy beriem ako za samozrejmosť, hlavne pri malých deťoch, aby sme sa nevystavovali riziku toho, že by sme dostali úpal.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolinca sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Na ceste medzi Podolincom a Lomničkou prevážajú traktory, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na 367. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. Radary vám rýchlosť zmerajú za Tatranskou Lesnou smerom na Tatranskú Lomnicu, za Slavcom smerom na Plešivec a v Rožňave na Betliarskej smerom do centra. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Namiesto niekdajšieho internátu budú mať zariadenie pre seniorov. Svidník dokončil rekonštrukciu budovy, ktorá už roky iba chátrala. Najprv otvoria vo vynovenej budove denný stacionár a počas augusta aj samotné zariadenie s kapacitou 30 ľudí. Nahrával Robert Latta.
1: Pri mikrofóne mám hovorkyňu mesta Svidník Kristínu Tchyrovú. Povedzme si na úvod, prečo sa mesto rozhodlo pre zariadenie pre seniorov.
2: Stojíme pred budovou, ktorá roky chátravela a samozrejme tento priestor sme chceli čo najlepšie využiť a keďže vieme, že tá štruktúra obyvateľstva sa postupne mení, tak rozhodli sme sa, že ideálnym priestorom by bolo využiť ho pre starostlivosť o sociálne slabých a starších občanov.
1: Pôvodne to bol internát a zrejme aj to, komu slúžila táto budova a komu bude onedlho, ukazuje, že v tomto regióne obyvateľstvo starne.
2: Áno, je to taký plynulý prechod od toho, že naozaj slúžila kedysi generáciám, ktoré boli bohaté na počet študentov. Teraz nám obyvateľstvo je naozaj staršie. To znamená, že musíme sa vysporiadať s tým, že rodiny odchádzajú, ale starší občania zostávajú a o nich sa treba postarať.
1: Do rekonštrukcie ste sa pustili pred 2 rokmi. Čo sa tu za ten čas zmenilo?
2: Budova prešla naozaj komplexnou rekonštrukciou. Pôvodne, keď sa odhalili celé múry alebo všetky múry, tak bola to naozaj holostavba a za ten čas uplynulých 2 rokov sa zmenilo takmer všetko. Pripravila sa budova na to, aby slúžila tomu účelu zariadenia sociálnych služieb, čiže triedy sa zmenili na izby, vybudovalo sa sociálne zariadenie, vybudovala sa spoločenská miestnosť, kuchyňa a všetko, čo k čomu patrí. Ale čo je veľmi dôležité povedať, z budovy sa stala moderná a ekologická budova. V súčasnosti disponuje takými vychytávkami, ako je napríklad zelená strecha, ako je napríklad fotovoltaika, ktorá je napojená na batériový systém, alebo ako sú napríklad tepelné čerpadlá či vodozadržné retenčné nádoby.
1: S riaditeľkou zariadenia Tatianou Pavľúčukovou sme sa už presunuli dovnútra. Priestory sú zatiaľ prázdne. Máte už vybraných zamestnancov?
3: Áno, čas zamestnancov máme vybraných. Pokračujeme aj naďalej pracovných pohovorov a celkový počet zamestnancov sa bude samozrejme odvíjať od počtu prijímateľov jednak zariadenie pre seniorov a jednak v dennom stacionári.
1: Čomu sa venujete aktuálne, kým zariadenie budete môcť otvoriť?
3: Pripravujeme samozrejme kuchyňu, stravovaciu prevádzku, celkovo pripravujeme priestory, upratujeme, dolaďujeme, pripravujeme smernice, papiere, všetko, čo je potrebné a nutné pre prevádzku zariadenia sociálnych služieb.
1: A čo sa týka zamestnancov, vy ste mi pred chvíľočkou spomenuli, že na niektoré pozície je ťažké nájsť ľudí.
3: Áno, nie je to jednoduché. Pre nás najťažšie bolo nájsť kuchára.
1: A ako je to so záujmom seniorov? Pred časom ste mali deň otvorených dverí, prišli sa pozrieť a hlásia sa?
3: Veľmi nás teší, že deň otvorených dverí bol veľmi úspešný, prišlo sa pozrieť veľmi veľa záujemcov a postupne sa nám prijímatelia hlásia.
0: O stacionári vo Svidníku sa s Kristínou Chýrovou, hovorkyňou mesta Svidník a s riaditeľkou zariadenia Tatianou Pavľúčukovou zhováral Robert Latta.

0: Občas vám v našom vysielaní ponúkame rozhovory, zamyslenia a pásma, ktoré majú aj niekoľko desiatok rokov. Môžeme tak urobiť len vďaka rozhlasovému archívu, o ktorom sa teraz dozviete viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Archív Slovenského rozhlasu.
3: Prvé roky vysielania rozhlasu zaznamenané prirodzene nemáme, pretože záznamová technika i média boli tiež v začiatkoch. Valec potiahnutý voskom na fonografe, gramoplatne a neskôr magnetický, dnes už digitálny záznam. Archív Slovenského rozhlasu má vo svojich fondoch aktuálne vyše 800 tisíc rôznych zvukových nahrávok. O najstarších z nich z archívu hovorí emeritná archivárka Helena Brezánská.
4: U nás v Slovenskom rozhlase je to v archíve 126-ročný záznam hlasu Thomasa Alvu Edisona z roku 1880. O 10 rokov mladšia je nahrávka hlasu Lajoša Košúta z roku 1890. Medzi unikáty patrí aj nahrávka z roku 1908, zachytená na fonografe, ktorú daroval Edison Levovi Nikolájevovičovi Tolstému. My si vypočujme ukážku z roku 1910, kde Tolstoj prihovára sa deťom nevoľníkov a ďakuje, že ho prišli navštíviť a pamätali si, čo im hovorí, aj keď tu už nebude.
5: Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не кривите, а то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю...
1: Радио «Регина Východ» 100 роков с вами.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

0: a o tebe.
1: Pomaly uzatvárame prvú vysielaciu hodinu piatkového predpoludnia a v tej druhej sa vyberieme kosiť kopanecké lúky. Nie však kosačkami, ale ručne.
2: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
3: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
4: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
5: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšie kolo výzvy na rekonštrukciu domov s názvom Obnov dom Mini Plus má byť v druhej polovici septembra. Úrad verejného zdravotníctva radí navštevovať tie kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita vody je monitorovaná. V prevažne slnečnom a horúcom dni má teplota stúpnuť na 32 až 37 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béraš. Za 44 minút sa naplnili kapacity prvého kola výzvy na rekonštrukciu domov s názvom Obnov dom Mini Plus. Nízkopríjmové domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu. Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5 000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
2: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy, najmä podmienku príjmu. V takom prípade ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
1: Na program je počas 2 rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Po novom žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
3: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie. Vo všeobecnosti zateplenie budovy a výmena okien, výmena dverí dokážu zabrániť únikom tepla z budovy.
1: V našich ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Pestovateľov však trápia iné výčiny počasia. Problémom zostáva najmä pretrvávajúce sucho a extrémne horúčavy. Hovorí ovocinár z Cabej Čápora v nitrianskom okrese Branislav Novosad.
4: Úrodu my máme veľmi peknú. Len to sucho, ktoré máme, ktoré tu stále prevláda, tak nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny. Tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
1: Na kúpanie treba využívať kúpaliska a vodné plochy, ktorých kvalita vody je monitorovaná. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva. V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách odporúča hlavná hygienička Slovenskej republiky Tatiana Červeňová nasledovne.
5: Pri prírodných vodných plochách si treba samozrejme všímať aj okolie tejto vodnej plochy. Či sa tam nenachádzajú uhynuté vtáky, uhynuté ryby, či je tá vodná plocha čistá, či sa tam není premnožené rastliny, či nie sú znečistené iným spôsobom okolité plochy okolo tejto prírodnej vodnej plochy, či tam nie sú odpadky alebo podobné veci, ktoré nemajú pri vodnej ploche čo robiť.
1: Dodajme, že do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie osamotene. Netreba tiež skákať do vody tam, kde to nepoznáme, alebo je to zakázané. Deti by pri vode nikdy nemali byť bez dozoru dospelej osoby. Prevažne slnečnom dni môže byť popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Spišskej Belej smerom do Podolínca. Blokovaný je jeden pruh premávku. Premávka sa tam spomaľuje. Medzi Podolíncom a Lomničkou prevážajú traktory. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu je na krajnici odstavený kamión s defektom. V Stropkove pre Jarmok uzavreli úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Tatranskou Slovenskou lesnou smerom na Tatranskú Lomnicu, ďalej za Slavúcom smerom na Plešivec a v Rožňave na Betliarskej smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludne a veľa predvíkendovej pohody vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Lenka Jureková sa už momentálne nachádza v slovenskom raji, kde práve prebieha ručné kosenie kopaneckých lúk a zavedie tam aj nás, a to už o pár minút.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Desiatky kostcov a 5 hektárov botanicky najvzácnejších lúk. V Národnom parku Slovenský raj už 8-krát zorganizovali podujatie Ručné kosenie kopaneckých lúk. Je tam i Lenka Jureková. Lenka, ahoj. Kým nám popíšeš celú atmosféru a priebeh podujatia, tak by ma celkom zaujímalo, nie či ty hráš na tej fujare, ale či si si kosenie kosov vyskúšala aj ty.
2: Ahoj Ivetka, nevyskúšala som si, ja mám trošku takú zbrklú povahu, povedzme, a celkom som sa toho bála, že môžem ohroziť nielen seba, ale aj ľudí okolo, ale možno, že si to ešte niekedy vyskúšam. No a keď sa ešte chceš sa opýtať na tie kopanecké lúky, čím sú výnimočné?
1: No samozrejme, ale to beriem automaticky, že sa to od teba dozviem, nielen ja, ale aj naši poslucháči.
2: Tak si teda predstav strmé svahy, ozaj strmé, v nadmorskej výške približne 1000 metrov, kde nie je možné použiť bežnú poľnohospodársku techniku. Tak v takejto výške sa tie kopanecké lúky nachádzajú. A ručné kosenie, pretože je o mnoho šetrnejšie k prírode, ale viac nám povie riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Pán Dražil, prečo sú kopanecké lúky také vzácne?
3: Tak sú naozaj snou perlou Národného parku Slovenský raj a držia svetový rekord. Čiže naozaj žiadna slovenská ani svetová, keď je to svetový rekord, lúka sa im nevyrovná. A ten svetový rekord je v množstve rastlín v tej tzv. Biodiverzite, v diverzite vyšších rastlín, čiže množstvo rastlín na jednotku plochy. A naozaj je verifikované, že kopanecké lúky majú na ploche 0,5 metra štvorcového, čiže 0,25 metra štvorcového, 54 druhov vyšších rastlín. Táto hodnota na svete dosiaľ nebola nikde prekonaná, nie iba v lúke, alebo na lúke, ale ani v žiadnom inom ekosystéme, ani v lese. Čiže je to naozaj obrovská rarita a svetová rarita.
2: Ešte aby sme mohli vysvetliť to, že tu nie je nejaký jeden endemit, alebo teda nejaká chránená rastlina, ale tu sa ich stretáva viacero, ktoré sa nachádzajú bežne v nižšej nadmorskej výške, vo vyššej, takže aj preto je to vlastne také zaujímavé celé tieto lúky.
3: Presne tak, ako sú tu aj vzácne druhy, rastie tu okolo viac ako 10 druhov orchidei a niektoré kriticky ohrozené, ale je to v tom jedinečnom zoskupení tých druhov. Sú tu druhy vysokých hôr, to je prítomnosť neďalekej Kráľovej hole, ale aj druhy nížin. A postupne aj s tým oteplovaním vlastne tie druhy, ako keby tie teplomilnejšie začínajú prevládať. Ale naozaj, ak flora Slovenského raja má 1000 rastlín, tak tu na je sústredená takmer polovica všetkých vyšších rastlín tej flóry Národného parku.
2: Ešte sa opýtam, prečo je to ručné kosenie také dôležité? To sa pýtam Petra Olekšáka zo správy Národného parku Slovenský raj.
4: Tak je v podstate dokázané, že to ručné kosenie je šetrné k prírode a vlastne pre to zachovanie biodiverzity je kľúčové, o mnoho lepšie ako mechanizované, pretože tí kosci v podstate neutláčajú pôdu, nezničia nejaký mikroreliéf a veľmi šetrne vlastne pristupujú aj k rastlinám, aj k živočíchom, čiže v podstate, aby sa tie lúky zachovali, tak vlastne robíme to tak, ako to robili tie generácie ľudí pred nami. Oni to ručne kosili a ručne to aj hrabali. A my to v podstate robíme tým istým spôsobom. Ukázalo sa, že vlastne toto je to najlepšie pre tie lúky, ako aby sa to zachovalo.
2: No oni tu ručne kosili tie lúky do roku 1975 a potom prišiel nejaký zlom.
3: Je zaujímavé, že v podstate na Vernári sa podarilo založiť poľnohospodárske družstvo až v roku 1975. Dovtedy tí občania obce Vernár, dodnes tu majú tie pozemky samozrejme, sami na tej svojej lúčke hospodárili, to znamená raz ročne ju skosili. A potom v roku 1975 nastali pre tie kopanecké lúky tie horšie časy, lebo družstvo prišlo s veľkou intenzitou výroby, bolo tu množstvo oviec, viac ako 1000 oviec, tá pôda bola utlačená, ubitá. No a potom prišiel druhý extrém zase, že sa nerobilo nič. A keď sa nerobilo nič, to je pre lúku najhoršie, čiže zarastáva lesom. No a my sme v roku 2000 objavili svetový rekord. No a získali sme financie zo správy Národného parku aj za pomoci ďalších organizácií na obnovu týchto lúk. To znamená, sme ich doslova vyrvali z náruče lesa späť. No a postupne to prišlo až tej peknej akcie, ako je 8. ročník toho už toho táboru, toho dnešného kosenia.
2: Na ktorom teda sme aj my dnes a ja sa budem hlásiť opäť po chvíľke hudby a pozovárame sa aj so samotnými kostcami.
1: Presne tak, pretože my sme sa ešte určite nedozvedeli všetko, čo by sme mohli vedieť o ručnom kosení kopaneckých lúk, a tak necháme nad nimi preletieť havrana skupiny Noc za deň a opäť sa na toto územie vrátime.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dnes je Lenka Jureková na zaujímavom podujatí na 8. ročníku ručného kosenia Kopaneckých lúk. Ide o botanicky hodnotné územie. Lenka, koľko koscov sa na podujatí zúčastňuje? V úvode som spomínala, že sú ich desiatky. Spresníš nám to, prosím?
2: Ahoj, Ivetka. No tak prišlo teda približne 100 koscov, teda najmä zo Slovenska, ale takisto aj z Česka a takisto aj z Poľska. Ja sa už s niektorými z nich zhováram, konkrétne s členmi Slovenského koseckého spolku, s pánom Paštuchom. Pán Paštucha, čo sa vo vás odohráva, keď vidíte kosu? Povedzte mi.
3: Všetko. Všetky emócie. Slovenský kosecký spolok je udržiavateľ, nositeľ tradícií, hlavne teda kosenia, tradície kosenia ručnou kosou. A s tým súvisiace zvyky, odievanie, spievanie, všetko, čo s tým súvisí. Takže toto sa my snažíme udržiavať a šíriť ďalej a hlavne zapájať do toho mladú generáciu.
2: No a tieto kopanecké lúky a ich kosenie, ako vnímate toto podujatie?
3: Tak kopanecké lúky je vrchol našej sezóny koseckej. Tým pádom tu dneska budeme končiť. Niekto možno si ten tam pokosí doma. Že toto je pre nás to najväčšie, najvyššie a najkrajšie, čo v našej koseckej sezóne celoročnej robíme a zažijeme.
2: Ale vy určite aj vášho vnuka, ak sa teda dobre pamätám, Jakuba? Dobre pravím?
4: Áno.
2: Jakub, koľko máš rokov?
4: 17.
2: No a už vieš kosiť?
4: Áno.
2: Kedy si sa naučil?
4: V trokokoch.
2: Troch? Tak to si neviem teda predstaviť, že by som svoje tročné cerke dala kosu do ruky. Asi musela nejaká príprava aj byť.
3: Tak samozrejme, treba začínať opatrne, pomaličky a stupňovať to ďalej. A teda, keď máte cerku, aj dievčence kosia u nás. Samozrejme, aj ženy.
2: Aj ženy, napríklad Milka Šeligová, ako sa dnes kosilo?
5: Výborne. Bola atmosféra dobrá, veľa nás bolo ľudí, tak sa mi to páčilo. A boli sme rozložení na celej ploche. Kopanický lúk.
2: A vy ste kosili aj za vášho... Išla som povedať mládi.
5: Áno, som začala kosiť, keď som mala 17 rokov, som skúšala kosov. A vtedy ma začalo baviť. A potom začal Slovenský kosecký spolok, tak som začala kosiť tam. A doteraz kosím. To je už 20 rokov.
2: No a máte medzi sebou aj mladšiu generáciu, čo pre vás teda znamenie kosenie, lebo vy okrem kosy teda aj fujaru v ruke držíte.
6: Tak pre mňa je kosenie ten základ, ale ako sprievodný program sa snažím vždy spestriť kamarátom nejakou hudbou alebo nejakým, možno že aj spevom. No a celkovo kosenie je pre mňa veľký koníček a veľký oddych.
2: Pán Košut, vy ste k nám prišli z Oravy?
7: Áno, ja som prišiel z Oravy a kosenie je pre mňa, ja som gazda, takže kosenie to je chovanie dobytka. Lebo musíme nakrmiť dobytok a ručnou kosou, keď sa pokosí tráva a to seno sa pohrabie ručne, tak hospodárske zvieratá ho krajšie žeru, ako keď to pokosí nejaký stroj.
2: No a od čoho závisí, či je to kosenie dobre alebo zlé? Od toho asi, ako máte kosu pripravenú?
7: Samozrejme, kosa musí byť pripravená tak, ako dobrý kosec má aj dobrú kosu. Aj dobrú ženu.
2: A o tú kosu sa ako stará?
8: No, dobrú ženu.
7: Presne tak. Že o tú kosu sa treba postarať a treba si ju aj chrániť, lebo nemôže byť na daždi, keď prší, treba kosu schovať, lebo hrdzavie a všetko sa, to sa ničí. Dobrý kosec si takto chráni kosu ako aj ženu.
2: No a my tento vstup pokojne môžeme ukončiť takou krátkou ukážkou v podaní folklórneho súboru Vernár. Tak nech sa páči, páni.
9: Hop, hýbaj dolu, hýbaj hore, pokosím, pokosím.

0: Nevezme.
1: Do Národného parku Slovenský raj na ručné kosenie kopaneckých lúk nás zaviedla Lenka Jureková. Všetkým koscom želáme príjemnú prácu, za ktorú im zároveň ďakujeme a ďakujeme aj za tú pesničku.
2: Rádio Regina Východ u vás.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala vo Vranove na Topľou. Na križovatke pri Tesku stratíte 10 minút v oboch smeroch. V Strubkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. Radary vám rýchlosť zmerajú pred Raslavicami smerom z Demiaty pri čerpacej stanici Slovnaft a na východnej diaľnici D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kopanecké lúky sme už pokosili, ručné kosenie je tiež isto umením a človek ho musí ovládať ako akékoľvek iné remeslo. A práve o remeslách budeme hovoriť aj po pesničke. Danuša Reginová nás zavedie na denný tábor do Košického úľuvu.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V regionálnom centre remesiel Úľu v Košiciach pripravili počas leta denné tábory pre prázdninujúcich školákov. Deti v nich pracujú v dielňach s prírodnými materiálmi a tradičnými remeselnými technikami vyrábajú drobné úžitkové predmety a ozdoby pod vedením skúsených lektorov. Takže to asi bude presne to, čo počujete v pozadí. Ako vyzerajú prázdniny s remeslom, to nám v tejto chvíli priblíži Danuša Reginová, ktorá sa v Košickom Úľuve nachádza. Ahoj Danuška, tak ako to tam vyzerá? Prečo je tam taký buchot?
2: No, celkom prirodzene sme v jednej z tunajších tvorivých dielní. V každom prípade ďakujem za slovo, pozdravujem všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. No a je to presne tak, ako si spomínala. Tieto prázdninujúce deti tu majú namiesto mobilov v rukách linu, vlnu, dlata, farby alebo kukuričné šúpolie. Tento košický úľu sa cez prázdniny, tak ako každý rok, premenil na remeselné kráľovstvo, kde si môžu vyskúšať každý deň inú ručnú výrobu. Prečo má vlastne zmysel učiť deti tradičné remeslá v tejto digitálnej dobe? Tak na to sa už pýtam v úvode riaditeľky regionálneho centra Julie Jeleňovej. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. No, naše tradičné remeslá sú jednak našim dedičstvom, sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva a je výborné, že už deti od mala sa učia remeslám. Ďalšia vec je, že nahrádzame ten prírodzený systém zdieľania remesla, ktorý prebiehal v rámci rodín alebo v rámci nejakých dedín, komunít. Takže nahrádzame vlastne akoby to, že detičky sa u nás priučajú veciam, ktoré sme sa niekedy učili od našich babičiek. No a druhá vec je, rozvíjame ich zručnosti, ich vedomosti. A čo je veľmi dôležité, tak aj tá ručná práca a stretávanie sa s prírodným materiálom je veľmi dôležité aj pre tak našu duševnú pohodu.
2: Aké teda ručné práce a konkrétne remeslá si tu môžu deti počas týždňa vyskúšať? Ako vôbec prebieha tento letný tábor, povedzte nám?
3: Tak, u nás tieto remeselné kurzy, prázdniny s remeslom, prebiehajú tento rok 5 týždňov a vlastne počas každého týždňa deti majú 5 rôznych remesiel. Teda každé dieťa si počas od pondelka do piatku vyskúša 5 rôznych remesiel. Oni sa striedajú samozrejme podľa toho, ako máme k dispozícii lektorov. Naši lektori sú výrobcovia úľu alebo lektori, ktorí spolupracujú vlastne s nami v škole remesiel úľu. No a tento týždeň detičky majú výrobu z kože, v tejto dielni sa teraz nachádzame, vedľa pracujú so šúpolím, nad nami v dielni je plstenie a výroba z vlny, pod nami tkajú a ešte v ďalšej dielni pracujú s hlinou.
2: Tak my sa ešte do niektorých dielní samozrejme pozrieť pôjdeme. Vy nám ešte povedzte, aký je záujem o tieto remeslá, o tento tábor, aké sú reakcie detí, ich ohlasy?
3: Prázdniny s remeslom už niekoľko rokov máme v Košiciach vypredané. Tento rok, teda už to bolo v apríli, čo sa veľmi tešíme tomuto záujmu. A čo nás ešte viac teší a taká nádherná spätná väzba pre nás je, že v tých jednotlivých turnusoch máme 60 až 80 detí, percent detí, ktoré sa k nám vracajú opätovne. Taký rekord máme asi dieťa, ktoré je 10-krát na prázdninách s remeslom. Takže to je pre nás také ako naozaj tá najlepšia spätná väzba.
2: Tak zdá sa, že deti sú spokojné. Poďme si to overiť v praxi. Pri mikrofóne mám už niektorých účastníkov a účastníčky tohto denného tábora. Ste tu už 5. deň, tak určite máte veľa zážitkov.
4: No, páči sa mi tu.
2: Aké zážitky, alebo z ktorej dielne si odnášaš ty najlepšie zážitky? Ktorá dielňa, ktoré remeslo ťa zaujalo najviac?
4: Plstenie, potom hrnčiarstvo a tkanie.
2: Reálne ste si tam niečo vyrábali?
4: Áno.
2: Máš nejaké výrobky, ktoré si zoberieš domov, podaruješ mamke, babke?
4: Koberček, potom stojené ceruzky.
2: Čo nové ste sa v tomto tábore naučili? Čo si odtiaľto odnášate?
5: Veľmi super zážitky, nové kamarátky, kamarátov a plno, máme viac zručnosti.
2: Takže dáva ti to zmysel, hej, priučiť sa takýmto tradičným remeslám?
5: Áno.
2: No výborne, tak to mám radosť. Idem sa opýtať aj chlapcov, že na čom práve pracuješ. Ukážeš mi, čo to bude, keď to bude?
6: Ja robím náramok a asi ho podarujem ockovi.
2: Tak to sa veľmi teším. Je toto dielňa, ktorá ťa oslovila? Toto je také chlapské remeslo, hoci tu máš aj kamarátky. Je toto tvoja obľúbená dielňa, alebo si vyskúšal aj niečo iné, čo ťa bavilo viac?
4: Áno, asi je to moja obľúbená dielňa.
2: Je to pre teba zmysluplná možnosť, táto možnosť vyrobiť si niečo vlastnými rukami?
4: Mhm. Áno.
2: Tak to sa veľmi teším. Opýtam sa ešte aj teba, že ako sa cítiš v tomto tábore, či boli naplnené tvoje očakávania?
6: Veľmi sa mi to páči. Naplnilo to všetky moje očakávania. Veľmi sa mi to páčilo.
2: A ty si taká remeselníčka, telom aj dušou.
6: Áno.
2: A to ťa bavilo najviac?
6: Asi tkanie.
2: No tak ja sa teším, že deti majú radosť. Radosť mám aj ja, hneď by som si niečo vyskúšala. Ale ja som tu teda pracovne a počuť sa budeme aj po pesničke, takže do regionálneho centra remesiel Uľu v Košiciach sa vrátime po chvíľke hudby.
7: No už čo by som ja dala za to, keby som vo svojom detstve mohla byť v takomto tábore. Ja tak sa teším, že sa naň aspoň takto rozhlasovo vrátim aj v prudko dospelom veku.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Opäť sa vraciame na miesto, kde to žije tradíciami. V regionálnom centre remesiel Úľu v Košiciach je dnes predpoludním Danuša Reginová. Danuška, vraj si sa aj s rozhlasovým mikrofónom presunula do nejakej inej dielne, je to tak?
2: Áno, presne tak. Ešte raz prajem pekný deň z Košického Úľuvu. V tejto chvíli už vstupujem do tkáckej dielne. No a na to, aká je tu atmosféra, sa pýtam lektorky tejto dielne, Haliny Grešlikovej. Pekný deň prajem.
3: Dobrý deň prajem.
2: Čo všetko si tu teda deti pod vašim vedením v tejto dielni vyskúšajú, alebo už aj vyskúšali?
3: Tak u nás sa tohto roku v tábore tkajú koberčeky. Deti si vyskúšajú, ako je to tkať na naozajstných veľkých krosnách a učia sa aj základy technik tkackých, platnovú väzbu, učia sa, ako sa volajú krosná jeho časti. No a hlavne sa skamarátia a potom idú domov s hotovými výrobkami.
2: Dokážu to zvládnuť aj úplní začiatočníci?
3: Úplní začiatočníci.

0: potom budú mať pekné spomienky. Na...
1: Sú správne motivované. A čo je pre vás potom teda ako lektorku najväčšou odmenou na konci dňa? Alebo aj celého turnusu? No?
0: Spokojnosť tých detí. Oni keď sa tešia a povedia mi, že my určite sa vrátime ešte o rok, tak potom sa, to je pre mňa najväčšia odmena.
1: Tak sa ich idem opýtať, čo je pre nich najväčšou odmenou? Ahoj, ty si...
2: Lenka.
1: Lenka, no tak ako ti to ide, tento koberček? Vzniká pomaly, jednoducho, alebo je to ťažká práca?
2: Trošku je to ťažká práca, ale vzniká to.
1: Ale ide to, áno, rodí sa tu nejaké dielo. Vieš si predstaviť, že naše staré mami si takto tkávali, a nielen koberce, ale kde čo do svojej domácnosti, do svojich príbytkov?
2: Viem si to predstaviť.
1: Aký je to pocit pracovať s takýmito materiálmi, s takýmto veľkým, na takomto veľkom krosne?
2: Je to trošku také... starobilé, také, že...
1: Je to teda staré remeslo, ale nové zážitky. Dobre, idem sa ešte opýtať aj tu. Ty si Eliška, no tento koberček už vyzerá celkom nádejne. Máš z neho radosť?
3: Áno, mám z neho radosť.
1: Čo nové si sa tu naučila? Napríklad aj o našich remeslách, nie len o tkaní, ale aj o iných.
3: No, naučila som sa, hej, aj tkať, ale aj už mi aj lepšie ide práca s kožou. A tak.
1: Vezmeš si potom tento koberček aj ďalšie výrobky z tohto týždňa domov, alebo niekomu ich podaruješ?
3: Ja si ich vezmem domov.
1: Dobre, oslovím ešte ďalšie deti v tomto tábore. Poďte ku mne. Vy máte pekne aj zásterky. Vy asi idete z hrnčiarskej dielne?
4: Áno.
1: Ako sa voláte?
5: Ja som Eliška.
6: Ja som Lucka.
7: A ja sa volám Makrinka.
1: Tak akú hodnotu má pre vás tento tábor? Potešili ste sa mu, ste spokojné na konci týždňa, ste tu už od pondelka, tak už môžete hodnotiť.
7: Tak mne sa tu veľmi páčilo, ja som tu už asi tretíkrát a mne sa páči skúšať tie remeslá.
6: Tak ja som tu len prvýkrát, ale som tu so susedou a zatiaľ ma to veľmi baví, no.
1: Ktoré remeslo ťa najviac baví alebo bavilo v tomto tábore?
7: Výroba kobercov.
1: Koberce, jasne. A je to tkanie zaujímavejšie ako hrať sa na mobile napríklad?
7: Áno, veľmi.
1: No podľa mňa o mnoho zmysluplnejšie strávený prázdninový čas. No a ja som veľmi rada, že môjim posledným respondentom bude, tak povediac, človek, mladý človek, ktorý je tu už po 10. krát, my sme ho už spomínali v úvodnom vstupe. Ty sa voláš?
8: Ja sa volám Richard. Ďakujem.
1: Richard, s akou motiváciou sa sem každý rok vraciaš?
8: S tým, že sa môžem stále niečo naučiť nové, niečo zdokonaliť, niečo zlepšiť a všeobecne spoznať možno nových ľudí a stretnúť sa so starými tovarami, ktoré už tu poznám niekoľké roky.
1: Ty si tu už ako doma, dá sa povedať, že ty si už, tak povedať, remeselník, chcel by si sa nejakému remeslu venovať, povedzme, aj v budúcnosti?
8: Nie na úrovni toho živenia sa tým remeslom ako lektor, ale určite mám v pláne pokračovať v niektorých remeslách aj v budúcnosti, koža, tkanie, teoreticky ešte nejaká drevorezba by mohla ísť.
1: No, tak to sa veľmi teším. Mám radosť, že máš takúto skvelú záľubu vo voľnom čase a aj veľmi zmysluplnú. Ale teda nielen ty, ale ako ste počuli, priatelia, tak vlastne všetky tieto deti odchádzajú z Košického úľuvu vlastne spokojné s pocitom zmysluplne stráveného letného týždňa a takisto aj s vlastnoručne vyrobenými vecami, so šálkami, s obrazmi, s koberčekmi, ako ste hovorili. A nad tým všetkým je ten pocit, že dokázali vytvoriť niečo trvácne vlastnými rukami. A to sa podľa mňa počíta však.
7: Áno.
1: No určite. Tak to je z našej strany všetko. Odovzdávam slovo späť do štúdia.
9: Atmosféru denného tábora v regionálnom centre Remesial Úľu v Košiciach nám sprostredkovala Danuša Reginová. Ďakujeme a pozdravujeme aj malých remeselníkov.
10: Rádio Regina Východ u vás.

0: Je 10 hodín 55,5 minúty a to je čas, keď aspoň jedným okom vždy nahliadneme do tej nasledujúcej vysielacej hodiny. V jej úvode vám predstavíme ďalšiu osobnosť Spiša, a to zakladateľa veterinárnej medicíny Františka Hutyru.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pieniny hlásia rekordnú návštevnosť. Prielom Dunajca či samotná rieka patria aktuálne najchladnejším oblastiam na Slovensku. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania, ako aj prístup rybárov k tejto vode. V prevažne slnečnom a horúcom dni má teplota stúpnuť na 32 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Univerzitná nemocnica v Košiciach a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Košiciach vstupujú do najrozsiahlejšej modernizácie vo svojej histórii. Celkovo ide o investície za viac ako 57 miliónov eur, a to najmä z európskych, ale aj z verejných a vlastných zdrojov. Preinvestované peniaze poslúžia pacientom z celého východného Slovenska. Detskí pacienti z celého regiónu napríklad budú mať dostupnú špičkovú diagnostiku priamo v Košiciach a nebudú musieť už za ňou cestovať inde. Dnes sa oficiálne začala výstavba nadstavby Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, o ktorej sa dlhé roky hovorilo. Kino Družba v Košiciach, kedysi najmodernejšie panoramatické kino, dnes chátrajúca stavba, ktorá stále čaká na obnovu. Ešte v roku 2021 schválilo mestské zastupiteľstvo občianskému združeniu Chytri dlhodobý prenájom budovy za symbolické euro ročne. Jeho riaditeľ Milan Antol hovorí, že aktuálne sa blíži termín ukončenia pripomienkového konania k žiadosti o príspevok vo výške 6 miliónov 300 tisíc eur.
2: Na 10.8. sa čaká, veríme, že to naštartuje proces prípravy zmluvy s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja. My sme dodali v zásade všetky materiály, ktoré boli požadované, stále sa to nejakým spôsobom doplňa. Súbežne robíme verejné obstarávania na dodávateľa stavby.
1: Podľa Milana Antola je na rekonštrukciu Družby potrebných celkovo 11 miliónov eur. Združenie tak bude musieť hľadať ďalšie finančné zdroje. Primátor Košíc Jaroslav Polaček tvrdí, že sa veci ohľadom Družby výrazne pohli.
3: Nič nie je ľahké. Tých prekážok vždy je strašne veľa. Pobeky sa v tejto chvíli nerobí nič, čo je bolo v rámci stavieb. Technici, ktorí stavbu museli zamerať, pripraviť projektovú dokumentáciu, tí už odišli, pretože všetko v tejto chvíli je na stavebnom úrade. November by mohol byť práve ten mesiac, kedy by sme mohli stavbu ako takú odovzdávať.
1: Horúčavy ženú ľudí najmä k vode. Rekordný záujem hlásia aj Pieniny. Kým vo viacerých častiach Slovenska teploty atakujú rekordy, prielom Dunajca či samotná rieka ponúkajú príjemnejšie podmienky na oddych. V prielome Dunajca počas júla prešli turistickým chodníkom 10 tisíc návštevníkov. Veľká koncentrácia ľudí je aj na samotnej rieke. Práve tam odborníci upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti, keďže dochádza k kolíziám, hovorí riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny Peter Popovič.
4: Ak tu si prenajať plavidlo samostatne, kajak, čln alebo raft, aby si zadovažili taktiež inštruktora, ktorí sú dostupní v požičovniach tohto vodáckeho materiálu. Evidujeme zatiaľ 182 tisíc návštevníkov turistického chodníka prielomom Dunajca. Nie sú to údaje aj s turistami na vode, takže to môže byť kľudne aj dvojnásobné číslo.
1: Aj v tomto roku nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania, ako aj prístup rybárov k tejto vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia, pokračuje ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Peter Aleksovič.
5: Na Domaši nehrozí, aby bol nejaký kyslíkový deficit, keďže je to aj otvorená vodná plocha. Minulého roku museli menej zarybniť, respektíve menšími kategóriami rýb, menším kaprom, keďže bola nízka hladina, menšia plocha, tým pádom bolo trošku aj menej prirodzené potravy a nám tá rybka menej rástla, 22 tón dvojročného kapra nenasadili z dôvodu, že vlastne ryb tam bolo veľa.
1: V Prešovskom kraji je horšia situácia v súvislosti so suchom na menších vodných tokoch a plitkých rybníkoch. Napríklad v okrese medzi Laborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb spôsobené nedostatkom kyslíka. prevažne slnečnom dni môže byť popoludní v horských oblastiach ojedinele, zväčšená oblačnosť s výnimočnými prehánkami či búrkami. Veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú vo Vranove na Topľov, v križovatke pri Tesku stratíte tam 10 minút v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pred Raslavicami smerom z Demiaty pri čerpacej stanici Slovnaft. A ďalej na D1 za Rozhanovcami smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. Keď som premyšľala o tom, ako by som vám mohla čo najstručnejšie predstaviť témy, ktoré vám ponúkneme do pravého poludnia, tak by som to mohla zhrnúť asi takto. Predstavíme vám ďalšiu osobnosť Spiša, dáme pozor, aby sa vaše deti nezranili na trampolíne, ponúkneme vám možnosť získať v súťaži knihu a napokon zájdeme na grilovačku. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, dnes si povieme o zaujímavom človekovi, ktorom sa spája zbožnosť, veda a elegancia. Jeho meno je František Hutyra, ktorý je priekopníkom svetového mena. Bol objaviteľom séra proti moru ošípaných. Väčšina obyvateľstva sa živila predovšetkým bravčovým mesom a objaviť sérum proti moru ošípaných bola veľká pomoc pre každého sedliaka. František Hutyra je významný v tom, že bol to zakladateľ veterinárskej medicíny v celom Uhorsku. Jeho pôvod je v Spišskom Podhradí, lepšie povedané v kúpeľoch Sivá brada, ktoré dnes už neexistujú, aj keď veľkú časť svojho detstva jeho rodičia strávili práve v tomto meste pod Spišským hradom. František Hutyra sa narodil 7. októbra v roku 1860 v rodine Andreja a Zuzany rodenej Košíkovej. Ich život je spojený so zácným historickým domom. Keď pôjdete do Spišského Podhradia ku autobusovej zastávke, zaujme vás určite nielen veľká budova základnej školy, ale vedľa nej taká útla budova a to je budova, kde je pamätná tabuľa. Jediná pamätná tabuľa v meste, ktorá je venovaná práve Františkovi Hutyrovi. Je napísaná po slovensky, ale je napísaná aj po maďarsky, keďže jeho meno je v maďarskej veterinárnej medicíni najslávnejšie. Dodnes sa v Maďarsku udeľuje cena najvýznamnejším veterinárom, cena Františka Hutyru. Práve preto, že bol taký vzácny, bol povýšený dokonca aj do šľachtického stavu, pretože jeho spôsob vystupovania, jeho vzdelanie sa prejavovalo aj v kultivovanej podobe, ktorú Maďari stotožnili aj v tom, že dostal titul von Hutyra. Jeho portrét sa nájde aj na niektorých maďarských známkach, ale aby sme si uvedomili, aký bol veľmi vzácny, bol vzácny aj v tom, že bol veľmi zbožný, jeho rodičia dokonca ho v tejto viere viedli. A v Spišskom Podhradí, na konci Spišského Podhradia, keď idete do Katuň, stojí kríž, ktorý postavili práve jeho rodičia. Okrem iného, keď som hovoril o veterinárstve, jeho meno je slávne v tom, že napísal učebnicu veterinárnej medicíny, ktorá bola preložená do 9 jazykov. A jeho učebnica sa prednášala aj v slávnom New Yorku. Možno je veľmi zaujímavé aj podotknúť, že bol v roku 1884 menovaný za asistenta prvého stupňa v Ústave patologickej anatómie v Budapešti a práve tam objavil viaceré dôležité veci v oblasti veterinárnej medicíny. Okrem iného, za svoju vedeckú činnosť už za svojho života získal veľmi vzácne ocenenia. Absolvoval zahraničné študijné pobyty, kde si nabral svetový rozmer. A to sa vlastne odzrkadlilo aj v samotnom diele. Ak chceme zavítať na jeho hrob, museli by sme odísť do Budapešti, kde je pochovaný a kde aj zomrel 20. februára 1934. Ale ak by ste chceli nájsť hrob jeho rodičov, stačí prísť na Spišsko-Podhradský cintorín, kde sú obaja pochovaní.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Skákanie na trampolíne patrí k obľúbeným prázdninovým aktivitám školákov a my tento týždeň hovoríme predovšetkým o rizikách, ktoré táto činnosť so sebou prináša. Najviac úrazov, až 66%, sa vyskytlo vo vekovej kategórii 5 až 9 rokov a najčastejším úrazom je zlomenina predlaktia. Práve preto by sa podľa traumatológa Jozefa Kubašovského z nemocnice Agel Košice Šaca mali rodičia o rizikách dozvedieť už pred kúpou trampolín.
2: Mali by sledovať poučenia výrobcu, samozrejme. No a tie ochranné prvky sú dosť dôležité, lebo jedný z najvážnejších úrazov sú vtedy, keď dieťa vypadne z tej trampolíny. Nie sú tam tie mäkké obaly pre konštrukciu a podobne. A je známe, že v Spojených štátoch sa sleduje tá úrazovosť po dvoch líniách. Jedna je komisia bezpečnosti zákazníkov, či to výrobcovia si vyžadujú od lekárov, aké zranenia boli. A druhá je už medicínska záležitosť, to je Národný pediatrický úrazový register, tá štatistika nám chýba. Bolo by ideálne, keby spolu s trampolínou tí rodičia dostávali aj brožúrku s poučením, aby si prečítali, že čo všetko sa môže stať tomu môjmu dieťaťu a povedať áno, dobre, na toto budeme dávať pozor.
1: Na záver dodám možno iba toľko, že v porovnaní so štatistikami z rokov 1990 až 95 sa už o 10 rokov neskôr zvýšil počet úrazov na trampolíne o 113% a čísla každoročne rastú. Preto je veľmi dôležité riziká takejto aktivity nepodceňovať.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda sa stala vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku, krátko sa zdržíte. V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. V Stropkovej je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, u závera potrvá do nedele do 16. hodiny. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Macko Puf je knižná klasika, ktorú pozná už niekoľko generácií detských čitateľov a práve túto knihu budete môcť už po pesničke získať v našej súťaži.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Alan Alexander Milne vyštudoval matematiku, ale preslávil sa ako autor kníh pre deti. On sám vraj po takomto úspechu ani netúžil. Jeho knihy o Mackovi Puf však z Anglicka postupne prenikli do celého sveta a aj do sveta filmu. O novom slovenskom vydaní Macka Puf sa s Máriom Gešvantnerom zhovárala Jana Hevešiová.
2: Dnes pobudneme chvíľku s obľúbenou postavičkou mnohých detí, a to deti z mnohých generácií. Je to roztomilý Macko Puf. Tento rok sa dožíva stovky, je teda rovesníkom nášho rozhlasu. Povedzme si najprv, pán Gešvantner, ako, kde a prečo sa Macko Puf narodil?
3: Bolo to neuveriteľné, ale naozaj existovala medvedica Viny, ktorú britský poručík Harry Colburn kúpil v Kanade od miestneho lovca Šťako Mláďa a neskôr ju venoval londýnskej zoo. A Viny bola strašne krotká, takže ľudia aj deti ju mohli krmiť priamo z ruky, mohli ju naštvať v jej výbehu. A tam ju spoznal Christopher, syn Elena Alexandra Milna, budúceho spisovateľa. A tak sa mu zapáčila, že pomenoval Viny svojho plyšáka a ešte mal obľúbenú labuť v tej zoo, ktorá sa volala Pú, a tak vznikol Viny the Pooh, Macko Viny the Pooh, ktorý sa do slovenčiny prekladá Macko Puf. No a jeho otec mu rozprával príbehy, neskôr poslal jednu poviedku do novín, ktorá sa úplne uchytila, a tak sa rozhodol napísať knižku.
2: V knihách určených pre deti sú veľmi dôležité ilustrácie. Vedia naštartovať fantáziu, počiarknú vtipnú príhodu, prebudia emócie. Za svoju dlhovekosť Macko Puf určite vďačí aj ilustrátorovi, svojmu dobrému priateľovi.
3: Áno, Ernest Howard Shepherd bol priateľom autora a hlavne bol vášnivým pozorovateľom prírody. Veľmi často chodil po vidieku, kreslil stromy, lúky, rieky, ale aj zvieratka, a veľmi dobre poznal tú krajinu, takže ju krásne zachytil vo svojich knižkách. On vždy veril, že ilustrácie by mali vzbudzovať nejaký pokoj, ale aj zvedavosť a úctu k svetu. A doteraz máme dojem, že jeho kresby aj v knižke o Mackovi Puf vytvárajú taký pocit bezpečia a pokoja, čo je vlastne také typické pre tieto knihy.
2: Zisťujeme, že Macko Puf je aj filozof, lebo k jeho storočnici vyšla kniha múdrosti Macka Puf. Raz si povzdychol, niekedy je najlepšie nerobiť nič, a z takého nič môže vzniknúť naozaj niečo. Každý si tam nájde to, čo práve ocení. Čo to bolo vo vašom prípade, pán Gešvantner?
3: Napríklad ten citát, ktorý ste čítali, ten sa mi veľmi páči, ale máme aj ďalšie obľúbené, prečítam. Občas sa ma niekto opýta: Krištofko, čo si dnes robil? A ja odpoviem: nič. A potom idem a urobím to. Alebo ešte mám jeden. Je dobre vyskúšať nové veci, pretože inak by si nezistil, ako veľmi máš rád tie staré.
2: Z knihy Elena Alexandra Milna Rozprávky zo 100-akrového lesa vyberám ukážku z prvej polovice knihy. Macko Puf s priateľmi chcú vidieť padajúcu hviezdu, ale Macko je unavený, zaspáva. A taký múdra sova chce rozprávať dlhé príbehy o svojich príbuzných, aby nezaspali. Preklad Zsófia Dzuríková. Ukážku si vypočujeme v podaní Zuzany Jurigovej Kapralikovej.
4: Zrazu sa ozval výkrik a Puf sa strhol. Pozrite sa, ukazovala kengurka. Tento chrobáčik svieti. Tiger začal poskakovať za svietiacim hmyzom, ktorý akoby tancoval v povetri. Ja viem, čo to je, chválil sa. Sú to blik-blik mušky. Jej, mne sa veľmi páčia svietiace mušky, povedal Krištofko Robin. Správne sa volajú svetojanské mušky. Svetojanské? Pre pána Jána, preľaklo sa prasiatko. Prišli nás postrašiť? Krištofko Robin sa rozosmial. Ale kdeže, prasiatko? Nie je na nich nič nadprirodzené. Vždy vychádzajú večer o takomto čase, za šerosvitu, a svietia blikajúcim svetielkom.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Máriom Gešvantnerom o knihách Elena Alexandra Milna, ktoré vyšli v novom slovenskom preklade.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete tak ako vždy aj získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a dovolať sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Pýtame sa vás, čo má spoločné náš rozhlas s Mackom Puf.

0: Dovolala sa k nám pani Mária z Lemešian. Pekné predpoludnie. Vítam vás u nás vo vysielaní.
1: Ďakujem aj ja.
0: No a povedzte mi teda, čo má spoločné náš rozhlas s Mackom Puf?
1: Spoločné, asi 100 ročnico, 100 rokov oslovuje.
0: Presne tak, áno, to je tá správna odpoveď. Aj Slovenský rozhlas, aj Macko Puf majú 100 rokov, takže krásne okrúhle výročie. A teda táto kniha poputuje k vám, len mi ešte povedzte, či si ju prečítate vy, alebo ju budete čítať niekomu inému, prípadne ju ďalej darujete.
1: Učenci si to prečítajú.
0: No, takže je o tú knihu postarané. Bude o ňu možno aj bitka. Blahoželám vám a samozrejme poprosím vás, aby ste ostali na telefónnej linke. Nech si zapíšem vašu adresu. Pekný deň aj vám. Do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Pred blížiacim sa víkendom, ktorý má byť horúci, vás chceme inšpirovať k príprave a vychutnávaniu si jedla v prírode. Samozrejme najlepšie niekde v tieni stromov. Reč totiž bude o piknikoch a o grilovačkách. Zhovárali sme sa o nich s hercom Jánom Kovalčinom, ktorého som sa pýtala na to, aké jedlo by pripravil, keby mal pohostiť väčšiu skupinku ľudí.
1: Inklinujem skôr k jedlám, ktoré sú povedzme pripravované na grille alebo záhradné jedlá, ja to nazývam, čiže nejaké burgre, opekané veci alebo kurča na grille a tak podobne, to sú moje obľúbené záležitosti. Tradične vyrobím nejaký domáci pác z cesnaku, čili, nejaký olej, samozrejme nejaké koreniny, ale snažím sa to nepreháňať, pretože tá prírodzená chuť toho mesa by mala samozrejme vynikať a nemám úplne rád všetky tie aromatické príchute, ktoré dnes sú na trhu. Mám radšej to také klasické plné chuti, ale na druhej strane nie úplne prehnané. A keby som mal pripraviť niečo pre nejakých kolegov, tak by sa to asi týkalo toho nejaké také väčšie pohostenie, kde by boli nejaké misy s nejakým pečeným mesom alebo hlavne zeleninou napríklad, to mám veľmi rád. S pribúdajúcim vekom je zelenina pre mňa veľmi dôležitá a v podstate tvorí asi 70% mojej stravy. Takže áno, ak by prišli nejakí kolegovia a bolo by ich veľa, tak najskôr by to bola nejaká grilovaná zelenina s čerstvou zeleninou a poprípade nejaké prílohy, zemiaky a tak podobne.
0: Vy ste pred rokmi dlhší čas žili v Anglicku. Aká je tam tá tradícia grilovania? Lebo sa povie Anglicko, tak si predstavím nejaké pikniky v parku.
1: Áno, presne o to ide. Sú to pikniky v parku, sú to v podstate grilovačky na záhradách, takzvané garden party, oslavy, kde sa zídu susedia, kamaráti, každý donesie nejaký kus mesa alebo nejaké potraviny a všetci si to tam pripravia a si to nejako rozdelia, alebo sa ide do parku na nejaký piknik a tam si to všetci pripravia. Je to veľmi príjemná kultúra stravovania sa, povedzme, v prírode. Možno my na to nie sme až tak zvyknutí, ale oni sú na tom odchovaní a samozrejme, okrem toho, že anglická kuchyňa nie je veľmi známa svojou pestrosťou a kvalitou a chuťou, tak sú tam samozrejme svetové influencie alebo svetové jedlá, ktoré samozrejme ovplyvnili anglickú kultúru a na základe toho sa potom ich gastronomia posunula. Príklad by som uviedol, indické kuracie kari je dnes národným jedlom vo Veľkej Británii, takže áno, tá kultúra sa u nich posunula ohromným skokom niekam dopredu.
0: Na grilovačku a na piknik nás zaviedol herec Ján Kovalčin.

0: Spieval nám Peter Naď a vysielali pre vás Marián Bačo a Iveta Vaculová. Samozrejme, tak ako vždy, ďakujeme za pozornosť a želáme vám nielen krásny dnešný deň, ale aj celý víkend a dávajte si, prosím, počas horúčav na seba pozor. A okrem toho, ešte jedna nevyžiadaná rada. Neodkladajte kľúč od svojho šťastia do vrecka niekoho iného.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Policajní odborári upozorňujú na nízke platy v rezorte. Minister vnútra podmieňuje schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu ich valorizáciou. Španielská enkláva v Afrike Ceuta čelí náporu 10 000 migrantov. Madrid nasadzuje armádu a do oblasti smeruje aj premiér Pedro Sánchez. Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Tel Aviv je však k dohode skepticky. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: 72 platových taríf, najmä civilných zamestnancov v polícii a na ministerstve vnútra, bude v roku 2027 nižších ako minimálna mzda. Upozorňujú na to policajní odborári. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok hovorí, že chce v budúcom roku zvyšovať platy policajtom a podmienie tým schválenie budúcoročného rozpočtu. Úrad vlády si nedostatky uvedomuje a o zlepšení situácie je pripravený rokovať.
2: Minimálna mzda na Slovensku bude v budúcom roku 972 eur. Podľa odborového zväzu polície sa na takýto plat nedostanú viacerí civilní zamestnanci v polícii a ministerstve vnútra. Ide napríklad o sekretárky, upratovačky, zapisovateľov či administratívnych pracovníkov. Pokračuje predseda zväzu Peter Jakubík.
3: To znamená, že jednotlivé tarifné triedy sú naozaj pod minimálnou mzdou a to je už asi, myslím, že aj 6. trieda, 6 rokov, ktoré sú odslúžené, to znamená aj tí skúsení zamestnanci, ktorí pracujú pre štát, tak budú pod minimálnou mzdou, čo ja si myslím, že pre štát je to trošičku je hanba.
2: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka z Hlasu SD bude zvýšenie platov policajtov požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Šéf Hlasu zároveň trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy.
4: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za Hlas jasne definovali naše požiadavky policajtom. Bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
2: Podľa rezortu vnútra by s návrhom na systémové riešenie mal prísť úrad vlády. Ten tvrdí, že je pripravený zastrešiť potenciálnu legislatívnu zmenu, avšak otázky k rozpočtu verejnej správy nie sú v jeho pôsobnosti. Zo stanoviska vyberáme.
5: Otázka úpravy platových taríf je úzko previazaná s verejnými financiami a predstavuje významný dopad na štátny rozpočet. Hľadanie udržateľných a systémových riešení na stabilizáciu odmeňovania zamestnancov sa uskutočňuje v úzkej súčinnosti s ministerstvom financií.
2: Podľa Branislava Gröhlinga z SAS je situácia nelogická, vyzýva na úpravu.
6: Toto je niečo, čo by sa malo okamžite upraviť a malo by to byť absolútna priorita. Pán Eštok a pán Erik Tomáš si vysporiadajú tieto veci, že keď najbližšie budú zvyšovať minimálnu mzdu, tak budú zvyšovať aj jednotlivé tarify.
2: Rezorty financií a vnútra avizujú, že o prípadnom zvyšovaní platov budú ešte rokovať. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Prvé kolo výzvy na rekonštrukciu domov trvalo 44 minút. Za ten čas sa naplnila kapacita a domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár, môžu získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Dotácie sú určené nízkopríjmovým domácnostiam.
7: Viktória chce príspevok využiť na opravu strechy.
8: Rekonštrukcia staršieho domu je naozaj finančne nákladná a náročná. Chceli by sme opraviť strechu, keďže ešte stále máme ako krytinu azbest.
7: Paulína sa do výzvy chcela zapojiť, žiadosť však nestihla podať.
9: Papiere sú malo všetky pripravené, nakoľko boli asi niektorí šikovnejší, tak to stihli skôr, čiže moja žiadosť už neprešla.
7: Prvé kolo výzvy bolo určené pre 5000 domácností, pokračuje generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
10: Vedeli sme, že záujem bude vysoký. Náš web v deň spustenia výzvy zaznamenal viac ako 1 milión požiadaviek na server, vyše 99 000 návštev. Vyplniť žiadosť malo záujem 17 488 majiteľov rodinných domov.
7: Na program je počas dvoch rokov pripravených 186 miliónov eur, ktoré majú pomôcť s obnovou viac ako 16 000 domov. Opäť Juraj Moravčík.
10: Môže sa však stať, že niektorí žiadatelia nesplnia podmienky výzvy, najmä podmienku príjmu. V takom prípade Ich rezervovaných 11 000 eur na obnovu uvoľníme v prospech iných uchádzačov, ktorí sa budú môcť zapojiť v ďalšom kole. To plánujeme otvoriť v druhej polovici septembra.
7: Novinkou bolo, že žiadatelia nemuseli predkladať energetický certifikát. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že certifikát síce znamenal viac administratívy, no presne určil, aké opatrenia dom potrebuje.
11: Tieto energetické audity ukázali, čo v konkrétnej domácnosti zafunguje, čo sú najpodstatnejšie opatrenia, čo je, tak povedať, najnižšie rastúce ovocie. Vo všeobecnosti zateplenie budovy, výmena okien, výmena dverí dokážu zabrániť únikom tepla z budovy.
7: Podľa Radovana Potočára by podpora nemala závisieť od rýchlosti podania žiadosti, ale od dlhodobo nastaveného a predvídateľného systému financovania. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite podal návrh na väzobné stíhanie osôb obvinených v prípade policajnej akcie s krycím názvom Nemezis. O návrhu bude rozhodovať okresný súd Nitra. Prípad sa týka vraždy 25-ročného muža zo Štúrova z januára 2005. Dôvodom malo byť získanie neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3 milióny slovenských korún. Liečebné zariadenia v Dudinciach a Kováč fungujú efektívne, no ich rozvoj brzdí významný modernizačný dlh. Najvyšší kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zdravotníctva zvážiť zmenu právnej formy štátnych kúpeľno-liečebných zariadení, ako aj ich ďalšie strategické smerovanie. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
13: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
12: O reakciu sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Nitriansky samosprávny kraj ukončil kompletnú rekonštrukciu mosta na ceste 3. triedy v Tekovských Lužanoch v okrese Levice. Jeho obnova sa začala v závere minulého roka a vyžiadala si investíciu viac ako 650 000 eur. Dnes most sprejazdnili pre osobnú dopravu. Autobusová začne premávať od soboty 1. augusta. Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa tento týždeň zvýšili o 5 centov za liter pri benzíne, o 7 centov za liter pri motorovej nafte. Cena obyčajného benzínu dosiahla najvyššiu hodnotu od polovice mája. Cena nafty znova stúpla nad úroveň euro 70 centov za liter, informoval štatistický úrad. Ku koncu júna dlhovalo peniaze sociálnej poisťovni, finančnej správe alebo všeobecnej zdravotnej poisťovni spolu takmer 70 500 spoločností. Je to viac ako 18% z celkového počtu podnikateľov na Slovensku. Najviac dlžníkov, až takmer 61 000 subjektov, eviduje finančná správa. Koncentrácia rizikových subjektov je najvyššia v Bratislavskom kraji.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Palestínske hnutie Hamas potvrdilo, že súhlasí s odzbrojením. Ide o jeden z kľúčových bodov druhej fázy prímeria, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Odovzdanie zbraní je podmienkou stiahnutia izraelskej armády z palestínskej enklavy. A viac už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
14: Informáciu priniesol americký prezident Donald Trump, ktorý na sociálnej sieti napísal, že dohoda je krokom k tomu, aby pásmo Gazy konečne spravovala nová palestínska vláda. Neskôr to pre spravodajské agentúry potvrdili aj dvaja predstavitelia Hamasu. Rozhodnutie odôvodnili tým, že chcú palestínsky ľud ochrániť pred ďalším zabíjaním a vysídľovaním.
1: Znamená to koniec vojny?
14: To by bolo predčasné hovoriť, hoci ide o výrazný posun. Hamas totiž podmieňuje zloženie zbraní tým, že sa Izrael stiahne z pásma Gazy. Pripomeňme, že izraelská armáda aj napriek prímeriu v súčasnosti kontroluje približne 70% palestínskej enklavy. Izrael však požaduje presný opak. Najskôr úplné odzbrojenie Hamasu a až potom ďalšie rokovania.
1: Katka, komu zbrane Hamas odovzdá a ako bude tento proces vyzerať?
14: Podmienkou je, že zbrane nebudú odovzdané Izraelu. Hamas ich má odovzdať novej palestínskej prechodnej administratíve, ktorú budú tvoriť technokrati vybraní Trumpovou radou mieru. Nepôjde o jednorázové zloženie zbraní, ale o postupný proces. Palestínski bojovníci by mali najprv odovzdať ručné strelné zbrane, následne ťažkú techniku a napokon aj tunely a ďalšiu vojenskú infraštruktúru. Presný časový harmonogram zatiaľ zverejnený nebol, no americkí predstavitelia pripúšťajú, že celý proces môže trvať niekoľko mesiacov.
1: A čo to bude znamenať pre budúcnosť hnutia, ktoré má, pripomeňme, Európska únia a aj Spojené štáty na zozname teroristických organizácií?
14: Na to som sa pýtala aj experta na Blízky východ Atilu Kováča. Ten pripomína, že hnutie v posledných týždňoch prešlo výraznou premenou. Zdalo sa správy pásma Gazy, ktoré ovládalo od roku 2007 a zároveň si zvolilo nového lídra.
15: Hamas sa chce transformovať ešte predtým, než budú palestinské voľby, keď budú, teda koncom novembra by mali byť. Chce byť pripravený na to, aby fungoval ďalej na rozdielnej platforme než teraz. Teda znovu sa opakuje, čo sa stalo 2006, že prichádzajú voľby a tým pádom Hamas sa zdáva ozbrojeného odboja a sa snaží sa presadiť potom politicky. Ja si myslím, že to je súčasťou tohto procesu.
14: Hamas má po vojne v pásme Gazy medzi obyvateľmi vysokú popularitu, Izrael by však takúto vládu neoznával a otázne je, ako by sa k tomu postavil Západ.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková. Španielská enkláva na africkom kontinente Ceuta čelí naďalej náporu migrantov, ktorí sa snažia dostať na územie Európskej únie. Španielské ministerstvo vnútra odhaduje, že do 80-tisícového mesta prišlo od štvrtka 49 tisíc migrantov. Najmenej 19 sa utopilo. Španielská vláda nasadzuje do oblasti vojakov a na miesto smeruje aj premiér Pedro Sánchez. Francúzsko posilňuje kontroly na hranici so Španielskom a Taliansko vyzýva na uzavretie Schengenského priestoru s Madridom.
16: Južné územie Španielska siaha až na sever Afriky. Madrid vďaka enklávam kontroluje jeden z najdôležitejších námorných koridorov na svete. Čo však momentálne nekontroluje, je živelná migrácia, ktorej čelí. Tisíce najmä Maročanov, potom ako sa im podarilo prekonať hranicu, volali nech žije Španielsko. Svedkovia prirovnávali tieto scény k oslavám víťazstva Madridu vo futbale. Migrant z Rabatu tiež hovorí o tom, že dostať sa na územie Španielska je víťazstvo.
17: Som veľmi šťastný, že som tu a môžem požiadať o azyl. Konečne budeme mať prácu a normálny život. Bolo to veľmi ťažké.
16: Starosta autonómneho mesta Ceuta Juan Jesus Vivas však taký optimistický nie je.
18: Treba k tomu pristupovať ako k stavu núdze, rozhodným, drastickým a okamžitým spôsobom. Ak nepríjmeme opatrenia, budeme o chvíľu v rovnakej situácii ako v máji 2021.
16: Vtedy do enklávy preniklo 10 tisíc migrantov, potom Španielsko i EÚ podpísali s Marokom dohody o prísnejšom strážení hranice výmenou za finančnú podporu. Teraz však španielské médiá špekulujú, že Rabat zvolnil režim na hranici pre nedávnu návštevu premiéra Sáncheza v Alžírsku. Práve s ním sa totiž Maroko sporí o územie západnej Sahary. Šéf kabinetu Pedro Sánchez však sľubuje, že situáciu zvládne.
17: Pracujeme na čo najrýchlejšom obnovení normálneho stavu. Nasadzujeme bezpečnostné sily, vojakov, robíme všetko, čo je v silách centrálnej vlády v Madride.
16: Madrid pritom teraz nemá síl na zvyš, okrem obrovských požiarov na Pirenejskom polostrove a migračnej kríze. V Ceute musí španielska diplomacia hasiť aj iskrenie medzi Madridom a Rímom. Taliansko totiž vyzýva na pozastavenie šengenskej dohody so Španielskom a obnovenie hraničných kontrol. Madrid to odmieta. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Spojené štáty poskytnú Ukrajine licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Washington sa tým zaoberá, povedal britskému denníku Financial Times. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Iránska armáda oznámila, že v odvete za americké údery proti Iránu zaútočila dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. Oblastné veliteľstvo amerických síl to zatiaľ nekomentovalo. Iránska armáda tvrdí, že sa zamerala hlavne na úkryty bojových lietadiel, satelitné komunikačné systémy a sklady vybavenia na leteckej základni Ahmada Jabira. Po 9 dňoch boja hasičov s rozsiahlym lesným požiarom vo francúzskom departmente Gironde prevláda na mieste optimizmus, píše agentúra AFP. Oheň, ktorý na juhozápade krajiny spálil 42 tisíc hektárov lesa, sa už niekoľko dní nešíri, miestami je však stále aktívny. Do svojich domovov sa mohli vrátiť 10 tisíce ľudí. Úrady tiež postupne rušia dopravné obmedzenia. Po páde lavíny na hore Broad Peak v severnom Pakistane je stále nezvestných 6 horolezcov zo skupiny vedenej známym nepálskym alpinistom Nirmalom Purjom. Podľa denníka Kathmandu Post sa záchranárom spod lavíny podarilo dostať 4 tela. Teraz sa ich snažia identifikovať. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov oznámilo, že 8. augusta začne pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti vydávať cestovné pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa.
1: Americká televízia ABC obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Prezident Donald Trump vyzval komisiu pre komunikácie, aby jej odobrali vysielaciu licenciu potom, keď neodvysielala jeho prejav o údajných volebných podvodoch. Federálne úrady televíziu vyšetrujú.
19: Americká televízia ABC, ktorej Bielý dom hrozí odobraním vysielacej licencie, vo vyhlásení napísala, citujem, odveta voči ABC je signálom pre každé iné médium v krajine, že buď sa prispôsobí názoru americkej vlády, ako má spravodajstvo vyzerať, alebo zaplatí vysokú cenu. Koniec citátu. Spoločnosťou Walt Disney vlastnená televízia obvinila Bielý dom z pokusu o cenzúru. Spor medzi vládou a ABC sa vyhrotil tento mesiac potom, ako spolu s NBC odmietla odvysielať prezidentov prejav o údajných volebných podvodoch a bezpečnosti volieb. Donald Trump spomínané médiá ostro kritizoval. Tieto médiá chcú, aby volebné podvody pokračovali a chránia radikálnu ľavicu. Bez spravodlivých volieb nemôžeme mať úspešnú krajinu, preto by sme im mali odobrať vysielacie licencie. Predseda komisie pre komunikácie Brandon Carr následne oznámil, že federálny úrad vyšetruje ABC a televízia môže prísť o vysielaciu licenciu. Myslím si, že keď americký prezident prednáša dôležitý prejav, televízie by ho mali odvysielať. Carr sa už v minulom roku vyhrážal televízii ABC odobraním licencie, keď nestiahne z obrazovky komika Jimmyho Kimmela. Nepáčilo sa mu, ako Kimmel komentoval vraždu konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. ABC komika najprv z vysielania stiahla a po 6 dňoch jeho show obnovila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Silvia Slobodníková, Žilina. Červený kríž v Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci. Pomohlo tomu vybudovanie simulačno-edukačného centra, ale i dôraz lektorov na praktickú výučbu. Lektor kurzov a prednostá SimEdu Peter Martinek.
21: Vidíme zvýšený záujem o kurzy KPRS AED, teda používanie defibrilátorov, aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33-hodinové, 101-hodinové. Tým, že sa vytvorilo to simulačno-edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
20: Poskytnúť prvú pomoc učia aj deti v materských školách. V minulom roku navštívili 38 tried.
22: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. V ovocných sadoch vrcholí sezóna letného ovocia. Dozrievať začali naplno broskyne či slivky. Úrodu sa tento rok podarilo dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Problémom zostáva sucho, ktoré pretrváva celé mesiace a ku ktorému sa v týchto dňoch opäť pridávajú aj letné horúčavy. Ovocinár z Cabajčápora Branislav Novosad.
23: To sucho, ktoré máme, nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať za vlámi. Aj tie vysoké teploty, tie rastliny prestávajú ako keby fungovať tým, že sa musia brániť tým vysokým teplotám a zastavia svoj vývoj.
24: Radovan Kondrlík, Halič. V obci pri Lučenci obnovili ochotnícke divadlo. Členovia naštudujú novú hru, v ktorej ožijú 3 osobnosti regiónu. Spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, gróf Anton Forgáč a uhorský maliár Tivadar Kostka Čontvári. Režisér Ľubomír Novák.
25: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí.
24: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče bude mať premiéru o 2 týždne počas haličských slávností. Starosta Alexander Udvar.
26: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás a hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
1: V Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosova. Pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modro-bielým porcelánom. Teraz ponúkla divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 26. augusta.
2: Daniela Kosová vystavuje diela, ktoré sú akoby výbuchom radosti. Maluje portréty. Nie ľudí, ale zvierat. Maluje bičie hlavy, labute, kohúty, ovce, mačky, strašidlá. Hovorí, že ju zvieratá inšpirujú.
3: Tá kráľovská hlava, to je vlastne bík. Ja som v znamení bíka a to zviera mám rada. Všetko, čo s ním súvisí, sa mi páči. Jednak s tou mytológiou je to odvážne, mohutné zviera. Človek je prepojený s tým bíkom, či to vezmeme od koridy, alebo v zmysle, že bolo to pracovné zviera a vlastne pomáhalo veľmi tým ľuďom.
2: Jej obrazy, smalty, hýria žiarivými, sýtými farbami. Používa modrú, zelenú, červenú, žltú.
3: Mám rada veselé farby. Myslím si, že mi to nejak tak pomáha v tom živote. Mám rada pestré veci. To ma baví. To momentálna emócia, ktorú mám, pocit, ktorý prenesem v tej farbe vlastne na to plátno.
2: Podľa kurátorky Ksenie Letrichovej si Daniela Kosová z keramiky preniesla do maľby kompozíciu. Jasné cítenie formátu.
4: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá. Taký kľud, mier, pohodu.
2: A slobodu vo vyjadrovaní cítiť aj v tom, že Daniela Kosová svoje akryly nerámuje. Obraz je jednoducho iba napne na rám. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovom víťazstve 1-0 nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete, ktorú u súpera vyhrali 3-0. Dva góly strelil Amar Radaman.
6: Toto bol náš cieľ, postúpiť ďalej, takže sme veľmi radi. Ukázali sme veľkú kvalitu. Skórovali sme zo situácií, ktoré sme veľa trénovali. Ideme ďalej a verím, že odohráme ďalšie dva dobré zápasy.
8: Have a good two games.
5: Dunajskostrečania narazia na holandské Twente Enschede, ktoré vypadlo v druhom predkole Európskej ligy s maďarským Ferencvárosom. S pohárovou Európou sa rozlúčili hráči Žiliny, ktorí po domácej výhre 2-1 podľahli na pôde poľských Katovíc 1-3. Tréner Pavol Staňo.
9: Tak určite sme smutní, ale na ihrisku podľa mňa sme dali všetko, čo bolo v nás, hlavne fyzicky a samozrejme na konci zápasu sme už boli preťažení dosť. Treba pochváliť aj Katovice, hrali dobre, ale cez to všetko si myslím, že mohli sme si ten jeden gól odpustiť a asi by sme išli do predĺženia. Tak to finálne končíme.
5: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavilo Slovenskému futbalovému zväzu vyplatenie viac ako 4 miliónov eur. Rezort preveruje postup zväzu pri zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Zväz rozhodnutie odmieta a avizuje právne kroky. Európske futbalové zväzy pohrozili Medzinárodnej futbalovej federácii FIFA bojkotom majstrovstiev sveta. Nesúhlasia s plánom predať časť komerčných práv súkromným investorom a žiadajú jeho stiahnutie. V ich kritike sa pridala aj Asociácia svetových líg, ktorej členom je tiež naša najvyššia súťaž. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov nezvládli na Európskom šampionáte v Taliansku priamy súboj o zotrvanie v A kategórii. S Estónskom prehrali o priepasných 31 bodov 66-97. Najlepším strelcom v našom drese bol Bruno Randuška s 22 bodmi.
27: Energia vôbec nebola v dnešnom zápase, čo isto chýbalo. V začiatku sme určite robili chyby, či už to bolo v obrane a v útoku sme nekomunikovali. Estónci si nás postražili. Stále máme šancu bojovať o A divíziu, udržanie sa, prečistíme hlavy a v sobotu nastúpime do ďalšieho zápasu s väčšou energiou, s väčšou odhodlanosťou.
5: Ak sa chcú zverenci trénera Danila Rakočeviča udržať medzi elitou, musia vyhrať obe zostávajúce stretnutia na turnaj. Zajtra popoludní budú čeliť rovesníkom z Rakúska. Na blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať Slovensko 23 športovcov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. K už istej 12-ke reprezentantov v individuálnych disciplínach a dvom ženským štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfreiták.
28: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
5: V druhej etape cyklistických pretekov okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš 10. miesto. V celkovom poradí je druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, víťazom oboch etáp.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil, že cena plynu ako komodity, ktorá vstupuje do výpočtu koncovej ceny na budúci rok, bude medziročne nižšia o takmer 10%, čo bude mať pozitívny vplyv na slovenské domácnosti. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice. Španielské úrady odhadujú, že do španielského mesta Ceuta prišlo za posledný deň zo susedného Maroka 49 000 migrantov.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Noc bude prevažne jasná až polojasná s najnižšou teplotou 24 až 12 stupňov. V sobotu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 32 až 39 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho poludňajšie vydanie je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Zlatica Mokrá Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
7: Zdržanie pri Ružomberku a aj nefunkčné semafory na dvoch úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút, smerom z Hubovej stratíte 20 minút. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebiehajú prípravné práce súvisiace s víkendovými automobilovými pretekmi. V Kotešovej časti Buková odstraňujú poškodené stromy. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka cez Bytču, Kolárovice, Makov a Vysokú nad Kysucou je dlhá takmer 50 km. V Radoli na Svetelnej križovatke nefungujú semafory a ani v Poprade na Svetelnej križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Týmito úsekmi preto prechádzajte opatrne. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné prieceste. Obchádzka vedie cez obec. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
11: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
13: Prečo?
11: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
14: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
15: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
17: Piati proti piatim. Už čoskoro.
18: Roma Spirit oceňuje ľudí,
29: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
18: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
29: Na www.romaspirit.sk.
30: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemný už posledný júlový deň, vážení poslucháči. Dnes v kalendári svieti nie je úplne obvyklé meno Ignác. Spája sa s pranostikou. Od svätého Ignáca leto sa obraca. Nuž, životné skúsenosti túto pranostiku len potvrdzujú. A hoci sa začnú pomalým tempom dni skracovať a noci ochladzovať, prajeme vám všetkým, aby ste si ich ešte naplno užili a využili každý slnečný lúč. Zároveň oslávencom s týmto menom želáme, aby si vychutnali deň svojho mena. Príjemné a ničím nerušené počúvanie dnes želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Miroslava Smolnická. Dnešné pozdravy sa naplnili 13 blahoželaniami, ktoré v úvode poputujú do Michaloviec, Udavského, Okrúhleho, Prešova, do Žalobína a do Beloveže. Usmej sa na celý svet, vyzývajú gratulanti oslávenca pána Petra Lajtara z Michaloviec. Milý Peter, dnes je tvoj krásny deň, keď sláviš svoje 40. narodeniny. Posielame ti pozdrav plný lásky a vďaky a sme radi, že ťa máme. Nech ťa dnes poteší kytica ruží od tvojich blízkych. S láskou na teba myslí manželka Erika a céry Viktorka, Nikolka a Stelka. Otvor, Peťko, veľkú fľašku, lebo gratulantov máš veľa. Zdravie, šťastie, rodinnú pohodu ti želá sestra Marcela s rodinou. Všetko najlepšie ti želajú aj svokrovci, švagrine a švagrovia s rodinami, rodina Sabova a strýko Michal. Pekný pozdrav prichádza aj od rodičov. Drahý náš Peter, dnes je deň, na ktorý sa nezabúda. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme spolu s tebou sláviť tento krásny deň. Želáme ti do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a lásky. Ľúbime ťa a živio, oslávenec náš.

Polčas života oslavuje pani Daniela Medvecová z Udavského. Milá naša nevesta Danielka, ku krásnemu jubileu 50 rokom ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a rodinnú pohodu. Sme nesmierne vďační, že ťa máme v rodine a že robíš nášho syna a celú rodinu šťastnou. Nech je tvoj život stále plný lásky, radosti a splnených snov. Šťastné narodeniny prajú svokrovci z Jastrabia nad Topľou. K pozdravu sa pripája aj švagor Pavol s rodinkou.

Okrem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

V okrúhlom svoje okrúhle narodeniny oslavuje pani Božena Kmecová. Milá manželka, mamka a babka. Dnes v deň 70. narodenín prichádzame k tebe, aby sme ti zablahoželali, potešili, mnoho vyslovili a zároveň obdarili darom veľkej vďaky, úsmevu a objatia. My, tvoji najbližší, s tebou chceme spomínať, čo ťa v živote potešilo, obohatilo a zároveň posilnilo. Veríme, že bolo viac dní, kde prevládali radosti než starosti. Milá naša mamka a babka, všetci dobre vieme, že vo svojom veku veľmi veľa pracuješ a málo oddychuješ. Chráň si svoje zdravie, aby si bola ešte dlho medzi nami. Tak pripíjame si na tvoje zdravie, list do neba s prosbou posielame. Nebeský Otcko, ty ju žehnaj, Mária ochraňuj a anjel strážny ju sprevádzaj. To ti zo srdca želá manžel Pavol a synovia Rado, Paľo s manželkou Itkou a vnúčatá Lívia, Samuel a Sofia. K pozdravu sa pripájajú svatovci Maňakovci.

V Prešove o 10 rokov viac ako predošlá oslávenkyňa slávi pani Anna Lukáčová. Milá mamka, dnes myslíme na teba všetci tvoji blízky. Céra Janka, synovia Milan a Marek, naše rodiny, aj všetci tí, ktorí ťa máme radi. Pri tejto krásnej okrúhlej 80-ke ti chceme zo srdca popriať len to najlepšie a zároveň ti povedať veľké ďakujeme. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, múdrosť a silu, ktorou si nás celý život obklopovala. Mami, tvoje vrásky sú dôkazom všetkého, čo si prežila. Rozprávajú príbeh o tvojej odvahe, trpezlivosti a o tom, že si sa nikdy nevzdávala, aj keď život nebol jednoduchý. Tvoje šediny ťa zdobia a my mladší pre tebou cítime hlbokú úctu. Ďakujeme ti, mamka, babka a aj prababka, za tvoje dobré srdiečko a za múdrosť, ktorú nám odovzdávaš. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie a pokoj v každom dni. Nech ťa obklopuje láska, rodinná pohoda a harmónia. Nech máš vždy dosť síl na všetko, čo máš rada. S láskou, tvoji najbližší.

Rovnaký vek oslavuje aj jubilantka zo Žalobína, pani Anna Karabinová. Milá babka Anička, pri príležitosti krásnych 80. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Si pre nás vzácnym darom. S láskou sa staráš o svoju záhradu, v ktorej vždy všetko krásne rastie a rovnakú lásku rozdávaš celej rodine. Tvoje výborné jedlá nám vždy pripomínajú domov, teplo a starostlivosť, ktorú do všetkého vkladáš. Najväčšou radosťou sú pre teba tvoje vnúčatá Peťka, Maroš a Patrik. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, múdre rady, povzbudenie a úsmev. Tvoja viera a pravidelné návštevy kostola sú pre nás príkladom dobroty, pokory a pevnosti. Prajeme ti ešte veľa rokov v zdraví, spokojnosti a v obklopení láskou najbližších. Nech ti Pán Boh dáva silu, pokoj a radosť každý deň. Babku objímajú vnúčatá Peťka, Maroš a Patrik a k pozdravu sa s láskou pripájajú synovia s manželkami Peter s Marcelou a Maroš s Valikou.

Najdrahší ocko náš, dnes sa vzácneho jubilea dožívaš. Pri tejto príležitosti ti chceme zaželať len to najlepšie z najlepšieho. Veľa zdravia, pretože je v živote najdôležitejšie, nemenej lásky, lebo milovať a milovaným byť je najväčším šťastím človeka. Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, ku ktorým sa denne prihováraš. Taktiež veľa radosti, pohody, spokojnosti a tešíme sa na ďalšie roky v tvojej milej prítomnosti. Z úprimnej hĺbky srdca ti ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, hoci slovami sa to vyjadriť ani nedá. Si poklad náš. Čože je to 70-ka, do 90-ky je ešte ďaleko. Chceme k nej kráčať všetci spolu s tebou. Všetko najlepšie praje manželka Anka, ktorá ďakuje za spoločné roky života, dcéra Lenka s manželom Martinom, syn Dávid a k gratulácii sa pripája aj švagriná Mária. Na tvoje zdravie, najlepší ocko na zemi.

a že vás vaši blízky veľmi radi majú. Pán Vincent Surmik z Beloveže aj nasledujúcu pieseň pre vás zahrať dajú. Vychutnajte si ju v pokoji a v láske, vediac, že máte dobrú rodinu, je krásne.

Ostáva nám ešte šestica pozdravov a ich smerovanie bude Zámutov, Lipany, Turňa nad Bodvou, Trebišov, Podolínec a Chmeľov. Múdry vek Abraháma dovršil pán Daniel Halas zo Zámutova. Milý Daniel, dnes oslavuješ svoje 50. narodeniny, krásne životné jubileum, pri ktorom sa človek obzrie späť na prejdenú cestu a zároveň sa teší, čo ho ešte čaká. Si muž s veľkým srdcom, opora našej rodiny, človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Obdivujem tvoju silu a pracovitosť, ktorú rozdávaš svojim blízkym. Sme vďační za každý deň, ktorý môžeme prežiť po tvojom boku. Viem, ako miluješ prírodu, ticho lesa a chvíle strávené na poľovačke. Preto ti prajeme, aby si vždy našiel cestu tam, kde sa cítiš šťastný a slobodný. Predovšetkým ti však prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, lásky a splnených snov. Nech je každý nový deň dôvodom na úsmev a nech nás čaká ešte veľa spoločných rokov plných krásnych síl, chvíľ, smiechu a nezabudnutelných spomienok. To ti zo srdca prajú manželka Vierka, deti Daniel a Natálka, rodičia, svokrovci a sestry Marta a Marienka s rodinami.

Dnešný deň ponúka dôvod na oslavu aj pani Ľubici Gnaľovej z Lipian. 31. júl je tým dňom, keď sa dožívaš krásneho jubilea 70 rokov, milá moja sestra Ľubica. Viem, že máš stránky vo svojej knihe, ktoré by si vytrhla. Niektoré sa zelenajú, iné sú zvednuté, prachom zapadnuté. Otvor dnes čistý list. Nech šťastím každý riadok vonia. Nech kroky s ľahkosťou pierka nechávajú nové stopy. Slza zamkne sa, v úsmeve zahynie. Ešte veľa rokov nech ako dravá rieka bez skál ti životom plynie. Je nám veľkým potešením želať ti v deň okrúhlých 70. narodenín veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si tvoje srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Žij dlho medzi nami, hlavne Božie požehnanie a pevné zdravie maj. S láskou ti to praje brat Ján z Lúčky s manželkou Helenou. K pozdravu sa pripájajú neterianka s rodinou a synovci Pavol, Peter a Martin s rodinami. Všetko najlepšie, milá naša oslávenkyňa.

A teraz sa už vyberieme do turne nad Bodvou za pani Máriou Maďarovou. Milá mamka, 60 rokov nie je číslo. Je to záhrada dní, ktoré si vysadila a my dnes stojíme v jej tieni, vďačný za všetko, čo v nej vyrástlo. Bola si rukami, ktoré vedeli utešiť, aj keď sami boli unavené. Bola si hlasom, ktorý nás držal nad vodou, aj keď si sama niesla tiché starosti. Dala si nám viac, než sa dá spočítať. Čas, lásku, trpezlivosť a tisíce obyčajných dní, z ktorých sa spätne stali tie najvzácnejšie. Dnes ti nechceme prijať len zdravie a šťastie. Prajeme ti rána bez zhonu, smiech bez dôvodu, pokoj v srdci a dni, v ktorých budeš cítiť to isté teplo, aké si celý život dávala nám. Ďakujeme ti za každé objatie, za každé to bude dobré, za to, že domov nikdy nebolo miesto, ale ty. K narodeninám ti prajeme, aby si vedela, že všetko, čo si vložila do druhých, sa k tebe vracia v láske. S láskou ti to prajú syn Michal, dcéra Františka, zať Karol a vnúčatá Kristofer a Natalie.

Aj mladé jubileá osláviť potrebujú a v tomto prípade ešte roky dušu nesužujú. Taký vek dnes píše sa vám pani Klaudia Muchová-Strebišová. Drahá naša šťavka, náš poklad a ružička medzi tereňmi. V dnešných ranných lúčoch slnka sa ti na náhrdelníku života zajagala už 30. perla. Pri príležitosti tohto jubilea ti želáme mnohaja i blahaja lita. Veľa zdravíčka, šťastné a pokojné dni plné pohody a radosti, smiechu i životného elánu. Prajeme ti, aby si problémy a chmári rozohnala vždy s ľahkosťou tebe vlastnou a aby tvoje spomienky zostávali farebnejšie ako realita. Toto všetko a ešte o mnoho viac ti zo srdca prajú priatelia Miguel, Lukáš, Adamčok, Šero, Mirko, Pišta, Denis, Maxo, Jozef a Meroš. Ďakujeme, že si.

čakajú nás ešte dve rovnaké jubileá na dve rôzne adresy. Prvým obdareným bude pán Pavol Grinermel z Podolínca. V uplynulých dňoch oslavoval krásne 70. narodeniny náš drahý otec a detko Pavol. Milý ocko, do vlasov ti čas vlial striebro a do tváre vpísal vrásky, no v tvojom srdci zostalo to najcennejšie, nekonečne veľa dobroty a lásky. Bol si pre nás vždy pevným prístavom, oporou i človekom s otvoreným srdcom a láskavým slovom. Ku krásnemu jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, božskú trpezlivosť, pokoj v duši a veľa radosti zo života. Nech ťa každý nový deň naplňa šťastím, úsmevom a láskou najbližších. Zo srdca blahoželajú milovaná manželka Mária, deti Marián, Pavol, Lucia a Mária s partnermi a vnúčatá Saška, Natálka, Samko, Katka, Adamko, Julka a najmladšia Eliška.

Záverečný pozdrav poputuje do Chmeľova a jeho adresátkou je pani Božena Kmecová. Milá naša mamka a babka, 70-ka je nádherný vek múdrosti a skúseností. Vraj vek je len číslo, ale pre nás je to 70 rokov, čo si pre nás darom z neba. Preto ti zo srdca želáme, aby si mala okolo seba len ľudí, ktorí ti robia radosť a vedia vyčarovať úsmev na tvojej tvári. Prajeme ti, aby ti zdravie slúžilo ešte veľa, veľa ďalších rokov a aby ti už tvár viac nezmáčali slzy smútku, ale už len slzy šťastia. Zároveň ti želáme, aby Pán Boh požehnával všetky tvoje kroky. To a ešte o mnoho viac ti z úprimného srdca želajú céry Katka, Euka a Mirka s rodinami a tvoji štyria vnúčikovia Peťko, Adamko, Matejko a Šimonko, ktorí ti posielajú jedno obrovské objatie a božtek na líčka. Ľúbime ťa.

Milí poslucháči, je tu záver dnešného vysielania, ktorým vás moderátorsky sprevádzala Miroslava Smolnická. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri víkendovom vysielaní, ktoré začína vždy od 13. hodiny.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V štúdiu Rádia Regina Východ dnes vítam muzikanta a speváka, ktorý pochádza z obce Víťaz a doma i vo svete je známy ako slovenský Armstrong. Vedľa mňa sedí Peter Ondria. Vítajte, pekný deň.
2: Pozdravujem srdečne. Hello!
1: Pochádzate z dedinky Víťaz, ktorá je známa predovšetkým folklórom a aj hudobným životom. Odkedy teda bola hudba súčasťou vášho života?
2: Tak musím povedať, že moja mama pekne spievala, otco perfektne hral na ústnej harmonike. No a keď som sa narodil, od tých 8 rokov, keď som začal fungovať v tých kapelách jedinských, ako sa hovorí, po tých svadbách, tanečných zábavách, tam sa už sibrilo vo mne taký talent, ktorý ten hudobný som začal ako normálne pripravovať na to, že budem niekedy niekde účinkovať v nejakým show biznise alebo nejakej televízii.
1: To ste vtedy ešte istotne ani netušili, ale zaujímalo by ma, či vás v tej prvej ranej životnej fáze teda zasiahol aj folklór.
2: Čo sa týka folklóru, musím povedať, že náš krásny ľudový súbor Pridaň, začínal som ako nie vo folklóre, ale hrával som na harmonike, lebo mám študovaný akordeón, tak hrával som s tými muzikantmi nejaké akcie, že oslavy, na svadba, kolo stolov, alebo tak som začínal. Hej. Takže tie pesničky aj poznám, Víťazské, niektoré mám nahraté, ktoré som naspieval aj duet s dcerou. Jednu krásnu pesničku písal Milý.
1: Takže ani ľudový repertoár by vás teda nezaskočil, je to niečo, čo by ste zvládli aj na počkanie.
2: Tak, tak.
1: Hrávali ste teda v kapele a hrávali ste s bratmi. Odkedy, koľko ste mali rokov?
2: Tak ja som začínal doskoro, 8-9 rokov som mal, keď som začínal hrávať. No musím povedať najprv tak, že ešte s bratom som nehrával, ale boli kapely, ktoré možno v tom roku bolo 6 kapiel, ktoré hrávali svadby, tanečné zabavy a oni mali vždy problém s bubeníkom, lebo ja som sám húk, bubeník, no a doma som si najprv tie hrnce povyťahoval, jak mali sme udiareň, studňu, máme som povyťahoval všetky hrnce, prikrývky, akože boli to včineli, no a tam som sa sám ako vycibril na tých hrncoch, potom otec mi kúpil v 11 rokov prvé bicie, ktoré som tak o ňom žiadal a som plakal, aby mi kúpil, lebo niekedy bola ťažšia doba, nebolo toľko peniaze, lebo otec bol baník, mama pracovala na roľníckom družstve vo Víťaze, takže peniazy bolo málo, ale videli vo mne ten taký bod, že niečo ten chlapec chce a vidíme, že sa snaží na tie hrnce, už nám ničí hrnce, nemôžeme variť, tak otec mi kúpil. Vtedy som sa vycibril na tých bicích a tie kapely, ktoré hrali, mali problém s bubeníkom, lebo tí chlapi, ktorí boli bubeníci, pracovali vo Kovohutách, v Krompachoch alebo v Seze a mali, napríklad, keď mu prišla smena, že mal nočnú, tak on nemohol ísť hrať svadbu, príklad, alebo zabavu, tak vždy chodili k našej máme, k otcovi, ma vypýtať, tí chlapi, muzikanti, aby ma pustili na hranie. Takže to bolo veselé detstvo, môžem povedať, a v tejto dobe, ešte vieme, aká to bola doba, museli sme mať aj prehrávky, to každý vie, a tam sa nedalo nejako, že dneska to si chce urobiť kapelu a hrá všade možne, takže si musel robiť svoje prehrávky, musela byť komisia, aby nás mohla doporučiť, že môžeme hrať v kraji, v okrese, takže môžem ďakovať rodičom, že ma pušťali v takom mladom, ranom detstve hrávať po tých nociach.
1: Ktorý nástroj ste sa naučili ovládať ako prvý, pretože ste spomínali akordeón, potom tie bicie, čo bolo ako prvé?
2: Bicie boli prvé.
1: Bicie boli úplne bicie prvé. Až potom ten akordeón, tam ste sa naučili tak, hrať teda z nôd, predpokladám.
2: Áno, jasne, tak to som sa musel, chodil som do Zušky, do Krompach, pravidelne, ináč ma to veľmi nebavilo, musím povedať, lebo otec ma videl v tom, že by som mal nejaký nástroj, lebo videl, že nadanie mám a sluch mám, takže chcel, aby som niečo mal, nejaký nástroj, takže bicie neboli tam, ja som chcel bicie, až Prešove boli bicie, ale sa ma báli púšťať tak samého do Prešova v autobusom, aby som išiel sám na Zušku.
1: Dnes hráte na 5 hudobných nástrojoch, aj keď ste na tom prvom nechceli hrať.
2: Nie, som, tak.
1: Spočiatku ste teda viac hrávali, ako spievali, alebo to už potom išlo tak jedno s druhým?
2: Viac som hrával, ale už potom, keď som prešiel s bratom do kapely, či sme robili spoločnú kapelu, tak sme mali pesničku Arabela. A ja som bol taký krásny detský hlasek, taký zastretý. A som spieval ešte takým, teraz už to neviem zaspievať tak tým falzetom, ale vtedy som spieval normálne detským hlasom. Keby som bola princezná Arabela. A normálne ľudia, keď prišli ku mne, alebo keď niekto bol na svadbe, alebo tak, stalo sa mi taká vec, keď sme hrali tanečnú zabavu. A prišiel jeden pán a ja som začal tú pesničku spievať a hrať na bicích. On si sadol tak na stoličku a pozeral na mňa a plakal. Pozeral, jak spievam tú pesničku. A normálne slzy mu išli. Že také krásne zážitky, hovorím, že to bola prvá pesnička, ktorú som spieval. No a už potom prišli ľudovky, keď sme hrali svadby. S bratom som hral, spieval, on spieval prvý hlas, ja druhý hlas. Tak sme si tercovali, takže to také veselé bolo.
1: Hneď od počiatku, čo sme sa začali rozprávať, spomíname vašu rodinu. Rodinu spomínate veľmi často. Do akej miery vás v živote formovalo to, že ste z mnohopočetnej rodiny? Vnímali ste to ako plus alebo minus? Pretože predpokladám, že doma sa u vás istotne muselo všetko deliť na veľa kúskov.
2: Práve, že to sa mi páčilo na tej našej rodine, že bolo nás veľa a vždy aj my bratia, štyria bratia a sestra Monika, vždy sme to tak riešili, že my sme si niekedy nosili veci po sebe. Hej, ako najstarší 10 rokov Vlado, hej, potom Števo, Jozef, Monika najmladšia bola. No, takže my chlapci, ako bratia sme si nejaké veci, hej, či to banky. Niekedy nebolo toľko peňazí, ako som hovoril na začiatku, že bola ťažšia doba. No ale o to si to tak vážim, že tak vždy bolo tak veselo u nás. Na tie vianočné sviatky my sa stretli, po spievaní sme chodili od domu do domu, hej, sme si zavinčovali k tým Vianociam, tým sviatkom, takže vždy sme sa tak snažili, vždy byť tak kompaktní a spolu, či do kostola sme šli alebo tak, takže vždy to bola tá hudba u nás na prvom mieste.
1: Mali ste v mladom veku nejakú svoju obľúbenú spevácku hviezdu?
2: No tak, keď som bol dieťa, vždy som tak, keď išli o televariete, alebo išli tie také programy ešte za bývalého režimu, tak ja som vždy pozeral na speváka a na bubeníka. Toto bolo moje, ktoré som vždy tam pozeral, že chcem byť rád muzikant. Vždy som si to tak priťahoval tú energiu a neveril som, že to niekedy príde, ale vždy som si priťahoval, že chcel by som tak hrávať, nie? Niekedy buď spievať, alebo hrať na nejaký nástroj na tej bicie. No a tak prišlo to. Prišlo to po tých rokoch, prišlo. Už toho roku je 29 rokov, čo robím toho Armstronga. No a môžem povedať, že chvála Bohu, darí sa.
1: Mnohí muzikanti sa snažili v tom ranom období svojej cesty napodobňovať tie také veľké hviezdy. A vy ste sa o to pokúšali? Bol ten zrod tej vašej súčasnej práce niekde tam?
2: Práve, že ja nikdy nechcel som robiť nejakého imitátora, alebo revival kapelu, alebo nejakého interpreta. Ja som vždy chcel robiť vlastné songy, vlastné pesničky. No ale v tomto období nebolo možné, človek pochádzal z nejakej obce, aj, takže nemal ani známosti, ani kto ho poznal, nejakého Petra Andreju z Víťaza, to bolo ťažko. Ale keď som hrával po tých nočných baroch, tak potom prišiel môj dobrý kamarát Stanko Salanci, ktorý hráva tiež v ľudovej hudbe Prešovčan, pochádza z Víťaza, ale je ženatý v Sabinove. No a sme dlhoroční kamaráti a tak mi hovorí Peter. Tak on chodil vždy ku mne, keď mal voľno, takže som tam hrával nočný baro a mi hovorí Peter. Tak dobre spievaš tu Armstronga. Ja si myslím, že by sme mali urobiť nejaký materiál, nejakú VHS-ku a poslať niekde do nejakej televízie alebo rozhlasu. A hovorí, vieš čo, skúsime to. A to len tak nás napadlo, že sme ležali na posteli, hej, ako na mojej izbe, popíjali sme kavičku a hovorí, to škoda tebe, že spievaš tu Armstronga a taký nedocenený si, lebo veľmi dobre to robíš. No a tak aj potom prišlo.
1: A bol to dobrý tip, ukázal
2: sa. A bol veľmi dobrý tip. A ináč musím povedať, že tedy, keď som ešte hrával po tých nočných baroch, normálne tí hostia, čo chodili do tých lokálov, kde som hrával, spieval, tak normálne oťahovali mikrofón, neverili tomu, že ja to spievam naživo. Že to je playback, hej, takže ja som už potom po tom čase porozmýšľal, hovorím, skúsime urobiť nejaký materiál, VHS-ku, niečo nahráme, ja zaspievam tým chrapľakom a pošleme jednej televízie, tak sme tam poslali. No a tak po mesiaci telefonát, pán Andrija, máme záujem, aby ste prišli tam a tam, chceme sa s vami stretnúť, neveríme tomu, že vy tak spievate.
1: No a už to potom išlo.
2: A už potom išlo samo.
1: Vy ste si naštudovali Armstronga potom detailnejšie ako muzikanta a interpreta, aby ste sa mu viac priblížili a aby ste možno niečo z toho jeho náboja a z jeho esencie odovzdali posluchačom?
2: Naštudoval som si ho, lebo potreboval som sa tomu tak viacej priblížiť, lebo ja som vedel, že existuje Armstrong, ale som nemal, ja som vždy bol mal taký vzťah k rockovej muzike. Scorpion, Deep Purple, Def Leppard, keď sme hrali tajnejšie záhy, sme tam hrali aj Nirvánu, také pesničky, Gary Moora, bluesového kráľa. No ale potom som, jak začal hej, chodiť kolo toho Armstronga, tak som si niečo vyťahol z internetu, alebo tak, kto mal niečo o ňom, tie mimiku som študoval, hej, trumpetu som sa musel naučiť, hej, tie všetko to, tie, jak sa pekne on usmieva, tie základné veci, aby to bolo také verné.
1: Armstrong bol jedným z prvých jazzových hudobníkov, ktorý vlastne získal celosvetové uznanie a popularizoval ten jazz po celom svete. Vy ste si vlastne cez neho našli ten vzťah k jazzu? Tak to bolo?
2: Tak to bolo, presne. Ja môžem ďakovať jemu, že ten jazz trošku poznám a je to pekný americký jazz, New Orleansky, taký, ktorý má hlavu v petu, lebo sú jazzy, ktoré sú dosť náročnejšie a tie to už nejako musím povedať, že nemusím, alebo tomu viacej nechápem, ale tie také melodické, ktoré má hlavu v petu, má intro, má nejaký záver, má refren, má slovu, má záver. Takže ja si myslím, že toto je americký jazz. Je mi bližší. Takže hovorím, ten Armstrong je super.
1: Ako dlho zvládnete takto spievať? Koľko piesní? Pretože ak človek nespieva svojim prirodzeným hlasom, tak musí asi vyvinúť väčšiu námahu a asi aj na tie hlasivky je to väčšia záťaž.
2: Je to záťaž a musím povedať, že prvýkrát, keď som začínal spievať a som ešte začínal možno 4-5 skladby, tak ma tak dosť štípalo v hrdle. Ale keď potom, jak po tých rokoch, keď som začal spievať dlhšie a teraz mám napríklad na hodinu program, tam už není problém. Je tam už je, tie hlasivky si zvykli na tú záťaž, na ten drive, lebo tam to treba pritlačiť, aby to vyšiel ten chraplak. Hej. Takže teraz počujete, jak rozprávam normálne svojim hlasom, ale keď teraz mením, takže trošku to musím tak pritlačiť tomu, aby to malo tú farbu, hej, ten drive.
1: Ktorú z jeho piesní spívate najradšej? Máte k niektorej zvláštny vzťah, prípadne ktorú si aj poslucháči najčastejšie žiadajú?
2: Tak najkrajšia pesnička, myslím povedať, to je veľkolepá vec a z tej hudobnej literatúry. Pesnička What a Wonderful World, ten nádherný svet, to je najväčšia pecka. No a ďalšia pesnička Hello Dali, Mackie Messer, Blueberry, taká známa, tí fajšmekri, ktorí poznajú trošku viac Armstronga, tak Kabaret a iné dobré veci. Tam sú Only You, ktoré má aj prevzaté z pesničky, takže sú veci, ktoré sú nádherné, ktoré sú dobre ich, ako on ich podal a ten nádherný svet What a Wonderful World, ja si myslím, že to je najväčšia pecka.
1: Prečo podľa vás ľudia radi počúvajú niečo, čo nie je originál, aj keď sa na to podobá? Ako to má pre nich hodnotu?
2: Viete čo, ja musím vám povedať takú vec, že stalo sa mi už za tie 29 rokov, keď čo spieval Armstronga, stalo sa mi, že prišli za mnou chlapi alebo aj ženy, tí takí trošku vyzretého veku, ktorí ho poznali, ktorý keď bol v Prahe v 65. roku Louis Armstrong s manželkou, bol v semafore, tam bol na pozvanie Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, tam mali v semafore taký jam session, aj v Lucerne účinkoval, ale chcel som povedať jednu vec, že tí ľudia, ktorí navštívili ten koncert a prídu napríklad na moje vystúpenie, mi povedali, že niekedy lepšie spieval Armstronga, jak on sám. Ale neviem prečo, ale ja si myslím tak, že trošku dávam svoje také človečiny, trošku takého svojho feelingu, ktorého mám ja, Peter Ondria, tak trošku viacej si tak viem aj tie tóny aj trošku urobiť, tak trošku tých slov aj tak pekne, aj tú melodiku. A oni hovoria, že niekedy sa im páči viacej, jak originál.
1: Spomínali ste tú Lucernu. Vy ste v Pražskej Lucerne vystupovali na podujatí, ktoré bolo venované výročiu tohto koncertu. Áno, ak sa nemýlim, tak zo Slovenska ste tam boli len dvaja muzikanti a obaja z východu však.
2: Áno, ja som bol a ešte bol to tam.
1: Peter Lipa,
2: dáš krásny jazzman, Prešovčan, áno.
1: To bola veľká vec, že vás tam zavolali.
2: To bola veľká vec, to boli moji začiatky, ktoré ja som prišiel, tam bol Karel Gott, Vondračková, Špinárová, Jiří Suchý tam bol. Všetci tam spievali, lebo tam boli aj tí muzikanti, ktorí prišli z Ameriky, ten klarinetista, on z posledného kapely, bol on tam ako host, čo hrával.
1: K Louisovi Armstrongovi neodmysliteľne patrí trúbka. Vy ste hrali na tej trúbke neskôr, alebo najprv ste imitovali Armstronga a potom hrali, alebo ako to bolo s tou trúbkou?
2: Najprv som spieval, áno, musím povedať, že trumpeta ešte vždy je dosť náročný nástroj, lebo zahrám ako melódiu, hej, niektoré pesničky zahrám, ale väčšinou, lebo Armstrong bol trúbka, hej, tak on bol vážený trúbkar svetový, ktorý hral veľké veci, ale vysoké tóny hrával. Ja zahrám tak melódiu, prehrám, ale viacej sa sústredujem na tú show a na ten spev.
1: Je to skôr taká rekvizita na doplnenie celého toho vystúpenia. Ale zaregistroval som, že máte aj nejakú zbierku dýchových nástrojov.
2: Máme našej reštaurácii, ktorú máme vo Vyťaze. Máme tam v Saloniku, mám také trumpety, ktoré som podostával od vyťazských trúbkarov, ktorí vedeli, že keď robíme takú reštauráciu, tak mi podarovali, vali Peťo, tu máš trumpetu, môžeš si nechať. Oni ako nie sú už funkčné, tam sú tak ako v takých okienkach, tam sú osvetlené a tam ich mám položené.
1: Tak na ozdobu?
2: Na ozdobu, tak.
1: Ako slovenský Armstrong ste vystupovali v 18 krajinách a najďalej ste boli v Japonsku. Sú to, predpokladám, nezabudnutelné zážitky.
2: Tak to sú najkrajšie zážitky, ktoré som mal a s tým Armstrongom musím povedať, že ďakujem mu za to, že som mohol v jeho mene, v jeho muzike spoznať veľa ľudí, spoznať veľa krajín, aj kultúr. A toto môžem povedať, že to Japonsko bolo nádherné. Tam som hrával, tam som bol pozvaný cez UNICEF, cez jednu našu Slovenku, ktorá je tam žijúca, tam sa vydala a ona robila tie naše, ako naša štvorka tu európska, čo sme tu Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, a tak robila tam pre UNICEF, pre tých Japoncov také programy. Oni tam predávali nejaké výrobky, ktoré vyrábame na Slovensku, aj, a popri tomu som ja tam spieval. Potom som mal večer jeden krásny. No a toto musím povedať, že ma doprevádzala normálne japonská kapela Big Band. Nie Big Band, by som povedal, taký traja ma doprevádzali klavír, bicie a kontrabas. Všetko dopredu som im posielal noty, aby sa naučili aj slovenské. Pesničku som naspieval vo Červené jablčko. Urobil som si tri japonské, ktoré mi poslala ona. Mi prepísala do fonetiky texty z tých znakov japonských. A tak som sa naučil pesničky tri, napríklad Ue umujte a ruko, pozerajúca hore, kráčam, ktorú niekedy naspieval aj Jozef Zima. To byla Bíla vrána. To je v preklade. No a on naspieval, no a im sa to páčilo veľmi, že som dokázal naspievať,
1: sa približiť
2: a ešte mi povedala, čo to ma pozvala Eva, hovorí, Peťu, tak si to dobre urobil, tie texty, počuva, ak by si tu žil, ak by si bol náš Japonec, lebo ako, viem sa naučiť tie texty aj japonské, aj tak, aj po anglicky, človek aj má možno trošku aj dar, že to viem aj vysloviť aj pekne. A ona povedala, že Peťo, oni boli hotoví, že ty si tu musel žiť možno pol roka, alebo rok, aby si sa trošku, že by si to siakol do seba. Hovorím, nie, ja to mám to od Boha, skrátka.
1: Boli ste aj v Spojených štátoch amerických, kde pôsobil jazzový trubkár, spevák a skladateľ, ktorého imitujete?
2: Práve, že tam som chcel ísť prvýkrát a nedostal som víza, ale dostal som sa do Chicaga, potom do kanadského Toronta, s Naďou Urbankou, veľký československý bal, Čechoslovákom a potom v Chicagu tiež som robil taký, ma pozvali ako hosť slovenský, že som spieval pre tých Čechoslovákov v Chicagu.
1: Dosť ste toho pochodili, ale kde ste zažili, alebo kde zažívate také najvďačnejšie publikum?
2: Viete čo, všade je iné, by som povedal, mne sa najviac vystupuje tu na východe, alebo v Čechách, keď som v Čechách, v Poľsku dobre to berú moje vystúpenie. Poliaci majú tiež blízko jazzu, ale ide o to osobnosť človeka, že jak to poda, lebo to je dosť veľká zodpovednosť, lebo každý pozná originál a robiť niekoho, to je veľká vec. Keď urobí niečo naviac, je to super, ale nesmie urobiť menej, jak ten originál. Lebo ľudia to spozorujú, potom zistia, že to len také je. Ale tým pádom, že to robím už 4 rokov, 29 rokov, budúci rok bude výročný, takže snažím sa to robiť tak dôstojne a hlavne, že by sa nehábil Armstrong tam hore v nebi za mňa.
1: Oslovovali vás hudobné zoskupenia s podukou na spoluprácu, alebo ste si vyhľadali nejaké kapely a niekoho, s kým by ste chceli stať na tom pódiu? Ako vznikali tie vaše spolupráce, lebo bolo ich niekoľko za tých takmer 30 rokov?
2: No, tak ja by som povedal, že väčšinou mňa pozývali, keď som nahrával s Cigánskymi diablami v Prešove, divadle Jana Zborského, kde ma doprevádzali Cigánski diabli zo Šoralovou Ľudskou. No potom som učikoval s Gustavom Bromom. Dosť často som robil s prešovským Big Bandom Prešov, to Big Band. S nimi som dosť často robil veci, vystúpenia a teraz aj ľudovou hudbou Prešovčan. S nimi robím veci, ktoré ma pozývajú na také, keď majú tie výročné koncerty, tak tam chodím ako hosť. No a väčšinu robím sám, chodím ako na half playback, hej, spievam, že podklad a do toho spievam a trumpeta, ale vždy som rád, keď môžem zahrať nejakú partiu, lebo vždy je to také živelné, zo zádu, keď taký Big Band zahrá trumpety, tak to má inú silu aj pre tých ľudí aj tak.
1: Ako sa dnes spätne pozeráte na ten svoj vstup do hudobného sveta medzi tých muzikantov profesionálov, pretože vy ste v podstate takúto dráhu neplánovali. Vy ste chceli hrať pre radosť, tak, pretože pre vás to bolo prirodzené vo vašom rodinnom prostredí a zrazu ste sa dostali niekde do takého toho sveta plného hviezd a lesku.
2: Poviem vám jednu vec, že doteraz tomu neverím, že také niečo sa udialo. Že ja som sa dostal takého sveta showbiznisu. Vždy som to také obce nevýťaz, pozeraš teleku. Chcel by som tam byť, tak spievať, jak spieval Karel Gott, alebo iní speváci. A tak som to len bral, hej, že, ako, že chcel by som, ale toto stačí, keď chce človek niečo v živote, aj to dosiahne. Hej. Chcel som dom, postavil som po rokoch. Chcel som manželku, mám manželku. Chcel som deti, mám deti. A vždy som to takto vždy bral, že človek vždy, keď tú energiu pustí niekde, tú pozitívnu, tak ona ťa počká, tá energia. Že príde jeden čas, alebo niekedy sa to udeje. A ďakujem Pánu Bohu, že sa to udialo, že môžem poďakovať rodine, ktorú mám koho seba, aj bratom, aj švagrina, mojej manželke, deťom, že vždy ma tak držia nad vodou a nedovolia mi skákať, hej, do výšin, že by som nespadol, že som sa držal jak človek, jak chlap, aby som nelietal v oblaku.

0: chce nejakú fotku, alebo chce porozprávať zo pár viet, slov, takže vždy počkal, lebo ja si beriem taký príklad, bo viem, že Armstrong bol taký, že on do posledného fanúšika čakal, ktorý prišiel za ním, či chcel foto, alebo chcel nejaký podpis. A môžem povedať, že vieme z tých debat, že Karel Gott bol to isté. On si bral príklad od Armstronga, že bol tiež taký ľudský, že neodišiel, že sa poklonil, odišiel, ľudia chceli fotku. Nie, nemá, majstro nemá čas, je unavený, nechajte ho tak. Nie, on prišiel medzi ľudí, podpisoval, fotil sa do posledného fanúšika. A ja som ten typ, ja chcem tiež taký byť, ako bol Armstrong a náš Kaja Gott.
1: Zaskočilo vás predsa len niečo v tom prostredí, keď ste do neho prenikli trošku hlbšie, alebo to bol naozaj len ten príjemný šok z toho, že ste si povedali, že sú to takí istí ľudia ako my ostatní, alebo bolo tam aj niečo také, čo vás možno trošku rušilo, alebo ste si na to museli zvykať?
0: Práve že naopak, že by som povedal, že bolo to veľmi príjemné. Nezľakol som sa toho, lebo život nadelil nám, čo nám nadelil, hej, že človek aj s tou výškou, hej, toto je to, aj to také prvé, toto tak aj zapôsobilo na ľudí, že s tým Armstrongom, keď som prišiel, bo som spieval, hej, jak som hovorím, že po tých baroch som spieval Franka Sinatra, Gary Moore, Tom Jones, sme mali v repertuári, ale Armstrong bol výnimočný. Ten chraplak a na moju špeciálnu výšku, ktorú má 1,50 m, keď som začal to Armstronga spievať, tak to bolo nádherné, lebo to isté musím povedať, že toto zobralo najviac tých ľudí, že tak dobre spieva, neviem, či to spieva na playback, ale hovorím jednu vec, že toto by som povedal, že môžem spojiť, to bola pre mňa krásna výzva, bola to príjemná skúsenosť, ktorú som začal a fungujem dodnes.
1: Mali ste niekedy stres alebo taký pocit napätia, alebo s takým niečím nebojujete?
0: Práve že napätie mám. Stres by som ani nepovedal, ani na to napätie je vždy pred vystúpením, lebo isté treba to dať a človek niekedy príde aj podraždený aj z domu aj tak, ale nikto to nezajíma. Človek musí byť aj herec, ten spevák a musí sa ukázať úsmevom vždy a nesmie nikomu dať na vedomie, že má nejaký problém, lebo tak. Takže to ma baví. A chcem to robiť, ja robím to pre ľudí.
1: Vy ste hudobnú štafetu odovzdali aj vo svojej rodine? Sú vaše deti hudobne nadané?
0: Tak by som povedal dcerky, Sofia najstaršia. Ona študuje masmediálnu, takže ona veľmi to chytila za výborný koniec, že funguje aj študuje. Uvidíme, kde skončí, tak ju viac baví tiež rozhlas. Tak uvidíme, čo bude, ale veľmi dobre spieva, veľmi dobre ladí, má vyštudované husle, klavír. No a uvidíme, čo bude ďalej. No a druhá dcerka Pavla. Ona študuje na pedagogické v Prešove, no a hraje perfektne. Má vyštudovanú flautu príčnu, no a hraje ľudový súbor Dubrava vo Víťaze, hráva v kapele ako v onom v Pridani, takže je aktívna a baví ju to.
1: Louis Armstrong bol dušou i srdcom taký showman. Na tom pódiu človek, ako chce napodobniť, tak musí zo seba vydať to najlepšie, doslova pustiť tú šťavu. Vám to viac energie dáva alebo berie?
0: Nie, ja by som povedal, že mne to dáva energiu, lebo vždy, ja pred každým koncertom sa prežehnám a poprosím aj Šarbela a všetkých nado mnou, že mi pomáhali na tomto vystúpení a cítim tu, že aj on je so mnou asi možno prepojený, lebo ten Armstrong, že tú energiu dávam tým ľuďom a čím viac tí ľudia sa bavia, že ide to spätná väzba, tak mňa to viac tlačí dopredu, takže im to vraciam.
1: Vy ste veľakrát povedali, že ste boli obyčajný chlapec z východného Slovenska. Zmenili vás tie 3-10 ročia? Ako to vidíte?
0: Tak ja som, tak by som povedal, že ostal som človekom na zemi, na pevnej zemi, nelietam oblakov a niekedy prídu také chvíľky, hej, keď už človek, no, že chodí veľa ľudí za mami, že tak trošku, hej, že sa chcem trošku ukázať, ale nie som ten typ, že by som sa robil nejak na veľa, alebo teraz budeme frajer nejaký, že budem chodiť pomedzi ľudí a sa ukazovať. Nie. Práve, že naopak chcem ukázať, že každá robota má svoje čaro. Aj tá moja, aj či obyčajný reštaurácii, ako nejaký kuchár, alebo spevák, to je jedno. Ale keď človek robí s láskou, s radosťou, tak ja hovorím, že to je všetko krásne.
1: Vy ste celoživotne spojení s obcou Víťaz. Nikdy ste neuvažovali o tom, že odídete z rodiska, pretože mnohí speváci z východného Slovenska počase zvážili, že to centrum diania je niekde inde, než na východe a presťahovali sa. Nelákalo vás to?
0: Lákalo ma. Ja som ešte s manželkou som chodil, ešte sme neboli manželia. Ja som býval niekedy v Rusovciach, ešte v 2007, jak som začal, lebo som začal s Jožkom Šebom, manažerom slovenským, ktorý nás viedol pod patronátom, mal mňa, Janko Kiršner, skupinu Tublatanka a Manifaktor v tej dobe, jak som ja začínal v 2007. No a som býval v Rusovciach, v Sľukárskej ubytovni. Tam 3 roky som fungoval, no a som dosť často chodil spievať všelijaké akcie v Bratislave, keď zavolal manažer, že máme vtedy večer a vtedy akciu takú a takú, ale vždy

0: tak ťahalo domov, lebo my sme bratia, podnikáme, už 35 rokov podnikáme spolu, 4 bratia, sestra, Monička, no a vždy tak, akože ma ťahalo tej rodine, že treba tu byť, že treba pomôcť, hej, že nikto nám to nepomáhal, všetci sami sme si to všetko tam vzájomne riešili veci, no ale som rád, že som doma, ja som hrdý východňar a hovorím, že všade ľudia žijú, ale...
1: Čo by ste inde nenašli?
0: Tu u nás je to taký trošku iný život, aj taký veselší, aj taký iný, taký, ako nehovorím, že bol zlý ten život, ale ono, keď treba vystupovať do Bratislavy, nie je problém, človek sadne do auta, ide. Ale ten život je na tom východe tam taký iný, krajší.
1: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám podarilo dosiahnuť?
0: Najväčší úspech je, že som sa oženil, že mám krásnu rodinu. Toto je najväčší úspech. A musím povedať jednu vec, že ešte takú perličku povedať, že manželka si ma nenašla kvôli tomu, že som spevák. Normálne, na obyčajnej diskotéke sme sa našli dokopy, sme sa dali a ona vôbec nevedela, že ja spievam Stronga. A už som v tej dobe spieval. A rodičia hovorí, ja hovorím, vieš, s kým ty chodíš? Hovorí, že nie. Ako tej cerky zapýtajú Dašky. Hovorí, neviem, s kým chodím. Však to je známy spevák, slovenský Armstrong. A ona vôbec nevedela, že ja som spevák, že si ma zobrala ako človeka, nie ako speváka. Tak to bola veľká výhra pre mňa.
1: Takže veľakrát sme spomenuli rodinu a pri rodine aj končíme, pretože to je ten najväčší úspech.
0: Tak, tak, tak. Rodina je najkrajšia vec, ktorá, keď je dobrá, ja hovorím, že je pozitívna, prajná a pomáha, toto je krásne, keď môžeme si pomáhať a toto je nádherné.
1: Podporovať sa.
0: Nádherný svet a podpora.
1: Zvládnu ešte aj dnes vaše tréningy, keď si doma začnete trénovať hlas pred vystúpením?
0: No, v pohode, oni si zvykli na to, že tam buď spievam, alebo hrám na trumpete, takže to už je to ako... Doma aj dcery už doma skúšajú, jedna na klavíri, druhá na flaute, takže tam to je také, u nás je to také veselé.
1: Armstrongová kariéra trvala 5-10 ročí, ak sa nemýlim. Vy máte za sebou takmer 30 rokov spievania jeho piesni, tak vám želám, nech to potiahnete aj dlhšie ako on a nech spev prináša radosť vám aj vašim poslucháčom. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Dovidenia.
0: A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré a hlavne veľa zdravíčka a Božieho požehnania prajem všetkým a poslucháčom Slovenského rozhlasu Rádio Regina.
1: Mojím hosťom bol dnes slovenský Armstrong Peter Ondreja z obce Víťaz. Zvuk mal na starosti Gabriel Nikházy a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: the thrills that the march of time has. Ba-da-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da strong age in the wood. Woman, you never give the outfits I sell it.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odmietol zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Prípadom nezvestného 3-ročného chlapca z Huncoviec sa zaoberá polícia aj sociálna kuratela. Zajtra má byť jasno až polooblačno, pršať môže ojedinele v horských oblastiach. Naďalej horúco až 37 stupňov. Dobrý deň praje Peter Bereš. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z Hlasu sociálnej demokracie dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Slovenská matrika podľa neho takýto zápis nevykoná.
3: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
2: Utaj Eštok doplnil, že ako minister vnútra je v tejto veci viazaný ústavou Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra podľa Ivana Novotného porušuje slovenské aj európske právo, keď odmieta zapísať manželstvo, ktoré uzavrel s metodom Špačekom v roku 2020 v Rakúsku. Novotný to uviedol v reakcii na status ministra Matúša Utaja Eštoka, že slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Diplomat a expert strany Sloboda a Solidarita Novotný upozorňuje, že slovenská ústava upravuje len podmienky na uzavretie manželstva na Slovensku, no nebráni uznaniu sobášneho listu z iného členského štátu Európskej únie, čo potvrdil aj Súdny dvor Európskej únie. Dvojica Novotný Špaček preto plánuje postup ministra napadnúť na súde. Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný 3-ročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytli polícia a ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. V záujme ochrany osobných údajov maloletej osoby však nebudú poskytovať bližšie informácie. Trojročné dieťa sa malo stratiť v pondelok 27. júla predpoludním v kukuričnom poli pri Huncovciach. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese v útorok 28. júla popoludní. Pri hľadaní okrem polície pomáhali aj hasiči, horskí záchranári a množstvo dobrovoľníkov. Do pátrania tiež nasadili drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá a ručné termovízne prostriedky či štvorkolky. Živnostníci platia od júla poistné v novej výške. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že lehota na úhradu novej sumy je do 10. augusta. Povinnosť platby majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým uplynuli odvodové prázdniny a tí, ktorí v minulom roku ešte neboli živnostníkmi. Zmena sa týka viac ako 200 tisíc ľudí. Sociálna poisťovňa ich počas uplynulého mesiaca kontaktovala listom alebo elektronicky. Hovorca poisťovne Martin Kontúr.
4: Povinnosť uhradiť poistné v novej výške sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina dostane zo sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné poprvý raz zaplatí v novembri. Dovtedy platí poistné v rovnakej výške ako doteraz.
2: Takmer 55 tisíc živnostníkov bude po novom platiť mikroodvod vo výške približne 130 eur mesačne. Viac ako 135 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb bude platiť minimálne poistné a 27 bude uhrádzať maximálnu čiastku. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe. Neskôr popoludní v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 12 stupňov. A cez deň má byť horúco, teplota má stúpnúť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Pozor, v Košiciach v križovatke Kuzmányho vojenská, nefungujú tam semafory. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj vo Veľkej Lomnici na Tatranskej smerom z centra, ďalej v Bardejove na Starom Blichu smerom na Kľušov a na výjazde z Kamenice na Cirochov smerom na Sninu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: V závere tohto prázdninového týždňa, ale aj mesiaca, vám pokojné počúvanie, aj keď v tomto horúcom počasí je to na diskusiu, prajú Tibor Kurila a Matúš Hudák. O niekoľko minút sa budeme rozprávať o eurofondoch. To ale nebude všetko. Viac sa dozviete do 16. hodiny.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Toto je ešte stále britská modelka a najmä speváčka Samantha Fox. Pevne veríme, že sme vás potešili a práve teraz sa už budeme venovať tomu, čo je pre vás pripravené. Miliardy eur z Európskej únie môžu krajinu posunúť dopredu. Sami o sebe však úspech nezaručia. O tom, či prinesú nové cesty, nemocnice alebo kvalitnejší život v regiónoch, rozhoduje aj to, ako rozumne ich dokážeme využiť. Zisťoval Maroš Kmec.
1: Eurofondy sa za posledné roky stali neoddeliteľnou súčasťou verejných investícií na Slovensku, približuje ekonomický analytik plánu obnovy Martin Schuster.
2: Náš príspevok do rozpočtu EÚ je asi 1 miliarda eur, ale naspäť sa nám vracajú 4 a niektoré roky aj viac.
1: Európske peniaze sa stali dôležitou súčasťou financovania verejných investícií na Slovensku.
2: Bez eurofondov by sme nestavali skoro žiadne diaľnice, železnice alebo nemocnice.
1: Pri eurofondoch však nejde len o to, koľko peňazí sa podarí využiť. Rozhodujúce je, aký prínos majú pre ľudí a regióny.
2: Samotné vyčerpávanie sa darí, ale ja veľmi nemám rád toto slovo vyčerpávať, pretože kľúčové je aj to, aby sme tie peniaze využili čo najefektívnejším spôsobom.
1: Aj eurofondy môžu priniesť veľký úžitok alebo premárnenú príležitosť. Rozhoduje, kam smerujú.
2: Keby sme boli šikovnejší, tak sme mohli mať možno dvakrát toľko ciest, možno nie takých širokých a možno nie takých výpravných, ale doprave na Slovensku by to pomohlo oveľa viac. Iné príklady sú rôzne rozhľadne, ktoré sú všelikde na kopcoch, kde prídu traja turisti za deň.
1: Slovensko ich získava na jednotlivé programové obdobia. Aktuálne sme už v 3. roku toho súčasného a podľa očakávaného tempa by sme mali mať využitú približne polovicu dostupných európskych peňazí. Realita je však iná.
2: My sme niekde okolo 10%, pretože sme na to neboli dobre pripravení a potom je aj veľký rozdiel v tom, že či nejakú cestu z eurofondov postavíte v tomto roku alebo o 4 roky neskôr. Pretože tých eurofondov máme v tomto programovom období asi 15 miliard. Keď postavíte cestu v roku 2026, tak to bude o 15% lacnejšie, než keď ju postavíte v roku 2030.
1: K eurofondom je preto potrebné pristupovať ako k riadeniu veľkých projektov.
2: To si vyžaduje kvalitných manažerov, žiaľ verejná sféra takých kvalitných manažerov nemá veľa.
1: Európsky parlament už dvakrát prijal rezolúciu, ktorá pre neplnenie demokratických princípov žiadala zastaviť eurofondy pre Slovensko. To ešte neznamená, že peniaze neprídu, no riziko sa zvyšuje.
2: Odhad je, že z toho celkového balíka asi 15 miliard eur by v tom horšom scenári sme mohli prísť asi o 5 miliard eur a takéto zastavenie financovania zo zahraničia, pokiaľ by nebolo kompenzované investíciami z domácich zdrojov, by znamenalo, že asi 2 roky po sebe by sa hospodársky rast spomalil o 1 percentuálny bod. Čiže v konečnom dôsledku všetci by sme boli chudobnejší. Viem si predstaviť, že o niečo väčšia bolesť by bola na východnom Slovensku, kde tá potreba podporiť verejné investície z eurofondov je predsa len vyššia.
0: O tom, či európske peniaze zostanú len číslom v tabuľkách, alebo sa premenia na lepší život v regiónoch, rozhodnú najbližšie roky.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

aj dnes máme pripravené kultúrne pozvánky z regiónu. Výstavný projekt Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery je teologicko-antropologická obrazová sonda prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách. Autorský dokumentárny prístup oboch autorov sa nevyhýba ťaživým vyobrazeniam. Vidieť ho od včera môžete v Tatranskej galérii v Poprade. Banické múzeum v Rožňave pripravilo pre mladých aj veľkých milovníkov histórie, zeme a prírody obľúbené letné podujatie Geopiatky. Dnešný posledný júlový piatok bude program pokračovať ryžovaním zlata. Návštevníci si na vlastnej koži vyskúšajú, aké to je hľadať vzácnikov v regióne, ktorý mu vďačí za svoj vznik. Aktivita je ideálna pre deti od 4 do 12 rokov. Tento Geopiatok je pre veľký záujem ešte jeden termín. Ten sa začína o 14:30. Podtatranské múzeum v Poprade má od 24. júla novú výstavu Albín Brunovský komplexné dielo. Potrvá do 16. septembra. Predstavuje najrozsiahlejší prierez tvorbou jedného z najznámejších slovenských výtvarníkov 20. storočia. Albín Brunovský bol kľúčová osobnosť magického realizmu a neosurrealistickej línie v slovenskom umení. Formoval podobu modernej grafiky, ilustrácie a knižnej kultúry niekoľko desaťročí. U nás je 14:24 a ak obľubujete tvorbu Michaela Jacksona, tak v týchto minútach si pridajte hlas a z chuti si zatancujte. A možno práve takýmto spôsobom privítate aj piatok a začínajúci sa víkend za asistencie naozaj vynikajúceho slnečného letného počasia. Ešte raz Michael Jackson. Nech sa páči.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je?
3: No.
2: To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 19.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname informáciou o tom, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a rovnako ani zvieratá. V týchto minútach aktualita ASD jednotky za križovatkou Chminianska Nová Ves smerom na Poprad. Na kilometri 390 stojí vozidlo na krajnici. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolí tých uliciach. Uzávrat potrvá do nedele do 16. hodiny. Cestárov stretnete v Sníne na Palárikovej, kde opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami. Pozor aj vo Veľatoch na hlavnom ťahu, kde opravujú elektrickú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Rúskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Úplnú uzávru ste nám hlásili na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Policajné radary ste videli v Ľubotíne smerom na Plaveč, za Turňou nad Bodvou smerom na Drienovec a v Čaklove v smere na Vranov nad Topľou. Ak viete naše dopravné správy obohatiť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O pol tretej vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Silvia Slivová v titule Nemožná. Už o niekoľko minút budeme hovoriť o počasí. Dôvod je jednoduchý, aby ste sa vedeli počas najbližšieho víkendu zariadiť a aby ste vedeli, či vaše plány budú prijať napríklad návšteve nejakých tých kúpalísk po prípade vodných nádrží, alebo nie. Pokiaľ sa tak stane, nech sa páči skupina Desmod v titule V dolinách. U nás je 14 hodín 35 minút, no a ako som spomínal, pripravené bude o pár minút aj počasie.

0: počasie.
1: V tomto čase pozdravujeme všetkých poslucháčov a pozdravovať budeme aj do nášho hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu Dávida Frndu. Ak sa počujeme, príjemné piatkové popoludne.
2: Príjemné piatkové popoludne prajem takisto.
1: Tak a príjemné piatkové popoludne môžeme prijať aj poslucháčom, ktorí sa momentálne nejakým tým spôsobom ovlažujú alebo schladzujú, či už prostredníctvom vodných nádrží, kúpalísk alebo nejakých tých zmrzlín alebo ľadových nanukov. To je úplne jedno. Dávid, ak teda hovoríme o tej dnešnej situácii, ako to momentálne vyzerá na východnom Slovensku? Približte nám to.
2: Momentálne máme jasno až poloblačno a ten deň je naozaj veľmi teplý. Najchladnejšia lokalita Vernár má 29 stupňov, no a najteplejšia Turňa nad Bodvou, tam je 37,8 stupňa. Áno, dobre počujete, toto sú naozaj vysoké čísla, ale pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Poprad 32, Kežmarok 32, Tatranská Lomnica 30, Štrbské Pleso 27, Skalnaté Pleso 24, na Lomnickom štíte je 14 stupňov, v Plavči 33, Bardejove 32, v Prešove 36, v Tisinci 35, v Medzilaborciach 33, aj v Jakubovanoch 33, v Čaklove 36, v Kamenici na Serochov 35, po Vyšnej Slanej 33, v Silici 34, Moldave nad Bodvou 36, v Gelnici 34, na Košovskej Hory 25, v Košiciach na letisku 35 stupňov, no a v Trebišove 36, v Somotore 37 a v Orechove 34 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: Pri týchto hodnotách je tá 29 stupňová teplota naozaj najchladnejšia, ako ste spomínali. Veru tak. Ako to bude vyzerať v noci? Príde nejaká tá zmena, že sa nám bude lepšie spať? Bude to také, môžem povedať, také príjemné?
2: Ak v niektorých lokalitách, najmä v dolinách a kotlinách, sa teploty pôjdu nižšie. Očakáva sa teplota 17 až 12 stupňov a najteplejšie bude v svahových polohách, tam už okolo 19, takže očakávame niektorých lokalitách tropickú noc. Bude jasno až polojasno, na severe postupne ojedinilo zväčšená oblačnosť, ako tomu bez vetria alebo prípadne len slabý vietor.
1: Vy ste mi už pred týmto vstupom spomínali, že to, čo je momentálne na východnom Slovensku, ešte nie je to, na čo sa treba pripraviť. To znamená, že zajtra, po prípade v nedeľu, pôjdeme teplotne ešte vyššie?
2: V sobotu a zajtra ešte to nebude úplne najteplejšie, ale v nedeľu už určite áno a potom aj tie ďalšie dni, ale to predbieham. Zajtra jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na severe, no a neskôr popoludní v horských oblastiach ojedinilé prehánky alebo búrky a naďalej bude mimoriadne teplo, denná teplota 32 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 24 stupňov a bude fúkať slabý alebo mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. A čo sa týka nedele, tak tamto denné teploty 33 až 39 stupňov, len v Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33. Jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť. V noci ojedinilo cez deň miestami, a to najmä v horských oblastiach prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, takže treba byť obozretný, keď sa pôjde na túru. No a nočná teplota vysoká 24 až 18, v dolinách a kotlinách väčšinou 18 a 12, a k tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Hovorili ste o tom, že treba byť obozretný, ale v tomto čase Slovenský hydrometeorologický ústav už vydáva aj jednotlivé výstrahy, že je to tak.
2: Určite áno, hlavne po konzultácii, ktorá býva o 11. hodine do poludňa, tak vtedy sa tie hlavné výstrahy vydávajú, ale ak sa niečo deje mimoriadne, tak sa vydávajú aj operatívne.
1: Za tieto informácie, Dávid, ďakujeme veľmi pekne, srdečne pozdravujeme na Kolibu, no a pevne veríme, že ten zvyšok dnešnej smeny bude ubiehať tak, ako sa slušia patrí, príjemne aj možno za asistencie klimatizácie, ktorá ide v tomto čase na 100%, že je to tak.
2: Určite áno, my tu máme okolo skoro 39 stupňov, takže tá klimatizácia to musí ísť úplne na plné pecky.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné piatkové popoludnie.
2: Napodobne, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: A ďalej, doma sa spoločne s rodinou zasmiali, že by mohol otvoriť múzeum. Z malého žartu sa stala realita a 30. mája otvoril múzeum spomienok na Sulíne. Staré uniformy, časopisy, televízory, práčky či telefóny, noviny a časopisy. To všetko v múzeu nájdete. Za myšlienkou múzea stojí ešte len 22-ročný Marek Piatak. Múzeum navštívil Zuzana Horanská.
1: Kde sa vás našla taká tá mania a možno taká tá potreba zozbierať všetko to, čo sa tu nachádza? Je tu toho neúrekom?
2: Tak vždy ma zaujímali staré veci. Naši predkovia v podstate nemali žiadne stroje ani na stroje také, aké máme dnes a dokázali predsa vyrobiť veci, ktoré vydržali dlhé roky.
1: Vy tu máte veľmi veľa kúskov, čo sa týka oblečenia, ale aj čo sa týka strojov. Ja poviem, že mňa veľmi zaujali tie Singerky v úvode. Odkiaľ ste to všetko zozbierali?
2: Väčšinu som kúpil. Niečo som dostal, ale väčšinu tých šiacich strojov som kúpil. Viac menej všetko sú z okresu. Chodil som po ľuďoch a kto mal na predaj, tak som kúpil.
1: K čomu máte vy taký najosobitejší vzťah z týchto tu kúskov, ktoré sú tu?
2: K veciam, ktoré patrili mojim starým rodičom, prastarým rodičom. Napríklad táto šatka je po prababke, je z Ameriky, to je svadobná šatka.
1: Vy tu máte aj zbierku časopisov alebo novín?
2: To som tiež všetko kupoval.
1: Koľko miest ste museli vy prejsť, kým ste toto tu všetko zozbierali? Napríklad televízorov je tu neúrekom, tak odkiaľ ich všetky máte?
2: Televízory mám z Litmanovej, z Bajerovec, z Udola, z Medzibrodia. A niektoré mám aj kúpené, také menšie mám aj kúpené. Po tie veľké som musel ísť, ale to sú z okresu. Nachádzajú sa tu rôzne veci. Čo ma zaujíma staré, tak to kupujem, alebo keď mi niekto núka nejaké veci staré, tak zoberiem. A veci tu sú od roku, v podstate by sa dalo povedať, 1900 do nejakých 1990.
3: Veľa ľudí sa pozastavuje aj pri tých práčkach, žmykačke a si spomínajú, ako niekedy prali doma. Chcem to zachrániť pre budúce generácie, ale mňa to vždy fascinovalo. Od mala ma to fascinovalo.
1: Aký je váš najvzácnejší alebo najzaujímavejší kúsok, ktorý ste priniesli do tejto zbierky?
2: Tak najstaršia je modlitebná kniha. Asi aj by sa dalo povedať najvzácnejšia, keďže je ešte z roku 1896. Veľmi obšírna. Je zaujímavá aj písmom, aj jednotlivo je tam rozpísané, ku ktorým sviatkom, aké modlitby, alebo nie sú tu veci len jedného charakteru. Nezameral som sa len na poľnohospodárske veci, alebo len na uniformy, ale je tu zo všetkého. Od malička ja som začínal zmenšené modely autíčok, potom známky, áno. A tak postupne do väčších vecí som išiel.
1: Čo na to vaši rodičia?
2: Z začiatku, keď som také, hoci čo staré, že neboli to známky alebo také veci, tak vždy som počúval, že na čo mi to bude a čo s tým budem robiť, že to mám vyhodiť. Ale teraz sa im to páči, že je to tak, ako to je.
1: Že teraz, keď to vidia, tak sa vedia nadchnúť pre tú históriu a pre tie veci aj oni v konečnom dôsledku. Takže to oceňujú.
2: Áno, oceňujú. Tak veľa ľudí mi tu pomohlo, či už pri stavbe, hlavne už pri ukladaní predmetov. Starí rodičia mi veľa pomohli.
0: Ak by ste aj vy chceli nostalgicky privoňať k histórii 20. storočia, oplatí sa ísť do Sulína, do múzea spomienok, ktoré založil Marek Piatak. Múzeum navštívila Zuzana Horanská.

0: O počasí sme už hovorili, ale dnes sa mu ešte venovať budeme. Viac sa dozviete po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve.
1: Zvony nad krajinou.
2: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
3: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
2: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
4: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šeďa a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
5: Zažite nezabudnutelnú atmosféru Medzinárodného festivalu Živé sochy. 1. a 2. augusta vás pozývame do Spišskej na 10. ročník, ktorý premení historické centrum na živú galériu. Užite si slávne živé sochy Big Names, Maroša Kramára či zahraničných profesionálov. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program pre deti a skvelé jedlo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Srdce nám búcha. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dôchodca, ktorý mal schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Seniorom majú v najbližších dňoch začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Zajtra má byť prevažne slnečno, pršať môže ojedinele, v horských oblastiach naďalej horúco, až 37 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie, hovorí Mária Horáková zo špecializovaného trestného súdu.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze má sociálna poisťovňa vyplácať vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca poisťovne Martin Kontúr.
3: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
4: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostáva od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Pre niekoho len vlasy, pre iného návrat sebavedomia počas náročnej liečby. Na Slovensku už viac ako 10 rokov funguje projekt darovania vlasov Vystrihaj sa Slovensko pre parochne onkologických pacientov. Darovať ich môže každý, kto splní podmienky. Pokračuje kaderníčka Kristýna Polcová.
5: Podmienky darovania vlasov sú minimálna dĺžka 40 cm, ktoré sa teda odstrihnú a darujú a musia byť nefarbené prírodné, bez nejakého zásahu chemického. Vek tam nehrá rolu, najmladšie dievčatko som mala 5-ročné.
1: Parochne stoja vyše 150 eur, nie každá pacientka má peniaze na to, aby si ju kúpila. Pacientská organizácia, ktorá za projektom stojí, preto darované vlasy využíva aj na kúpu parochní, hovorí výkonná riaditeľka organizácie Liga proti rakovine Eva Kováčová.
6: Tieto vlasy sa používajú na dva spôsoby. Buď sa z nich vyrábajú parochne zo živých vlasov, pokiaľ sú vlasy na toto vhodné, prípadne sa odpredajú a z nálokovaných strojov nakupujeme pre pacientky parochne podľa ich výberu.
1: Noci a zajtra. Má byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe. Neskôr popoludní v horských oblastiach ojedinelé prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 12 stupňov. Cez deň má byť horúco. Teplota má stúpnúť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nezabúdajte, v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hucoviec smerom z Tovarného premávku v úseku riadi polícia. Pozor na D1 za križovatkou Chminianska Nová Ves smerom na Poprad, kde je na 390. kilometri odstavené vozidlo na krajnici. V Stropkove pre Jarmok uzavreli úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Ľubotíne smerom na Plaveč, ďalej za Turňou nad Bodvou smerom na Drienovec a v Čaklove smerom na Branov na Topľov.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Tibor Kurila a Matúš Hudák vás pozdravujú aj v tomto čase. Zaradzujú sa medzi nebezpečné meteorologické javy. Ak začnú padať, boja sa naozaj všetci. Či už záhradkári, pestovatelia a rovnako aj vodiči. Ak hovoríte, že sú to krúpy, je to tak. O chvíľu budete počuť viac aj v našom meteoslovníku.
7: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Patria medzi nebezpečné meteorologické javy a sú spojené so silným vetrom. Vznikajú v mohutných búrkových oblakoch a bojíme sa toho, aké škody spôsobia, ak začnú padať. Reč je o krúpoch. Prečo a ako vznikajú? Na to bola zvedavá Viera Ihnátová v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
2: Krúpy sú vlastne zrážky, pri ktorých na zem nepadá voda, ale kusy ľadu a ide o nebezpečný prírodný jav, ktorý vzniká v silných búrkových oblakoch. Ako by sme si mohli krúpy jednoducho opísať, už povie meteorologička Jana Potánková.
3: Krúpy sú guľovité, kuželovité alebo nepravidelné kusy ľadu s priemerom aspoň 0,5 cm. Ich výskyt je viazaný na búrkový oblak cumulonimbus s vysoko položenou hornou hranicou, bežne aj vo výškach, kde končí troposféra a kde teplota dosahuje aj minus 50 či minus 60 stupňov Celzia. Na ich vznik a rast je potrebný dostatočne silný výstupný prúd vzduchu, ktorý v meteorológii voláme updraft a jeho rýchlosť môže dosahovať desiatky metrov za sekundu. Jeho silu môžu meteorológovia odhadnúť pomocou parametra, ktorý sa v skratke nazýva CAPE. Čím silnejšie je vzostupné prúdenie, tým väčšie krúpy môžu vzniknúť, kým z oblaku spadnú na zem. Zaujímavosťou je, že pre krúpy je lepšie, ak je vzduch pod oblakom suchší a základňa oblaku je vysoko. Vtedy dochádza k intenzívnejšiemu výparu a následne ochladzovaniu povrchu krúpy a preto sa pri ceste z oblaku roztopí menej, ako by to bolo vo vlhkom vzduchu.
2: Ako krúpy vôbec vznikajú a prečo sú niektoré malé alebo maličké a niektoré naopak väčšie?
3: Na vznik krúpy je potrebný dostatok prechladenej vody, teda takej, ktorá má teplotu pod 0 stupňov a stále je v kvapalnom stave, a zárodok, na ktorom začne samotná krúpa vznikať. Voláme ho kondenzačné jadro. Sú to v podstate malé čiastočky vzduchu, ktoré majú pôvod napríklad v prachu, priemyselných exhalátoch, soli a podobne. Krúpa sa v búrkovom oblaku pohybuje v smere vzostupných prúdov. V chladnejšej hornej časti oblaku sa zväčšuje o zakalenú vrstvu ľadu s rážkami so snehom a ľadom. V teplejších, nižších častiach sa po povrchu krúpy rozptyľuje kvapalná voda, ktorá primrza a vytvára vrstvu čírého ľadu. Vzostupný prúd teplého vzduchu ju opäť vyniesie do vrchných častí búrkového oblaku. Tento cyklus sa môže niekoľkokrát zopakovať, až kým nie je krúpa natoľko ťažká, že ju vzostupný prúd v búrkovom oblaku neudrží a padá na zem. Veľkosť krúpy je daná tým, ako dlho sa pohybuje a rastie v búrkovom oblaku.
2: Krúpy, ako vieme, sú aj nebezpečné a pre prírodu či úrodu môžu byť aj devastačné. Majú krúpy aj svoje rekordy?
3: Najväčšia zaznamenaná krúpa sa vyskytla v meste Vivian v Južnej Dakote v júli 2010. Merala 20 cm a vážila neuveriteľných 880 gramov. Najťažšia krúpa však mala hmotnosť až 1020 gramov a spadla v Bangladeši. V rámci Európy vedie tabuľku Taliansko, kde 24. júla 2023 v meste Cano Decimo padla krúpa s priemerom 19 cm a niektoré vážili takmer 0,5 kg. V ten istý deň sme mali veľmi silné búrky aj na Slovensku a v obci Smilno v okrese Bardejov spadla pri supercele krúpa s priemerom 8 cm a tak sa vyrovnal dovtedy platný rekord z Košic z júna 2019.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník. Love is holy. Don't forget.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V posledný júlový deň oslavujú každý rok na Slovensku meniny Ignácovia. Toto meno má bohatú históriu a korene v starogréckom jazyku. Odtiaľ bolo prebrané do latinčiny, no a neskôr sa rozšírilo do rôznych jazykov a kultúr. Meno Ignác má významný súvis s kresťanstvom. Je spojené s biskupom svätým Ignácom z Antiochie, ktorý patril medzi prvých kresťanských cirkevných otcov. Ďalším významným Ignácom je svätý Ignác z Loyoli. Mimochodom, pár slovami nám ho priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Ignác Loyoli žil v rokoch 1491 až 1556. Je to zakladateľ jezuitov. Ako syn vojvodu viedol svetácky život. Túžil po kariére najprv v dvorných službách, neskôr v armáde. Pri obliehaní Pampelony 20. mája 1521 utrpel vážne zranenia a ocitol sa na hranici medzi životom a smrťou. Počas dlhej liečby mu dali načítanie Život Krista a životopisy svätých, zlatú legendu, ktorú najprv odmietal, no napokon ho priviedla k radikálnej duchovnej zmene. Zatúžil stať sa Kristovým rytierom. Vnútornú skúsenosť spísal do knihy exercícií, čiže duchovných cvičení. Sám sa považoval za pútnika na ceste do neba. Po púti do Jeruzaléma a univerzitnom štúdiu v Paríži založil v roku 1534 nový rád, spoločnosť Ježišovu, aby šli tam, kam ich pošle sám pápež. Tak sa jezuiti stali jedným z pilierov rekatolizácie, využívajúc emocionálnu inteligenciu. Ignác je známy heslom Omnia ad majorem Dei gloriam, všetko na väčšiu Božiu slávu.
1: Dnešným meninovým oslávencom Ignácom, ktorý nosia toto staré a zaujímavé meno, želáme všetko najlepšie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých motoristov. Pozor, pretože v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí a rovnako ani zvieratá. Pozor na nehodu na vjazde do Hudcoviec z Továrneho. Cesta je neprejazná, obídete to cez Strážske. Pozor aj v Stropkove, kde je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Úplná uzávera je hlásená na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Minútu po pol štvrtej vám želáme šťastný dojazd do cieľa. Ak viete naše dopravné správy doplniť, určite tak urobte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tieto letné hudobné spomienky sú naozaj vždy dobré a myslím si, že aj príjemné, ak máte po pracovných povinnostiach. Ak ešte pracujete, tak si aspoň zatancujete, pochopiteľne, ak sa to dá. O chvíľu sa tanečným krokom presunieme opäť na cesty.

0: Určite poznáte nejednú či nejedného aj vy. Hoci v nedávnej či dávnejšej minulosti absolvoval vodičský kurz, získali vodičský preukaz a možno aj nejaký čas jazdili, neskôr sa buď vôbec, alebo len veľmi málo posadili za volant. Dôvodov bolo viac. Od rastúcej hustoty premávky a obáv zo šoférovania v nej, cez zmeny v rodine, kde sa radšej nechali voziť partnerom, až po zlé skúsenosti a pretrvávajú traumu po vážnejšej havárii. Aj okolnosti okolo niekoho, alebo lepšie povedané, aj okolnosti dokážu niekoho dotlačiť k tomu, aby sa k šoférovaniu po dlhom čase predsa vrátil. Bývajú naozaj rôzne. Preto sa kolega Miroslav Talavašek so žiadosťou o dobrú radu obrátil na šéfa dopravnej polície v Liptovskom Mikuláši Tomáša Vrábela.
1: V každom prípade je dôležité nepreceňovať svoje schopnosti, zodpovedne pristupovať k tomu, aby som sa, nazvem to, začlenil do tej cestnej premávky ako plnohodnotný vodič, ktorý nielen rešpektuje, ale v prvom rade ovláda pravidlá cestnej premávky platné v danom čase, keď niekoľko mesiacov alebo rokov neviedol vozidlo v premávke. Väčšina ľudí sa spolieha na to, že ich blízky alebo známi ich prevedú to premávkou, povysvetľujú im veci a snažia sa ich začleniť do cestnej premávky. Určite by som odporúčal obrátiť sa na odborníkov, inštruktory autoškoly. Nielen pod praktické zručnosti pripravia do cestnej premávky, ale ich informuje o aktuálnych zmenách v zákone, teda rozšíria ich teoretické vedomosti.
2: Samo štúdium to je síce možno dobré, že si prelistujú, možno si nájdú státe o zmenách, ktorými dopravné predpisy od vtedy prešli, ale vždy je asi lepšie spojenie tých teoretických vedomostí v autoškolách s praktickou jazdou.
1: Určite áno, tie teoretické vedomosti je veľmi dôležité spojiť aj s aplikačnou praxou, preto odporúčam inštruktorov autoškoly, ktorí im dajú aj výklad samotným ustanoveniam. Nestačí si len prečítať, ale ako to reálne funguje v praxi, ako by to malo byť správne realizované, tak aby sme sa vyhli rôznym kolizným situáciám.
2: Je asi trošku rozdiel, či tú následnú vodičskú prax absolvujem v takých mestách, ako je hlavné mesto, alebo v rámci okresného sídla. Asi aj na to sa treba pripraviť.
1: Určite každé mesto alebo obec má špecifické miesta, ale je dôležité, keď vykonávajú ako žiadatelia udelenie vodičského oprávnenia skúšky z odbornej spôsobilosti, sú dané základné kritériá, ktoré musia splniť. To znamená, či už to je prejazd kruhovým objazdom, železničné prieceste, svetelná križovatka, jazda pri električke a podobne. Je tam tých špecifík viacej, ale určite treba prejsť všetkými úskaliami, s ktorými sa bude stretávať v cestnej premávke.
0: Ako sa na návrat za volant po rokoch pozerá dopravná psychologička Petra Helcmanovská?
3: Veľmi dôležité sú skúsenosti, ktoré ten prvovodič nadobudne v základnom výcviku v autoškole, takže odporúča sa, ak je tam možnosť hneď po absolvovaní výcviku aktívne jazdiť, vtedy si nadobudnuté zručnosti upevníme a jazdíme časom zodpovednejšie a bezpečnejšie. Keď takáto možnosť nie je, vodič absolvuje výcvik a nastane dlhšia pauza. Určite sa odporúča zápätí po nejakom čase opäť tie zručnosti trošku oprášiť, už vo forme dodatočného výcviku, ale hlavne zodpovednosť.
2: Hľadisko veku zohráva nejakú úlohu práve pri tom zodpovednom rozhodnutí sa.
3: Áno, mladý človek má tendenciu skôr nabehnúť na zručnosti, ktoré si osvojil rýchlejšie. Ja by som odporúčala vodičom aj to, aby zo začiatku si označili svoje auto aj Z-kom, že som začiatočník, aj keď to nemusí byť hneď po absolvovaní tej autoškoly, ale treba s odstupom času, ako náhle idem na tú cestu a nie som si ešte celkom istý. Je to informácia pre iných vodičov, ktorí vedia, že za tým volantom je vodič začiatočník a teda jeho správanie ešte nemusí byť ideálne a teda môžu sa objaviť aj nejaké chybičky v plynulosti premávky.

0: Ak obľubujete práve toto duo Pet Shop Boys, tak sme vás potešili a ak by ste k tomuto všetkému ešte radi počuli nejaký taký dobrý recept, ktorý by vám možno práve dnes uľahčil večeru, po prípade zajtrajší deň, tak pozorne počúvajte. Pretože ak ste jedli už niekedy zemiakový šalát s mletým mäsom alebo dokonca so sleďmi, no tak to môže byť veľmi zaujímavá kombinácia. Ak by ste ale šli do Lotyšska, tam je to úplne bežná vec. Lotyšskú kuchyňu okúsila na svojich cestách aj cestovateľka a vášnivá kuchárka Zuzana Benko. Ako chutí táto krajina Pobaltia, tak na to sa pýtala Kristýna Bertičová.
1: Budeme piecť rebarborovo jahodový koláč. To znamená, že na ten koláč budeme potrebovať rebarboru ako hlavnú ingredienciu a okrem toho...
2: Áno, asi 2 stonky rebarbory, ktorú nakrájame na kocky. Asi pol kila jahôd, hrnček a pol múky, klasickej hladkej lyžičku a pol kvapiaceho prášku, pol lyžičky soli, štvrť lyžičky muškátového orieška, 6 lyžíc mäkkého masla, 1 hrnček cukru, veľké vajce, pol hrnčeka mlieka, 1 lyžičku vanilky. A to je všetko.
1: Poďme na prípravu.
2: Takže predhrejeme si rúru asi na 180 stupňov a vymastíme stredne veľký plech. Elektrickým mixerom zmiešame dokopy cukor s maslom do penista. Neskôr pridáme vajce, mlieko a vanilku. Postupne pridávame múku, kypriaci prášok, soľ, muškatový oriešok a pekne to miešame tým elektrickým robotom. Neskôr mixer odložíme a rukou vmiešame nakrájanú rebarboru. Cesto si vylejeme na plech a poukladáme na jahody, ktoré sú rozpolené a ešte posypame 2 lyžicami cukru. Pečieme to 10 minút, následne si intenzitu rúry znižíme na 170 stupňov a pečieme ešte asi 1 hodinu, kým neuvidíme, že ten koláčik je pekne taký kyprý, dochrumkáva upečený. Vyberieme ho, necháme ho vychladnúť, nakrájame a ochutnávame. Dobrú chuť.
0: Veríme, že vás recept z Lotyšska zaujal a že ho naozaj aj vyskúšate. Určite bude dobrý aj k popoludnejšej káve. Recept Lotyšsko rebarborovo jahodového koláča nájdete aj na našom webe Rádia Regina Východ.

0: Posledný júlový deň vám za pozornosť, ktorú ste nám počas popoludnejšieho vysielania venovali, ďakujú Tibor Kurila a Matúš Hudák. Približujeme sa k 16. hodine, a teda k času, kedy sa už tešíte na reláciu Zahrajte mi túto. Najskôr ale aktuálne správy, cez víkend si oddychnite a zrelaxujte. Popri tom na seba v tomto horúcom počasí dávajte pozor. Do počutia opäť na budúce.
1: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šeďa a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať. Na ulici

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra preveruje prepis štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny na súkromné fyzické a právnické osoby. V obciach Dolného Zemplína stále odstraňujú následky pondelkového krupobytia. Problémom je množstvo azbestového odpadu. Zajtra má byť prevažne slnečno, pršať môže ojedinele v horských oblastiach. Nadalej horúco, až 37 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Behreš. Generálna prokuratúra koná z úradnej povinnosti vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska-Rostoka, ktoré boli vo vlastníctve štátu, na súkromné fyzické a právnické osoby. Katastrálny úrad mal pritom obísť príslušný rozsudok súdu. Aj v obci Senné v okrese Michalovce pokračujú práce na odstraňovanie následkov pondelkovej silnej búrky a krúpobytia. Väčšinu poškodených rodinných domov sa už podarilo provizorne zakryť. Obyvatelia zároveň začínajú s opravami striech. V obci evidujú 75 poškodených striech. Najväčším problémom zostáva odpad z poškodených striech, najmä eternit obsahujúci azbest. Samospráva rokuje s úradmi o možnosti jeho odstránenia na náklady štátu a medzi obyvateľov rozdáva veľkoobjemové vrecia, do ktorých majú azbestový materiál ukladať. Okrem striech, búrka v obci poškodila aj skleníky, prístrešky, hospodárske objekty, verejné osvetlenie. Po smršti s krúpobytím vyhlásili mimoriadnu situáciu v šiestich obciach na Dolnom Zemplíne. V okrese Michalovce, v Zemplínskej Širokej, vo Vysokej nad Uhom, v Sennom a v Palíne a v okrese Sobrance, v Pinkovciach a v Lekárovciach. Klientské pracoviská rezortu vnútra v Trebišove sa v auguste presťahujú do nového klientského centra na ulici Milana Rastislava Štefánika 32, ktoré otvoria 20. augusta. Ministerstvo vnútra upozorňuje preto na dočasnú nedostupnosť služieb okresného úradu, ako aj polície. Popri iných oddeleniach nebudú od 18. do 19. augusta poskytovať služby policajné pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát. K dispozícii budú v novom klientskom centre od 20. augusta. Tento deň bude zároveň začiatkom jeho testovacej prevádzky. Za spôsobené problémy v dôsledku dočasnej nedostupnosti služieb sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje a verejnosti odporúča v prípade potreby využiť služby okolitých pracovísk. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym dlhodobo a cielene riešia situáciu so zlatým žltnutím viniča. V snahe odvrátiť šírenie tohto nebezpečného ochorenia ministerstvo spolupracuje nielen s odbornou verejnosťou, ale aj so zväzmi a združeniami vinárov a vinohradníkov. Riaditeľka komunikačného odboru agrorezortu Eva Prokopová.
2: V 2026 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave návrhu výzvy v súvislosti s eradikačnými opatreniami na zlaté žltnutie viniča za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, pôdohospodárskej platobnej agentúry, UKSUPu a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
1: Termín vyhlásenia spomínanej výzvy bude závisieť od dokončenia technických a informačných procesov súvisiacich s jej implementáciou. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý vinič už podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe. Neskôr popoludní v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 12 stupňov. Cez deň má byť horúco. Teplota má stúpnuť na 32 až 37 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nezabúdajte, v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hudcoviec smerom z Tovarného. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Strážske. Cestári v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte tam s obmedzeniami. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov. Uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník, smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. V Stropkove pre Jarmok uzavreli úsek na hlavnom ťahu medzi Mlínskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
3: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorik. Co nejde od šerca, tá ani ku šercu. Relácie v našom vysielaní pripravujeme naozaj, ako sa hovorí, od srdca a preto veríme, že ich takto v dobrom prijímate. Aj nasledujúce piesne. Cez pesničky navštívime postupne celé východné Slovensko v priebehu relácie. V úvode to budú tie regióny, kam nás už rubriky relácie nezavedú. Vyberme sa teraz do Gemera, Spiša a Abova. Spívajú a hrajú folklórny súbor Vagonár z Popradu, folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej s ľudovou hudbou Vlachovene a muzika Milana Rendoša.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní súboru Vagonár z Popradu, folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a muziky Milana Rentoša. Je krásne prežívať víťazstvo, ale určite nie samotná súťaž je motiváciou pre to, čo robíme. Toho sa držali a držia interpreti a interpretky v súťaži Vidiečanová habovka, určené pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch. Garantom tejto postupovej súťaže, ktorá prebieha od regionálnych cez krajské až po najvyššie celoštátne kolo, je Národné osvetové centrum Bratislava. Jeden rok súťažia deti a ten ďalší zasa dospelí. V minulom roku, v septembri, to boli práve dospelí, ktorí sa po postupe z regionálneho kola stretli pre Košický kraj v Ždani a pre Prešovský zasa vo Vranove nad Topľou. No a vo Vranove nad Topľou sa na krajskom kole v Zlatom pásme umiestnili aj členovia folklórnej skupiny Bančan z Banského. Aj oni dostali pozvanie navštíviť rozhlasové štúdio v Košiciach a nahrať u nás svoj súťažný blok. Dnes si ho vypočujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Skôr ako zaznie spev členov folklórnej skupiny Bančan z Banského, porozpráva nám Peter Veselovský.
2: Všetko, čo po mine, je naša, dá sa povedať, starodávna pieseň, ktorú spievali chlapi na dedine a tak sa do nás vrila a zapáčila sa nám, že sme ju sa odhodali použiť aj na súťaž.
0: Väčšina mladých ľudí vníma spev ako vec, ktorú sa treba zaoberať na tréningoch a potom na vystúpeniach. Bolo to podľa vás takto v minulosti, alebo skôr tešilo všetkých to, že si môžu spoločne zaspievať?
2: Nie, jednoznačne to bolo v rodinách a počúvala sa ľudová muzika a jednoducho to išlo z generácie na generáciu. Dnes tí mladí počúvajú niečo iné a tie deti nemajú takú nadväznosť na tú ľudovú vec. Jedine, že sa dajú do nejakých súborov, lebo rodičia chcú, tak keď ich to chytie, ide. Ale už taká spontánnosť v rodinách není.
0: Pri mikrofóne ešte máme jedného zo zakladajúcich členov folklórnej skupiny Bančan, pána Juraja Guziho. Vy si ešte pamätáte na ten spontánny spev? Aké boli príležitosti, okrem spomínaných nediel, možno v krčme? Kde ešte bola príležitosť si zaspievať, trebárs pre mládencov?
3: Mládenci z Banského pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca si objednovali rómsku skupinu Zamutova, hlavne muziku, ktorá tam bola, Jusková. A u nás je taký kopček, cez ktorý oni prichádzali a už keď boli na tomto kopčeku, začali hrať a v dedine mladenci a dievčatá, keď počuli zvuk, tak sa pomaličky presúvali. Mali sme také vyhradené miesto v dedine, aj teraz ho ešte máme, šlepere. Keď oni prišli do dediny, stále tam tá muzika odohrala, večer, cez noc a ráno odchádzali s autobusom z Banského preč. Ale ten príchod bol stále pešky zo Zamutova na Banské, nie je tak veľmi ďaleko, cez les.
0: Máte pocit, že ten váš spev, ktorý znel aj na súťaži Vidiečanová habovka, že stále má takú iskru, ako to bolo niekedy?
3: V minulosti v Banskom boli veľmi výrazné chlapské hlasy, ktoré my mladí už nevieme napodobniť, ale snažíme sa aj my dostať do týchto hlasov, ktorí mali. Bol to pán Litvin, pán Jacko, ešte pán Mihališin. No to boli chlapi, ktorí folklorom žili celý život a pre nich nebolo akože vystúpenie folklorné. Brali to ako každodennú zážitosť.
0: Rozprávali Peter Veselovský a Juraj Guzi z folklórnej skupiny Bančan z Banského. Poďme si vypočuť ich súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej habovky.

0: Dozneli súťažné piesne mužskej zložky folklórnej skupiny Banšan z Banského, vďaka spevu ktorých sa na minuloročnom krajskom kole Vidiečanovej Habovky vo Vranove nad Topľou členovia umiestnili v zlatom pásme.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Odborníci a odborníčky v oblasti národopisu, alebo presnejšie etnológie, majú veľa oblastí, ktoré skúmajú. Etnomuzikológia popisuje hudobný folklór. A dnes pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej porozpráva etnomuzikologička Eva Krekovičová na tému Novouhorské piesne.
2: Je to taký tajomný názov, ale v podstate ide o piesne, ktoré patria k tzv. Novej vrstve slovenských ľudových piesní, z hľadiska hudobného, ale aj svojou väzbou k tancom. Iste každý pozná čardáš ako názov tanca, tak vlastne to sú piesne, ktoré sú späté s týmto druhom tanca. Preto sa volajú novouhorské, že vlastne boli rozšírené na veľké časti územia bývalého toho historického Uhorska. Pôvodne vznikli ako meštianske piesne spojené teda s tými tancami, čardášmi budapeštianskej spoločnosti. Bol to taký mestský a meštianský prejav, ktorý tým, že bol založený na harmonickom hudobnom myslení, čiže tvoril tú novú vrstvu hudobných prejavov, sa veľmi rýchlo šíril a bol aj veľmi chytlavý tým, že sa dal veľmi dobre variovať.
3: Šlo zrejme o také zábavné piesne, veselé piesne.
2: Áno, táto melodika vznikla ako súčasť vytvárania v 18. storočí, v 19. storočí začínala vlna nacionalizmu, alebo teda už prebiehala v Európe, keď sa každý národ potreboval s niečím stotožniť, že to je jeho nejakým takým špecifickým znakom, no a vytvárali sa tzv. Národné tance, a teda Uhri nemali svoje špecifické tance, takže si vytvorili čardáš a vlastne to boli piesne, ktoré sa spájali s týmto tancom, boli to piesne k tancu, boli obyčajne veselé, ale nemuseli byť, mohli byť aj vážnejšie, lebo sa spievali aj v rýchlom, aj pomalom tempe.
3: Kto bol šíriteľom týchto piesní?
2: Bolo veľmi zaujímavé, že šíriteľom týchto piesní boli predovšetkým rómske muziky. Tie tvorili v podstate v tých veľkých mestách Uhorska alebo vôbec v mestskom uhorskom prostredí, tak v dnešnom Maďarsku ako aj v iných oblastiach vrátane dnešného Slovenska tvorili v podstate mestskú hudbu. V kaviarniach, pri verbovaniach sa hrávali tzv. Verbunky, ktoré takisto súvisia s týmto tancom, akým bol čardáš.
3: Aby sme si vedeli podobu novohorských piesní predstaviť tak najbližšie, môžeme si to ozrejmiť na príklade čardášu.
2: Tanec čardáš je vlastne párový tanec, krútivý, improvizovaný. Samotný názov čardáš sa používa vo viacerých oblastiach a tým, že tento čardáš bol novodobou záležitosťou, tento názov jednak nadviazal na krútivé tance staršieho typu, ktoré už tu existovali, a jednak v niektorých oblastiach ich vytlačil. Zároveň ten názov čardáš sa preniesol aj na iné krútivé tance. Nie všetko, čo označujeme ako čardáš, je skutočne čardášom. Ako takú zaujímavosť môžem povedať, že Rómovia, ktorí majú svoju vlastnú hudbu, svoje vlastné tance, tí označujú práve novšiu vrstvu tanečných melódií, ktoré sa takisto môžu spájať, ale nemusia spájať s tancom, označujú ako čardáša. A nie sú to všetko čardáše.
3: Pri tom čardáši má ale väčšina z nás predstavu, že ide o taký ohnivý, plamenný tanec, plný dynamiky, temperamentu.
2: Ono, ten čardáš mohol byť aj v dvoch tempách, niekedy býval aj v troch tempách. Začal tej rýchlej podobe a potom prešiel do pomalšej a zároveň tieto isté piesne sa spievali za stolom, vtedy sa spievali v pomalšom tempe a potom, keď sa spievali do tanca, tak boli rýchlejšie.
3: Na čardáši je sympatické to, že ho tancujú vždy dvaja ľudia.
2: Áno, ide ten párový tanec, ale zase existujú aj také formy, keď síce tančia to tanečníci v páre, ale nemusia sa spolu držať a môžu každý si teda tancovať to svoje. Krútenie páru je charakteristickým znakom aj čardašu, aj tých starších krútivých tancov. Všetky tieto regionálne varianty sú párové a zároveň majú taký improvizačný rast, čiže oni boli vďačné aj preto sa tak šírili, že dávali tým tanečníkom možnosť sa uplatniť a predviesť sa.
0: Nuž a po rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnologičkou Evou Krekovičovou úplne náležite prechádzame do rubriky
1: Žijeme tu spolu.
0: Novouhorské piesne a čardáš. Práve tieto, často autorské pesničky k tancu, no i mimo neho, dostávajú priestor v našej relácii v piatky. To, že novouhorské piesne putovali aj k nám a tu so slovenským textom zľudoveli, dokáže nasledujúci blok troch piesní. Prvú, ktorú si žartovne spívame ako Vyšla na pec a ja za ňu, a ja za ňu, a ja za ňu, zložil Jenő B. Fehér. Druhú pesničku pozná zda každý Maďar a každá Maďarka, keď si majú spoločne zanútiť. Százforintnok ütven a fele. 100 forintov, 50 je polovica. V tomto prípade je melódia ľudová, no slová zložil Ištván Volli. A tretia pieseň, poznáte ju. Čerešničky, čerešničky, čerešne, prečo ste sa rozsýpali po ceste? Tak táto melódia aj text majú autora. Ďulu je a Pátyho. Musím priznať, že melódie sú naozaj pekné a chytľavé, podobne ako mnoho iných novouhorských piesní. S romskou cymbalovou muzikou Šándora Dieky Lakatoša spieva Jánoš Šemegi.
4: Si posoň na pekuli žálo, nekuli žálo, nekuli žálo. O náňokino fintet háňo, ne fintet háňo, ne fintet háňo. Oj, oj, oj, oj, osifem, megmetúňa šenkšem, hodine sto porno tyšlaň seretem. I čoho cigáne egedil, ochinejkem hegedil, čoho si tuňa egedil. Oj, oj, oj, oj, osifem, megmetúňa šenkšem, hodine sto porno tyšlaň seretem. Čoho cigáň egedil, ochinejkem hegedil, čoho si tuňa. Úgy száz forint nake ötven a felett, hogy egye meg a fészkes fekete felett, mert az ember nincsen fába, kikerülni a hátfába. Mert az ember nincsen fába, kikerülni a hátfába. Úgy még azt mondják, részeges vagyok, úgy szeretem a jó, szeretem.

0: úgy részek vagyok rózsám, mint pacsa, hogy nem aludtam ám, éjjel hárra. Haza mennék, jaj, nem tudom, de ha én addig rózsám, nálad maradom. Haza mennék, jaj, nem tudom, de ha én addig rózsám, nálad maradok.
1: Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. Veľkolepým podujatím bude festival v šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v minulom storočí pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka podujatiu názov O gajdicu Mizeráka, alebo skrátene Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou s kategóriami solospev, duospev, skupinový spev a obradový folklór. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie pripravujú azda dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň. Podľa počtu prihlásených od organizátorov vieme už teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 spevackých výkonov. A teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Hoňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Jurkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valiušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michal Jančan zo Šarických Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošan a Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Bržina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Ticho potočan z Tichého potoka s pásmom v Levoči na Jurmaku. Okrem toho, sled súťažných výkonov prerušia svojim koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere festivalu zahrá a zaspíva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné nedeľné popoludnie s vyše 280 účinkujúcimi. Dá sa povedať, že gajdica uzrela svetlo sveta práve v obci Lúčka. Obľubu na folklórnych javiskách si 10 ročiami získala aj v neďalekom okolí. Veľmi vzácna je napríklad rozhlasová nahrávka samotného Andreja Mizeráka, ktorý nám teraz zahrá spolu s Milanom Kandráčom starším. Zaspieva si s nimi mladučka Monika Kandráčová, no bolo to ešte v roku 1974, keď za Slobodná mala priezvisko Kanuščáková.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa rokov, no treba povedať, že administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazuríka z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardiovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardiove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardiovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Liana a Stefany Kováčové, Laura Čušková, Emma Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie v bardiovských kúpeľoch sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. No a na záver ešte informácie o nedeľnejšom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. V rámci Dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach uskutoční 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP, no folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich, teda detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka, vystúpi aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapusníky, zo Spiša príde pripraviť gruľovníky na sladko folklórna skupina Jadlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapustnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Pre návštevníkov je pripravené aj množstvo detských zábavných atrakcií. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posílajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili do vysielania predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si, tak ako včera, aj dnes doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jána Lazuríka z Krivian, Mariana Železná so štúdiovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a v závere zaznie aj zaujímavá nahrávka folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc s fujarou. Prečo zaujímavá? Nuž, tam žije a vyrába píšťaly a fujary zručný ľudový remeselník Pavol Tomko.

Počúvali sme piesne v podaní folklórnej skupiny Jana Lazurika z Krivian, Mariany Železnej a folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazurík. Dzeň neklopkajú, tam neotvírajú. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú staršie nahrávky súboru Šarišan.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Zrekonštruovaný úsek tzv. Panelky pri Trenčíne spustia naplno do prevádzky v sobotu. Ľudia z okolitých obcí sa zbavia dlhých obchádzok. Prví dôchodcovia dostanú v auguste peniaze od svojich detí. Štát im poprvý raz vyplatí 2% z dane. Pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta odhalila nízka hladina váhu pri Komárne. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodiči, ale aj miestni obyvatelia medzi Mníchovou Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese sa konečne dočkali. Zajtra ráno Slovenská správa ciest spustí plnú prevádzku na zrekonštruovanom úseku cesty prvej triedy vrátane oboch mostov cez Váh. Práce trvali 4,5 roka a pôvodne uvádzané náklady sa zhruba strojnásobili. Dotknuté obce teraz očakávajú, čo prinesie návrat intenzívnej dopravy.
2: Opravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac ho predĺžila demolácia spomínaných mostov a následná výstavba nových. Hovorkyňa správy ciest Diana Lukáčová.
3: Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín smerujúcu z diaľnice do regiónu Hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2: Otvorenie úseku teší oslovených šoférov aj miestnych obyvateľov. Niektorí museli neabsolvovať pri ceste za prácou až vyše 20-kilometrové obchádzky.
4: Už som aj popravde zabudol, že tá cesta existuje. Musel som využívať obchádzky, čo bolo časovo náročnejšie.
5: Keď potrebujeme ísť na diaľnicu, samozrejme, že nám to istý čas trvalo a teraz z turnej budeme za 2-3 minútky, takže super.
2: Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie k obom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité rizika, napríklad ohľadom protihlukových bariér.
6: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
2: Náklady na opravu sa postupne zvyšovali. Minulý mesiac šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka potvrdil, že prekročili 56,4 milióna eur, čo je viac ako trojnásobné zvýšenie. Zdôvodnil to aj takto.
7: Museli sa naprojektovať nové mosty, následne demolácia, robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri veľkých Bierovciach.
2: Panelka má pritom ešte jeden úsek v pôvodnom stave, 3-kilometrový smerom nad Rietom k hraniciam s Českom, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
8: Bolo treba vysporiadať nejaké vlastníctvo medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou, ale je to za nami. Pripravujeme opravu tohoto úseku.
2: Už zrekonštruovanú časť cesty naplno sprejaznia zajtra ráno o 8. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Kým panelová cesta pri Trenčíne je hotová, tunel na Soroške a rozšírenie cesty zostáva naďalej nejasné. Horský priechod je pritom jedným z problémových úsekov hlavného južného cestného ťahu.
9: Serpentíny, úzka cesta, znížená rýchlosť a kolóny za kamiónmi. To je každodenná realita na horskom priechode medzi Rožňavou a Košicami. Vodiči sú s tým nespokojní.
10: Ja stále idem dosť rýchlo na to, aby som predbol kamióny, lebo potom to je okrk, to je krokom.
11: Soroška je skoro, by som povedala, taký trošku taký bubák pre tých vodičov a hlavne v zime.
9: Vyriešiť to mal tunel, na ktorý štát pred 6 rokmi už hľadal zhotoviteľa. Súťaž však napokon zrušili a tunel odvtedy nepatrí medzi priority. Písomného stanoviska ministerstva dopravy vyberáme.
12: V tejto chvíli sa sústreďujeme na dobudovanie D1 do Košíc, D3 a R4.
9: Slovenská správa ciest chce namiesto tunela len rozšíriť existujúcu cestu a niekde pridať pruhy na predbiehanie. Na rozšírenie si plánuje dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Zmluva s jej dodávateľom je už uzavretá, ale chýbajú peniaze, približne 170 000 eur, uviedli cestári v písomnom vyjadrení.
12: Slovenská správa ciest aktuálne nedisponuje finančným krytím tohto projektu, preto práce na ňom ešte nemohli začať.
9: Samosprávy obcí pod Soroškou sú z dlhodobého neriešenia situácie sklamané. Upozorňujú na časté dopravné komplikácie, hlavne počas zlých poveternostných podmienok. Pokračuje Slavomír Zubrický, starosta Jablonova nad Turňou.
13: Zatiaľ za tých 30 rokov nebola zima, kedy by 2-3 krát tá Soroška nebola uzavretá.
9: Soroška spolu s chýbajúcim obchvatom Zvolena zostáva najhoršími úsekmi južného prepojenia Bratislava a Košíc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Červený kríž v Žiline eviduje zvýšený záujem o kurzy prvej pomoci vďaka vybudovaniu simulačno-edukačného centra, ale i dôrazu lektorov na praktickú výučbu, ako zachrániť život, učia i deti v materskej škole.
14: Na vzdelávanie využívajú špeciálne vybavené učebne. Práve tam môžu študenti zažiť rôzne krízové situácie, podobné ako v reálnom živote, pokračuje riaditeľ Červeného kríža v Žiline Martin Brňák.
15: Máme zriadené pod Červeným krížom tzv. Simulačné edukačné centrum, ktoré sa nám podarilo vybudovať v rámci našich priestorov, ale nie je to iba o tých priestoroch, je to hlavne aj o tom spôsobe výučby, ako kolega vždyckrát povie, snažíme sa zmeniť myslenie ľudí, pohľad na prvú pomoc.
14: V centre ponúkajú kurzy pre laikov i zdravotníkov. Peter Martinek, lektor a prednosta SimEdu.
16: Záujem o kurzy je veľký a najmä o tie špecifické. Napríklad vidíme zvýšený záujem o kurzy CAPERS AED, teda používanie defibrilátorov, aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33-hodinové, 101-hodinové. Tým, že sa vytvorilo to simulačné edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
14: Lektori kladú dôraz na praktické zručnosti. Ako Peter Martinek dopĺňa, dôležitou súčasťou pri vzdelávaní je priestor pre chyby a tých sa netreba báť.
16: Ak chceme tým našim účastníkom zmeniť trošku zmýšľanie, aby mali pohľad na život a na záchranu života trochu inú, tak je to veľmi dôležité, aby tu bola priateľská atmosféra, aby sa naozaj nebali robiť chyby v tých simuláciách, aby sa na tých svojich chybách čo najlepšie naučili.
14: Zachrániť ľudský život učia už deti v materských školách. Minulom roku navštívili 38 tried. Už od septembra pokračujú s programom Macko, Lacko a Sanitka. Marian Gašper, lektor vzdelávania pre školy.
17: V rámci tohto projektu bude rovnako možné zapojiť sa aj do ukážok prvej pomoci priamo so sanitkou s reálnymi záchranármi a budeme sa učiť spolu s deťmi tak, aby z toho mali aj oni zážitok, ale zároveň aby sa aj niečo reálne naučili a vedeli tú prvú pomoc poskytnúť. Niečom, čo je im prirodzené, to je hra, bezpečné prostredie, porozumenie.
14: Materské školy sa môžu do projektu zapojiť bezplatne. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister vnútra Matúš Utaj ešte dnes podpísal list, ktorým odpovedá na žiadosť o zápis manželstva dvoch osôb rovnakého pohlavia, uzavretého v zahraničí do slovenskej matriky. Tá podľa neho takýto zápis nevykoná.
18: Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté. Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Na tom sme sa na Slovensku zhodli. Do ústavy sme si to napísali už v roku 2014 a v lani v septembri sme ústavnou väčšinou potvrdili, že v kultúrno-etických otázkach si Slovensko rozhoduje samo.
1: Doplnil, že ako minister vnútra je ústavou viazaný. Seniorom by v najbližších dňoch mali začať vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si dôchodcovia polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze bude vyplácať sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr prídu tým, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne. Dávka bude jasne označená, aby si ju senior nemohol pomýliť, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
19: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu. Aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
1: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Galisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú teraz seniori menej.
20: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostávajú od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Dôchodca, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom dnes špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný podal odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Hovorkyňa súdu Mária Horáková.
21: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Sezóna letného ovocia vrcholí. V sadoch či záhradách už naplno dozrievajú broskyne aj slivky. Veľkopestovateľom sa tento rok podarilo úrodu tohto ovocia dobre ochrániť pred jarnými mrazmi. Trápia ich však iné výčiny počasia, najmä sucho a veľké horúčavy.
12: Úroda broskýň postupne dozrieva aj v záhrade Miloša Polcera v Opatovciach nad Nitrou. Záhradkár za jej ochranu ešte na jar musel zabojovať.
3: Bolo až minus 4 stupne, ale tieto broskyne, nakoľko sa, by som povedal, včasí vintravila, nekuril som pod nimi kahancami, tak som niečo ochránil.
12: Úroda poslúži celej rodine aj známym.
3: V prevažnej miere zavárame, aby som povedal, v zime alebo v takom období jeden pohár 7 decový nemám problém zes na posedenie. To je top zaváranie na mňa.
12: Za broskyňami, ale aj slivkami a letnými jablkami mieria ľudia aj do ovocných sadov. V Cabaj Čápore pri Nitre medzi zákazníkmi prevládajú samozberači.
4: To je ako bio, pre nás to je lepšie ako z obchodu kupovať.
22: Také chutné, že môžeme to hneď zobrať rukami.
12: A čo s nimi?
22: Asi na pečenie, voľačo také, spravím kolače a dám do chladničky.
12: Úrodu letného ovocia si tento rok pochvaľujú aj ovocinári. Aj na nej sa však podpisuje sucho. Pestovateľ z Cabaj Čápora pri Nitre Branislav Novosad.
23: Spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Tie broskyne sú skôr strednej veľkosti, nedá sa to dohnať závlami. Aj tie vysoké teploty to úplne zastaví chod tej rastliny.
12: Hoci záujem o slovenské ovocie stúpa, výmera ovocných sadov u nás postupne klesá. Len od začiatku tohto 10-ročia sa znížila o viac ako 500 hektárov. Na množstve ovocia sa to však vďaka rôznym opatreniam v sadoch nepodpisuje. Marian Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska.
24: Výmery nám klesajú a razantne klesajú. Produkcia nám stále sa drží na úrovni, alebo tohto roku očakávame veľmi vysokú produkciu ovocia.
12: Obavy však vyvoláva aktuálna vlna horúčav, pestovateľ Branislav Novosad.
23: Tieto teploty spôsobia ešte väčší stres pre tie rastliny, takže veľmi sa bojím hlavne o kalibre jablok. Tie budú dozrievať neskôr a to sucho sa podpíše na nich oveľa viac.
12: Aktuálne zasahuje extrémne sucho až 38% nášho územia. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 až 49, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
12: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomaščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
25: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
26: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Predpokladáme, že ide o stavbu z meru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
12: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
26: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
12: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária Valuchová.
27: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
12: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet migrantov, ktorí za posledný deň prišli do španielského mesta Ceuta z Maroka, dosiahol 60 tisíc. Španielský premiér Pedro Sánchez to označil za narušenie územnej celistvosti krajiny. Situáciu podľa neho spôsobili prevádzači. Prisľúbil Ceute pomoc. Pri deportácii migrantov bude Španielsko spolupracovať s marockými úradmi.
28: Španielská vláda využije všetky zdroje a prostriedky na zaistenie bezpečnosti občanov Ceuty. Mnohí z týchto migrantov už odchádzajú. Azylová komisia núdzovo zasadala, aby pokračovala vo finalizácii konania o vyhostení a uľahčila repatriáciu migrantov, ktorí vstúpili do našej krajiny nelegálne.
1: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová monitorovaním situácie poverila dvoch eurokomisárov. Z jej vyjadrenia citujeme.
2: Nemôžeme dovoliť, aby niekto prišiel do Únie bez toho, aby dodržal naše pravidlá. Nebezpečné prechody treba okamžite zastaviť. Prevádzačské siete treba rozbiť. Je potrebné migrantov v súlade s našimi pravidlami poslať naspäť čo najskôr.
1: Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. V rafinérii ropnej spoločnosti MOL to oznámil premiér Péter Maďar na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom MOLu Zsoltom Hernádym. Miera inflácie v eurozóne sa v júli mierne zrýchlila a posunula sa k hranici 3%. Najvýraznejšie sa potom podpísalo zrýchlenie rastu cien energií. Poukázali na to dnes zverejnené predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Kedysi najmodernejšie panoramatické kino, dnes zatvorená, posprejovaná, chátrajúca stavba, ktorá naďalej čaká na obnovu. Slávu ikonickej kruhovej budovy na košickom sídlisku Terasa pripomína už len nápis Kino Družba. Občianske združenie či Chytry, ktoré má objekt v prenájme, tvrdí, že do začiatku roka 2029 bude obnovený a vznikne multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum.
5: V kine Družba z roku 1973 sa už viac ako 20 rokov nepremieta. Starší Košičania ho dobre poznajú.
6: To bolo takedy vynikajúce kino a tak ho pobabrali po revolúcii.
7: Toto kino pamätám už od nepamäti a furt je zatvorené, ale už by to mohli dať do poriadku.
5: Ešte v roku 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo občianskému združeniu Chytrý prenájom na 25 rokov za symbolické euro ročne. Jeho riaditeľ Milan Antol hovorí, že ide o veľmi zložitý projekt, ktorý je pod drobnohľadom a už roky trvá proces analýz, získavania stanovísk či posudzovania. Aktuálne sa blíži termín ukončenia pripomienkového konania k žiadosti o príspevok viac ako 6 miliónov eur.
8: Na 10.8. sa čaká, veríme, že to naštartuje proces prípravy zmluvy s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja. Súbežne robíme verejné obstarávania na dodávateľa stavby.
5: Resort investícií a regionálneho rozvoja požiadal občianske združenie o doplnenie dokumentácie, spresňuje vedúci tlačového oddelenia Ivan Bindas.
9: O tom, či projekt získa nenávratný finančný príspevok, bude možné rozhodnúť až po doručení a vyhodnotení všetkých požadovaných podkladov.
5: Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že sa veci ohľadom Družby výrazne pohli.
10: Technici, ktorí stavbu museli zamerať, pripraviť projektovú dokumentáciu, tu už odišli, pretože všetko v tejto chvíli je na stavebnom úrade. November by mohol byť práve ten mesiac, kedy by sme mohli stavbu ako takú odovzdávať.
5: Podľa aktuálnych prepočtov je na rekonštrukciu Družby potrebných 11 miliónov eur, teda združenie bude musieť hľadať ďalšie zdroje. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtiš počas víkendu navštívia filmoví amatéri nielen zo Slovenska, ale aj Česka. Na festivale hraného amatérskeho humoru premietnú viac ako 25 najlepších a najvtipnejších krátkometrážnych filmov. Filmári budú diskutovať napríklad aj o tom, ako môže humor pomôcť ľuďom.
11: Multižánrový festival hraného amatérskeho humoru, ktorý je jedinečný v strednej Európe, sa začína dnes a potrvá do nedele. 36. ročník hraného amatérskeho humoru priniesie do Dolnej Strehovej filmy, humor a jedinečné stretnutie tvorcov z viacerých krajín. Tohtoročná dramaturgia nesie motto Za každým smiechom stojí príbeh tvorcu. Pokračuje riaditeľ Hontiansko-Iperského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Cyril Páriš.
13: Ten humor sa stáva v spoločnosti potrebou. Ten festival spája rôzne druhy a žánre. To je zase v tom dobrom aj jeho obohatením. Ono je nepopierateľné, že každý profesionál raz bol amatérom. Len veľký profesionál sa vie pretaviť a vcítiť znovu späť do duše amatéra.
11: Festival dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov, podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. Tento rok privíta účastníkov zo Slovenska a Českého Slovenskej republiky, hovorí Ivo Procházka z Brna.
3: Když sa tie svety rôzne stretnú vzájemne, tak nic nemôže vyzniť špatne, pretože tie majú náturu, tie zastú, takže tým pádem z toho môže vzniknúť jenom dobrýho nieco.
11: Neodmysliteľnou súčasťou je aj natáčanie spoločného amatérskeho filmu účastníkov. Filmový scenár hraného amatérskeho humoru je vždy pestrý a cieľom podľa režiséra a predsedu filmového klubu Urtika, ktorý má viac ako 50-ročnú tradíciu, je predovšetkým humor. Ivan Vredík.
14: Každý rok sa natočili nejaký spoločný film. Samozrejme ten humor, lebo človek sa prakticky málo smeje, keď sa zasmeje a stretneme sa v tomto prostredí tradične, tak trocha tá energia nám umožní optimisticky hľadieť do budúcna.
11: Filmový festival cez víkend vyvrcholí súťažnou projekciou krátkych humorných filmov, ktoré budú ocenené zlatou, striebornou a bronzovou rúrou. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: V obci Halič pri Lučenci obnovili po dlhých 10-ročiach ochotnícke divadlo. Nadšenci dosiek, ktoré znamenajú svet, vsadili na tri oslávnych osobností regiónu juhu stredného Slovenska. Na scénu prídu zo záhrobia do súčasnosti.
15: 100 rokov! 100 rokov! Reč na Dunára! Máte slova! Človek si na chvíľu zrieme o svojom potrete, ale už hovoríte, že je to celé storočie.
16: To je pasáž z preslovu grófa Antona Forgáča, jedného z dávnych panovníkov na zámku v Haliči. Okrem neho sa v hre objaví a spisovateľka Božena Slančíková-Timrava a uhorský maliar Tivadar Kostka Čontvári, herec a režisér Ľubomír Novák.
17: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí. Budeme rozprávať medzi sebou aj ako duchovia, ale aj komunikujeme aj s tými živými postavami.
16: Úlohu Boženy Slančíkovej-Timravy stvárňuje Božena Hike.
18: Som hrdá na to, hlavne preto, že je naša krajanka, bude energická a s posmechom bude to všetko uvádzať.
16: Tivadar Kostka Čontvári, maliar a lekárnik, pôsobil v Haliči pred viac ako 100 rokmi. Jeho obrazy sa stali slávne po smrti. V obci po ňom nedávno pomenovali moderné múzeum. Postavu stvárňuje ďalší ochotník, Peter Pročko.
19: Mám tam také zopár také krátke vstupy, potom mám dlhé vstupy. Tiež to beriem ako Timrava alebo Grof Forgáč, ako komédiu.
16: Motiváciou nahrať niečo nové bolo blížiace sa 790. výročie prvej písomnej zmienky o Haliči, poukazuje starosta Alexander Udvardy.
20: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás, hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
16: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče bude mať premiéru o 2 týždne počas haličských slávností. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Na blížiacich sa atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať Slovensko 23 športovcov. Pôjde o historicky druhú najväčšiu výpravu. Gužistej 12 reprezentantov v individuálnych disciplínach a dvom ženským štafetám včera pribudla petica, ktorá čakala na posuny v kvalifikačných rebríčkoch. Doplňa šéf-tréner atletického zväzu Libor Charfrajtak.
21: Sme dostali definitívu, že tí, čo boli pod čiarou, že sa tam dostali v individuálnych disciplínach všetci, okrem kladivára Lomnického, a tým pádom pôjde 14 žien a 9 mužov.
1: Ružomberskí futbalisti sa v druhom kole Nike ligy predstavia zajtra v Skalici. Obidva týmy získali v úvodnom kole bod za remízy. Pokračuje tréner Liptákov Jaroslav Köstl.
29: Tak hrajú veľmi dobře, bych řekl, organizovaně do defenzivy, mají šikovní hráče v těch křídelných prostorech a samozřejmě my se budeme snažit ty přednosti eliminovat a samozřejmě zase těma našima věcma, které nějakým způsobem chceme využívat, tak zahrozit.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo. V noci 18 až 12, na západe a v svahových polohách 24 až 18. Cez deň 34 až 39, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý južný vietor do 20 km za hodinu sa na západe neskôr zmení na severný.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný víkend vám želajú Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a dlhé kolóny na diaľniciach. Prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na Karloveskej na úrovni električkovej zastávky Borská smerom na Dubravku sa zrazili dve autá a blokovaný je ľavý pruh. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Premávka sa spomaľuje. Na zjazde do Mengusoviec z diaľnice D1 smerom od Popradu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Nehodu dokumentujú aj na vjazde do Hudcoviec z Továrneho, kde premávku riadi polícia. Po následkoch nehody na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom do Česka stratíte približne 2 hodiny. Na vjazde do Malaciek po Stupavskej si počkáte 15 minút a na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestároch stojíte 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú.
8: V kinách od 6. augusta.
9: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
12: Bolo 18 hodín.
13: Tento program je určený pre deti.
14: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Piatá časť má názov Jánošíček a pandúry. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Čáre, čáre, počarete, tričin, rinčin, opengate, šepoce babka Striguľa. Zo starých zaklínadiel a čarovadiel pri ohníčku z deväťrakého dreva spriada zázračnú niť. Ticho si pospevuje a takto vykladá.
1: Pradiem, pradiem nitku milú, ktorá mu dá takú silu, či bude za horami, či bude za vodami, či za železnými mrežami. Nech tie hory preváľa, cez tie vody prepláva a tie mreže preláme, pomáhaj mu vzácna niť, nech sa môže s krivdou byť.
0: Zatiaľ, čo babka nitku do Jánošíčkovo opasku spriada, Jánošíček nôckou na okienka klope, terchovských chlapcov na zboj volá, do uška im svoju obľúbenú piesenku nôti. Obúvajte, chlapci, krpce, ktorý máte smelé srdce, a ja ho veru mám, na zboj sa poberám, a ja ho veru mám, na zboj sa poberám. Ideš ho, škoda kožu na trh nosiť, vravia prestrašení terchovčania. Či si, Vary, zabudol, ako tvoj otec skončil, a to bol veru inakší chlap. Ale Jánošíček nedbá. Nebolo mládenca, čo by sa k Jánošíčkovi pridal. Richtárov je pehavý, Kubo by aj šiel, ale mamka ho nepustila. Všade Jánošíčkovi dvere pred nosom zapliesli a ta dnu si ešte aj uši zapchávali, aby také nebezpečné reči nepočuli. Ba našiel sa aj voľaktorý ustráchaný zbabelec, čo hneď za pandúrmi utekal a žaloval. Ľudí búri, na zlé nás nahovára pokušiteľ.
2: Ktorý je to?
0: Naduli sa pandúry. Jánošíkov chlapec, odvetil zradca. Hneď sa do terchovej pohli. Po chalupách chodili, po povalách snorili, pod postele nazerali, hrnčeky obracali, chlapa ako horu s ručiskami ani lopatami hľadali. Tu je, už ho máme, skríkli, keď v záhrade na strašiaka narazili. Aby na smiech celkom nevyšli, tvrdo vystúpili na richtára.
2: Čie že to pacholia v noci blúdi, čo dobrých ľudí zo sna budí? Čieže by bolo, Striguline, verbuje na zboj po dedine,
0: odvetil richtár a pandúry uháňali k chalúbke v lese. Nože, synak, pozri z obločika a povedz, čo vidíš. Ako si ma nos svrbí a lakeť bolí, to nepríjemných hostí veští, vraví babka Striguľa Jánošíčkovi.
2: Na oblohe sa chmári preháňajú, vraví Jánošíček, a na zemi sa pandúry zakrádajú, dokola chalupu obkľučujú.
0: Nuž, synak, choď za nimi a popýtaj sa, po čo prišli. Ale že im neublíš, svoju silu neprezrať, ani prstom nepohni, keby sa ti ako žiadalo. Nevystraš tie ovce, nech sa robí, čo chce. Jánošíček nestačil ani z dverí vykročiť, keď sa na ňo pandúry ani sršne zosypali. Hneď bol od hlavy po pety, ani snop poviazaný.
2: Máme ho, zbojníka, vyhrali sme, kričali pandúry.
0: Od veľkej radosti sa i pozrieť zabudli, koho že to chytili.
2: No na môj pravdu, ale ste sa pochlapili, rehoce sa im veliteľ. Úsmrkanca ste premohli.
0: Pandúry sa zahambili a neochotne Jánošíčka s motúzou vymotávali.
2: Babka Striguľa sa pýta, čo ste nám doniesli.
0: Vraví Jánošíček, len čo z neho motúzy popadali.
2: Ale ba, skorej jej odnesieme, uškrnul sa načačkaný veliteľ. Dobre my vieme, že mladého Jánošíka ukrýva. Ak ho nedá po dobrotky, vezmeme si pozlotky.
0: Vošiel Jánošíček do chalúbky a za ním ako tiene pandúry sa zakrádali. Ejha, nezvaní hostia, privítala ich babka Striguľa. Či sa takto po zlodejsky na návštevu chodí?
2: Takého, akého vyhľadáte, u mňa nie je to. Choďte si ho hľadať s hrabľami hore vodou.
0: Pán Dúry na jej slová nič nedali. Vedia vraj oni svoje a toho zbojníka si sami nájdu. Keď sa však pustili koše s bylinkami vysýpať a liečivé vôdky z krčahov na zem vylievať, stratila dobrá babka trpezlivosť.
1: Parom vám do čapice, veď vás ja naučím poriadku, zvolala a hneď aj zariekala. Kinkan, mystikan, vôten vôc, toč sa toč, metla hraj, zametaj, zlých von z domu vymetaj.
0: A Jánošíček kričí,
1: len im daj, len im daj.
0: Vyskočila metla z kúta, zasvišťala, zakrúžila a už aj pandúrske chrbáty mastila. Nedotknutého miestečka na nich nenechala. Zbytí ani konope obrátili pety nazad a uháňali, že by ich ani výchor nedohonil.
1: Šťastnú cestu a pokolená blata!
0: Volala za nimi babka Striguľa.
1: Šťastnú cestu po suchu až k vode!
0: Smial sa im Jánošíček.
1: No veď počkaj, krpáň,
0: hrozil mu z diaľky vyčačkaný veliteľ.
1: S tebou sa ešte porátam.
0: Je čas, synak, aby si sa dohovor pobral, vraví babka Striguľa Jánušíčkovi, keď sa pandúry stratili. Ľudská zloba páru nemá. Nebude dlho trvať a dozvedia sa páni, že ten zbojníčisko ako hora s ručiskami ani lopaty je len malé chlápetko. Nebudú tí čakať, kým vyrastieš. Babka Striguľa doniesla Jánošíčkovi otcovu valašku i opravený opasok a na rozlúčku mu zanútila.
3: Valašku do ruky, opaskom sa stiahni, pánovi privolaj, ty nadereš ľahni, vytni mu palicou tvrdých 25, takto Jánošíček vie dlhy vyplácať.
0: Rozlúčil sa Jánošíček s babkou Striguľou a pobral sa do hôr zbojnícke remeslo oživiť, nafúkaným pániskom strachu nahnať. Veď uvidíte, ešte neraz sa o jeho sile a smelosti presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Šumný pidvečer, milé sluchačky i sluchači. Je 5.31. júla. Hodinky vkazujú 18 hodín 15 minút a to čas koli v kinci dalšieho robočého týždňa i mesiaca júl. Prinošame vám aktuálne vysti z Priaševského regiónu. Pohoda i dnes bola soňačná, vieru, že ste prežili deň v pohodi a taky teper môže išti, keď ste na dorozi domy z roboty, abo už môže odpočívate i pri smačni kávy, či dobrém čaju. Veríme, že interesné budú pro vás i dnes naše rusinské radionoviny, u ktorých budeme besedovati na také téme. U Svidniku siatkovali 100 roky od založenia dobrovoľnej požarnej ochrony. Uselí Kečkivci si odbil Kečkivskej deň tradícií. Vysiľovať budeme i o rusinskom palomnickom mysti Bukova Hirka pri Strubkovi, kde v časi víkendu si odbude archieparchiálne odpustové siato. Nebude chobiť i duchovná dunka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné sluchanie vám žičať od techniky Gabriel Nikházy a od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Dobrovoľnej požiarnej zboru Svidniku jubiluje, pripomenuli sobi 100 rokov od svojho vzniknutia. Jeho história sa začala písať v roci 1926, kedy vznikli samostatné zbory u vtodešných samostatných selách Vršní a Nižní Svidnik. Významným milníkom novodobej histórii bol rok 1995, kedy predsedom zboru sa stal Michal Holovka, s ktorým o minulosti i súčasnosti dobrovoľno-hasičského zboru Svidniku budeme besedovať i v dnešných radionovinách. Jak raz dnes od 16. hodiny svoj bran odkryl jubilejnej 30. ročník Strubkivského jarmarku, ktorý potrvať do nedeli rána. Počas dvoch dní na navštívniky v Strubkiv čekať nelen bohatý kultúrny program, u ktorým vystúpiať i umelecký ansambel Lučnica. Priotovlené už od nedeli byli i rizne súprovodné podíji, teater, či športová podíja, kde včera sa odbyl i medzinárodnej turnaj u futbali Memoriál Alojza Lehockého. Prehľadka rusinského a šarického folkloru sa v nedeľu 2. augusta odbude v Múzeu ľudovej architektúry v skanzení v Bardiovských kúpeľoch i začiatkom o 14. hodiny. V programe vystúpia známe interprety ľudových spívanok jak Mariana Železná, Národná kapela Fogáš, Dominik Fabrici, Mária Pitoňaková, Laura Čišková a inš. Podujatia je realizované z Fondu na kultúru národnostných menšin Kult Minor. Keď by bola plná pohoda, podieja sa neodbude. V čase víkendu 1. až 2. augusta sa na starobilým palomnickým mysti Bukovy Hirky pri Strubkovi odbude archieparchiálne odpustové siato z nahody siata preobraženia podobozmine hospoda. Archierejskú službu Božu v nedeľu odpív 11. hodiny odslúžiť vladeka Jona Priešovskej grekokatolickej archiepiskop i metropolita. A my poďme na peršiu tému. 100-ričné jubilej. Siatočnou podiev sobi v nedeľu pripomianul dobrovoľnej hasičskej zbor mesta Svidník, ktorý svoju existenciu píše od roku 1926, kedy bol zbor rozdelený na dva samostatné časti, a to Nižný Svidník a Vršní Svidník. Počiatky boli náročné, hasiče v tým čase disponovali len ručnou dvojkolesovou strikačkou. Ku zlučeniu oboch zložok dišlo až v roku 1944, kde vzniklo mesto Svidník. V čase karpatsko-dukľanskej operácii na Osiň a v zimi roku 1944 bol Svidník skoro celý zničený, kde pro náročné obnovlinia mesta činnosť DHZ na istý čas výrazne zoslabla. Významným milníkom novodobej histórii bol rok 1995, kedy predsedom DHZ sa stal Michal Holovka, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvitok dobrovoľného hasičstva. Predovžije Michal Holovka predseda DHZ mesta Svidník a člen plena územného teritoria Strubkiv a Svidník.
1: No, deviatým ročníku, ak im bol, tak im súťažil za Vešňu Pesanu. No a vtedy na to starší chlopi dali takú, jak sa hovorí, impuls k tomu. Proste mne to začalo baviť a im prešiel do Svedníka, ak im tu prešiel bovatý, tak Vasil Babej bol vtedy veliteľom. My sme boli dobrí kamaráti a tak hovorí, poď, vyskúšaj. No, im to vyskúšal, zapáčilo sa mi to. No a vtedy mňa to baviť do dneska.
0: Máte na to čas?
1: Ja veľa času odobral od, jak sa hovorí, od ženy, od dity, lebo ten voľný čas nebolo až teľoho, ale pred dobrovoľným hasičským zborom im robil, čo sa dalo. V tý doby sme mali len jedno auto, jednu strikačku. Mali sme síce garáž tu blízko, ale boli problémy, sa riešili potom, že sme museli hľadať náhradné, lebo toto sa buralo všetko.
0: Poďme môže ku tí histórii, môj znamená, že takový bol Nižný, Vyšný Svidník a ten dobrovoľný hasičský zbor Prahy vznikal na rozdelení tých dvoch Svidník.
1: Dobrovoľný hasičský zbor vznikl v roku 1926. Bolo rozdelené Nižný Svidník a Vyšný Svidník. Na Nižnom Svidníku bolo 12 členov, na Vyšnom Svidníku bolo 16. No a tak sa začala tradícia. Bol tam zvolený veliteľ, predseda a v roku 56 sa to zlúčilo. Že sa zlúčil Svidník do jednoho. Molodema teraz kus prebral štafetu veliteľ, ale čo sa týka predošlých rokoch, jak im kus zdravičko slúžilo lepšie, molody sa hrnuli k nám z toho dôvodu, že ja dával inzerát do novinkoch a z toho prichodzali molody a ostávali. Ja do dneska, čo si pamätám, z tých molodych je teraz aktívnych členov asi 10. Jak začali od 15 rokov, už majú vyše 40 rokov a furt sú členmi a sú aktívni. Ja si dúmam, že zrobilo to svoje. Vtedy začiatky hovoriu boli ťažké, lebo bola inakšia situácia. Teraz je zase inakšia situácia. Takže teraz molodema, ja im strašný rád, že ich máme.
0: Dobrovoľníkmi sa môže stať nielen chlopci, ale i dievčatá. Ja znam, že môže i toto látka sú menej nastavené jak pro chlopci.
1: Dievčatiskami je to tak, že majú to kus ťažšie. Chlopčiska ich kusicko dávať iniciatívu do toho. Jedno s druhom to je a vzájomne si pomáhajú. Je tam výborná spolupráca, hovoriu. Za to si ceníme ženské družstvo, lebo chlopčiska majú väčšiu odvahu a chcú ťa preukázať pred dievčatiskami a takisto dievčatiska pred chlopčiskami však chcú dokázať, že dáš to znať. Kázal bym, že treba nabrať odvahu, prihlásiť sa u veliteľa alebo u predseda, vyskúšať. Nie je problém, my zoberieme každého za člena toho, ktorý fakt má také schopnosti. Lebo jak bude linevý a len bude pozeral, ja toto nemôžu, ja toto všetko musím robiť. Či je taká brigáda, či je taká súťaž, či je taká oslava. Čo mu povie, že toto zrob. Treba nabrať odvahu. Ja prijmu hovoriu každého jednoho, len musieť kus ovládať aj naš stanov. Toto, čo ja vložil do toho dobrovoľno-hasičského zboru, tak to sa nedá za ne spočítať. Jak voľný čas, peniazy.
0: Na podiu prišiel i prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozef Smolinský.
2: Vidím, že tí hasiči sú odhodlaní, že sa vedia dať dokopy, spolu chodia nie len na tie zásahy, ale vedia ten svoj hasičský život na týchto kultúrnych podujatiach spolu stráviť a dnes, keď si uctievajú sviatok sna, tak je to o to nádhernejšie, že takto sa vedia stretávať so svojimi rodinami a krásne oslavujú tieto naše výročia, tieto naše sviatky.
0: Na slavnostní podíji z toho voroča od založenia dobrovoľno-hasičského zboru v mesti Svidník účasť brala i primátorka Marcela Ivančová.
3: To také dobré znamenia, že to dobrovoľné hasičstvo bude mať ďalšiu generáciu a bude mať i pokračovanie.
0: Takže vo Svidníku to funguje ďalej?
3: Vo Svidníku to funguje ďalej. Ja jem hordá na našich dobrovoľných hasičoch. Nie je to len o športi hasičským, ale je to naozaj o reálnych zásahoch. To sme videli, keď sme tu mali takú jednu nešťastnú udalosť a jednom zo zasahujúcich boli aj naši dobrovoľní hasiči.
0: Dobrovoľným členom 60 roky výmaj, že 50 rokov aktívnej činnosti neskôrša predseda vtorešného okresného výboru DPZ byl dnes už nebohej Jan Gibej. Mosobí jeho spomína o tí nelehký roboti i dnes približíme z našeho rozhlasového archívu.
4: V súčasnej doby aj masovo komunikačné prostriedky, keď spomínajú že bola likvidácia požiaru alebo takej povodne a podobne, že zasahovali nelen hasiče z povolania, ale aj dobrovoľné hasiče. Znáte, že ono sa mi zdá dakoli aj také, že my hasiče sme dakoli, jak prípadami, jak čudáci. Tam, skade ostatné ľudia vtikajú, tak my sa tam ponahľame. Hej? Ale ne kvôli osobnomu prospechu, ale kvôli tomu, aby sme mohli poskytnúť pomoc, zachrániť, čo sa dá. Človek, ktorý dokáže obetovať svoj voľný čas, úsilie, namahu, bez akejkoľvek odmeny, ja dúfam, že to je vysoká angažovanosť, spoločenská angažovanosť.
0: Na mnohých selách behom lita prebiehajú rizne kultúrne podíje, ktorých cieľom je predatý tradícii, spiv, tanec i ďalšej generácii na zachovania toho, čo nám zochabili naše predky. Jedna z takých podíj si a sobotu 25. júla odbola i v seli Kečkivci pod názvom Kečkivský deň tradícii. To, že selo žije odkazom svojich predkýv, svičí to, što sa tu nachodeť rusínska chrška národných tradícií i chlopská spívacká grupa Kečkivské Beťare, ktoré cílu podíju odkryli svojim chlopským spivom, ktorých spivom i na akordeóni doprovádzal Jaroslav Orenič. Žal!

programy ďalej vystúpil i najstaršej jubilujúčej folklórnej ansambel na Slovensku Makovica, ktorý svoju existenciu píše od roku 1956.

Jak ďalšou hoskou na podii kečkirskej den tradícii byla spievačka národných spievanok Ika Veverková, ktorú na akordeóne doprovádzal známy akordeonista Igor Kreta i z Priešova.

0: mám taký program hodinový, ktorý sa volá Láska, Bože láska, a je to spleť príbehov o láske veľmi úsmevných, vtipných, ale aj poučných, lebo sú to reálne príbehy o ľuďoch, ktorí si poriešili svoje vzťahy a ostali šťastní, a to je veľmi dôležité. Humorné slovo mám vlastne z rôznych príbehov, ktoré mi ľudia porozprávali, a potom z takých starodávnych zbierok, pretože mnohé zborníky piesní, ktoré som preštudovala, tak mnohých zborníkov sú aj také pripovídky, a toto je dôležité, že nielen tá pieseň, ale aj kedy bola a prečo naspievaná a ako vznikla. A vlastne presne to je aj môj zámer, že za každým príbehom uvediem tú pieseň. Vlastne v tej piesni sa vždy rieši to isté, čo v tom mojom príbehu, takže krásne na seba nadväzujú, krásne spolu ladia. Vždy tvrdím jedno, že človek vtedy pochopí pieseň, ak pozná jej pozadie. Takže ja naozaj vždy porozprávam a potom zaspievam. Myslím, že sa to viac dostane tým ľuďom pod kožu.
1: Jak vy sama vidíte kultúru, folklór a tradícii tu na Slovensku, alebo možno na severu chodí Slovenska, kde asi častejšie chodíte?
0: Ja si myslím, že ľudia majú radi folklór, veď každý nosí už folklórne košele, čelenky a neviem. Áno, áno, majú radi, ale tak ako sa všetko vyvíja, aj tá ľudová kultúra sa niekam dostáva, niekam moduluje, do rôznych iných žánrov presahuje. Tak možno v tých iných žánroch sa to ľuďom páči, lebo im to možno bližšie, ale ja stále hovorím jedno, že najprv treba poznať korene a potom roztiahnuť krídla. Začínajme od materskej školy, nech tam vedia deti tie riekanky tradičné, proste presne, ktoré boli tam, a poďme to postupne rozvíjať. Času na takú tú transformáciu toho folklóru máme dosť a dosť. Najskôr spoznajme teda to naše originálne.
1: Keď sme spomínali na počiatku, že Selosia môže piešetý rusinskou chrškou národných tradícií, otím už na náš mikrofón bližšie besiduje starostka sela Kečkivci Edita Oriničová.
2: Odkoliem bola zvolená do funkcií, staré veci mám veľmi rada. Moja túžba a mý sen bol kúpiť dejaký starší rodinný domček, ktorý aj bol v seli, len už bol tak prestarlý, že už by tam trebalo veľa finančných prostriedkov do toho investovať. Tak jem z mojej pozície zešla myšlienka pred poslancami, či by sme nemohli zozberať staré veci po domoch a tak zachovať tradíciu našich predkov, ktorí žili, jak sa oblikali, jak bývali. Poslanci súhlasili s mojou myšlienkou. Toto staré veci sme pozozberovali, dali dokopo, vyčistili a vznikla naša úžasná volača, to ľudová izba tradícií, a uveli sme ju verejnosti aj s finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky kultúra národnostných menšín. Pre mňa to je jedna izba, jak bývali dakoli starí ľudia. Je tam kredenec, je tam postiľ, máme tam umovadlo, jak sa ľudia dakoli staré umovali. Sú tam zozberané staré rekvizity, hlinen, tanír, horci. Máme tam aj krosna, jak ukážku toho, jak šatkala látka.
1: Ktoré môžeme povísť našim sluchačom i posluchačkám, že sú funkčné.
2: Všetko je funkčné, ešte máme zachovať na ženy v seli, ktoré to znajú zrobiť. Pozerala im na to, jak sa to robiť, je to práca náročná a musí to znať zrobiť človek, a dala mi to dokop pani Oreničová.
1: A s tou chuškou si spájajú nelen úsmivné príhody, ale i navštív. Skúste pojasniť našim posluchačkám i posluchačom.
2: Keď ku nám zablúdil český turista na motorky, pokazila sa mu motorka, tak prišiel požiadať o pomoc. Nemých si sám tu poradiť, tak vybihnul gumy hory na úrad a ja mu automaticky otvorila izbu a on vošiel vnuka a hovorí, no jasne, tady môžu pát, tu sa môžu umyť. Už len navštevou tohto turistu sme si uvedomili, že fakt je to izba. A jednu z tak najvýznamnejších osobností, kto v tej izbe bol košický vládka Milan Chavtur, ktorý si pripomínal svoje časy, keď bol mladší.
1: Samo sobou na podí nechybali i dieťačí atrakcii, občerstvenia, i do neskôrších večorných hodín Kečky Vianoch i hostej zabavďala muzičná grupa Fortuna. A my poďme i do okresu Stropkyjov. Tu si severní na celom Bukyjovci nachodiť starobilé a vyznačné palomnické místo grekokatolíkov na východní Slovákii. Prvšie písomné zmínky o tým palomnickým misti pochodia z roku 1742. Veci o histórii Bukovej hirky už by si dujeme ísť proto ich umenom čina sviatoho Vasilia Veľkého na Slovensku otcom Vladimírom Sedlačkom.
3: Buková hierka to naše vasilianske miesto už starodávne, kde tu dlhé roky sa molili monáche, sa tu posviačovali. Tak nám zachovali tú takú tradíciu molitve, posviačovania, tak tu v tichosti, kde tu ľudia tak rádi prichodiať a tu zaznávajú taký pokyj srdca.
1: Buková hierka pri Stropkovi patrí dmiči obľúblené palomnickými starusiní, o ktorým história píše, što si ja tu kolis vzdorovil slipec, ktorý prichodil každým čas som z Haliča na Stropkevskej jarmark. Predlžuje otec Vladimír Juraj Sedláček.
3: Máme poznatky, kde bola posiečená v 1752 roku. Bola to tá cerkov posiečená, predtým tu bola aj deriviana cerkov. A počas prvej svetovej vojny, tak tu bolo kus místo opuštené, potom zaistu sa nasiedlili monáche, obnovili tu monáster. Po druhej svetovej vojni zaistu to místo stalo také pusté. Kolej prišla už tak sloboda našej cerkvi, tak toto místo tu okrašľovali, skrašľovali. Prvšie sme sa starali o cerkev. Tak sa nám podarilo s Božou pomočou aj postaviť tu monastér. V 2013 roku bol posiečený. No a toto cerkev má aj také veľké privilegium, že je afiliovaná, duchovne spojená s chrámom Sv. Petra. Čiže každý, kto tu príde na túto bokú hírku a tak sa moliť na umysl Sv. Otca, môže získať titul polnomočný odpust na tým siatým starodávnym misci.
1: Toto odpustka, ktoré spomínate, je to biehom všetkých odpustiv, či môže len na tom jedným základním archieparchiálnom?
3: Na každý jeden prázdnik, aký tu máme, aký siatým je tu, môže tu vierníke získovať i potom toto odpustke. Ďalšie aj na prázdnik, ktorý sú výroční baziliky Sv. Petra v Rími. Sv. Cerkov dávať túto možnosť aj tým chorem, že by aj oni mohli získovať i polnomočný odpustky. Kvôli, tu prejde na toto sviaté miesto a sa pomôl moliť s naberiem Sv. Otca.
1: Keďže Buková hierka je navštívľovaná veľkým číslom rusínskych verujúčich, ktoré sú de štátom uznané jak jedna z národnostných menšin, majúť právo čutý tot jazyk v liturgičnom životi. Što sa darí na Bukovi hirci, rozvývatý otcam Vasilianam a tak samopčestu sviatoho Joana Krestiteľa. Predlžuje jeho členotec Martin Kostilnik.
4: Historicky to bol dávny monaster, ktorý chvála Bohu je obnovený a každý monaster to je premolené duchovné misce, misce molitve a tak jak každý človek aj siaštený potrebuje mať tie misce, kde prejde, kde sa stišiť, kde sa dokáže pomoliť a načerpať aj zo súčasnej molitve, aj zo dávnu molitvu, dávnu monáhu.
1: Archieparchiálne odpustové siatu na Bukovej hirky pri Stropkovi sa rozpočne sobotu 1. augusta od piv 4. hodiny molebenom posiačiňom vode veľkou večerňou z litijou a o piv 6. hodiny službou Božou, po ktorý bude agape i posiačiňa ovocine i medu. V nedeľu archieparchiálne odpustové siato na Bukovej hirci sa rozpočne o piv 9. hodiny molebeňom ku presiatí Bohorodici, po ktorým bude prazničná utreňa a o piv 11. hodiny archierejská služba Boža, ktorý bude predseda ovladeka Jona, archiepiskop i mitropolita Grekokatolíckoj cerkvi na Slovákii. Po ní to už bude obchyt okolo cerkvi i molitva na mirenia Sviatejšieho Otca. Na Bukovú hirku na molitvu vás srdečno zaprašajú otcové Vasiliane. Jak raz včera sme sobi pripomenuli Medzinárodný deň priateľstva a práve na túto tému sme duchovnú domku zapísali i s grekokatolickým siaštenikom Miroslavom Černianským, administrátorom grekokatolickej parochii Kapišova.
5: Dôležité je znatý a povistý, že je to rozdiel. Kamarát a priateľ. Kamaráty máme strašne veľa. Ja možno bom asi kam začal teraz rátať a počítať, našiel bom ich strašne, strašne veľa. Kamaráty, ktoré sú pre mene ľudia, ktoré sú známa, sú to ľudia, s ktorými si mám čo povistý. Máme možno spoločný koníček, možno sa poznáme zo školy, možno sa poznáme desi z robot, možno sa poznáme desi z pastoráci. Tak kamaráty má človek veľa, ale keď je to deň, môže priateľstva, priateľe o čo si viac. Priateľe človek, ktorý nie je piač z dešať, ale je to možno jeden či dva maximálni ľudia, ktoré dokážu byť skutočne priateľní. Priateľní v čím, kde dokážu byť s týmto človekom dobrým aj zlým, dokážu sa vypočuť aj kritiku na svoju osobu, dokážu sa s tamto človekom poradiť za každých okolností. Dokážu toho človeka vnímať nielen to, keď mi je dobre a keď mi pasí a keď mi vyhoví, ale aj to, keď mi môže nepasie, keď môže sme sa nepochopili, keď možno mať ťažkosti. Človek neodvráti od neho svoju tvár, ale urobí všetko preto, aby mu zo svojich možno schopností, či finančných, či duchovných, či sociálnych, aké človek maň mu dokázal pomôcť. A toto je skutočný priateľ, ktorý nie je len v dobrým a to, keď mi pasie, ale dokonca aj v tý zlým. A to, bom povedal, ešte sa nevie, tento priateľ ukáže v tých ťažkých situáciách, keď či to zdravotných, či môže finančných, to môžu zistiť, že či ten priateľ, ktorého za priateľa pokladám, je priateľom, alebo skutočne iba kamarátom. Preto je dôležité vyberať si možno dobrých kamarátov, ale skutočne ešte lepších priateľov takých, ktorí vieru tomu sú pre človeka úžitkom a človek sa môže na nich v každej jednej situácii obernúť, či v dobrým, či zlým a znať, že nebude len vypočutý, ale bude skutočne v každej jednej situácii možno poradené, povzbudené, možno to, že vidú, že tento človek mať o mňa záujem, nielen, ale by sa povedať ten zíšny, že mám z toho dajaký zisk, mám z toho dajakú korunu, mám z toho dajakú slávu či moc, ale skutočne ten nezíšny, ktorý je oveľa dôležitejší a podstatnejší.
1: Pohoda čerez víkend. Pohoda na nadchodzajúci víkend 1. až 2. augusta na severovýchode Slovenska bude mimoriadne horiačo, slnečná, sucho. Denné gradusy sa budú pohybovať od 30 až 35 stupňov Celzia. Pro oblasť Priašiv, Bardiov, Svidník, Stropkyjov a Medžilabici sobota 1. augusta jasno až polochmarno, stabilná až teplalitná pohoda. Denné teploty 31 až 35 stupňov Celzia, najteplejšie bude v Medžilabiciach a okolí Stropkova a Svidníka. Nočná teplota 16 až 19 stupňov. Nedeľa 2. augusta teplo mala pochmurnísť, postupní ojedinečný tvorenia krupobytovej oblačnosti, kde sa môže vyskytnúť lokálne prehánky či búry. Denné teploty 30 až 35 stupňov, nočné 17 až 19 stupňov. Keď už sa vyberete dakde na prohuľku či ku vodi, alebo dakde lisom, na túru, pamätajte, že netreba sa vystavovať priamomu slncu od 11. do 15. hodiny. Nezabývajme na pokrytia holovy, privodí sa dobrý natety UV krémom čím najvyššieho stupňa a tak samo nezabýti na pitnej režim behom celého dňa. A to už bola posledná dnešná informácia o dnešných rusínskych radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vyslania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend vám žičať majster zvuku Gabriel Nikházy a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.

Rádio Patria. Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes sme pre vás vybrali piesne v interpretácii rómskej skupiny Čergeňa z hlavného mesta Ukrajiny, Kieva. Príjemné počúvanie želá Dominika Baďová.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní rómskej skupiny Čergeňa z Kieva, hlavného mesta Ukrajiny. Tento kolektív vznikol v roku 2005. Čergeňa v preklade z rómskeho jazyka znamená hviezda. V jeho repertoári sú piesne v rôznych štýloch, prevažne v rómskom, ukrajinskom a ruskom jazyku. Súčasťou skupiny je tanečná zložka, čo veľkou mierou prispieva k žánrovej pestrosti programu a obľúbe publika. Čergeňa úspešne vystupovala na mnohých domácich a medzinárodných hudobných festivaloch, kde obsadzovala popredné miesta. Zo skupeniu aplaudovali diváci v Poľsku, Gruzínsku, Francúzsku, Lotyšsku a iných krajinách. Zaujímavosťou je, že skupina vnáša prvky rómskeho folklóru aj do autorských piesní, napríklad je to zjavne počuť v skladbe Okolicia v ukrajinskom jazyku.

Veľkí a milí priatelia, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v interpretácii rómskej skupiny Čergeňa z hlavného mesta Ukrajiny, Kieva. Reláciu pripravil hudobný redaktor Viktor Haščák, zvuková spolupráca Peter Krajčovič a od mikrofónu sa s vami lúči a ešte príjemný večer želá Dominika Bajová.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: A to je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov. Že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vrať tú farbičku. Protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.
5: Tak prečo ťa nevidím?
6: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
5: Čože?
6: To je hlúposť, ja viem.
5: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
6: Kam inám?
5: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
6: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
5: Aký kamarát?
6: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
5: Každá rodina má skrývacieho ducha?
6: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
5: Aby ste nám robili radosť?
6: No.
5: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
6: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
5: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
6: Ale tak to sa varí ani nedá.
5: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
6: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
5: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
6: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
5: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
6: No, ale potom nikomu neurobím radosť.
5: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Po Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé priesvitné krídelka.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
7: Nemáš kľúč od brány?
8: Mám kľúč od každej brány.
7: Tak, prečo tu sedíš?
8: Lebo chcem.
7: Si nahnevaná?
8: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
7: A môžem ti pomôcť?
8: Na pomáhanie som tu ja.
7: Môžem ti pomôcť?
8: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
7: Len som sa opýtala.
8: Veď ja som sa len opýtala.
7: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
8: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
7: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
8: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
7: Ty máš z toho radosť?
8: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
7: Ty nechceš byť dobrá víla?
8: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
7: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
8: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
7: Ale to predsa...
8: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať. A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
7: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
3: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa nad slnko jasnejšie.
7: Na čo? To hovoríš ty?
3: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
7: Maco, ale keď ty...
3: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
7: ešte... Ale keď ty rozprávaš stále...
3: Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je...
7: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
3: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
7: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
3: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
7: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
3: si... Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať.
7: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila.
3: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
7: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
3: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plišový medveď, rozumieš? Plišový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať dnes a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
3: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: Tak sa Nika...
3: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
7: Pardon?
2: Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidlám nie?
1: Ej, no... Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Teda, no, nie. Nie som.
2: A ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie. Ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. No, pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Jedno, už vieš, ako to je?
2: Ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Nie, ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo pre...

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melania Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hity, na ktoré nezabúdate.
1: Až jednou na rohu oslovím dievče a začnu o lásce pieť.

0: Správy slovenského rozhlasu.
1: Takmer všetci z 50 000 migrantov sa už podľa úradov zo Seuty vrátili do Maroka. Slovensko sa so Spojenými arabskými emirátmi dohodlo na projekte na Dunaji, potvrdil to premiér Fico. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Španielska vláda oznámila, že najmenej 48 350 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielskej Seuty, sa dnes vrátili späť. Najmenej 57 ľudí sa zrejme utopilo. Udalosti vyvolali obavy v Európskej únii a niektorí politici vyzvali na to, aby bol pre Španielsko uzavretý šengenský priestor, umožňujúci voľný pohyb osôb. Seutu dnes navštívil španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý z terajšej migračnej krízy obvinil pašerácke mafie a sľúbil lepšiu ochranu hraníc pri Seute. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner zdôraznil, že žiadni ďalší migranti sa nedostali na európsku pevninu ani do iných štátov Európskej únie. Paríž či Londýn sú pripravené Španielsku pomôcť, spôsob však bližšie nešpecifikovali. Nemecko medzi tým oznámilo, že znovu predĺží hraničné kontroly, ktoré sú zatiaľ platné do 15. septembra. Plán na odzbrojenie palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy by bol v prípade jeho naplnenia krokom smerom k mieru. Vyhlásila to dnes šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Vyjadrenie nasledovalo potom, keď americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. Dnes však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z pásma Gazy. Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir dnes označil dohodu o pásme Gazy za neakceptovateľnú. Predseda vlády po stredajšom rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov potvrdil, že sa dohodli na projekte na Dunaji. Minister dopravy Jozef Ráš už v minulosti potvrdil záujem zahraničného investora o zimný prístav či plánovaný nákladný prístav. Rezort dopravy sa dohodol s hlavným mestom na zmene územného plánu, čím zaviažu budúceho investora realizovať v území návrh vzniknutý zo súťaže. Expert na dopravu z opozičnej SAS Peter Bátori kritizuje vládu za netransparentnú komunikáciu.
2: Pán premiér si napíše, že má dohodnuté stretnutie v Bielom dome a zrazu 15 miliard my ideme stavať atomovú elektráreň. Tu priletí šejk, pán premiér sa odfotí, napíše, máme dohodnuté prístavy alebo investície na Dunaji. Takto sa krajina riadiť nemá.
1: Živnostníci platia od júla poistné v novej výške. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že lehota na úhradu novej sumy je do 10. augusta. Povinnosť platby majú aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým uplynuli odvodové prázdniny, a tí, ktorí v minulom roku ešte neboli živnostníkmi. Zmena sa týka viac než 200 000 ľudí. Sociálna poisťovňa ich počas uplynulého mesiaca kontaktovala listom alebo elektronicky. Hovorca Martin Kontúr.
3: Povinnosť uhradiť poistné v novej výške sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina dostane zo sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné poprvý raz zaplatí v novembri. Dovtedy platí poistné v rovnakej výške ako doteraz.
1: Takmer 55 000 živnostníkov bude ponovom platiť mikroodvod vo výške približne 130 eur mesačne. Viac než 135 000 SZČO bude platiť minimálne poistné a 27 bude uhrádzať maximálnu čiastku. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. V celkovom poradí je naďalej druhý za Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý vyhral aj tretiu etapu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov, v noci 18 až 12, na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne to 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Prejazdná D2 pri Sekuliach aj nehoda pri Drienovci, prinášame správy z dopravy. Začíname dobrou správou, diaľnica D2 pri Sekuliach smerom do Česka je už po nehode plne prejazdná. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia, počítajte tam so zdržaním. 25 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a 10 minút si pripravte na ceste 2 na výjazde do Malaciek zo Stupavy. Na ceste 507 za Skalkou nad Váhom smerom na Trenčín pri Putnickom mieste strihajú kríky, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Spomienka na zvukového majstra a speváka Františka Bombíka. 5 rokov od úmrtia.

To bola poľovnícka pieseň, ktorú upravil Janko Matuška a František Bombík ju spieval so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý dirigoval Tibor Andrašovan. Ferka Bombíka poznala poslucháčska verejnosť predovšetkým ako chýrneho zvukového majstra. Zvukári ostávajú väčšinou trochu v úzadí, preto som rád, že som našiel v rozhlasovom archíve životopis Ferka Bombíka, ktorý pripravil Svetozár Švehlák v roku 1997. Autor najprv spomína cykly hudobnoslovných relácií, ktoré s autormi spolu vytváral aj František Bombík. Sú to Demová a neskôr Smetanová klenotnica ľudovej hudby, Horí ľudia a pieseň Dariny Laščiakovej, Spevom k srdcu Vladimíra Slujku, pieseň Hudba a my Adriany Domanskej, relácie Rastia Andrisa, prenosy z folklórnych festivalov i z bohoslúžieb. Svoje rozprávanie vtedy Svetozár Švehlák uviedol zmesou zvučiek niektorých z nich.

František Bombík sa narodil v Záborskom pri Prešove. Po súrodencoch Jankovi, Aničke, Andrejovi. Určite nebol nežiaduci poškrabok, keď ho starší brat Andrej starostlivo zaučal hre na orgán v Prešovskom dome svätého Mikuláša a sestra Anka, ktorá sa vydávala práve vtedy, keď sa Ferko narodil, svojim mladším, hudbychtivým súradencom kúpila harmóniu. Najbezprostrednejšou školou vzťahu k spevu bolo od malička počúvanie mamičkyných nábožných piesní a prekrásnych spevov mládencov znejúcich na

A vzor nasledovania hodný priamo v rodine. Bratranec Jožko Príhoda z Petrovian, známy spevák východoslovenských ľudových piesní.

0: Matka, pozorujúc záujem i nadanie svojich najmladších synov, snažila sa zabezpečiť im hudobné vzdelanie. Najskôr Andreja, neskôr Ferka, ujal sa organista v dome svätého Mikuláša, pán Baran. Obaja chlapci po pár rokoch pána učiteľa neraz, ba čoraz častejšie pri bohoslužbách i zastupovali. Škola to nebola márna. Mamičkino spievanie, piesne mládencov a vlastné pokúšanie osudu, pospevovanie osmelili čerstvého absolventa strojníckej priemyslovky zúčastniť sa konkurzu do Prešovského divadla operety. Ferko Bombík toto svoje rozhodnutie osvetľuje takto.
1: Bolo to 2. januára 1955, obdobie neprajné náboženskému cíteniu. A ja som sa uchádzal o prijatie do štátneho divadla prednesom piesne Blíž k tebe, Bože môj. Pán zbormajster Sitter zachránil situáciu otázkou: a neviete nejakú ľudovú? Nuž a pieseň ide Furman Dolinov, rozhodla, prijali ma.
0: Profesorka Winklerová, ktorá v divadle viedla hlasovú výchovu, a zbormajster Sitter odštartovali odvahu mladého 18-ročného baritónistu. Na Bratislavskom konzervatóriu ujala sa ho pani profesorka Medvecká. Ona ho viedla a voviedla i do spievajúcej lúčnice, vtedy sna všetkých mladých spevákov.
1: Boli to veľmi pekné, inšpirujúce roky. V nich som prežil ako keby nanovo svoje detstvo. Veď to, čo sme spievali napríklad v úpravách Bartolomeja Urbanca, som ja poznal veľmi dôverne už v mladosti.

po absolvovaní konzervatória prespieval som si vojenčenie vo vojenskom umeleckom súbore, už vtedy poškúľujúc po rozhlase. Profesor Tonkovič viedol súbor LUT, viacerí lučničiari, aj my z vojenského umeleckého súboru, stretávali sme sa v tomto rozhlasovom telese a po nahrávkach pri Vinku i pod tou, ktorou Viechov. Spolupráca s magickým profesorom Tonkovičom, s Vladom Slujkom, pani Jankou Guzovou, Ľubou Pavlovičovou Bakovou, Darinkou Laščiakovou a Ondrejom Demom rozhodli o mojom osude, zdá sa, natrvalo. 1. júla 1966 prišiel som do rozhlasu očarený práve vtedy sa formujúcou novou koncepciou redakcie ľudovej hudby s dôrazom na pôvodné ľudové umenie. Na tom, že som spolu s vami spoznával tisíce vzácnych ľudí, ich zvyky, piesne, a to nie len po celom Slovensku, ale aj pri stretnutiach s našimi krajanmi z celého sveta, máte zásluhu vy, moji kolegovia, redaktori, redaktorky, autori pekných scenárov. Mojou snahou ako zvukového majstra bolo zachytiť tú krásu ľudového umenia.

0: Keď niekto odchádza na večnosť, spomíname na to, čo sme s ním prežili, ako sme s ním spolupracovali. Vďaka rozhlasovému archívu môžeme dať slovo dnes už takisto nebohému Ondrejovi Demovi, ale i ďalším najbližším spolupracovníčkam Fera Bombíka, Darinke Laščiakovej a Adriane Domanskej.
1: Bol som veľmi rád, keď v roku 1966 sme sa vybrali na cestu po Slovensku za fašiangovými zvykmi v spolupráci s Martinom Slivkom, filmovým dokumentaristom. A ja som na túto cestu dostal nového technika Františka Bombíka. Zoznámili sme sa čoskoro, lebo Fero mal k ľudovej piesni veľmi blízko. A tým, že sme prešli takmer celé Slovensko, sme sa zastavili aj v Šariši, v jeho rodisku. Privítala nás mamička veľmi milo a bolo jasné, že pieseň hovorí aj z jej srdca. Nahrali sme vtedy veľmi veľa, ale čoraz to viac Ferko Bombík inklinoval k našej práci, k folklóru, lebo ľudová pieseň bola i vecou jeho srdca. A tak si pamätám, že on sa nestával k práci iba ako majster zvuku, ale ako jeden z tvorivých pracovníkov, člen tvorivého tímu. A mnohorázy som už aj ja bol unavený, ale Ferko nebol spokojný, zatiaľ kým nebola kvalitná nahrávka. A tak si pamätám, že raz v Oravskej polhore sme boli na salaši a Fero behal za vodcami, každý zvuk zvončekov diferencovane chcel zachytiť, aby bola relácia čo najbohatšia, najkrajšia i zvukové najpestrejšia. Tak sa stalo, že sme v Terchovej nahrávali Túroňa po dvore a Fero behal s nagrou zvukovou, teda aparatúrou za nimi, aby ich zachytil v tej pestrosti, ako fašiangy majú byť v Terchovej. Alebo našumiaci Kostcov, našumiaci spevákov pri rúbaní májov, na lúke, keď vyvolávali ozvenu s volávaním do diaľky a tá sa vracala a my sme vraveli a očakávali, že to bude ozvena taká, ako sa ani v štúdiu nedá urobiť. A presne bola nádherná jedinečná. Fero dokázal i na vozoch, keď sa prevážali periny so svadobníkmi sedieť a zachytiť dupot koní hrmot spev tak, ako to v skutočnosti na svadbe vyzerá. A ja Ferovi vďačím za mnohé prekrásne nahrávky, ktoré Klenotnica získala, lebo si myslím, že práve to robilo Klenotnicu Klenotnicou, že to boli krásne zvukové nahrávky. Krásne piesne, krásne spevy, speváci, muzikanti, ale aj jedinečné snímky. A nakoniec to sa ukázalo aj v medzinárodnej rozhlasovej súťaži Freedom Music Folklore de Radio Bratislava, kedy naše nahrávky z Klenotnice získavali rok čo rok cenu. No Šferko, srdečná vďaka ti.

0: No ja si myslím, že každý redaktor v rozhlase, a to tak v minulosti ako aj teraz, iste, že v súčasnej dobe, si želá, aby jeho reláciu robil a tak dotváral dobrý, šikovný a citlivý zvukový majster. No, o takého majstra je stále záujem. No a my v redakcii ľudovej hudby sme sa o Ferka Bombíka doslova bili. A všeliako sme si posúvali termíny, aj žiadali si ho. A keď sme na pracovnom pláne videli pri našom termíne už napísané jeho meno, tak už sme mali vyhraté. Je to ozaj tak. Tá jeho šikovnosť a ten veľký záujem, ale aj znalosť veci sa prejavila hlavne pri nahrávaní piesní a rozhovorov. A to v teréne, v jednotlivých regiónoch Slovenska. No v mojom prípade však pri nahrávaní spomínaného materiálu do relácie cyklu Hory ľudia a pieseň. No mala som tú výhodu, že Ferko už dávno predtým pochodil s kolegom Ondrejom Demom po Slovensku, však krížom, krážom, pri nahrávaní známej Klenotnice. No a tak získal prax, získal hlboké vedomosti a poznal ľudí. To je dôležité. Takže ja, keď som šla, hoci aj na celkom neznáme miesto, ja som sa spoliehala na neho. Na jeho skúsenosti. Iba nieraz sa spoznal s mnohými. Privítal. Pán Bombi, pamätáte sa? Veď ste tu boli s pánom Demom. Ja som vám spieval a potom sme sa stretli vo východnej. Tak jeden hovoril, aj pohárik z takej malej fľaštičky som vám nalial. Pamätáte sa? Náhu sme boli doma. No a takou veľkou oporou bol Ferko pri samotnom nahrávaní. Už keď sme robili, vtedy zvážnil, sústredil sa a pracoval veľmi rýchlo, cieľavedome. Rozmiestnil pekne mikrofóny v sále pre spevákov, hudobníkov a vždy sme ho obdivovali, ako krásne a dokonale a vyrovnane zneli jeho nahrávky. No a potom tie rozhovory s ľuďmi sme nahrávali obyčajne u nich doma, lebo v tej útulnej kuchynke sa najlepšie cítili, aj najsmelšie sa rozhovorili, však, lebo sme nahrávali hlavne starých ľudí. No a vtedy do toho nahrávaného rozhovoru môjho Ferko už nezasahoval, nahrával všetko do radu, veľmi sústredene, vážne, ale potom cez prestávku mi nieraz povedal, čo by som sa mala ešte opýtať, alebo akú tému by bolo ešte treba širšie rozviesť a čo by som sa už nemala pýtať, aj to mi povedal. A potom pri tom nahrávaní boli aj také situácie, že sme sa s rozprávajúcimi nieraz spolu rozosmiali a veľmi, že sa vtedy potom ďalej už nedalo nahrávať. Museli sme sa utíšiť. Alebo zas pri takom dojímavom rozprávaní o ťažkých, smutných chvíľach. Však potom zase sme s nimi zaslzili. A zase sa nedalo ďalej nahrávať. Na to sa tak opakovalo presne, keď sme už potom to isté rozprávanie s Pásou v rozhlasovom štúdiu počúvali a strihali.
1: Hudáci, hrajte, vešel, jak ste hrali tamtú nedelu. A hraj, šej, haj, hoj!

0: keď sa rodí relácia, musia jej tvorcovia mať spoločný dých. Musia rovnako cítiť, súzvučiť. Ak to tak nie je, tak potom nie všetci sú spokojní s výsledkom. Neviem, či mi Ferko dá za pravdu, ale ja som presvedčená, že medzi nami ako tvorcami vládol a doteraz vládne absolútny súzvuk. Ferko je ochotný 5 aj 10 krát opakovať sekvencie, strih, siahame po inej nahrávke a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa totiž prejavuje tá jeho citlivosť, hudobné vzdelanie, spevácky talent a skúsenosť. No a čo je veľmi dôležité a možno aj najdôležitejšie, keď je za mixážnym pultom Ferko, tak je tam absolútna istota. Nepočítala som, koľko relácií sme spolu pripravili, zdanlivo od seba oddelený hrubým sklom, ktoré delí rozhlasové štúdio od réžie a zvukového majstra. Ja za stolom s mikrofónom a Ferko za stolom pre mňa s neuveriteľným počtom tlačidiel, gombíkov, čísličiek, ručičiek. Neviem, koľko minút sme spolu naplnili a pripravili pre našich poslucháčov. Myslím si, že sa to ani nedá povedať. Ale nezabudnutelná je aj naša spolupráca na priamých prenosoch z festivalov. Nepočítala som tie minúty, ale jedno viem iste. Nech je tých relácií koľkokoľvek. Stretnutí a spolupráce s Ferkom nikdy nebolo a nebude dosť. Lebo Ferko Bombík je nielen zvukový majster, on je aj spevák ľudových piesní. Citlivo siaha po nahrávkach, ukladá ich na mixážny pult, pretkáva ich so slovom a potom spolu dávame výslednú podobu hudobno-slovným reláciám. Ale takisto citlivo interpretuje ľudové piesne na javisku, v štúdiu, pred orchestrom a to musím povedať niekedy aj len tak pre seba. Keď sme spolu nedávno nahrávali našu pravidelnú reláciu, tak mi Ferko povedal, že môžem s ľudovou piesňou pracovať a môžem si ju aj zaspievať, je pre mňa dvojnásobným šťastím. A ja som si pomyslela, je šťastie, že jeho vzťah k ľudovej piesni je tak úzko spätý s jeho profesionalitou zvukového majstra. Lebo František Bombík, to je on, ktorému dôležité miesto v živote zaberá ľudová pieseň.
1: Najkrajšieho dzivčatečka na tej šírej rovine, najkrajšieho dzivčatečka

Spomienky Ondreja Dema, Dariny Laščiakovej a Adriany Domanskej na spoluprácu so zvukovým majstrom Františkom Bombíkom sme vybrali z relácie, ktorú v roku 1997 k Ferkovmu životnému jubileu pripravil Svetozár Švehlák. Na záver nám Fero Bombík zaspieval dve piesne zo svojho rodného východného Slovenska v spracovaní Ivana Dubeckého. Oľun viedol Miroslav Dudík. Od vzniku tejto relácie sa mnohé zmenilo. Svetozár Švehlák ani Ondrej Demov už nie sú medzi nami. Ani Darinka Laščiaková a Adriana Domanská už nepracujú v rozhlase. Minulosťou je i legendárna 16-ka, štúdio folkloristov, kde roky pracoval zvukový majster František Bombík. Nasledujúcu pieseň od Bartolomeja Urbanca nám Ferko Bombík zaspieva spolu s Antonom Kurňavom a Stanislavom Beňačkom. Inštrumentálnu skupinu diriguje Tibor Andrašovan.

Priznám sa, že sám patrím k ľuďom, čo zažili Ferka Bombíka pri nahrávkach v teréne i pri výrobe hudobnoslovných relácií v rozhlasovom štúdiu. Po jeho odchode na dôchodok sme sa najčastejšie stretávali na koncertoch Oľunu. Pravda, že práca je prvoradá, ale k tej správnej atmosfére pri i po nahrávaní autentického folklóru patrilo vždy to, že Fero nikdy nepokazil dobrú zábavu. Okrem klenotnice ľudovej hudby sa s menom Františka Bombíka ako spolutvorcu v našej mysli najväčšmi spája cyklus hudobnoslovných relácií Darinky Laščiakovej Hory, ľudia a pieseň. Pri pokračovaní venovanom Šarišu bol sprievodcom spevák Jožko Príhoda. Ukážku z tejto relácie uvádzame preto, že nám prezradí čosi o atmosfére pri nahrávaní, ale zároveň je to i ukážka práce Františka Bombíka pri zostrihu v štúdiu. Poďme teda s nebohým Ferkom do jeho rodného kraja, kde sa stretneme i s jeho bratancom Jožkom Príhodom, ktorý ho už dávnejšie predišiel na ceste na večnosť.

Jožko Príhoda. Spevák s pekným, podmanivým hlasom, zberateľ šarišských ľudových piesní, človek so skromným a dobrým srdcom.

0: požiadali sme ho o dosť veľkú službu, aby namiesto nás viedol rozhovor s ľuďmi, aby kládol otázky, lebo mne ten rozhovor akosi viazol. Jožko preto prevzal opraty a Ujovia sa vďačne a veselo rozhovorili.
1: Ujček, ale mi povice, že čomu vás volajú pipkar?
2: No, preto me volajú pipkar, bo len stále fajčím pipku. Už fajčím pipku dás 50 roky. Tu je z väčšej baraniakoch, kenzicoch, je tu nás dás 14 rodzin baranových, ta neznajú, že keby povedal, že baran, že ktorý baran, ta ten pipkar povedal.
0: Potom sa pridal do rozhovoru a hlavne do spevu aj Juraj Revilak a Ujo Juraj Baran. Priblížili nám život na šarišských dedinkách v dobách, keď ešte oni mládenčili.
3: Pýtajú sa Juhoši báci, pýtajú sa Juhoši báci, kedy bude jurba v levoči, kedy bude jurba v levoči, ej bude, bude na gala, ej bude, bude na gala, jak pôjdu ovečky z košara, jak pôjdu ovečky z košara, a hraj!

0: Obyvatelia šarišských dediniek Kendice a Krivany sú životaschopní a pracovití ľudia. Odávna ich živila zem a hory. Zamestnávali sa roľníctvom aj remeselníctvom. Ale remeselník musel byť vlastne každý, lebo pri gazdovstve bolo treba kdečo zmajstrovať, poopravovať aj porobiť.
1: Ja som neučený. Ja mám také ruky, co vidím, keď mám pomôcky, jak v škole deci, ja toto zrobím. Zrobím mi podkovu, koňa pokujem, rav zvarím, náklad poklepem, lancuch zvarím. Teraz už pravda, nová moda, no tak máme zvaračky. Už to zajde lepšejší, hejže?
2: Tak to bolo, no tak. Vozi, alebo pluhy brany, pluhy sme sebe sami porobili. Lenže už kupovalo železo na pluh. Še kupovalo bľacha a še kupoval lemeš. A ostatne my sebe zrobili sami. Len toto nám pripravil veskoval železo.
3: A co to také? Že to príde na myšeľ teraz človekovi, hej, co všetko som mal. V šečkarni nebolo, to len ešte bola lada a kosa pripravená na tej lade a z nohu cahal, som rezal šečku. Mlinkoch nebolo na mlinkovanie zarnat.
2: Tak sme šetrapeli, tak sme robili, Boh to mohol. Ja ešte som nemal len 12 roky, na 13 rok som mal, keď mi matka naučila šac. Tá som už tak šal, jak chlop. Na gazdosti sme tak rošli. Jak sme už dospeli, tak sme išli okopovať. Košic, na žniva sme išli, ohrebať bandurky, všetko. Sme pomáhali rodičom doma. Sme nemali koruny, tak jak dneška je z korunoch. To boli ľudia celkom chudobne, bez koruny, darmo gazdoval, ale penieži až nejaké viešenie mohol mať. Bo skazí.
3: Až jak sa Amerika otvorila, tá už potom še kus lepší ľudia mali, bo išiel do Ameriky, teda co poslal. Vysoko neskakal ani jeden. Tá od jeden druhý požičali, rodzina jedna s druhým sebe pomáhali, jak mohli. No a psota by do konca nima, co už nebolo. Ani gruli, ani múky, ani zarna, ani ničeho, co živo je zdamen. Taký život bol, co ja pamätam. Nie, že mi dach to hvaral, hej. Ale jak hvaral, že pri tým vešele boli. Či psota bida bila, ale či to bolo vešele, či dajaká zabava, či dajaké kerstiny, keď raz poschodili.

Profesionálne zdatný zvukový majster si svoju prácu urobí dobre bez ohľadu na svoj vzťah nahrávanému zvukovému materiálu. Ale ak mu je blízke to, čo sa nahráva, prejaví sa to až dva razy. Iná atmosféra je pri nahrávaní, ale predsa to cítiť i na konečnom výsledku. Práve preto s Ferkom Bombíkom rád spolupracoval každý, kto nahrával ľudovú hudbu a pripravoval hudobnoslovné relácie o folklóre. Život Františka Bombíka je ohraničený rokmi 1937 a 2021. Zajtra 1. augusta uplynie 5 rokov od jeho úmrtia. Na záver nám František Bombík spolu so Štefanom Kosorom zaspieva zemplínsku pieseň, ktorú spracoval a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Vladimír Slujka. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor relácie Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko pozastavilo šengenský režim voľného pohybu so Španielskom. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina môže vyrábať rakety Patriot. Vyhlásil to dnes Donald Trump. Zajtra jasno až polooblačno, na západe a severe prechodne viac oblakov, prehánky alebo búrky, 32 až 39, v noci 24 až 12 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Seute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukázať svoju totožnosť cestovným dokladom. Hraničná polícia bude vykonávať cielené a selektívne kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie by malo trvať mesiac. S Francúzskom sa Taliansko dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž spoločnej pozemnej hranice. Spojené štáty nesúhlasili s tým, že Ukrajina bude vyrábať rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vyhlásil to dnes americký prezident Donald Trump. V tejto záležitosti musia byť podľa neho Spojené štáty veľmi opatrné. Trump to povedal počas zasadnutia svojej vlády. Kyjev zdôrazňuje, že strely Patriot potrebuje na obranu proti ruským útokom. Trump pritom začiatkom júla na samite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot vydajú. Rovnako sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po utorkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome. Počet prípadov eboli v Kongu prekročil 3500, oznámili to dnes miestne úrady. Celkom zdravotníci zaznamenali 3532 prípadov nákazy, pritom 1556 z nich sa skončilo úmrtím pacienta. Súčasná epidémia na východe krajiny je tak čo do počtu nakazených rozsiahlejšia než najhoršia doterajšia epidémia eboli v Kongu z rokov 2018 až 20. Táto vlna nákazy je 17. epidémiou eboli v Kongu a šíri sa vo východnej oblasti krajiny, ktorá dlhodobo trpí ozbrojenými konfliktmi. Skutočný rozsah epidémie je podľa úradov však stále ťažké určiť. Ministerstvo poľnohospodárstva v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym dlhodobo a cielene rieši situáciu so zlatým žltnutím viniča. Podľa riaditeľky komunikačného odboru agrorezortu Evy Prokopovej, rezort aktívne spolupracuje s odbornou verejnosťou aj so zväzmi a združeniami vinárov a vinohradníkov.
2: V júni 2026 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave návrhu výzvy v súvislosti s eradikačnými opatreniami na zlaté žltnutie viniča za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, pôdohospodárskej platobnej agentúry, UKSUPu a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
1: Presný termín vyhlásenia výzvy bude závisieť od dokončenia technických a informačných procesov súvisiacich s jej implementáciou. ZMOS a občianske združenie Zdravý vinič podpísali včera memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím viniča. V Bratislavskej galérii Pálfy na Zámockej ulici vystavuje svoje akrylové maľby a smalty Daniela Kosová. Pôvodne keramička, ktorá bola aj s manželom roky známa modrobielým porcelánom, jedálenskými súpravami, ale aj sochárskymi interiérovými prvkami. Teraz ponúka divákom pohľad na svoju voľnú tvorbu. Žiarivými farbami maľuje portréty zvierat, bičie hlavy, kohúty, labute, ovce, mačky, strašidlá. Kurátorka Ksenia Letrichová.
3: Je to totálne voľná tvorba. Tá voľnosť v maľbe jej veľmi vyhovuje. Hrá sa s farbami, hľadá variácie. A námetovo je to tak, že Daniela nehovorí o sebe v tých dielach, ale tie diela hovoria o nej. O jej nekomplikovanom nastavení k životu, o radosti z prítomnej chvíli, z okolia. Má rada tie zvieratá v taký kľud, mier, pohodu.
1: Výstava bude otvorená do 26. augusta. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová sa predstaví vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy vo veslovaní v talianskom Varese. V kvalifikácii obsadila 6. miesto. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä na západe a severe prechodne zväčšená oblačnosť a tam neskôr popoludní ojedinel aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo, 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 32 stupňov. V noci 18 až 12 na juhozápade a v svahových polohách 24 až 18 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Drienovci aj kolóna na D1. Pozrime sa spolu na cesty. Nehodu dokumentujú pred Drienovcom smerom z Moldavy nad Bodvou, kde sa zrazili 3 autá. Premávku tam riadi polícia, počítajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Cestári pracujú na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, zvýšte tam opatrnosť. Na R1 za Žarnovicou smerom do Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 stojí v pravom pruhu pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajný radar ste videli v Bardejove časti Starý Blich smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší

0: Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie karikaturistu Fera Jablonovského. Tento týždeň sa dožil 70-ky. Narodil sa v Modre a tam navštevoval aj výtvarnú školu u Štefana Cpina. Výrazne ho však ovplyvnilo štúdium v Prahe. Spoznal tam nielen výtvarný, no najmä karikaturistický život. Po návrate do Bratislavy sa stalo jeho domovskou redakciou vydavateľstvo Príroda. No rovnako bol v 70-tych a v 80-tych rokoch známy ako autor v časopise Roháč. S kolegami vydal František Jablonovský aj niekoľko kníh karikatúr. Jedna z nich sa volá Čo ťa nepáli, has. Podieľal sa aj na kompletnom vydaní komiksového seriálu z Roháča s názvom Jožinko od Jozefa Babušeka. Poďme teraz rozplietať životný i karikaturistický príbeh Fera Jablonovského.
1: Otec robil v modranskej keramike. A nebývali sme tam, ale bola tam najbližšia pôrodnica. Dnes je tam starobinec, takže časy sa menia. Mne som od malička kreslil a nevedel som si predstaviť, že by som robil niečo iné. V spomínanej Modre som chodil Štefanovi Cpínovi, ľudová škola umenia, a potom som išiel na grafickú priemyslovku do Prahy.
0: Bolo to ťažké ísť týmto smerom a takto v tom období?
1: Vôbec to nebolo ťažké. Mama síce plakala, ale ja som sa tešil. Lebo predsa len Praha bola Praha a boli tam aj českí karikaturisti, čiže ja som tam vymetal všetky redakcie. Pre mňa to bolo požehnanie.
0: Aké boli vlastne tie vaše prvé tie výtvarné prejavy? Mali ste byť vyslovene výtvarník, ilustrátor?
1: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarel a podobne. Ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
0: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? Kto vás tam ovplyvnil a to, aké bolo to štúdium?
1: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu, ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať.
0: Vedeli ste všetko, aj to umelecké, aj to praktické vás naučili?
1: Áno, naučili, ale dnes to vidím tak, že najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do Dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej. Takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
0: A brali vás teda, aj keď ste boli ešte v podstate dieťa?
1: Dikobrazy mi toho veľa neuverejnili, no ale tak dnes sa aj čudujem, že vôbec mi niekde niečo uverejňovali vzhľadom na to, že som začal publikovať ako 13-ročný.
0: Sme predsa len v rozhlase. Povedzme si, aký je ten váš výtvarný prejav. Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
1: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku. Takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje. Tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný.
0: Rukopis zostal, len tá téma bola vždy rôzna.
1: No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky a tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
0: Keď hovoríte paneláky, teda bola to taká téma, takáto, môžeme povedať, industriálna? Asi to je len taký pomocný termín v tomto prípade.
1: Robil som veľa ekologických a tým pádom aj panelákov. Ja som totiž vyrastal v horách a pre mňa Praha bolo niečo úžasné a ten kontrast toho mesta a potom aj toho priemyselne zväčšujúceho sa mesta, tak na to som reagoval.

0: Hovorili sme o tej Prahe, vyštudovali ste, zmaturovali ste. Čo potom ďalej? Nelákalo vás zostať v tom víre tej Prahy?
1: Lákalo, ale súdruhovia usúdili, že musím ísť na vojnu v Hradci Králové. A nedaleko býval Renčín.
0: No, absolvovali ste vojenčinu, čo ďalej?
1: Vrátil som sa do Bratislavy a hľadal som zamestnanie aby som bol čo najbližšie k redakcii Roháč, aby som tam mohol chodiť. Som sa zamestnal vo vydavateľstve Príroda, ktoré bolo pár metrov od redakcie Roháč, takže ja som si kľudne mohol odísť kedykoľvek do Roháča.
0: Aká bola tá vaša hlavná aktivita vo vydavateľstve Príroda?
1: Ja som bol vo vydavateľstve Príroda technický redaktor a vzhľadom na vtedy platné tabulky som mohol robiť pre vydavateľstvo grafické úpravy a obálky.
0: Čo robil technický redaktor vtedy v tom období? Dnes si sadne k počítaču, zalamuje povedzme aj ten grafik.
1: Bola tam aj ochrana prírody, logicky, vodné hospodárstvo a fyzicky prevažná väčšina tlačiarní ešte bola kníh tlačové, čiže ja som musel všetko predpísať, aby to v tlačiarni vedeli urobiť. Potom prišli špalty na korektúry. Jednoducho bola kníh tlač, to bolo prevažujúce, ale už prichádzala fotosadzba. Čiže počítače vtedy prakticky neboli. To, čo robí dnes grafik, to boli až 90. roky, čiže socializmus.
0: Dá sa nejakým spôsobom ten váš rukopis vidieť v tej knihe, ktorú ste spracovávali ako technický redaktor?
1: Neviem, či to niekto pozná, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí by zobrali do ruky knihu a povedali si, toto robil Krátky, treba alebo Hlavša a podobne. Ako tie mená grafických upravovateľov sú rovnako, tak áno, sú aj slávni režiséri, ale väčšinou je ľuďom úplne jedno, alebo kameraman, ktorý to snímal, takže áno, som v rôznych tirážach asi 500, 600, 700, ani neviem koľko kníh. Ale áno, ja by som to rozčlenil na to, že potom boli tie knihy, ktoré som robil externe ako grafický upravovateľ, to išlo cez výtvarnú komisiu, no ale aj tých je veľa za tie roky.
0: Sme niekde v 80. rokoch na Štefánikovej ulici, vtedy bola Obrancov mieru, blízko je redakcia Roháča. Aká bola vtedy tá zostava Roháča? Asi vtedy bola dosť silná. Vtedy Roháč vlastne sa blížil k tej oslavám 40. výročia vzniku.
1: No, z dnešného pohľadu tam bolo veľmi veľa ľudí. Tam bolo veľmi, lebo dnes je redakcia 1-2 ľudia, takže ja som so všetkými neprišiel do styku, ale možno aj 20 ľudí tam pracovalo. Tomáš Janovic bol v literárnej redakcii, Klára Jarunková bola v literárnej redakcii, spomínaný Benoš Kreko tam bol, výtvarník tam bol Milan Vavro a tak ďalej.
0: A bolo to tak, že vy ste prišli s karikatúrou, respektíve s ilustráciou do redakcie, ktorá bola, ja neviem, na výkrese. Ešte niekto to posudzoval, alebo ste to len odovzdali a už ste čakali, či v najbližšom čísle niečo vyjde?
1: Posudzovali to úplne všetci. Tam bol taký veľký stôl a tam bola tzv. Redakčná porada. V pondelok ráno sa priniesli námety a tie všetci hodnotili. A hodnotilo sa to takým spôsobom, že dávali sa tam plusy a mínusy. To znamená, povedzme, tých 12-15 ľudí, každý to ohodnotil. No a keď tam bol samý mínus, tak samozrejme, že to nešlo. Písali tam aj také, že bolo, lebo však všetky vtipy už boli. No a niekedy tam bol plus s výkričníkom, to znamenalo, že vynikajúce. Niekedy tam bol minus s výkričníkom, že pozor, pozor. Takto do Roháča sa zmestilo 30-40 obrázkov. Čiže keď sa na tú redakčnú radu ten pondelok dostalo 200 obrázkov, tak jednoducho z nich vybrali tých 40, ktoré chceli. No ostatné sa vyhodili, lebo buď tam boli samé mínusy, no a potom už tí, čo výtvarne boli uznaní, tak dávali iba námety a do druhého dňa ráno to musel človek prekresliť a doniesť, lebo to išlo do tlače.
0: Vy ste mali ten humor alebo tú karikatúru takú viac výtvarnejšiu v porovnaní aj s inými autormi, ktorí možno kladli doraz viac na ten text a menej na tú ilustráciu?
1: No tak v podstate aj redakcia potrebovala pokryť celú škálu. Tam nemohli byť len výtvarné hádanky alebo nejaké tieto artistné príliš. Takže, no ale zmestilo sa tam aj toto.
0: Povedzme si niečo o vašich knihách. Dozrel čas, keď už ste mali toľko tej tvorby, že už prišlo aj na vydanie knihy. Aj v minulosti bolo, síce sporadické, ale predsa len sa občas vydávali knihy s ilustráciami, respektíve s karikatúrami.
1: Ešte v prírode sa mi podarilo s Ondrejom Zimkom, sme boli zostavovatelia knihy karikatúr o životnom prostredí, o ekológii. Takže to sa podarilo a tá kniha dodnes si myslím, že nestratila nič z toho, lebo ten výber tam bol veľmi, veľmi precízny. Čo ťa pálí, has? Ďalšie víťazstva človeka nad prírodou bol podtitul. Bolo tam 6 autorov, no možno si aj spomeniem. Bol som tam ja, Zimka, Kubal, Sliacky, Pernecký, Mišanek, 6. Za socializmu knihy kresleného humoru vychádzali veľmi málo a ja som po revolúcii začal robiť do Smeny a neskôr Sme. Cyklus, to je veľké nedorozumenie, čo boli vlastne publicistické, politické kresby, ktoré mapovali situáciu a tie som postupne vydával. No tak boli to publikácie, ale v podstate to boli 40-60 stranové brožúrky a tých vyšlo v 90. rokoch viac, lebo som to mapoval. Plus som medzi tým robil také tematické Amerika za 500, Bratislava 2000 a podobne.
0: Ako sa zmenil typ alebo štýl alebo možnosti práce potom po revolúcii? No, vydavateľstvo Príroda síce ako značka existuje, ale zrejme tá redakcia ako taká zanikla. Rovnako v roku 92 zanikol aj časopis Roháč.
1: Tie 90. roky boli veľmi hektické, takže zmenilo sa vlastne všetko a to každý, kto ešte si to pamätá, tak vie, ako to bolo. Dalo sa vydávať prakticky hocičo. Len bolo už na vás, kde na to zohnať peniaze, ako to predať a či to vôbec sa predá. Ale dalo sa vydať to, čo by za socializmu zmietli zo stola. Druhý negatívny obraz bol ten, že ten Roháč mal náklad povedzme 200 000. To mi povedal jeden maďarský karikaturista. Tí, čo Maďari mali Ľudáš Matý. Tí, čo kresli do Ľudáš Matý, tak to boli hviezdy, skoro popové hviezdy, ktorých poznal každý, lebo ten Ľudáš Matý bol všade, lebo nič iné nemohlo byť. A to isté sa stalo aj v Čechách. Oni si mysleli, že keď Dikobraz má 250 alebo 300 000 náklad, že kdokoľvek bude vydávať časopis, tak predá tiež toľko, koľko bolo Dikobrazu, lenže naraz boli 2 Dikobrazy, naraz bolo 5 iných časopisov a mnohí skrachovali až tak, že teda rodina im to potom dlhé roky vytýkala, lebo museli splácať dlhy. Takže v tomto sa ako sloboda publikovať je takmer neobmedzená.
0: No dokonca okrem tých Dikobrazov bol aj nový Roháč, aj myslím, že najnovší Roháč. Každý vychádzal veľmi krátko.
1: Vo všetkých socialistických krajinách, kde Sovietský zväz prikázal, že každá táto krajina musí mať jeden satirický časopis, ktorý vlastne bol komunálno-satirický. To neboli výtvarné časopisy, ale zmestila sa tam aj tá výtvarná časť. Tak vo všetkých týchto krajinách naraz boli 2 časopisy, pretože tí výtvarníci, ktorých v podstate ten komunistický časopis nechcel, si povedali, my vám teraz ukážeme, lebo priznajme si, tá doba bola krutá a mnohé veci súdruhovia uverejňovať nechceli. Tak ja som väčšinou robil do Roháča bezslovné veci, že tam sa dá troška kľučkovať a tým, že to bola ekológia, tak všetci sme boli, aj keď sme ich nemali radi, ochranu prírody. Veď Bratislava nahlas bola nenávidená, takže boli tam také tie peripetie. Takže boli naraz 2 časopisy a obidva počase skrachovali. A doba sa natoľko zmenila, že oni tieto humoristické časopisy boli náhražkami za všetky iné časopisy, ktoré potom už mohli vychádzať. Takže vlastne oni boli aj zbytočné.
0: No čo potom ďalej? Už ste spomínali, že ste videli aj niektoré knižky karikatúr, ktoré vychádzali v denníkoch. Aká bola tá vaša ďalšia úloha? Predsa len bolo treba myslieť aj na živobytie, nielen na tú umeleckú prácu.
1: Kreslený humor ma nikdy neživil. Mňa živili tie knihy, pretože to som dostal zmluvu, za túto som to urobil a takže áno, uvedomujem si, že viac ma ľudia poznajú ako karikaturistu, ale žil som z toho, že som robil knihy. Ja som isté obdobie na začiatku 21. storočia robil súčasne grafickú úpravu troch časopisov. No časopis vychádza tom, ako, a navyše je to periodikum, čiže je to pravidelné. Knihu môžete chystať 3 roky a nepredá sa, takže ako vždy som mal našťastie trvalý príjem a vďaka tomu, že som grafický upravovateľ, typograf.
0: V tomto jubilejnom roku vydávate aj ďalšiu z knižiek. Tentoraz je to teda taký váš pohľad na tú automobilovú tému.
1: To sú úplne nové kresby, vznikli teraz. Ako chodím po uliciach, tak som si začal všímať, že viac ako polovica aut je strieborných, metalizovaných. Čím ďalej viac sú z plastov, to znamená, že ich tvary sú veľmi divoké. Tak som si to začal kresliť, až nakoniec tých obrázkov bolo asi 400, asi 100 som vybral a vydal som to ako knihu, ktorá Doba strieborná sa volá, ktorá vyšla pred pár dňami.
0: No a dokonca kedysi boli aj populárne výstavy karikatúr. Vy ste sa zúčastnili aj na kolektívnych výstavách rôznych minulostí.
1: Bola Slovenská únia karikaturistov, ktorá postupne umrela. Pred štvrťstoročím začala zomierať a teraz už prakticky neexistuje a prevažná väčšina tých, ktorí boli členovia, už nie sú medzi nami. No ale ja som dramaturg kremnických gegov, kde každý rok robím exkluzívnu výstavu, teda nielen našej karikatúry, ale aj európskej. Tento rok je znova téma, teda znova ekológia, takže pozývam všetkých koncom augusta do Kremnice.

Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov. Celé 10 ročia pracoval vo vydavateľstve Príroda ako technický redaktor. K jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr a na tohtoročných kremnických gagoch pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov. Stretnutie s Ferom Jablonovským do vysielania pripravil Martin Jurčo.

kde sa len stretneme, netuším. Či bude sneh, či bude

0: Hudobné spomienky.
1: Áno, teraz vám ponúkame nošu starších pesničiek s tromi interpretmi. Prvá bude spievať Nora Blahová, po nej skupina Middle of the Road a tretím v poradí je Pavel Novák. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Malá krížovka s modrou tajničkou je prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica. Nora Blahová ju naspievala v roku 1972, prakticky už na konci svojej aktívnej speváckej kariéry. Pretože zatvorením vtedajšieho divadla Tatra Revue, ktorého bola členkou, sa rozhodla s profesionálnym spievaním skončiť. Na spevácky vlak naskočila zase až tak povediac v 21. storočí. Jej repertoár sa skladal prevažne z ľúbivých piesní s chytlavým refrénom. Nasledujúca z dielne skladateľa Vojtecha Vika s textom Ladislava Šimona a s názvom Piesočná láska je však dôkazom, že Nora dokázala spievať aj swingové piesne.

Skupina Middle of the Road predávala v 70. rokoch svoje platne v miliónových nákladoch po celej Európe a populárna bola aj v latinskoamerických krajinách. Napriek tomu, že som o nej hovoril ako o škótskej skupine, v 1970. roku sa presťahovali do Talianska, kde sa ich ujal producent Giacomo Tosti a on aj vymyslel zvuk ich kapely a takisto názov Middle of the Road. Teraz si zahráme ešte dve ich piesne. Čerpi, čerpi, čip, čip a Samson a Dalila.

Podivného spáča nahral Pavel Novák v roku 1968. Pieseň prevzal od skupiny Beach Boys, ktorá ju nahrala s názvom Sloop John B. a žalaňou úspechy od roku 1966. Avšak nebol to originál plážových chlapcov, pretože aj oni ju prevzali. Ide totiž o starý americký tradicionál. Nasledujúca pieseň má názov Nádherná láska a poznáte ju aj v interpretácii Joseho Feliciana ako Kesará. Čo bude, bude.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Ale celkom na záver ešte jedna pieseň Pavla Nováka. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Dejiny ľudských spoločností ovplyvňovali mnohé faktory, ale len jednému možno pripísať skutočne globálny vplyv. Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala zmeniť tok dejín naprieč tisícročiami, kontinentmi a spoločnosťami. Či už priamo alebo nepriamo, zmeny počasia vždy vplývali na progres či úpadok, ba dokonca aj na holé prežitie ľudstva. Napokon asi pred 75 tisíc rokmi ľudstvo skoro vyhnulo. Na celej planéte zostalo možno len 2000 jedincov druhu Homo sapiens.
2: Vážení poslucháči, toto bol citát z úvodu pozoruhodnej publikácie Klíma v dejinách. Je zostavená z príspevkov 30 autorov rôzneho vedeckého zamerania. A práve otázky premien klímy a jej nespochybniteľný vplyv na život na planéte Zem bude témou dnešnej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú renomovaný klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Už sme tu spomínali publikáciu Klíma v dejinách. Jeden z našich hostí, pán Kovár, je jedný z zostavateľov tejto knižky a pán Lapin je jedný z recenzentov tejto knižky. Ako vy, pán profesor, vnímate vplyv klímy a klimatických zmien na život na Zemi a na vývoj ľudskej spoločnosti?
3: Naša Zem má približne 4,7 miliardy rokov. Život na Zemi je viac ako 3 miliardy rokov. Počas tohto obdobia podľa paleoklimatických výskumov sa udiali aj veľmi veľké klimatické zmeny, ale niektoré z nich boli tak veľmi pomalé, že si to nikto nemohol ani všimnúť. Niektoré boli veľmi rýchle. Globálne rýchle klimatické zmeny boli najmä pri výbuchu supervulkánov a pri páde planétok alebo asteroidov. Regionálne veľké klimatické zmeny mohli nastať aj vtedy, keď sa objavili významné tektonické poruchy, to znamená litosférické dosky, keď sa významne posunuli a zmenili napríklad morskú cirkuláciu. Výskumy ukazujú, že ak bola zmena klímy pomalá, tak naozaj to nemalo žiaden negatívny vplyv na biosféru ani na jednotlivé druhy, pretože tie sa plynule adaptovali na novú klímu a vznikli postupne pomaličky nové biologické druhy s novými vlastnosťami a nemalo to žiaden vplyv na vyhnutie nejakých biologických druhov. Samozrejme, počas globálnych katastrof to bolo celkom inak a vyhnulo aj 90% všetkého života, všetkých biologických druhov na Zemi. Takže môžeme povedať, že aj v súčasnosti klimatická zmena, ak by prebiehala pomaly, tak ako za posledných 11 tisíc rokov až do roku 1850, tak nejaké veľmi závažné dôsledky by to nemalo. Ale v súčasnosti, posledných 50 rokov, sa klíma na celej Zemi a v niektorých regiónoch zvlášť mení neobyčajne rýchlo, čo sa dá prirovnať ku globálnym katastrofám. Ak sa globálna klíma zmenila za 50 rokov oteplenie o 1 stupeň Celzia a v Arktíde aj viac ako o 3 stupne Celzia, to je už rýchlejšia zmena ako pri niektorých veľkých globálnych katastrofách. Takže ide tu o adaptáciu, o adaptačné schopnosti biologických druhov. Pokiaľ ide o človeka, tak to je trošku zložitejšie, pretože na konci poslednej ľadovej doby, pred zhruba 11 tisícmi rokov, bolo na Zemi sotva 5 miliónov ľudí. Tí sa úplne stratili v tom prírodnom prostredí a veľmi rýchle si vedeli nájsť nové pôsobisko a lepšie klimatické pomery. V súčasnosti nás je 8 miliard. Všetky vhodné polohy sú obsadené. To znamená, akákoľvek zmena klímy, ktorá zhoršuje podmienky prežitia, sa javí už ako katastrofálna, pretože nie sa kam rýchlo presunúť.
4: Pán Kovár, v jednej veci ma to tak zarazilo, keď som si kúpil túto knihu Klíma v dejinách a teraz pozerám tú zostavu vedcov a možno, že nás lajkov menej poučených zarazí, prečo klimatológia a archeológ. Ale v tej knihe to je perfektne vysvetlené, že vlastne ste výrazná pomocná veda, ak sa neurazíte, ku klimatologom, je tak?
2: Alebo naopak.
4: Alebo naopak, áno.
2: Ako to vlastne je medzi klimatológmi a historikmi? A prečo tá spolupráca takého predsa, ako vlastne vyzerá?
0: Treba podať, že archeológia sa za posledné 10 ročia veľmi výrazne zmenila. Nie je to len humanitná veda, ale veľmi spolupracuje s prírodnými vedami. Či už je to klimatológia, či už je to botanika, alebo teda archeobotanika, či už je to antropológia.
4: Geofyzika.
0: Geofyzika, ale aj geodézia, alebo aj to je. Dokonca existujú už aj spolupráce s matematikmi na konštruovanie rôznych sietí a podobných záležitostí. Čiže tá archeológia sa výrazne posunula. Dneska by som ani nehovoril, že niekto niekomu je pomocná veda, lebo tie vedy spolupracujú rovnocenne a tí vedci musia byť rovnocenní, lebo ja, ako vždy hovorím, nie je nič horšie, ako keď archeológ počíta matematické vzorce a nie je nič horšie, ako keď matematik interpretuje históriu. Klimatológia nám pomáha vysvetliť niektoré doteraz slepé miesta. My napríklad vidíme, že zmenilo sa osídlenie. Na konci mladšej doby železnej vidíme na Slovensku v niektorých oblastiach, že máme slabšie alebo menej husté osídlenie. Môže byť viacej interpretácie. Jedna z tých interpretácií je, že je to aj vplyvom zmien klímy. Klimatológovia pomáhajú vysvetliť niektoré javy. Samozrejme, nedá sa to povedať, že vždy je za tým klíma. Na ľudskú spoločnosť vplýva vždy veľa faktorov. Keď sme sa aj rozprávali napríklad o možnom zániku niektorých civilizácií alebo spoločností, tá klíma býva často takým tým konečným faktorom alebo posledným klincom do rakvy. Ľudská spoločnosť vie riešiť problémy. Ľudia sa začali spolu spájať, aby riešili problémy. Ak je spoločnosť zdravá, tak tie problémy dokáže vyriešiť. Samozrejme, ak by padol veľký asteroid na Zem, tak ten problém asi zatiaľ nevieme vyriešiť. Klimatológia nám pomáha zistiť niektoré slepé miesta, ktoré máme v niektorých dejinných obdobiach.
2: V knižke, ktorú ste zastavili, sa x-krát spomínajú normálne konkrétne, presné metodické postupy, konkrétne prostriedky, ako historici, archeológovia a podobne využívajú poznatky klimatológov. Aké prostriedky používa alebo poskytuje klimatológia dejinám a naopak?
3: Najlepšie prostriedky sú priame merania. Žiaľ, priame merania máme z celého sveta len od roku 1850 a z jednotlivých staníc od 1775. Od 1659 máme len z jedinej stanice, a to je Stredné Anglicko. Ale máme celý rad nepriamých údajov, tzv. Proxy data, ktoré tieto nepriame údaje alebo predbežné údaje nám signalizujú, že aké boli klimatické alebo meteorologické podmienky v tom danom období. Rozdiel medzi meteorológiou a klimatológiou alebo medzi meteorologickými a klimatickými podmienkami je zrejmý. Meteorologické podmienky to sú okamžitý stav. A množstvo takýchto okamžitých stavov nám vytvára klímu. Podľa definície Svetovej meteorologickej organizácie potrebujeme aspoň 30 rokov meraní tých okamžitých stavov, aby sme vedeli vypočítať klimatické pomery. Lenže v prírode sú uchované klimatické pomery aj inak. Napríklad v sedimentoch máme peľové zrná, máme zbytky rastlín a tieto súbory zbytkov rastlín alebo celých ekosystémov nám naznačujú, že aké boli klimatické pomery v tom danom období. Pretože niektoré ekosystémy sú veľmi citlivé, nielen na teplotu, ale na vlhkosť, na slnečné žiarenie a tak ďalej, čiže na komplex klimatických pomerov. Sedimenty sú usporiadané vo vrstvách, pôdy napríklad. Ak sa menia tieto podmienky, tak sa menili aj klimatické pomery. Samozrejme, treba tam datovanie. Datovanie dnes už je na dobrej úrovni, do tých 60 000 rokov veľmi presné a potom s takou toleranciou do 5% je datovanie dobré niekoľko desiatok miliónov rokov. Takže máme veľmi spoľahlivé údaje. Veľmi spoľahlivými údajmi sú napríklad aj porovnanie pomeru kyslíka O16 a O18 v ľadovcových vrstvách, pretože podľa nich sa dá skoro presne určiť, aká bola teplota oceánu, z ktorého došlo k výparu vody, z ktorého vzniklo sneženie a z toho sneženia vznikli ľadovce. Paleoklimatický magnetizmus Zeme sa dá tiež využiť a celý rad ďalších informácií, ktoré nám naznačujú, že aké klimatické pomery boli v tom danom období. Dôležité je to, aby geológovia alebo iní odborníci, ktorí odkrývajú vrstvy zeme a vrstvy ľadovcov, nám dokázali zachovať neporušené tieto vrstvy a potom iní odborníci analýzujú tieto vrstvy veľmi podrobnými metódami, aby odhalili možné zmeny klímy v minulosti. Takto sa podarilo dokázať, že koncom druhého hôr zhruba pred 100 miliónmi rokov bolo najteplejšie obdobie na našej Zemi, keď bolo zhruba o 10 stupňov Celzia v globálnom priemere teplejšie ako teraz a na Zemi neboli prakticky žiadne ľadovce. Ešte bolo veľmi teplo aj pred 5 miliónmi rokov, keď na severnej pologuli neboli žiadne ľadovce a stavom atmosféry sa blížime k takému štádiu, aké bolo tu pred 5 miliónmi rokov. To znamená, že postupne by sme sa mohli dostať do tej situácie, že na severnej pologuli zmiznú aj polárne ľadovce, aj horské ľadovce.
0: Veľa údajov o klíme v minulosti získavame či už teda z jadier ľadovcov, ako bolo spomenuté, ale dôležité je napríklad aj výskum stalagmitov a stalaktitov v jaskyniach. Rovnako dôležité sú tie spomínané sedimenty, hlavne v močiaroch. Dôležité je aj výskum, aj keď na výskumoch napríklad archeologických nájdeme rastliny, lebo vieme, ktoré druhy sú suchomilné, ktoré zasa majú radšej vlhšie prostredie. No a od objavu písma dôležité sú pre výskum klímy aj písomné pramene. Samozrejme, vždy treba pri tom postupovať s tým kritickým pohľadom, lebo napríklad antickí autori, ale aj iní veľmi radi zveličovali niektoré udalosti. Musíme sa zamyslieť, že či išlo napríklad o bežnú búrku, alebo išlo o udalosti, ktoré mali naozaj reálny dosah. Čiže toto všetko pomáha nám pri zistení, aká bola klíma v minulosti. Každopádne vždy sa na to treba pozerať aj z takého komplexnejšieho pohľadu, zamyslieť sa, ako sa daná spoločnosť alebo civilizácia vyvíjali, pozrieť sa na archeologické pramene, či nevidíme napríklad úbytok v osídlení, či napríklad nevidíme nárast nejakej migrácie alebo niečo podobného. Nie vždy je to presne vysledovateľné, hlavne v tých najstarších obdobiach, ale je tam veľa indícií a keď sa to spolu doplní, tak nám to dáva často komplexný pohľad na udalosti.
4: Vieme si to asi predstaviť ako takú skladačku puzzle, áno? Že každý vedný odbor dokáže potom vložiť tú chýbajúcu časť a vlastne vytvára nám sa nám ten taký pomerne verný obraz minulosti.
0: Áno, je to tak. V 21. storočí väčšina vedných odborov už vzájomne spolupracuje ako rovnocenné disciplíny a tak by to v podstate malo byť.
2: Jedna vec, že máte informácie na základe napríklad klimatologov, že aká bola klíma v tom a v tom období. A teraz ako vy toto transportujete do tých poznatkov o stave spoločnosti, o stave ľudského vedomia, o stave to etnika alebo spoločnosť, ktorá v tom období žila. Ako toto dokážete prepájať, tieto informácie?
0: Veľa razy nevieme. To treba povedať, že nikdy nevieme všetko, hlavne v tých najstarších dňach, na 100%. Vieme to prepájať tak, že porovnávame si tie výsledky, snažíme sa ich spojiť. Napríklad môžeme si pozrieť príbeh vzniku poľnohospodárstva na Blízkom východe. Tam je krásne vidieť na osídlení, že raz máme hustejšie, raz ho máme slabšie. Zdá sa, akoby v niektorých oblastiach sa ľudia premiestňovali na určité územia. Vznikali nejaké také osidlovacie niky alebo oázy, by som povedal. A dlho sa nevedelo, že prečo je tak. Keď sa začalo spolupracovať s klimatológmi, zistilo sa, že tí ľudia sa do tých nik na tom Blízkom východe alebo do tých oáz sťahovali práve v období, keď bolo suchšie prostredie. Jednoducho zmenili svoje stratégie na hľadanie potravy, premiestnili sa do tých akože lepších oblastí. Jedna z interpretácií vzniku aj pestovania rastlín je taká, že vlastne pestovanie rastlín bola istým spôsobom náhražka, ktorá sa dala použiť ako náhrada, keď napríklad v suchších obdobiach bolo napríklad menej zverí alebo menej rýb v riekach. Čiže bolo to, ako by som povedal, náhradné riešenie, ktoré sa v istom momente ukázalo ako stabilnejšie.
4: A strategické.
3: Pán profesor, chcem doplniť? Počasie je premenlivé a vždy také aj bolo. Mení sa v nejakom intervale možných hodnot. Tie zmeny alebo tá premenlivosť počasia je síce nepravidelná, ale ak zoberieme dlhé obdobie, napríklad 100 rokov, tak to vytvára určitú distribučnú krivku. A tie distribučné krivky sa príliš nelíšia. Čiže keď zoberieme 50 rokov a ďalších 50 rokov a ďalších 50 rokov distribučnú krivku alebo rozloženie pravdepodobnosti, hustoty pravdepodobnosti tých údajov, tak sa veľmi podobajú. To znamená, že aj ľudstvo a aj všetky biologické organizmy sa akosi adaptovali na tú distribučnú krivku, na to rozpätie, na tú variabilitu klímy a akosi nepriaznivo sa prejavilo len vtedy, ak sa tá distribučná krivka výrazne odchýlila. Alebo ak sa vyskytol taký extrém, ktorý bol neočakávane veľký, aký sa v minulosti neobjavil. Aktívny ľudský život v minulosti bol zhruba 50 rokov. Možno ani teraz nie je väčší, pretože sa odchádza do dôchodku, čiže ľudia väčšinou okolo 50 rokov aktívne pôsobia. To znamená, že aj Európska komisia stanovila, že iba tie udalosti, ktoré majú menšiu pravdepodobnosť opakovania ako raz za 50 rokov, môžeme považovať za výnimočné, a také, ktoré už spadajú do, tak by som povedal, intervalu vis major, ktoré aj poisťovňa uznáva. No ak sa takéto udalosti vyskytli v minulosti, tak to pôsobilo stresujúco na ľudí a ľudia snažili riešiť. Počkali rok, dva, zrejme počkali, že čo sa udeje. No ak sa vyskytlo viac takých udalostí za sebou, tak jednoducho to bolo treba riešiť. A riešili to tak, že sa presťahovali inde. Ale ak zostávala premenlivosť klímy na rovnakej úrovni, tak väčšinou zostávali na tom istom území.
0: Klíma mohla byť niekedy aj spúšťačom niektorých ďalších faktorov. Aktuálne sme teda zatiaľ teda prežili pandémiu, ale klíma v častom minulosti spustila ešte o moc smrteľnejšie a nebezpečnejšie pandémie. Všeobecne sa hovorí, že napríklad mor, či už to bol ten v 6. storočí alebo čierna smrť v stredoveku, sa rozšíril aj vďaka zmenám klímy v Strednej Ázii. Bola tam istá korelácia, isté zmeny klímy spôsobili, že sa niečo stalo a začala sa baktéria moru šíriť do osídlených oblastí.
5: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.
4: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne, alebo aj negatívne, vývoj na planete Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ doktor Branislav Kovár.
2: Doteraz mohol vzniknúť dojem, ako keby klimatické zmeny smerovali vždy iba ku nejakým negatívnym katastrofickým procesom, čo teda určite by nebolo správne, aby tento dojem tu zostal u našich poslucháčov. okrem tých povedzme negatívnych zmien určite existovali pozitívne vplyvy, pozitívne pôsobenie klimatických zmien a klimatických podmienok na vývoj ľudskej spoločnosti. Pán Kovár, vy sa tým vecom venujete. Povedzme si tie najzákladnejšie charakteristiky zmien pozitívnych a negatívnych.
0: Klima mohla teda pôsobiť pozitívne alebo negatívne. Najprv opačne poviem niečo o tých negatívnych. Treba si vždy rozmyslieť, že či tá klíma sa mení dlhodobo alebo krátkodobo. Krátkodobo môže spôsobiť napríklad nejakú katastrofu alebo niečo podobné. Tá spoločnosť si s tým zvyčajne, ak je zdravá, vie poradiť. Ak však sa tá klíma mení dlhodobo, alebo je to dlhšia zmena, dlhšia znamená niekoľko rokov, tak môže byť súčasťou aj komplexnejších zmien, ktoré vedú ku kolapsu tej spoločnosti. Aby sme neboli zasa takí, že všetko zvalíme na tú klímu, keď nejaká spoločnosť upadá alebo prichádza do kolapsu, nie je to iba jeden faktor, nie je to iba klíma. Vždy je tam viacej faktorov od ekonomických po vojenské a neviem aké, až do toho môže zasiahnuť klíma. Čiže môže spôsobiť dokonca aj taký posledný bod pádu nejakej spoločnosti. Môže pôsobiť dokonca aj tak nepriamo. Hej? Napríklad zmena klímy v Strednej Ázii spôsobila, že kočovné kmene sa dali do pohybu. Výsledkom bolo ťaženie húnov v 4. storočí do Pričiernomoria, ktorí dali zase do pohybu germánske kmene, ktoré útočili na západorímsku ríšu, ktorá už mala viacero svojich vlastných problémov, ale tie germánske kmene, ktoré na ňu tlačili, jednoducho spôsobili jej definitívny zánik. To je taký čiastočne dominový efekt. Rovnako už som to raz načrtol, zmena opäť v Strednej Ázii klímy spôsobila to, že pieskomily a svišče, ktoré sú väčšinou nositelia blh, ktoré nosia baktérie moru, sa presídlili bližšie k ľudským obydliam, nakazili sa hlodavce, ktoré žili viacej s ľuďmi, ako boli krysy a potkany, preskočilo to na ľudí a potom to už ďalej pokračovalo obchodnými cestami do zvyšku sveta a spôsobilo to obrovské tragédie. Čiže niekedy tá klíma vie pôsobiť nepriamo. Niekedy však môže pôsobiť samozrejme aj pozitívne. Tu je dôležité, aby pozitívne hlavne v minulosti pôsobila na poľnohospodárstvo. Prečo spomínam to poľnohospodárstvo? Ľudstvo až do objavenia umelých hnojív v podstate malo v poľnohospodárstve minimálne prebytky. Preto v ňom bolo aj zamestnaných pomerne veľa ľudí, jednoducho vyžadovalo si prácu. Kým neboli umelé hnojivá, reálne nedokázalo poľnohospodárstvo prinášať obrovské prebytky, napriek tomu, že aj tu nastával rôzny pokrok, či už tým, že ľudia používali trojpoľné poľnohospodárstvo alebo podobne. Čiže dôležité je, jak tá klíma pôsobila stabilne na obživu na poľnohospodárstvo a vytvárala sa tým nejaký nadbytok, ktorý zasa mohol byť využitý v iných častiach tej spoločnosti. Hej. Vždy vám musí niekto tých remeselníkov živiť, takisto niekto musí živiť tých vojakov. Dôležité bolo aj, ak bola klíma stabilná. To sa napríklad prejavilo, alebo mohol to byť jeden z faktorov, tam ich bolo samozrejme viacej, rozmachu Rímskej ríše. Rímska ríša, jej najväčší rozmach bol v období tzv. My to nazývame rímske klimatické optimum. Bolo to pomerne teplé obdobie, pomerne daždivé, bolo stabilné. Pozor, neznamená to, že tam neboli nejaké problémy, napríklad na rieke Tiber boli záplavy, ale vieme z písomných pramenov, že boli pomerne pravidelné a oni sa tí Rímania na to vedeli pripraviť. Samozrejme, ja to tu teraz všetko rozprávam veľmi jednoducho. Mnohé časti tej rímskej ríše mali svoju vlastnú mikroklímu a vplývali tu aj ďalšie faktory, ale mohli by sme povedať, že približne od 2. storočia pred Kristom, približne po 2. storočie po Kristovi, čiže 400 rokov najväčšieho rozmachu rímskej ríše, bolo pomerne stabilná klíma. Nehovorí, neznamená to, že boli vždy rovnaké zimy alebo rovnaké leta, ale bola tam veľká stabilita, čo je napríklad veľmi zaujímavé a vplýva to aj na klímu výrazne. Bolo to obdobie, keď bola na svete aj menšia vulkanická činnosť. Ja viem, že teraz každý automaticky povie, že však vybuchli Pompeje, ale výrazne bolo menšia tá sopečná činnosť ako v iných obdobiach, čiže malo to vplyv na tú istú stabilitu. Asi nebude náhoda, že akonáhle toto rímske klimatické optimum skončilo, tá rímska ríša pomaly a isto by sme aj mohli povedať, alebo hlavne jej západné časti, viedli k nejakému úpadku, alebo skôr by som povedal nejakej zmene, lebo tá spoločnosť, to, že ide niečo do úpadku, nemusí to byť zrovna negatívne. Tá spoločnosť sa môže len zjednodušiť a prejsť na iné spôsoby obživy alebo iné spôsoby ekonomiky. Čiže nemusíme to brať nutne negatívne, aj keď často to máva aj tragické následky. Klíma mohla na to vplývať. Samozrejme, ešte raz opakujem, čo by asi malo byť aj dôležité pre všetky, že nie je to len jeden faktor. Nemôžeme povedať, že v Rímskej ríše sa zmenila klíma a kvôli tomu sa Rímska ríša rozdelila a jej západná časť skolabovala. Vždy je tu viacej faktorov.
4: Pán profesor, ako je možné, že v tom istom čase, keď bolo to rímske klimatické optimum, to isté sa dialo v Číne, že takisto čínska spoločnosť zažívala takýto istý boom?
3: Opäť tu môže byť klíma alebo stabilita klimatických podmienok jedným z faktorov, ktoré to ovplynili. Ďalšími faktormi môžu byť úplne iné spoločenské faktory, ekonomické faktory a tak ďalej. Takisto aj vojenské problémy, pretože každé vojenské ťaženie vedie k ekonomickému úpadku na začiatku, ale niektoré vojny napríklad po skončení vedú k technickému pokroku. Pretože počas vojen sa vymyslí množstvo nových technologických inovácií, ktoré sa potom uplatnia v miery po skončení vojny. Ale zase musíme opakovať jednu dôležitú vec. Veľkosť klimatickej zmeny alebo klimatických zmien nie až taká dôležitá. Dôležitá je rýchlosť klimatickej zmeny. Ak sa klíma mení príliš rýchlo, tak to pôsobí stresujúco na každé spoločenstvo, aj ľudské, aj biologické, pretože adaptačné schopnosti nie sú také rýchle, aby sa dokázali prispôsobiť náhlej zmene klímy. Ako tu už bolo spomenuté, keď je málo sopečných erupcií, tak je aj málo podnetov na ochladenie v lete, hlavne, pretože každá veľká sopečná erupcia prinesie do stratosféry veľa aerosolov, veľa sopečného popola, ktorý spôsobuje potom zníženie slnečného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, čo sa prejaví hlavne ochladením v lete. A chladnejšie letá, predovšetkým v miernom pásme severnej pologule, spôsobovali aj problémy v poľnohospodárstve. Takže tieto epizódy boli určite stresujúcim faktorom, ktorý spôsoboval veľké problémy, pretože v minulosti nebol obchod s potravinami a s poľnohospodárskymi produktami taký intenzívny ako teraz. Na dlhšie vzdialenosti ako 100 km sa ťažko dalo prepravovať poľnohospodárske produkty. Samozrejme, lode mohli niektoré produkty prepravovať, ale inak oproti súčasnosti to boli neporovnateľné podmienky. Ako sme už spomínali predtým, v minulosti sa vyskytli veľmi veľké zmeny klímy. Z takého skoro historického obdobia môžeme povedať, že najväčšia zmena bola na konci poslednej doby ľadovej, čiže pred 12 000 až 18 000 rokmi, keď sa v strednej Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia, alebo v Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia. To je obrovská zmena a ľudia žili tu aj počas ľadovej doby, aj po skončení ľadovej doby. Dokázali sa adaptovať, pretože napriek tomu všetkému tá zmena nebola až taká rýchla. Asi 5000 rokov to trvalo, kým sa tak oteplilo a 2000 rokov bolo také náhlejšie oteplenie a dokázali sa ľudia tomu prispôsobiť. Bola to menšia zmena ako v súčasné globálne oteplovanie. Súčasné globálne oteplovanie je rýchlejšia zmena, ako bol koniec poslednej ľadovej doby. Ešte sme tu spomínali ďalšie veci. Netreba si ako mýliť zmenu klímy a extrémy počasia. Extrémy počasia môžu mať aj neočakávaný, niekedy nie celkom vysvetliteľný pôvod v náhlej zmene cirkulácie alebo v ojedinelej, neočakávanej zmene cirkulácie, keď vpadne studený vzduch z polárnych oblastí hlboko na juh, treba až na Arabský poloostrov alebo na Saharu alebo do Mexika a spôsobí veľmi závažné problémy, pretože klesne teplota hlboko pod bod mrazu. To je zmena počasia, to je extrém počasia. Zmena klímy je vtedy, keď sa dlhodobejšie zmení klíma.
0: Ja by som doplnil, práve ak sme sa bavili, že viacero faktorov, a spomenuli sme tú Čínu, tam okrem toho, že pravdepodobne bola tá stabilnejšia klíma, tam aj veľmi pomohlo, že na prelome toho 2. a 3. storočia sa vlastne Čína zjednotila, že tam najprv vládla jedna, potom druhá dynastia a vlastne väčšina toho územia bola oproti predchádzajúcim obdobiam zjednotená. Druhú vec by som trošku odporoval teraz. Bolo tu tak načrtnuté, že po niektorých vojnách nastáva istý ekonomický rozmach. Je to skôr dojem ako fakt. Ono sa to zdalo hlavne po prvej a druhej svetovej vojne, lebo všetci mali pocit, že sa všetko zrazu začal taký nejaký rozmach, že všetko sa objavilo a podobne. Je to aj dôsledkom toho, že sa objavili napríklad autá, ktoré boli najviac použité napríklad v prvej svetovej vojne a potom v druhej svetovej vojne a dovtedy sa v tej spoločnosti nepoužívali. Ale ja som si na 100% istý, že tie autá by sa objavili aj bez tých vojen. Dôležitejšie je skôr, ako si ľudia vymieniali informácie. Ako náhle si dokázali skupiny spoločnosti vymieňať tie informácie, nezostávali izolované, bolo to väčšinou dobre. Uvediem taký jeden zaujímavý príklad. Vikingské osídlenie bolo až do stredoveku aj v Grónsku. Nehovorím, že to bolo nejaké super úspešné osídlenie, ale dokázali tam bez toho obilie chovať ovce, kozy a sem tam aj nejaký dobytok. Po tzv. Malej dobe ľadovej a iných problémoch toto vikingské osídlenie v Grónsku skolabovalo. Ale keď sa každý zamyslí, tak Inuiti tam žijú vlastne doteraz v tom Grónsku a jednoducho nemajú problém ani s tou zmenou klímy. A to presne tu náražame na isté nepochopenie tých vikingov, že majú zmeniť svoje životné stratégie. Máme v prameňoch napísané, že oni tých Inuitov považovali za niečo ako škretov, za niečo ako niečo zlé, že správali sa k ním úplne konzervatívne, útočili na nich, boli pre nich akože nepriateľní. No a skončilo to tak, že Inuiti používali svoje kajaky, používali ich na lov rýb a tí vikingovia jednoducho tie kajaky nepoužívali. Jednoducho odmietli okopírovať niečo, boli jednoducho izolovaní, nezískavali nejaké nové podnety. Čiže chcem tým spoločnostiam povedať, že dôležité je to, do akej miery sa vymieňajú informácie. Trošku odbočím, extrém je už asi v 21. storočí, keď sa mi zase zdá, že tie informácie sa vymieňajú až príliš, ale dôležité je preto aj pre ten nejaký ďalší rozvoj. Jak by som ešte dokončil počasie versus počasie aj klíma. Počasie tiež môže mať istý vplyv na dejiny. Vedelo by o tom hovoriť, čo španielské lodstvo vypravené proti anglickému kráľovstvu, keď slávna španielská armáda skroskotala väčšinou lodi, hlavne počas veľkej búrky. Ale celkovo sa dá povedať, že to počasie je tiež taký jednorazový, jednotlivý jav. Môže spôsobiť nejakú katastrofu nejakého lodstva, môže zabiť nejakého panovníka alebo niečo podobné, ale opäť ak tá spoločnosť funguje, tak tieto katastrofy by malo zvládnuť. Ak by tá španielská spoločnosť fungovala, možno by dokázala vyrobiť ďalšiu armádu a to Anglicko predsa len dobiť.
2: Ruská zima pre Napoleona, pre Hitlerov útok na Rusko je počasie alebo klimatický faktor?
3: Takto veľa panovníkov sa pokúšalo zmocniť ruského územia. Bolo to lákavé, pretože to územie bohaté. Bohaté na nerastné suroviny, bohaté na lesy a podobne. Rozhodne Napoleon nemal dostatok informácií o tom, ako tam vyzerajú klimatické pomery. Preto aj zle vybavil svoju armádu na boje v Rusku. Hitler už mal lepšie informácie o tom, lenže predpokladal, že vojna skončí oveľa skôr. To znamená, skončí do zimy, čo sa ale nepodarilo. Čiže to bola strategická chyba pri vedení vojny, pretože sa predĺžila vojna až do nasledujúcej zimy a zhodou okolosti tá nasledujúca aj ďalšia zima boli jedny z najstudenších v 20. storočí. Takže spôsobili Nemcom obrovské problémy, pričom Rusi boli samozrejme na takéto podmienky adaptovaní, zvyknutí, čiže vedeli sa s tým lepšie vysporiadať.
0: Napoleon síce nebol pripravený, ale na svoju dobu vyvinul snahu, aby počítal aj s tou zimou, ale ona bola ešte väčšia, ako s ňou počítal.
2: Myslím, že túto formuláciu máte aj v tej knižke, že snažil sa.
0: Áno. Tam by som ešte pripomenul jeden ďalší jav, ktorý ovplyvňuje dejiny a vlastne súvisí aj s klímou, a to je geografia. Pri Rusku možno nie je dôležitá až tá tak zima, ona je taká veľmi populárna, generál zima, učíme sa to na strednej škole, ale dôležitá je veľkosť Ruska. Rusko je jednoducho veľké. A preto je napríklad dneska dôležitá zo strategického dôvodu Ukrajina. Ten, kto vlastní Ukrajinu, je blízko Moskve. Keď útočil Napoleon alebo Hitler na tých pláňach Ukrajiny, sa vlastne tie jeho armády alebo ich armády rozptýlili. Že rozptýlili sa na pomerne veľkom území. To je úplne
4: od Leningradu až po Kaspické more.
0: Áno, to je v podstate úplne iná situácia, ako keď armády európske bojovali v Európe, keď väčšinou bojovali alebo obsadzovali menšie štáty na menších územiach. Toto bol ďalší faktor, čiže to je taká tá geografia. Trochu odbočím, tá geografia vplýva aj na klímu. Neviem, či sa niekto niekedy zamýšľal, ale prečo napríklad Afričania na nosorožcov ozbrojení nedobili Európu, ale prebehlo všetko opačne a Európania dlhé storočia až tisícročia boli v podstate okrajom toho ľudského spoločenstva dobili celý svet. Keď sa pozriete na Afriku, vidíte, že tam je viacero klimatických pásiem. Keď sa šírilo poľnohospodárstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe, tak muselo prekonať, kým sa dostalo do Južnej Afriky, dajme tomu, viacero klimatických pásiem a dlhšie sa prispôsobovalo. Zatiaľ, čo Európa je kontinent, ktorý by sme pomohli povedať, že má takú os východo-západnú alebo západo-východnú a tam jednoducho šírenie poľnohospodárstva prekonávalo menšie klimatické rozdiely, čiže sa mohlo rýchlejšie rozšíriť. Čiže aj tá geografia s tou klímou jednoducho súvisí, to sú v podstate spoločné faktory.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne alebo aj negatívne, vývoj na planéte Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ dr. Branislav Kovár.
1: Jedna kapitola v knižke Klíma v dejinách sa nazýva Najhorší rok v ľudských dejinách. Nedá sa tomu vyhnúť, pretože o najhoršom roku v ľudských dejinách môžeme mať rozličné predstavy, ale vy ste jedným z autorov toho článku, pán Kovár. Prečo si myslíte, že práve tento rok bol najhorší?
2: Ide o tzv. Event Petri 6 alebo roku Petri 6. Netýkalo sa to však iba jedného roku, týkalo sa to dlhšieho obdobia. My to však nazývame podľa toho začiatočného roku. A samozrejme, môžeme diskutovať. Každý by asi podal svoj názor, ktorý najhorší rok je v dejinách. Niekto by podal, že neviem, začiatok druhej svetovej vojny, niekto pôvodní obyvateľe Ameriky by určite povedali rok 1492, keď Krištof Kolumbus priplával.
0: Royalisti vo Francúzsku by povedali, že prvý rok francúzskej revolúcie.
2: Áno, royalisti vo Francúzsku by mali tiež svoj názor. Ale je pravda, že tieto udalosti okolo roku Petri 6 alebo udalosti v prvej polovici 6. storočia alebo druhej tretine 6. storočia boli dosť zásadné a boli dosť katastrofálne. Okrem toho, že sa pravdepodobne zmenila vplyvom sopečnej činnosti, možno aj pádu kométy, klíma na planéte, čo prinieslo v mnohých oblastiach aj hladomor, spôsobilo ďalšie problémy. Možno nie prvýkrát, ale prvýkrát výrazne zasiahla do dejín pandémia moru. Prvýkrát sa baktéria moru rozšírila do osídlených oblastí a priniesla obrovskú katastrofu. Kyle Harper, to je taký americký historik, prirovnal čiernu smrť ku koncertu filharmónie, že jednoducho je veľmi náročné, kým poskladáte celé to teleso tej filharmónie, ale ako náhle to už máte dobre poskladanie a začne hrať symfóniu, tak už viete, že hudba ide. A presne to sa stalo v prípade baktérie moru, ktorá práve v tomto období niekedy dosiahla aj svoju nejakú poslednú mutáciu. Do toho pravdepodobne prišli klimatické zmeny spôsobené výbuchmi sopiek. Prvá sopka pravdepodobne vybuchla niekde na severnej pologuli, druhá asi o 4-5 rokov neskôr niekde v oblasti tropov. A práve v tomto období nastala zmena klímy v Strednej Ázii. Je tu interpretácia, že bolo daždivejšie obdobie a hlodavce, ktoré boli nositeľmi baktérie moru, či už to boli pieskomily alebo svište, sa premiestnili bližšie k iným hlodavcom, ktorí zasa žili v blízkosti ľudí, ako boli krysy alebo potkany. A následne sa z tejto Strednej Ázie cez hlodavcov a cez ľudí, cez ochovné kontakty dostala táto baktéria mor, sa dostal do Stredomoria, kde výrazne zasiahol Byzantskú ríšu, ale zasiahol aj britské ostrovy. Dokonca sledujeme, že zasiahol aj Afriku. Vieme, že zasiahol aj východ Čínu, čiže obrovské územia sveta. Práve tieto udalosti mohli mať za následok, že opätovne nebola zjednotená Rímska ríša, lebo ten cisár Justinian, ktorý vládol v tej bývalej východnej časti Rímskej ríše, my sme povedali, že mal našliapnuté na to, aby obnovil pôvodnú Rímsku ríšu, ale práve po tej pandémii sa to nestalo. Je otázne, že koľko miliónov mŕtvych, lebo tu hovoríme o miliónov, táto pandémia spôsobila, ale určite to bolo dostatok na to, aby výrazne zasiahla do dejín. Tie zmeny vidíme aj v Indii, vidíme aj v Afrike. To, že sa menilo aj niečo s klímou, vidíme dokonca v iných oblastiach, ako je Mezoamerika. Práve tu niekedy začína úpadok ríše Teotihuacán, čo je zase taká obdoba rímskej ríše v Mezoamerike. Čiže mohli by sme povedať, že tam bol globálny dosah. Interpretácie sú také, že najskôr vybuchla jedna sopka niekde buď na Aliaške alebo na Islande, potom nejaká v tropoch, najväčší kandidát alebo najvážnejší kandidát je Ilopongo v Salvadore alebo nejaké sopky v Mexiku, ale samozrejme nevie sa. Dokonca sa uvažuje, či nebolo viacej ešte menších výbuchov a ešte aj interpretácia, že mohla padnúť menšia kométa niekde v oblasti Austrálie. A to všetko malo za následok zmenu klímy, ktorá zasiahla výrazne tie ľudské spoločnosti, ktoré nie všetky na to boli nachystané a hlavne keď sa následne začala šíriť mor, tak na to už nebol nachystaný absolútne nikto. Tieto zmeny poznáme, alebo zmeny sledujeme aj z písomných prameňov a to nie len byzantských písomných prameňov, ale sú zaznamenané aj v čínskych alebo korejských kronikách, čiže môžeme povedať, že vtedy sa niečo na tej planéte udialo globálne a istým spôsobom náhle, rýchlo, naraz.
0: Pán profesor, čo sa deje vtedy v atmosfére, keď, dajme tomu, vybuchnú dve, tri, štyri sopky?
3: Ako som už spomínal predtým, na to, aby sopka mohla, alebo sopečná erupcia mohla významnejšie ovplyvniť klímu, musí sopečný popol vystúpiť nad to popalzu, čiže do výšky nad 11 km. Pri veľkých sopečných erupciách, ako bola Tambora pred 75 tisícmi rokov Toba, tak samozrejme k tomu došlo. Takýto sopečný popol potom tam môže zotrvať niekoľko rokov, prípadne aj niekoľko desaťročí. Sopečný popol, to je, dá sa povedať, najprv ostavené kamene a potom skondenzované a vyzerá to ako sklenené guličky, ktoré odrážajú slnečné žiarenie späť do kozmu a slnečné žiarenie sa nedostane na zemský povrch. Zníženie slnečného žiarenia samozrejme spôsobí ochladenie, predovšetkým v lete. A v lete na severnej pologuli, kde je viacej kontinentov, to má vždy negatívne dôsledky. Na južnej pologuli je viacej oceánov, tam sa to tak závažne nemôže prejaviť. Po tzv. Stredovekom optime od zhruba od 9. alebo 10. storočia do 12. storočia, keď bola slnečná aktivita pomerne vysoká a bolo pomerne teplo, nie len v Európe, ale pravdepodobne na celej Zemi, nastalo nie len niekoľko erupcií sopečných, ale aj niekoľko zoslabení slnečnej aktivity. Najznámejšie je Maunderové zoslabenie, ale aj Spoerové, Daltonové a ďalšie zoslabenia. A každé to zoslabenie slnečnej aktivity znamenalo aj zníženie množstva slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na zemský povrch. To zníženie bolo asi tak veľké, že mohlo spôsobiť globálne ochladenie asi o 0,5 stupňa Celzia. Do začiatku 19. storočia sa globálne ochladilo asi o 0,5 stupňa Celzia. A do toho ešte sopečná erupcia, samozrejme Tambora ako posledná z toho radu veľkých vulkanických erupcií. Toto všetko dohromady mohlo spôsobiť malú dobu ľadovú, významné zhoršenie klímy, predovšetkým v západnej Európe. V západnej Európe to ešte ovplynilo aj zmena Golského prúdu. Totiž nie len, že menej slnečného žiarenia dopadalo, ale Golský prúd zoslabol a zmenil svoju dráhu tak, že prinášal menej tepla do Norského mora a v priestore Norského mora sa vlastne ochladilo najviacej.
2: Začali sme teda ďalšiu tému, malá doba, ľadová. Z historického hľadiska je to trošku ako cez kopírák s tým najhorším rokom Petrišes. Najprv však opíšem tú spoločnosť tej doby, až potom vysvetlím ten zásah tej malej doby ľadovej a problematických faktorov, ktoré v tej nastali. Spoločnosť stredoveku bola na tom pomerne dobre. Do nejakého 13. storočia nastala demografická krivka alebo nárast počtu obyvateľov. Všetko vyzeralo super, ale v 14. storočie jedna katastrofa za druhou. Čo sa vtedy stalo? Tie problémy boli viaceré. Prvý bol taký ekonomický problém. Mnohé štáty, aj tie dynastie, neboli naučené, nazvame to, ekonomicky myslieť, lebo dovtedy fungoval pomerne úspešne feudalizmus, ktorý sa však už v mnohých ohľadoch tej ekonomike prestával nejakým spôsobom uplatňovať. Mnohé štáty sa zadlžovali, zvyčajne to riešili tým, že si požičali od niekoho peniaze. A oni jednoducho, keď mali tie štáty problémy, tak väčšinou to riešili vyvražďovaním tých bankárov. Druhý problém bol to, že nás bolo naozaj veľa a to poľnohospodárstvo nebolo na to nachystané. Do tohto všetkého nastali dve dôležité udalosti. Zmenila sa klíma, to je tzv. Malá doba ľadová. Jej začiatky nie sú úplne jasné, ale môžeme povedať, že v 14. storočí už bola úplne rozvinutá a de facto trvala táto malá doba ľadová až do 19. storočia, aby sa dalo povedať. 20. storočí už výrazne ovplyvňuje klímu človek, čiže tam už hovoríme o iných faktoroch. Preto ak niekto vám rozpráva, že vždy boli zasnežené tieto kraje a podobne, nie je to úplne pravda. Dosť dlho sa v stredoveku napríklad vinič pestoval ešte niekde v Škótsku. Aj keď si pozriete na Slovensku mnohé obce, kde sa dnes vinič nepestuje, tak majú ešte vo svojich znakoch heraldických nejaké, neviem, vinohradnické nástroje napríklad, alebo niečo podobné. V 14. storočí teda nastala zmena. Tých ľudí bolo naozaj že veľa. Boli ekonomické problémy, zmenila sa klíma. Je tam asi viacero možností. A opäť sa objavila pandémia. Najskôr to bola pandémia nám bližšie neznáma, pravdepodobne prvá pandémia chrypky alebo niečoho podobného, ktoré zaznamená v prameňoch. A následne na to na oslabené populácie, ktoré boli oslabené aj zmenou klímy, hladomormi, ekonomickými problémami udelila opäť baktéria moru a tento raz spôsobila ešte väčšie problémy, aké boli v 6. storočí, tak v tom 14. storočí to bolo ešte horšie. Naozaj, tedy ten mor zabíjal tak masovo a tak hromadne, že hlavne v Európe to bola, že doslova, že peklo. To všetko sa však podarilo našťastie vyriešiť s tým, že napríklad aj panovnícke rody a podobne sa viacej napríklad začali venovať ekonomike. Vtedy vzniká aj prvá kniha o účtovníctve. Ono nemôžete do nekonečne riešiť ekonomickú situáciu tým, že budete len vyvražďovať svojich bankárov. Nedá sa to robiť do konalečka. Rovnako zdá sa, že ten mor sa prehnal, on sa ešte viackrát vrátil, ale predsa len priniesol aj istú imunitu tým populáciám, že jednoducho dokázali tomu odolávať. No a objavili sa, možno to naštartovala opäť aj tá zmena klímy, nové postupy v poľnohospodárstve, ktoré už potom dokázali lepšie uživiť zmáhajúcu sa populáciu. Ja práve hovorím, že možno v tejto kríze ležia alebo začínajú korene toho, že v 15. storočí sa Európania vybrali do sveta a v podstate z neznámeho polostrovu Ázie, by sme mohli povedať, sa rozšírili do celého sveta a de facto ho celý istým spôsobom a istým so všeobecným, by sme mohli povedať, že ho celý dobili.
0: Alebo kolonizovali.
2: Alebo kolonizovali.
0: Pán profesor, čo bola príčina tejto malej doby ľadovej v tom 14. storočí?
3: Ako som už spomínal pred chvíľou, v celej histórii Zeme určovalo zmeny klímy viaceré faktory. Tie dlhodobejšie zmeny klímy určovali buď Milankovičové cykly, teda dráha Zeme okolo Slnka, alebo v kratšom období zmeny slnečnej aktivity. A práve najpravdepodobnejšou príčinou malej doby ľadovej bolo zoslabenie slnečnej aktivity v niekoľkých vlnách za sebou. Kým od konca 9. storočia do prakticky až 12. storočia bola slnečná aktivita vysoká, teda množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na Zem, bolo pomerne veľké. Potom nastalo niekoľko zoslabení slnečného žiarenia, čo spôsobilo ochladenie klímy globálne približne o 0,5 Celzia do 19. storočia. Ale dôležité bolo to, že sa výrazne ochladilo v polárnych oblastiach, pretože zoslabol Golský prúd a prinášal do Norského mora menej teplej vody. A tým, že bolo v Arktíde viacej arktického vzduchu, tak mohol častejšie vpadnúť aj do Európy, alebo do Severnej Ameriky, alebo do Ázie, aj dokonca do Japonska, do Číny. A prinášať výrazné ochladenia, a to nie len v zime, ale aj v lete. Aj v lete studený vzduch dokázal preniknúť veľmi hlboko na juh, čo spôsobovalo problémy samozrejme v poľnohospodárstve. Je známe zo zápiskov z kroník, že boli niektoré letá boli mimoriadne studené, nedozrelo obilie, nedozrelo hrozno, nebolo ovocia. Keďže v tom čase nebol tak rozvinutý obchod ako v súčasnosti, tak sa nedali potravinové prebytky alebo poľnohospodárske prebytky presúvať z miesta na miesto po zeme guli. Takže toto boli také hlavné príčiny. No a samozrejme počas malej doby ľadovej napriek tomu, že sa objavilo veľa technických pokrokov, rozvíjala sa veda, rozvíjala sa aj medicína, tak bolo aj veľa vojenských konfliktov. Prakticky nebolo ani jedno desaťročie, keby nebol nejaký vojenský konflikt niekde v Európe alebo niekde v tomto regióne. Najtragickejšia bola samozrejme 30-ročná vojna, ale celý rad ďalších vojen, ktoré oslabovali aj ekonomiku, aj sociálnu sféru a samozrejme oslabovali aj zdravotný stav obyvateľstva, no potom veľké množstvo pandémií, ktoré dokonca znížili počet obyvateľstva v niektorých obdobiach stredoveku, teda v niektorých obdobiach malej doby ľadovej došlo k poklesu počtu obyvateľov v Európe.
1: Doteraz sme sa venovali klimatickým zmenám, predovšetkým v takej väčšinou vzdialenšej minulosti, ale sami sme svedkami aj klimatických zmien, ktoré sa odohrávajú v našej prítomnosti. Vidíme aj nieraz negatívne následky tých zmien. Môžeme hovoriť o arabskej jari, môžeme hovoriť o situácii v Sýrii, môžeme hovoriť o utečeneckej vlne, o migrácii v posledných rokoch. Ako sa dajú tieto javy nejakým spôsobom sformulovať z hľadiska klimatológie a z hľadiska klimatických zmien?
2: Arabská jar, vlastne revolúcie, ktoré prebehli v Severnej Afrike a na Blízkom východe v rokoch 2010-2011, v niektorých štátoch pokračujú až dodnes, sú výsledkom súboru faktorov. Je tam viacero faktorov. Jedna je tu silná podpora demografie, ktorá bola dominantná, hlavne v Severnej Afrike, keď mnohí tí vládcovia Severnej Afriky práve podporovali, že budú mať viacej obyvateľstvo, považovali to či už ekonomickú alebo vojenskú výhodu. A zároveň tieto štáty nie vždy boli ekonomicky silné. Arabská jara zasiahla napríklad aj štáty v Perskom zálive, ktoré však boli ekonomicky silné a jednoducho po istých materiálnych výhodách tam väčšina demonstrácií a problémov skončila. Klíma tu nás zasiahla tiež istým spôsobom náhle a skôr to bol taký opäť posledný bod alebo posledný klinec do rakve. Pred tým, ako vznikla arabská jara, alebo ako vypukli revolúcie v týchto krajinách vo svete, alebo skôr v tradičných obilniciach sveta, ako je Ukrajina, Austrália, prípadne aj Čína a Kanada, nastalo suchšie podnebie a tým pádom sa menej obilia urodilo. Nebolo to katastrofa, že by teraz 3/4 planéty malo hladovať, ale znamenalo to zvýšenie cien obilia. A to sa veľmi prejavilo práve v týchto severoafrických a blízkovýchodných krajinách. Ja viem, že Slováci často poukazujú na ceny potravín, ale reálne, keď nám cena chleba zdražie možno o 20-30 centov, trúfnem si povedať, že väčšina ľudí si to nevšimne, okrem tých najchudobnejších chudákov. Práve takí však žijú v tých severných Afrike a na Blízkom východe, kde aj takéto zvýšenie môže byť až istým spôsobom životu nebezpečné pre tých ľudí. A keď máme tú spoločnosť už tak nejakým spôsobom napätú, už aj z rôznych dôvodov, či už je to z ekonomických dôvodov, ale aj takých nejakých spoločenských dôvodov, keď tu máme vysoké percento ľudí do 30 rokov, lebo keď robí niekto revolúcie, sú to ľudia do 30 rokov, ešte bez rodín, bez záväzkov, ktorí de facto nemajú čo stratiť. A nemáme pre nich napríklad spoločnosti využitie, tak to môže znamenať katastrofu. To bola dokonca veľmi malá zmena klímy spúšťačom udalostí. Je však jasné, že je tu aj dlhodobý trend, lebo klimatická zmena spôsobila obrovské vysušovanie hlavne subsahárskych oblastí. Ak niekto sa trošku venuje histórii, vie, že existovalo mesto Timbuktu, ktoré bolo na kraji savany a bolo to strediskom obchodu. Dnes sa nachádza v Mali uprostred

0: že tú utečeneckú vlnu spôsobila síce krátkodobá zmena klímy, ktorá spôsobila to, čo nazývame arabská jar, ale prebieha tu ešte jeden proces dlhodobejší, podľa môjho osobného názoru aj nebezpečnejší, a to je vysušovanie obrovských oblastí subsahárskej Afriky, ktorý bude viesť len k ďalšej a k ďalšej migrácii, a ten tlak sa prejaví hlavne v Európe.
1: Samozrejme sledujeme aj my klimatológovia tieto procesy. Od roku 1950 do súčasnosti v rozvojových krajinách vzrástol počet obyvateľstva na 5 až 6 násobok. V posledných desiatkách rokov, 30 rokov alebo 40 rokov, sa každý rok zlikviduje v týchto krajinách približne 100 000 km štvorcových vlhkých lesov. Je to preto, že tam pribúda ročne asi 80 miliónov nových ľudí, teda každý rok jedno nové Nemecko. Tých 100 000 km štvorcových je aj málo na to. Okrem toho, približne 100 000 km štvorcových pôdy sa degraduje, poľnohospodárskej pôdy, tým, že sa zasoľuje a že dochádza k erózii, predovšetkým vodnej erózii. V týchto oblastiach, ak sa zlikviduje les, tak sa obnaží pôda bohatá na humus a bohatá na biosférický uhlík, ale v plitkom horizonte, meter, dva, tri metre, je to oblasť sezónneho sucha a sezónnych dažďov. Keď prídu sezónne dažde, tak eróziou zmijú túto pôdu a pôda sa odniesie preč do mora alebo na nížiny. To znamená, že tam dochádza k niekoľkonásobným negatívnym faktorom, ktoré ovplyvňujú prežitie ľudí v týchto oblastiach. Okrem toho je treba povedať, že kontinenty sa oteplujú zhruba o tretinu rýchlejšie ako oceány. To znamená, že oceánom sa vyparí menej vody, menej vodnej pary, ako je treba na doplnenie vodnej pary na kontinentoch, aby sa udržala priateľná relatívna vlhkosť. Keď relatívna vlhkosť klesá, tak sa zvyšuje riziko sucha. Vysušuje sa pôda, proste doplňa sa tá chýbajúca vodná para, z pôdy sa doplňa do atmosféry. Preto v podstate na väčšine kontinentov na Zemi dochádza k zvyšovaniu rizika sucha, čiže častejšie sa objavuje sucho. Toto je ďalší negatívny faktor, ktorý ovplyvňuje tieto podmienky. Prečo tí ľudia migrujú? Ako hovoril kolega, migrujú preto, že v Európe sú podmienky lepšie, v Severnej Amerike sú podmienky lepšie. A okrem toho, aj v Európe a Severnej Amerike chýba pracovná sila, chýbajú mladí ľudia do pracovného procesu pre celý rad profesí, ktoré títo ľudia z rozvojových krajín môžu zaplniť po podstate malej rekvalifikácii alebo po malom vzdelávaní môžu tieto profesie zaplniť.
0: Dejiny.sk. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme diskutovali o tom, ako klíma a jej premeny v histórii planety Zem ovplyvňovali, či už negatívne alebo pozitívne, vývoj ľudstva.
2: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ dr. Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori Peter Turčík
0: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V našej relácii počúvame archívne pesničky z rôznych období. Tento raz sme sa zamerali na pesničky hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Narodil sa pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Ivan Vašica bol síce lekárom, no veľmi dobrým hudobným skladateľom, hráčom na rôzne hudobné nástroje, ale dokonca aj spevákom. Viac si o tom povieme v nasledujúcom prvom stretnutí s pesničkami Ivana Vašicu. Začíname skladbou s názvom Sem tam, ktorú nahrala Zora Kolínska, ale ešte pred ňou aj Ivan Krajíček či Eva Sepešiová. Príjemné počúvanie vám želá Martin.

jednej z televíznych relácií, v ktorej odzneli aj rôzne ponášky na pesničky, zaznela celkom prvá verzia skladby Sem tam a vtedy ju zaspievala Eva Sepešiová.

Ivan Vašica bol aj známy upravovateľ rôznych pesničiek ľudovej hudby, keďže jeho otec bol známy klavirista a hráč na viacerých hudobných nástrojoch. Nepíšuhaj vodu je rovnako skladba sa v zábavnej relácie, ktorej odzneli ponášky na rôzne známe melódie. Spieva Ivan Krajíček, ako aj v ďalšej skladbe s názvom Keby som bol mušketier.

0: Ivan Vašica bol skutočne flexibilný hudobník. Piesne začal písať koncom rokov 50. a písal takmer až do svojej predčasnej smrti v roku 1991. Jeho skladba Jeseň bola úspešná hneď niekoľkokrát, nielen aj na slovenských scénach, ale aj v zahraničí. Napríklad v Moskve dostala v jednej súťaži aj cenu diváka. Ivan Krajíček ju nahral so skupinou Olympik.
1: S dažďom a chladom prišla jeseň.

Pripomeňme, že Ivan Vašica spolupracoval s rôznymi textármi, no predovšetkým s Petrom Petiškom, čo bol tiež lekár, ktorý sa v civile volal Peter Kliment. A spolupracovať začali už v 60. rokoch, napríklad keď spolu napísali niekoľko revuálnych programov pre bratislavskú Tatra Revue. Niektoré z nich nám priblíži Jozef Krištof a Tatiana Hubín.

Tak to bola skladba s názvom Princ, ktorý príde, ktorú naspievala aj Tatiana Hubinská, ale aj Eva Kostoláňová. Na pôde Tatra Revue vznikla aj skladba s názvom Polnoc, ktorú naspievali Marcela Lajferová s Táňou Hubinskou. A táto skladba zhodou okolností sa objavila vo filme Prípad krásnej neresnice, kde ju spievajú Zora Kolinská s Evou Kostoláňovou.

0: Inou skladbou, protivojnovou, je nahrávka Strhnite masky, ktorej spolupracoval Ivan Vašica s textárom Kamilom Petrajom. Naspievala Tatiana Hubinská s orchestrom Gustava Broma. A z tejto spolupráce vznikla aj ďalšia zo skladieb Dom s kvetou.
1: Otče náš,

Ešte v 60. rokoch vznikla aj nasledujúca nahrávka, ktorú nahrali Miloš Marko a Eva Marková s Kaskádou Quintet s názvom Keď.

Vrátime sa ešte do začiatku rokov 70., keď vznikol spomínaný zábavný program, v ktorom odznelo 7 piesní Ivana Vašicu. Boli to rôzne ponášky na melódie i pôvodné skladby, zväčša v humornom duchu. Takto vznikli nahrávky Rytier a Každý chlap. Spieva Eva Sepešiová.

0: nevie sama žiť. A najväčšmi
1: A to sme už celkom v rokoch 70., keď Ivan Vašica pôsobil ako lekár, ušno-nosno-krčný a rovnako veľmi intenzívne skladal pesničky, napríklad skladbu Zabúdaj, zabúdaj pre Zoru Kolínsku. Spomínať by sme mohli aj ďalšie, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha či Volám ťa láska. Ivan Vašica sa narodil v Bratislave 22. júla 1936 a zomrel 13. júla 1992. Bol aj autorom mnohých satirických rozhlasových relácií, spolupracoval predovšetkým s textárom Petrom Petiškom a jeho manželkou bola aj Nora Beňačková, s ktorou strávil ako lekár dlhšie obdobie na Kube a rovnako bol Ivan Vašica aj lekárom spevákov na Bratislavskej líre. Sme v rokoch 70. a znieť bude skladba v podaní Gabriely Šustekovej a Miroslava Lička Jarný dážď.

0: Takto si na Ivana Vašicu zaspomínala jeho vtedajšia manželka Nora Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Ze ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú. A navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala Lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista Lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas. Ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Tak to bola spomienka na Ivana Vašicu. Spievať bude Helena Blehárová v pesničke z jej prvej a jedinej LP platne s orchestrom Gustava Broma s názvom Buď s ním, kvietok môj.

Aké by to bolo spomínať na skladateľa Ivana Vašicu a nespomenúť Karola Duchoňa, ktorý bol rovnako plný energie ako aj Ivan Vašica. A tak zaznejú skladby Tisíc farieb dúhy a Pre lásku, pre šťastie. Prvá vznikla v rozhlasovej produkcii a druhá odznela aj na Martinskom festivale v roku 1977.

Ivan Vašica často účinkoval so svojimi piesňami aj na Bratislavskej líre. Dokonca nebolo to len v rokoch 70., ale dokonca aj v roku 1984 a 85 znela jeho pesnička v Bratislavskom Istropolise. Prvá z nich sa volá Volám ťa, láska a bol to jeden z veľkých hitov Karola Duchoňa.

Z rovnakého obdobia je aj pesnička Ivana Vašicu s názvom Vždy z lásky. Bola to parodická a tak trošku humorná pesnička v televíznej relácii Non-stop. Dnes sa

Rozlúčime sa piesňou Ivana Vašicu, ktorú naspieval Peter Lipa. Je tak trošku country štýle. To bolo stretnutie s pesničkami Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých víťazíš. Do rohu ma zahnali,

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina.

0: Pozývame vás teraz počúvať rozprávanie karikaturistu Fera Jablonovského. Tento týždeň sa dožil 70-ky. Narodil sa v Modre a tam navštevoval aj výtvarnú školu u Štefana Cpina. Výrazne ho však ovplyvnilo štúdium v Prahe. Spoznal tam nielen výtvarný, no najmä karikaturistický život. Po návrate do Bratislavy sa stalo jeho domovskou redakciou vydavateľstvo Príroda. No rovnako bol v 70-tych a v 80-tych rokoch známy ako autor v časopise Roháč. S kolegami vydal František Jablonovský aj niekoľko kníh karikatúr. Jedna z nich sa volá Čo ťa nepáli, has. Podieľal sa aj na kompletnom vydaní komiksového seriálu z Roháča s názvom Jožinko od Jozefa Babušeka. Poďme teraz rozplietať životný i karikaturistický príbeh Fera Jablonovského.
1: Otec robil v modranskej keramike. A nebývali sme tam, ale bola tam najbližšia pôrodnica. Dnes je tam starobinec, takže časy sa menia. Mne som od malička kreslil a nevedel som si predstaviť, že by som robil niečo iné. V spomínanej Modre som chodil Štefanovi Cpínovi, ľudová škola umenia, a potom som išiel na grafickú priemyslovku do Prahy.
0: Bolo to ťažké ísť týmto smerom a takto v tom období?
1: Vôbec to nebolo ťažké. Mama síce plakala, ale ja som sa tešil, lebo predsa len Praha bola Praha a boli tam aj českí karikaturisti, čiže ja som tam vymetal všetky redakcie. Pre mňa to bolo požehnanie.
0: Aké boli vlastne tie vaše prvé tie výtvarné prejavy? Mali ste byť vyslovene výtvarník, ilustrátor?
1: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarela a podobne. Ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
0: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? Kto vás tam ovplyvnil a to, aké bolo to štúdium?
1: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu, ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať.
0: Vedeli ste všetko, aj to umelecké, aj to praktické vás naučili?
1: Áno, naučili, ale dnes to vidím tak, že najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do Dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej. Takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
0: A brali vás teda, aj keď ste boli ešte v podstate dieťa?
1: Dikobrazy mi toho veľa neuverejnili, no ale tak dnes sa aj čudujem, že vôbec mi niekde niečo uverejňovali vzhľadom na to, že som začal publikovať ako 13-ročný.
0: Sme predsa len v rozhlase. Povedzme si, aký je ten váš výtvarný prejav. Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
1: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku. Takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje. Tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný.
0: Rukopis zostal, len tá téma bola vždy rôzna.
1: No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky a tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
0: Keď hovoríte paneláky, teda bola to taká téma, takáto, môžeme povedať, industriálna? Asi to je len taký pomocný termín v tomto prípade.
1: Robil som veľa ekologických a tým pádom aj panelákov. Ja som totiž vyrastal v horách a pre mňa Praha bolo niečo úžasné a ten kontrast toho mesta a potom aj toho priemyselne zväčšujúceho sa mesta, tak na to som reagoval.

0: Hovorili sme o tej Prahe, vyštudovali ste, zmaturovali ste. Čo potom ďalej? Nelákalo vás zostať v tom víre tej Prahy?
1: Lákalo, ale súdruhovia usúdili, že musím ísť na vojnu v Hradci Králové. A nedaleko býval Renčín.
0: No, absolvovali ste vojenčinu, čo ďalej?
1: Vrátil som sa do Bratislavy a hľadal som zamestnanie aby som bol čo najbližšie k redakcii Roháč, aby som tam mohol chodiť. Som sa zamestnal vo vydavateľstve Príroda, ktoré bolo pár metrov od redakcie Roháč, takže ja som si kľudne mohol odísť kedykoľvek do Roháča.
0: Aká bola tá vaša hlavná aktivita vo vydavateľstve Príroda?
1: Ja som bol vo vydavateľstve Príroda technický redaktor a vzhľadom na vtedy platné tabulky som mohol robiť pre vydavateľstvo grafické úpravy a obálky.
0: Čo robil technický redaktor vtedy v tom období? Dnes si sadne k počítaču, zalamuje povedzme aj ten grafik.
1: Bola tam aj ochrana prírody, logicky, vodné hospodárstvo a no fyzicky prevažná väčšina tlačiarní ešte bola kníh tlačové, čiže ja som musel všetko predpísať, aby to v tlačiarni vedeli urobiť. Potom prišli špalty na korektúry. Jednoducho bola kníh tlač, to bolo prevažujúce, ale už prichádzala fotosadzba. Čiže počítače vtedy prakticky neboli. To, čo robí dnes grafik, to boli až 90. roky, čiže socializmus.
0: Dá sa nejakým spôsobom ten váš rukopis vidieť v tej knihe, ktorú ste spracovávali ako technický redaktor?
1: Neviem, či to niekto pozná, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí by zobrali do ruky knihu a povedali si, toto robil Krátky, treba alebo Hlavsa a podobne. Ako tie mená grafických upravovateľov sú rovnako, tak áno, sú aj slávni režiséri, ale väčšinou je ľuďom úplne jedno, alebo kameraman, ktorý to snímal. Takže áno, som v rôznych tirážach, asi 500, 600, 700, ani neviem koľko kníh. Ale áno, ja by som to rozčlenil na to, že potom boli tie knihy, ktoré som robil externe ako grafický upravovateľ, to išlo cez výtvarnú komisiu, no ale aj tých je veľa za tie roky.
0: Sme niekde v 80. rokoch na Štefánikovej ulici, vtedy bola Obrancov mieru, blízko je redakcia Roháča. Aká bola vtedy tá zostava Roháča? Asi vtedy bola dosť silná. Vtedy Roháč vlastne sa blížil k tej oslavám 40. výročia vzniku.
1: No, z dnešného pohľadu tam bolo veľmi veľa ľudí. Tam bolo veľmi, lebo dnes je redakcia jeden, dvaja ľudia, takže ja som so všetkými neprišiel do styku, ale možno aj 20 ľudí tam pracovalo. Tomáš Janovic bol v literárnej redakcii, Klára Jarunková bola v literárnej redakcii, spomínaný Benoš Kreko tam bol, výtvarník tam bol Milan Vavro a tak ďalej.
0: A bolo to tak, že vy ste prišli s karikatúrou, respektíve s ilustráciou do redakcie, ktorá bola, ja neviem, na výkrese. Ešte niekto to posudzoval, alebo ste to len odovzdali a už ste čakali, či v najbližšom čísle niečo vyjde?
1: Posudzovali to úplne všetci. Tam bol taký veľký stôl a tam bola tzv. Redakčná porada. V pondelok ráno sa priniesli námety a tie všetci hodnotili. A hodnotilo sa to takým spôsobom, že dávali sa tam plusy a mínusy. To znamená, povedzme, tých 12-15 ľudí, každý to ohodnotil. No a keď tam bol samý mínus, tak samozrejme, že to nešlo. Písali tam aj také, že bolo, lebo však všetky vtipy už boli. No a niekedy tam bol plus s výkričníkom, to znamenalo, že vynikajúce. Niekedy tam bol minus s výkričníkom, že pozor, pozor. Takto do Roháča sa zmestilo 30-40 obrázkov. Čiže keď sa na tú redakčnú radu ten pondelok dostalo 200 obrázkov, tak jednoducho z nich vybrali tých 40, ktoré chceli. No ostatné sa vyhodili, lebo buď tam boli samé mínusy, no a potom už tí, čo výtvarne boli uznaní, tak dávali iba námety a do druhého dňa ráno to musel človek prekresliť a doniesť, lebo to išlo do tlače.
0: Vy ste mali ten humor alebo tú karikatúru takú viac výtvarnejšiu v porovnaní aj s inými autormi, ktorí možno kladli dôraz viac na ten text a menej na tú ilustráciu?
1: No tak v podstate aj redakcia potrebovala pokryť celú škálu. Tam nemohli byť len výtvarné hádanky alebo nejaké tieto artistné príliš. Takže, no ale zmestilo sa tam aj toto.
0: Povedzme si niečo o vašich knihách. Dozrel čas, keď už ste mali toľko tej tvorby, že už prišlo aj na vydanie knihy. Aj v minulosti bolo síce sporadické, ale predsa len sa občas vydávali knihy s ilustráciami, respektíve s karikatúrami.
1: Ešte v prírode sa mi podarilo s Ondrejom Zimkom, sme boli zostavovatelia knihy karikatúr o životnom prostredí, o ekológii. Takže to sa podarilo a tá kniha dodnes si myslím, že nestratila nič z toho, lebo ten výber tam bol veľmi, veľmi precízny. Čo ťa pálí, has? Ďalšie víťazstva človeka nad prírodou bol podtitul. Bolo tam 6 autorov, no možno si aj spomeniem. Bol som tam ja, Zimka, Kubal, Sliacky, Pernecký, Mišánek, 6. Za socializmu knihy kresleného humoru vychádzali veľmi málo a ja som po revolúcii začal robiť do Smeny a neskôr Sme. Cyklus, to je veľké nedorozumenie, čo boli vlastne publicistické, politické kresby, ktoré mapovali situáciu a tie som postupne vydával. No tak boli to publikácie, ale v podstate to boli 40-60 stranové brožúrky a tých vyšlo v 90. rokoch viac, lebo som to mapoval. Plus som medzi tým robil také tematické Amerika za 500, Bratislava 2000 a podobne.
0: Ako sa zmenil typ alebo štýl alebo možnosti práce potom po revolúcii? No, vydavateľstvo Príroda síce ako značka existuje, ale zrejme tá redakcia ako taká zanikla. Rovnako v roku 92 zanikol aj časopis Roháč.
1: Tie 90. roky boli veľmi hektické, takže zmenilo sa vlastne všetko a to každý, kto ešte si to pamätá, tak vie, ako to bolo. Dalo sa vydávať prakticky hocičo. Len bolo už na vás, kde na to zohnať peniaze, ako to predať a či to vôbec sa predá. Ale dalo sa vydať to, čo by za socializmu zmietli zo stola. Druhý negatívny obraz bol ten, že ten Roháč mal náklad povedzme 200 000. To mi povedal jeden maďarský karikaturista. Tí, čo Maďari mali Ľudáš Matý. Tí, čo kresli do Ľudáš Matý, tak to boli hviezdy, skoro popové hviezdy, ktorých poznal každý, lebo ten Ľudáš Matý bol všade, lebo nič iné nemohlo byť. A to isté sa stalo aj v Čechách. Oni si mysleli, že keď Dikobraz má 250 alebo 300 000 náklad, že kdokoľvek bude vydávať časopis, tak predá tiež toľko, koľko bolo Dikobrazu, lenže naraz boli 2 Dikobrazy, naraz bolo 5 iných časopisov a mnohí skrachovali až tak, že teda rodina im to potom dlhé roky vytýkala, lebo museli splácať dlhy. Takže v tomto sa ako sloboda publikovať je takmer neobmedzená.
0: No dokonca okrem tých Dikobrazov bol aj nový Roháč, aj myslím, že najnovší Roháč. Každý vychádzal veľmi krátko.
1: Vo všetkých socialistických krajinách, kde Sovietský zväz prikázal, že každá táto krajina musí mať jeden satirický časopis, ktorý vlastne bol komunálno-satirický. To neboli výtvarné časopisy, ale zmestila sa tam aj tá výtvarná časť. Tak vo všetkých týchto krajinách naraz boli 2 časopisy, pretože tí výtvarníci, ktorých v podstate ten komunistický časopis nechcel, si povedali, my vám teraz ukážeme, lebo priznajme si, tá doba bola krutá a mnohé veci súdruhovia uverejňovať nechceli. Tak ja som väčšinou robil do Roháča bezslovné veci, že tam sa dá troška kľučkovať a tým, že to bola ekológia, tak všetci sme boli, aj keď sme ich nemali radi, ochranu prírody. Veď Bratislava nahlas bola nenávidená, takže boli tam také tie peripetie. Takže boli naraz 2 časopisy a obidva počase skrachovali. A doba sa natoľko zmenila, že oni tieto humoristické časopisy boli náhražkami za všetky iné časopisy, ktoré potom už mohli vychádzať. Takže vlastne oni boli aj zbytočné.
0: No čo potom ďalej? Už ste spomínali, že ste videli aj niektoré knižky karikatúr, ktoré vychádzali v denníkoch. Aká bola tá vaša ďalšia úloha? Predsa len bolo treba myslieť aj na živobytie, nielen na tú umeleckú prácu.
1: Kreslený humor ma nikdy neživil. Mňa živili tie knihy, pretože to som dostal zmluvu, za túto som to urobil a takže áno, uvedomujem si, že viac ma ľudia poznajú ako karikaturistu, ale žil som z toho, že som robil knihy. Ja som isté obdobie na začiatku 21. storočia robil súčasne grafickú úpravu troch časopisov. No časopis vychádza tom, ako, a navyše je to periodikum, čiže je to pravidelné. Knihu môžete chystať 3 roky a nepredá sa, takže ako vždy som mal našťastie trvalý príjem a vďaka tomu, že som grafický upravovateľ, typograf.
0: V tomto jubilejnom roku vydávate aj ďalšiu z knižiek. Tentoraz je to teda taký váš pohľad na tú automobilovú tému.
1: To sú úplne nové kresby, vznikli teraz. Ako chodím po uliciach, tak som si začal všímať, že viac ako polovica aut je strieborných, metalizovaných. Čím ďalej viac sú z plastov, to znamená, že ich tvary sú veľmi divoké. Tak som si to začal kresliť, až nakoniec tých obrázkov bolo asi 400, asi 100 som vybral a vydal som to ako knihu, ktorá Doba strieborná sa volá, ktorá vyšla pred pár dňami.
0: No a dokonca kedysi boli aj populárne výstavy karikatúr. Vy ste sa zúčastnili aj na kolektívnych výstavách rôznych minulostí.
1: Bola Slovenská únia karikaturistov, ktorá postupne umrela. Pred štvrťstoročím začala zomierať a teraz už prakticky neexistuje a prevažná väčšina tých, ktorí boli členovia, už nie sú medzi nami. No ale ja som dramaturg kremnických gegov, kde každý rok robím exkluzívnu výstavu, teda nielen našej karikatúry, ale aj európskej. Tento rok je znova téma, teda znova ekológia, takže pozývam všetkých koncom augusta do Kremnice.

Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov. Celé 10 ročia pracoval vo vydavateľstve Príroda ako technický redaktor. K jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr a na tohtoročných kremnických gagoch pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov. Stretnutie s Ferom Jablonovským do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich 55 minútach vám ponúkame stretnutie s Vierou Špinárovou. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2010.

Dobrý deň, milí poslucháči. Táto zvučka je neklamným znakom, že prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Svoju spevácku kariéru odštartovala v Ostrave, v meste, ktorému zostala verná dodnes. Na hudobnej scéne je už vyše 40 rokov. Jej charakteristický hlas je nezameniteľný. Dokáže ním rovnako sugestívne podať silné, technicky náročné kantilény, ako aj tzv. Rokové pecky, piesne nabité rokovou energiou. Proste, keď otvorí ústa, jej hlasu je plná sála. Spieva jednoducho na doraz. A tak sa volá aj jej aktuálne koncertné turné. Predpokladám, že z týchto mojich slov je väčšine z vás už zrejmé, že dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Viera Špinarová.

Vážení poslucháči, počúvali ste Túto hudbu mám rád so speváčkou Vierou Špinárovou z roku 2010. O týždeň vám o tomto čase ponúkneme stretnutie s hercom Ladislavom Chudíkom. Pán Chudík bol hosťom tohto programu v roku 2003.